0: Iranul și Statele Unite ar putea relua negocierile marți în Qatar după o serie de atacuri reciproce care au pus în pericol pacea fragilă, scrie Reuters citând un oficial de la Washington preluat de Axios. Informația, care nu a fost confirmată din alte surse oficiale, vine în contextul în care și ieri Iranul a lansat drone și rachete în direcția bazelor americane din Kuwait și Bahrain, fără a provoca victime, și a refuzat să participe la discuții tehnice programate ieri. De partea sa, președintele american Donald Trump a amenințat din nou ieri conducerea de la Teheran că o va șterge de pe fața pământului. La aceste noi tensiuni se adaugă situația din Liban, unde ieri Israelul susține că ar fi distrus un tunel de 200 de metri al grupării șiite pro-iraniene Hezbollah. Vineri, Israelul s-a angajat printr-un acord mediat de Statele Unite să se retragă din Liban, cu condiția dezarmării Hezbollah. Ieri, șeful Parlamentului de la Beirut a amenințat că acordul nu va mai fi votat, fiind mai mult o serie de dictate ale Israelului decât o garanție privind respectarea suveranității și independenței țării sale. Valul de caniculă se va intensifica astăzi în toată țara, fiind așteptate temperaturi între 31 și 41 de grade, și la București sunt așteptate 39 de grade. Acum sunt 26 de grade Celsius în capitală. Sport cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! Echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială de canotaj la Lucerna, Elveția. Barca României, în componența Ciprian Tudose, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Pleșescu, a fost depășită doar de ambarcațiunea din Marea Britanie. Franța și-a judecat medalia de bronz. Britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat marele premiu de Formula 1 al Austriei, a 8-a etapă a campionatului mondial de automobilism. Pe circuitul Spielberg, Russell i-a devansat pe olandezul Max Verstappen la Red Bull și pe colegul său de la Mercedes, italianul Kimi Antonelli, care au completat podiumul. Kimi Antonelli se menține lider în clasamentul general cu 171 de puncte, urmat de George Russell cu 131 de puncte și Lewis Hamilton de la Ferrari cu 125 de puncte. Steve Clark a demisionat din funcția de selecționer după eliminarea Scoției de la Cupa Mondială. Federația Scoțiană de Fotbal a anunțat plecarea sa într-un comunicat la doar câteva momente după victoria Croației asupra Ganei, care a pecetuit soarta Scoției. El semnase un nou contract pe 4 ani cu doar o lună în urmă. Clark a devenit antrenorul principal al Scoției acum 7 ani, țara nemai ajungând la un turneu final de la Cupa Mondială din 1998.
0: Știrile orei 3 se încheie aici, urmează în reluare colecția de muzică.

și pe voi. Voi pleca, umilit și iluzoriu, unde este casa mea?

0: muzică românească la colecția de muzică Radio România Actualități. Poate orașul doarme, dar mintea rămâne deschisă, la fel și sufletul. Intrăm în magazinul unde visele nu costă nimic, dar valorează totul. Muzica ne cuprinde, ne poartă către zări ascunse și ne oferă ceea ce altfel nu găsim.
1: Am trăit atâta vreme doar din vis.

vindeam, le vindeam mereu pe nimica toată. Dar în sinea mea ce mult mă bucuram, când în schimbul unui vis primeam un zâmbet, din acel surâs mai plămădeam un vis. Însă lumea s-a schimbat și pe alte drumuri s-a grăbit, sau poate numai eu am obosit un pic. Închid ușa, sting lumina, trag oblonul și-ncoi. Magazinul meu de vise nu mai vinde nimeni. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubitul, află astăzi că ai fost ultimul client. Închid ușa, sting lumina, trag oblonul și-n cui. Magazinul meu unde vise nu mai vinde nimănui. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Ai fost ultimul client. Eu găseam adeseori într-o privire care se însenina când povesteam, bucuria de a merge mai departe și alte vise altor inimi le vindeam. Le dădeam pe cât o strângere de mână și visam să fac un om mai fericit. Însă lumea s-a schimbat și a se vând numai pe bani și vise și iubiri și suflete.

magazinul meu de vise nu mai vinde nimeni. Plec cu gândul, nu știu încă, în apus sau în orient. Tu, iubito, află astăzi, ai fost ultimul client.

0: Radio România Actualități, colecția de muzică. Felix Crainicu și Titus Andrei, încă o dată împreună, vă mulțumesc pentru că le-ați fost alături. Avem știri la fix. Ne continuăm drumul. Rămânem alături.
1: Vă invităm să ascultați în reluare emisiunea Colecția de muzică Omul cu chitara, realizată de Ducu Berții.

Bună regăsire la Omul cu Chitara. Ducu Berzi este alături de dumneavoastră până la miezul nopții. A fost Dan Andreea, de acum bun, iar în continuare vă propun doi băieți extrem de spontan de hazoși, Bobby Dumitraș și Bobo Burlăceanu, trupa Fără Zahăr. De la munte este titlul cântecului, cu acest cântec și cu multe

așteptând o mașină de spălat. De 2000 de ani le pune afară, așteptând o mașină de spălat.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Autoritățile locale au luat o serie de măsuri pe fondul codului roșu de caniculă, care va cuprinde astăzi aproape toată țara. Între acestea se numără și deschiderea unor puncte de prim ajutor. Corespondentul nostru, Adrian Cârneciu, ne spune care este situația în județul Brașov.
2: Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Brașov, a deschis puncte de sprijin în cadrul cărora cetățenii pot beneficia de apă pentru hidratare, măsurarea tensiunii arteriale, acordarea primului ajutor de bază, dar și de recomandări privind protecția în perioadele cu temperaturi extreme.
3: Am decalat programul nostru normal mai devreme, cu o oră, două. Avem apă la rece pentru oameni în continuu. Le asigurăm condiții optime pentru lucru.
4: Ne-am trezit mai de dimineață ca să nu mai stăm așa în căldură.
5: Lucrăm de la ora 6 până la 2.
6: Mai greu acasă cu aerul condiționat, ieșim cu copilul mai dimineață până 11, așa, 11 jumate cel târziu intrăm în casă.
7: N-am ieșit afară, datorită temperaturii, m-a stat la umbră.
8: Mergem mai departe, că n-avem ce face. Ne mai răcorim cu o înghețată, cu apă minerală, cu plată.
2: Specialiștii recomandă, mai ales pentru următoarele 10 de ore, evitarea alcoolului și a băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină, supravegherea copiilor și animalelor de companie, dar și sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile.
1: Și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a deschis ieri un punct de acordare a primului ajutor și distribuirea apei potabile pe splanada Casei de Cultură din municipiu și un altul la Vama Siret, după cum ne-a informat corespondenta noastră Mihaela Buculei. Majoritatea bucureștenilor sunt nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă atât România cât și capitala, arată un sondaj curs realizat luna aceasta în București. Potrivit cercetării, 73% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, iar 62% au aceeași opinie despre București. Cea mai importantă problemă care ar trebui rezolvată de primăria capitalei rămâne traficul și aglomerația, indicate de 35% dintre bucureșteni. Urmează starea străzilor și drumurilor și lipsa locurilor de parcare. În plan politic, PNL și PSD sunt creditate cu câte 22% din intențiile de vot ale bucureștenilor, urmate îndeaproape de AUR cu 21%. USR ar obține 16%, în timp ce SENS și PNRR Piedone sunt cotate cu câte 5%. În privința primarului general Ciprian Ciucu, 46% dintre respondenți consideră că acesta ar trebui să demisioneze în contextul anchetei penale care îl vizează, în timp ce 43% apreciază că ar trebui să își continue mandatul. Cercetarea a fost realizată de curs în perioada 16-26 iunie pe un eșantion de 1069 de persoane din București, iar marja de eroare este de plus sau minus 3% la un nivel de încredere de 95%. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că respinge ideea unei încetări a focului așa cum a fost propusă de Ucraina, scrie Reuters. Într-un interviu la televiziunea publică, liderul de la Kremlin a avertizat că salvarea regimului de la Kiev nu este parte a planurilor Rusiei, care nu va ceda până

0: când nu va avea controlul complet asupra bazinului Donbass, dar și asupra regiunilor Zaporojie și Kherson. Pe de altă parte, Putin a declarat că țara sa speră ca Statele Unite să sprijine reluarea dialogului și să-i trimite la Moscova pe Jared Kushner și Steve Witkoff cât mai curând. Valul de caniculă se va intensifica astăzi în toată țara. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade în capitală. Acum la București sunt 23 de grade. Cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, Florin Tănase a semnat prelungirea contractului cu FCSB și a plecat în cantonamentul din Olanda al echipei roșii-albastre. Mijlocașul ofensiv de 31 de ani s-a înțeles cu oficialii fostei campioane pentru un contract valabil până în 2028. Leo Messi a devenit primul fotbalist din istorie care a marcat în 7 partide consecutive la campionatul mondial. Superstarul argentinian a înscris un gol din lovitură liberă în meciul cu Iordania, câștigat de naționala țării sale cu 3-1 în grupa J. Partida Iordania-Argentina a fost arbitrată la centru de Ișvan Kovac. Leo Messi este golgetterul actual al turneului final cu 6 reușite. Pilotul japonez Ai Ogura de la Aprilia a câștigat marele premiu al Olandei la MotoGP, etapa a 10-a sezonului desfășurată pe circuitul de la Assen. Ogura a fost urmat de coechiperul său Raul Fernandez și Jorge Martin, tot pe Aprilia. În clasamentul general, Jorge Martin a urcat pe primul loc după ce a profitat de abandonul italianului Marco Bezzecchi. Martin are 193 de puncte, iar Bezzecchi a rămas cu 186. Podiumul este completat de un alt italian, Fabio Di Gianantonio, cu 177 de puncte.
0: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți cu Radio România Actualități și Omul cu Chitară.

coste și flori. Am răscolit nisipul uneori și-n scoic de mult pustii ca într-un caval. Am deslușit

Am revenit în partea a doua a emisiunii Omul cu chitara. A fost Mircea Baniciu cu un cântec superb de atmosferă despre mare. Doresc în continuare să vă spun pe scurt povestea muzicii folk din anii 60 dintre Leonard Cohen și Julie Felix. Este un capitol fascinant, interesant. Leonard Cohen era un compozitor de studio în momentul acela, ieșea puțin în public. Julie Felix era o figură foarte cunoscută pe scena populară britanică. Acolo s-au întâlnit și au cântat împreună un cântec de-al lui Leonard Cohen. A devenit cunoscut și peste ocean, el fiind până atunci cunoscut ca un cântăreț, un cantautor canadian de excepție. Cântecul lui Leonard Cohen împreună cu Julie Felix se numește Nu așa se spune la revedere, o poveste frumoasă de dragoste. La Omul cu chitara.

cearșaful nu l-am schimbat, toate mă dor. De când ai plecat, aș vrea să-mi spui ce are sens, să spui că totul e pe dos și apoi să-ți prind părul moale cu agrafa

moale, cu agrafa de abanos. Poate că mint când spun că mi-e dor, că toate

a fost Jules Baldovin cu cântecul său Acasă, iar Mircea Vintilă ne povestește o pățanie frumoasă dintr-un tren înspre mare. Dinspre mare, spre mare, nu știm exact, vom afla mai multe dacă îl ascultăm pe Mircea Vintilă.

0: Poate soarele își face timp pentru noi.
1: Colecția de muzică Omul cu chitara la Radio România Actualități.

Ați ascultat-o pe Alina Manole, lucruri simple. Lucrurile pe care le face Alina Manole nu sunt deloc simple. Interpretarea ei este întotdeauna la un mare, mare nivel. Florin Chilian, chiar dacă...

Ducu Berzi vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o noapte frumoasă de vară și vă lasă în continuare în compania lui Nico Alifantis. Nu mă întreba nimic în noaptea asta.

Fă focul și vrei umblă-te prin casă, fără să spui nimic, niciun cuvânt.

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: lovește de cel rău, că a ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
1: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricționată astăzi și mâine, între orele 12-20, pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 35 de județe, aflate sub coduri de caniculă, informează CNAIR. Sunt și unele excepții, precum transporturile de persoane și de animale vii sau produse perisabile, sau vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră. Președintele Nicușor Dan îl va primi astăzi la Palatul Cotroceni pe omologul israelian Itzhak Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România la invitația șefului statului român. Ieri, el a participat la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, prezența lui Itzhak Herzog în România se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. După întâlnirea de la Palatul Cotroceni, președintele Israelului va ține un discurs în Parlamentul de la București. Ieri a fost ultima zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Weekendul a inclus aproape 200 de evenimente, printre care spectacolele Faust, Copiii Medei, Sinfonia Rumegușului și Scrisoarea. Seara s-a încheiat în Piața Mare cu show-ul francez The Stranger, Călătorie în Absurdistan, urmat de un concert Voltage. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a reunit 848 de evenimente și 5.000 de artiști din 83 de țări. Guvernul taliban anunță 10 de victime civile morți și răniți în urma atacurilor lansate de Pakistan în noaptea aceasta asupra provinciilor Paktika, Paktia și Kunar, informează France Press. Purtătorul de cuvânt al talibanilor a scris pe rețeaua X că operațiunea militară din estul țării reprezintă un act de agresiune laș. De partea sa, guvernul pakistanez susține că atacurile ar fi fost țintite și ar fi vizat o facțiune disidentă a talibanilor pakistanezi. Potrivit unui comunicat al Ministerului Pakistanez al Informațiilor, în atacuri ar fi fost ucise 25 de persoane. Andy Burnham, favorit în cursa pentru președinția Partidului Laburist Britanic și deci pentru funcția de premier al Marii Britanii, ar urma să își prezinte astăzi programul de guvernare, scrie France Press. Fost primar, devenit deputat în urmă cu 2 săptămâni, Burnham ar urma să vină cu un program amplu de descentralizare și să anunțe cel mai mare transfer al puterii din epoca modernă de la autoritatea centrală către autoritățile locale, potrivit lui Lucy Powell, numărul 2 al Partidului Laburist. De asemenea, un alt obiectiv al lui Burnham va fi reindustrializarea Marii Britanii, dar și reforma sistemului de furnizare a serviciilor esențiale, de la serviciile de furnizare a gazelor și electricității la cele de furnizare a apei. În acest domeniu, Burnham, dorind un control mai mare al statului, dacă va fi ales lider al laburiștilor, el ar urma să devină la jumătatea lunii viitoare premier al Marii Britanii, după demisia de săptămâna trecută a lui Keir Starmer, amintește France Press. Valul de caniculă se va intensifica astăzi în toată țara. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, cu un indice temperatură umezeală ce va depăși pragul critic de 80 de unități.

0: Maximele zilei se vor încadra între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade în capitală. Acum la București sunt 23 de grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor! Echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială de canotaj la Lucerna, Elveția. Barca României, în componența Ciprian Tudose, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Preșescu, a fost depășită doar de ambarcațiunea din Marea Britanie. Franța și-a judecat medalia de bronz. Britanicul George Russell de la Mercedes a câștigat marele premiu de Formula 1 al Austriei, a 8-a etapă a campionatului mondial de automobilism. Pe circuitul Spielberg, Russell i-a devansat pe olandezul Max Verstappen la Red Bull și pe colegul său de la Mercedes, italianul Kimi Antonelli, care au completat podiumul. Kimi Antonelli se menține lider în clasamentul general cu 171 de puncte, urmat de George Russell cu 131 de puncte și Lewis Hamilton de la Ferrari cu 125 de puncte. Steve Clark a demisionat din funcția de selecționer după eliminarea Scoției de la Cupa Mondială. Federația Scoțiană de Fotbal a anunțat plecarea sa într-un comunicat la doar câteva momente după victoria Croației asupra Ganei, care a pecetuit soarta Scoției. El semnase un nou contract pe 4 ani cu doar o lună în urmă. Clark a devenit antrenorul principal al Scoției acum 7 ani, țara nemai ajungând la un turneu final de la Cupa Mondială din 1998.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră, bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Mulțumim, Lea Berzu, pentru informații. 5 și 6 minute, bună dimineața și bine v-am găsit. Este vară, e vreme de vacanță, de drumuri spre mare sau munte și de dimineți începute cu gânduri bune, indiferent unde vă aflați, acasă, la volan sau cu bagajele pregătite pentru concediu, pregătiți-vă pentru o zi în care căldura va fi la cote ridicate.
3: Noi am pregătit un mix perfect pentru începutul zilei, perfect zicem noi, muzică de vară, știri la zi, reportaje, corespondențe din, mă rog, din cât mai multe zone ale țării și rubrici care sperăm să aducă informație, inspirație și pe alocuri, de ce nu, bună dispoziție.
2: În prima oră vorbim despre restricțiile de circulație aduse de caniculă, despre primii pepeni românești apăruți pe piață, dar și despre efectele neașteptate ale unei împăduriri care a avut loc acum 100 de ani. Așa că dați volumul mai tare, fără a deranja vecinii, luați-vă cafeaua sau limonada și porniți alături de noi într-o nouă zi de vară. Este ora 5 și 7 minute. Bună dimineața, România!

Imnul Bună dimineața România, atât de iubit de unii, dar și contestat pe alocuri. 5:09, 29 iunie, este una dintre acele zile care, zilele care aduc oamenii mai aproape unii de alții, dincolo de semnificația sa în calendarul creștin. Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este pentru mulți români un prilej de întâlnire cu familia,

0: dau un plus de culoare începutului, să-i spunem începutului de vară, că abia acum a început să frigă tare. Este o perioadă în care ne bucurăm și de zile lungi, de cam mult soare, însă de natură și de timpul petrecut împreună cu oamenii dragi nouă.
1: Și pentru că numele Petru, Pavel, Petrică, Petrișor, Paul, Paula, Paulina și toate derivatele lor se regăsesc în mii de familii din România, această zi este și una a bucuriei personale. Transmitem tuturor sărbătoriților cele mai frumoase gânduri și o vară plină de momente fericite, indiferent unde vă aflați, acasă, în vacanță sau la drum, să aveți parte de o zi senină și de oameni dragi alături. 5 și 10 minute sunteți cu Radio România Actualități.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Val de mare cu roșu și negru la 5 și 14 minute. Ziua de 29 iunie a adus din nou muzica în aer liber pe faleza casinoului din Constanța, acolo unde fanfara Raja, regia autonomă județeană de apă Constanța, a deschis seria concertelor estivale din acest an. În acordurile fanfarei, turiștii și localnicii s-au bucurat de o după-amiază de vacanță petrecută pe malul mării, într-un decor emblematic al litoralului românesc.
1: Vă dați seama cât de frumos a fost acolo. Concertul a readus atmosfera elegantă a plimbărilor de odinioară, plus briza mării și farmecul casinoului. Organizatorii au anunțat că acesta a fost doar începutul sezonului, spectacolele vor continua în fiecare sfârșit de săptămână până la jumătatea lunii septembrie, aducând turiștilor și constanțenilor ocazii de a petrece seri de vară într-o atmosferă relaxată cu muzică, live și plimbări pe faleză. Pentru cei care își programează vacanța pe litoral în această vară, să știți, concertele fanfarei Raja se anunță a fi una dintre atracțiile care completează farmecul unei zile petrecute la malul mării, după cum ne-au precizat colegii de la Radio România Constanța. Noi încercăm acum

0: Sigur că imediat WhatsApp-ul a reacționat, ascultătorii noștri sunt vigilenți.
1: Repede.
0: Păi cum? Păi cum, asta, Ioane?
1: Asta am vrut să facem, să testăm
0: să vedem vigilența oamenilor noștri,
1: ascultătorilor noștri.
0: Să știți că eu speram că a trecut deja căldura lunii iulie, însă e clar, suntem abia la sfârșit de iunie. Până la Sfânta Marie mai e mult, două săptămâni plus încă o lună. Asta e, uneori cele mai bune intenții pot avea efecte neașteptate. Se întâmplă și în natură, nu doar nouă, în viața de zi cu zi. Despre concluzia asta, să știți că pot să continui ideea, pentru că un studiu realizat în Italia arată că o amplă campanie de împădurire începută în urmă cu aproape 100 de ani a produs rezultate diferite față de cele așteptate. Adică îi zici la mulți ani Mariei și îți răspunde Robert din Satul Mare. Așa se întâmplă.
1: Și Petru din Baia Mare.
0: Și Petru din Baia Mare. Îi salutăm cu drag pe prietenii noștri care ne fac atenție aici. În anii 1930, ca să ne întoarcem la subiectul de care vă ziceam, autoritățile italiene au plantat milioane de molizi în Alpi. Erau clar cu gânduri bune, cu scopul de a proteja versanții de eroziune și de a asigura lemn pentru economie.
1: La prima vedere, pădurile păreau sănătoase și viguroase după aproape un secol. Cercetătorii au descoperit însă că aceste plantații sunt mult mai sărace în specii de plante și animale decât pădurile naturale pe care le-au înlocuit. În locul unor ecosisteme diverse s-au format păduri uniforme, alcătuite aproape exclusiv din aceeași specie de arbori, ceea ce le face mai vulnerabile la boli, dăunători și schimbări climatice. Specialiștii spun că o pădure înseamnă mult mai mult decât o mulțime de copaci. Ea reprezintă un echilibru dintre arbori, plante, insecte, păsări și sol, iar atunci când lipsește această diversitate, întreaga natură are de suferit.
0: Să mai spunem că studiul este o lecție importantă pentru proiectele de împădurire din întreaga lume, pentru că nu este suficient să plantăm copaci mulți, trebuie să alegem speciile potrivite și să refacem ecosisteme cât mai apropiate de cele naturale. Doamnelor și domnilor, este ora 5 și 19 minute, am pregătit un cântec foarte fain, cel puțin mie îmi place foarte mult, sper să vă placă și domnilor voastre, vine de la Jennifer Page și se cheamă Crush.
2: Radio România Actualități.

0: 5:23 de minute și au apărut primii pepeni românești. Pepeni, hai la pepeni!
1: Ce bun!
0: Iar gustul verii începe să ajungă în piețe în județul Dolj. Producătorii locali vând lubenițe direct din câmp la prețuri cuprinse între 3 și 5 lei kilogramul, sperând să atragă cât mai mulți cumpărători.
1: Mi-e dor de o lubeniță de aia cu gusturi de demult dulce, așa să te ardă, să te ardă pe piept de dulce ce era. Bucuria începutului de sezon trebuie să fie umbrită de ceva, nu? Că nu se poate așa să fie totul...
0: E totul de-a gata,
1: exact.
0: Și bine.
1: Nu, no, nu. No, e umbrită de o problemă veche. Agricultorii spun că piața este invadată de pepeni din import, în special din Grecia, care ajung uneori pe tarabe și sunt prezentați drept produse românești. Și tu, om corect, om cum se cade, bă, e de la noi, de la România, hai să-l cumpărăm. Dar ce să vezi, e din taram, taranana, Efaristo, Grecia, lasă-ne și pe noi cu pepenii noștri. În aceste condiții, fermierii locali sunt nevoiți să le explice clienților de unde provin pepenii, de unde provin lubenițele și să le arate oamenilor că sunt cultivate aici, la noi, în România.
0: Producătorii avertizează că astfel de practici îi dezavantajează atât pe agricultorii onești, cât și pe consumatorii, care pot fi induși în eroare în momentul cumpărării. Specialiștii îi sfătuiesc pe cei care merg în piețe să întrebe despre proveniența pepenilor și să cumpere pe cât posibil direct de la producători. Degeaba întreb dacă ți se spune că e românesc și el e din Grecia. În felul acesta, cumpărând de la producători, se pot bucura de gustul autentic al verii și în același timp susțin agricultura românească. Este ora 5:25 de minute. Bună dimineața, România!

0: Chiar că am pornit la galop, am ajuns la meteo parcă un pic mai devreme decât de obicei, dar nu e rău niciodată. Cum e? Când stai de vorbă cu cineva...
1: E binevenit.
0: Exact. Stai de vorbă cu cineva, despre ce poți să vorbești? Ori despre mâncare, ori despre vreme, că sunt subiecte accesibile și care interesează pe toată lumea. Sunt 16 grade Celsius acum la Miercurea Ciuc, 18 la Brașov, 20 în Baia Mare, 21 în Timișoara, dar și în Iași, 22 la Craiova, 24 la Sulina, cel mai cald în acest moment. Spunem din start că se așteaptă sau ne așteaptă azi una dintre cele mai fierbinți zile ale acestei veri. Valul de căldură se intensifică în toată țara. Canicula va pune stăpânire pe aproape toate regiunile. La malul mării vor fi în jur de 31-32 de grade. Fericiți cei de la malul mării, se vor mai răcori acolo. Însă în vestul țării, în Banat și Crișana, temperaturile pot urca până la 40, chiar 41 de grade, valori apropiate de recordurile lunii. Recordurile lunii iunie. Disconfortul termic va fi ridicat. Medicii recomandă să evitați deplasări în ore de vârf, între prânz și după amiază, să vă hidratați corespunzător și să nu vă expuneți inutil la soare. Adică dacă aveți de cosit sau de strâns fânul, vă băgați sub un pom undeva și stați acolo cu minți, că mai așteaptă și fânul ăla și așa nu-l mai cumpără nimeni în România. Cerul va fi în general senin astăzi, dar spre după amiază și seară, în special la munte și în zonele deluroase, sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină. 22 de grade Celsius acum în București, va fi o vreme, o zi extrem de călduroasă, maxima va ajunge la 39, poate chiar la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat pe tot parcursul zilei. Dacă sunteți deja în vacanță sau porniți la drum, luați cu dumneavoastră apă, pălărie și cremă cu protecție solară. Vara și intră în drepturi, dar căldura de astăzi cere multă prudență.
1: În trafic, canicula aduce și restricții de circulație astăzi și mâine între orele 12 și 20. Autovehiculele cu masă totală mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe cele mai multe drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe ale țării. Măsura a fost luată pentru a proteja carosabilul afectat de temperaturile extreme, dar și pentru a reduce riscul producerii unor incidente în trafic în perioada de caniculă. Restricțiile vizează județele din vestul, centrul, nordul și estul țării, dar și din sud, inclusiv Ilfov, unde valorile termice sunt așteptate să depășească pragurile obișnuite pentru această perioadă. Autoritățile le recomandă transportatorilor să-și planifice din timp cursele și să respecte intervalele de restricție pentru a evita sancțiunile și blocajele în trafic. În schimb, șoferii de autoturisme nu sunt afectați de această măsură și sunt sfătuiți să circule cu prudență, să evite deplasările la orele de vârf ale zilei și să se hidrateze corespunzător în timpul călătoriilor.
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Not Magic e. Ce piesă frumoasă.
1: Are
0: 36-37 de ani.
1: Minunată, de la campionatul mondial, parcă imnul de la campionatul
0: 90,
1: mondial.
0: 90, din Italia.
1: Da.
0: 5:35 de minute și dacă aveți în planul o plimbare prin Brașov, aflați că autoritățile verifică starea arborilor din oraș pentru ca spațiile verzi să rămână sigure pentru toată lumea. Câteva sute de copaci aflați în administrarea regiei publice locale a pădurilor, Kronstadt, sunt monitorizați cu ajutorul unor echipamente moderne care pot depista din timp problemele ascunse din interiorul trunchiului.
1: Îți dai seama, Brașov, acolo cu facultatea de silvicultură...
0: Ce pățesc furnicile din interiorul copacului.
1: N-au nicio șansă.
0: Ciocănitorile, viermii.
1: Vin silvicultorii, vindecă imediat copăcii. Cei mai mulți arbori verificați se află în zone mai puțin circulate, însă există și exemplare amplasate pe alei și trasee intens frecventate de localnici și turiști. Știm cu toții că Brașov chiar e un oraș vizitat, iubit și admirat atât de noi de români cât și de cei din străinătate. Specialiștii spun că tăierea unui copac este ultima soluție. Acolo unde este posibil, arborii sunt tratați și salvați, astfel încât să rămână parte din peisajul verde al Brașovului și în același timp să nu reprezinte un risc pentru trecători. Despre modul în care se desfășoară aceste verificări și ce măsuri sunt luate pentru siguranța oamenilor, aflăm mai multe de la reprezentantul Regiei Pădurilor Kronstadt, Ciprian Cojan.
2: Arborii periculoși, amplasați în intravilanul municipiului Brașov sau în fondul forestier limitrof acestuia, sunt evaluați de către o comisie constituită potrivit HCL numărul 556 al municipiului Brașov sau prin ordin al prefectului județului Brașov. În cursul anului 2026, până în prezent, comisiile menționate au identificat pe raza municipiului Brașov un număr de aproximativ 230 de arbori potențial periculoși atât în intravilanul municipiului cât și în fondul forestier limitrof.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Ce au mai bătut băieții ăștia la butoaie? Dumnezeule!
1: Butoaie rău?
0: Da!
1: Alexandru Ungureanu, cu Barosu?
0: Parcă zici că dădeau cu Barosu. Dădeau bine cei drept
1: sistemul,
0: tânării.
1: Da.
0: Mă gândeam cum ar fi să încerc să meditezi într-un zgomot de-asta de tobe de la sistem, într-o lume tot mai grăbită, găsirea timpului pentru a ne înțelege mai bine pe noi înșine devine o provocare. Introspecția ne poate ajuta să identificăm emoțiile, gândurile, motivele care stau la baza deciziilor pe care le luăm zi de zi.
1: Specialiștii spun că acest proces contribuie la dezvoltarea personală și la o mai bună gestionare a situațiilor dificile. Dar cu mai multe detalii vine colega noastră, Adriana Turea.
2: Fiecare dintre noi ar fi bine să ne creăm în interiorul nostru anumite momente și clipe de liniște, spune medicul Teodor Coldea, specialist în acupunctură. Ceea ce ar putea să se întâmple dimineața, când am putea să facem o meditație, să spunem o rugăciune sau am putea să mulțumim în gând tuturor oamenilor deosebiți din viața noastră care ne-au ajutat și ne ajută în continuare. Tot în beneficiul nostru ar putea fi ca pe parcursul zilei, din când în când, să ne oprim să bem o cană cu ceai, să ascultăm un om de lângă noi care povestește ceva, să încurajăm pe cineva sau pur și simplu să încercăm să avem răbdare să facem o faptă bună. Sunt câteva gânduri ale doctorului Teodor Coldea care ne invită la un moment de introspecție.
3: Realitatea este creată de noi, vine din interiorul nostru. Culegem ceea ce semănăm, trăim ceea ce proiectăm. Și atunci, de fiecare dată când ne gândim la o anumită realitate, avem o anumită libertate de alegere. Libertatea însă vine cu un preț și prețul este bunătatea din interiorul nostru. Și era o întrebare, cum ar fi dacă într-o zi când te-ai duce la servici, niciunul din colegii tăi nu te-ar enerva? Psihologia modernă și multe tehnici propun metode prin care poți să te relaxezi și să fii mult mai liniștit așa, ca să poți să suporți mult mai bine toate aceste stări. Și atunci trebuie să ne gândim un pic că dacă am vrea să punem umărul la clădirea lumii din care facem și noi parte, poate că ar trebui să începem prin a fi un soi de catalizator. Nufărul sau lotusul este reprezentantul a ceea ce vreau eu să spun. Chiar dacă balta este murdară și apa nu este curată, totuși floarea de la suprafață are atât de multă curățenie și puritate încât putem spune că ea a extras mizeria și a transformat-o în frumusețe.
2: Încheiem printr-o invitație la introspecție, liniște și înțelepciune.

0: Este ora 6 fără 10 minute, suntem în 29 iunie și din 2004, tot pe 29 iunie, cele 14 țări din bazinul fluviului Dunărea celebrează împreună unul dintre cele mai mari sisteme fluviale din Europa. Dunărea a făcut din totdeauna parte din istoria țărilor pe care le traversează și continuă să-și dovedească importanța geostrategică.
1: Iar Dunăre, dacă n-aveam pe Anca Șurian Capruș, fluviu o făceam.
2: Dacă navigăm pe firul istoriei în căutarea originii numelui Dunării, lingviștii ne conduc spre un radical indo-european ce desemnează un râu la modul general. Apoi explicațiile se nuanțează. Numele bătrânului fluviu Danubius e considerat baceltic, batracic, iranoscitic, orgotic, traversând astfel dinpreună cu cei care i-au locuit malurile o întreagă istorie. În variante diferite apare în izvoarele grecești încă de la Pindar și Ptolemeu. Strabon atestă însă că încă înainte de stăpânirea romană, locuitorii teritoriilor dunărene foloseau ambele denumiri cunoscute. Dacii numeau Danubiu, cu numele latinesc, partea superioară a fluviului și pe cea dinspre izvoare până la cazane. Geții numeau partea inferioară a fluviului până la pont, cu numele grecesc Istru. Numele Istrios, ale cărui ecouri grecești se mai aud și astăzi în părțile dinspre vărsare, are și el la bază tot un radical indo-european care se referă la acțiunea de a curge și este atestat pentru prima dată la Hesiod. Al nostru Dunăre, deși evident rudă cu numele latinesc, e atribuit unui etimon tracic neatestat. E destul de clar însă că e un cuvânt de-al locului utilizat de vorbitorii românei comune și la sud și la nord de Marele Fluviu și reapare în variante latinizate, slavizate sau maghiarizate în documentele medievale timpurii ale provinciilor istorice românești. Iar în limba vorbită a devenit chiar și nume comun denumind o cantitate mare de apă. Ca să nu mai spun că dacă treci pe cineva Dunărea, e clar că nu-l mai poți spăla toate apele ei adunate spre vărsare în delta.

0: Codul roșu de caniculă cuprinde astăzi aproape toată țara. Sunt restricții pe drumuri, iar inspectoratele școlare au luat măsuri pentru desfășurarea în siguranță a probelor scrise ale bacalaureatului. Detalii în știrile orei 6 prezentate la Radio România Actualități de Cristian Băcăin.
1: Și ora următoare la Bună Dimineața România venim cu recomandări despre cum să vă pregătiți autoturismul personal de drum. 4 minute până la știrile orei 6.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcâin. Codul roșu de caniculă se extinde de astăzi și cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei vor fi sub cod portocaliu. Canicula va aduce nu doar temperaturi extreme, dar și un disconfort termic deosebit de accentuat, indicele temperatură umezeală, urmând să depășească pragul critic de 80 de unități. Și nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi între 20 și 25 de grade. De cu detalii, Ioana Catrina, meteorolog ANM.
2: Ne așteptăm în continuare la temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie în mai toate regiunile. Vorbim de temperaturi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Și trebuie menționat faptul că Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, ce vizează valul de căldură intens, urmând a se înregistra temperaturi maxime cam de la 32 de grade în delta Dunării și până spre 38 de grade în restul zonelor.
1: Pe fondul avertizărilor de caniculă, Ministerul Educației a dispus măsuri speciale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a examenului de bacalaureat, ale cărui probe scrise încep astăzi și la care sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Inspectoratele școlare au fost instruite să asigure apă potabilă, să utilizeze cu prioritate săli dotate cu aer condiționat și să găsească soluții pentru reducerea disconfortului termic în centrele de examen. Camelia Lepădat, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar al municipiului București, spune că în capitală, unde va fi cod roșu de caniculă, au fost luate toate măsurile pentru protejarea sănătății tuturor celor peste 17.000 de candidați înscriși la bacalaureat și a personalului școlar.
3: În centrele de examen este asigurat accesul la apă potabilă, vor fi utilizate cu prioritate sălile dotate cu instalații de climatizare funcționale sau cu expunere redusă la radiația solară directă. Acolo unde este necesar, vor fi folosite aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile. În toate centrele este asigurată asistență medicală specializată prin administrația spitalelor și serviciilor medicale București, precum și posibilitatea acordării primului ajutor în cabinete medicale din incinta centrelor.
1: Criza politică se prelungește, iar România începe o nouă săptămână fără o soluție pentru formarea unui guvern cu puteri depline. După consultările de vineri de la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Jordan a anunțat un blocaj politic. Cu doar două zile înainte de intrarea Parlamentului în vacanță, partidele rămân intransigente. Pe masa șefului statului se află două propuneri de premier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Președintele a deplâns schimbarea de poziție a liberalilor, care au renunțat la susținerea unui guvern minoritar PSD. Socialdemocrații refuză să vină cu un alt nume de premier și au adus în discuție chiar posibilitatea alegerilor anticipate. Scenariul a început să fie evocat și de PNL și USR, în timp ce AUR îl susține încă de la declanșarea crizei politice, considerându-l singura ieșire din impas. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește astăzi la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și despre forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. Vor fi analizate și implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și alte subiecte din domeniul securității naționale. Încep restricțiile pe pasajul Basarab pentru lucrările de remediere. De astăzi până pe 31 iulie, mașinile vor circula pe o singură bretea în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăvești, înspre șoseaua Nicolae Titulescu și invers, anunță Primăria Capitalei. În luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Datele meteo, vreme foarte caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 31 și 41 de grade. Acum la București avem 22 de grade. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Tenis pentru început. Jacqueline Cristian este singura jucătoare din România care va evolua la Wimbledon astăzi, în prima zi a turneului. Sportiva noastră se va duela începând cu ora 13 cu Iova Iovic din Statele Unite ale Americii. Celelalte trei românce de pe tabloul principal, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu, vor debuta mâine pe iarba londoneză. Natație, David Popovici s-a impus în cursa de 200 de metri liber la Roma. David a mers în finală cu cel mai bun timp al calificărilor și a luat startul tot de pe culoarul 4, câștigând proba cu timpul de 1 minută 44 de secunde 48 de sutimi, nou record al competiției. Popovici, amintim, a câștigat aurul și la 100 de metri liber. Fotbal, pentru final s-a jucat primul meci din 16-mile de finală la Cupa Mondială. Aseară, Naționala Canadei s-a calificat în optim după ce a câștigat 1-0 duelul cu Africa de Sud.
1: Robert, mulțumesc! Știrile Orei se încheie aici. Bună dimineața, România! Continuă cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: butonul balans pentru căști, era să-mi sară tot cleiul din urechi.
1: Nu mai da din casă, lasă cleiul de acolo.
0: Mie era să-mi sară. Norocul nostru că suntem asistați în regia de emisie de Antonia Cilian și Dragoș Iancu. Ora este 6:09, dumneavoastră ascultați Bună Dimineața România, o emisiune produsă de Sorin Bejan. Suntem o echipă aici unită, suntem în 29 iunie 2026. Trebuie să recunoaștem că fiecare zi din calendar ascunde o poveste. Unele au schimbat cursul lumii, unele povești de sigur, altele au adus descoperiri, au dat naștere unor personalități sau au rămas în istorie pur și simplu prin

0: momente care încă inspiră. Haideți să deschidem împreună fila acestei zile și să aflăm ce s-a întâmplat de-a lungul timpului.
1: Viorela Pânculescu ne invită la tradiționala incursiune prin istoria zilei. Vă reamintim că puteți asculta calendarul zilei în istorie și în reluare la 10.

0: Scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către Johannes Benckner, judele Brașovului. Documentul se referă la mișcările militare ale otomanilor la Dunăre și, chiar dacă nu este menționată data, stabilirea acesteia a fost făcută pe baza evenimentelor istorice descrise și a persoanelor implicate. În 1819, la 29 iunie, se năștea la București Nicolae Bălcescu, lider al mișcării revoluționare de la 1848. S-a numărat printre fondatorii societății secrete Frăția și societății studenților români de la Paris, prin intermediul cărora a promovat ideile liberale moderne de organizare a statului. Lucrarea Românii sub Mihai Voievod Viteazul, publicată postum, vorbește despre lupta pentru afirmarea conștiinței naționale. Până la urmă, mișcarea revoluționară a fost înfrântă, iar majoritatea conducătorilor pașoptiști nevoiți să se autoexileze. Nicolae Bălcescu s-a stabilit la Paris, apoi la Palermo, la recomandarea medicilor, pentru că suferea de o boală pulmonară. Avea să moară în 1852, la doar 33 de ani. La 29 iunie 1866, Parlamentul României adopta prima Constituție a țării, una dintre cele mai avansate din acele timpuri. A fost de asemenea cea mai longevivă Constituție, în vigoare până în 1923, și cea mai importantă realizare a regimului lui Carol I. Aceasta a transformat România în monarhie constituțională ereditară și prevedea principii democratice, adică separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială sau drepturi și libertăți cetățenești. A menținut însă votul cenzitar, ceea ce însemna că recunoașterea dreptului de vot era în funcție de îndeplinirea de către alegători a anumitor condiții, în primul rând de avere. Ziua Internațională a Dunării este sărbătorită în fiecare an la 29 iunie de peste 83 de milioane de locuitori din bazinul fluviului. Ziua Internațională a Dunării este astăzi 29 iunie. Atât pentru astăzi, pe mâine.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Vacanța începe cu bagajele făcute, dar și cu o mașină pregătită de drum. În aceste zile, mii de români pornesc spre mare, munte sau destinații din străinătate, iar specialiștii atrag atenția că pe timpul caniculei, câteva minute petrecute înainte de plecare pot face diferența dintre un concediu reușit și o oprire neplăcută pe marginea șoselei. Primul pas este un control tehnic de rutină. Mecanicii recomandă verificarea nivelului lichidului de răcire, a uleiului de motor, a lichidului de frână și a bateriei. Tot acum este bine să fie inspectate furtunurile și eventualele scurgeri din compartimentul motor pentru a evita supraîncălzirea în timpul unui drum lung.
1: La fel de importante sunt și anvelopele. Temperaturile ridicate încălzesc asfaltul și modifică presiunea din pneuri, iar o verificare înainte de plecare poate contribui la o călătorie mai sigură. Specialiștii le reamintesc șoferilor să facă pauze regulate, să aibă suficientă apă la îndemână și să nu lase niciodată copiii sau animalele de companie în mașina parcată la soare. În doar câteva minute, temperatura din interiorul autoturismului poate deveni extrem de periculoasă. Așadar, înainte de a porni spre vacanță, acordați câteva minute mașinii dumneavoastră. O verificare simplă vă poate scuti de neplăceri și vă poate ajuta să ajungeți în siguranță la destinație, pentru că o vacanță reușită începe întotdeauna cu un drum fără griji.
2: Radio România Actualități.

0: Deci așa struț o cămilă muzicală n-am auzit de când mama m-a făcut, cu tot respectul pentru Andra, pe care chiar o apreciez, deci nu înțeleg nimic din melodia asta, are un milion de stiluri, o amestecătură incredibilă.
1: Aici este farmecul ei.
0: Da, dacă vesel se trăiește, seama, bate așa.

0: Hei, hei. Acum nu știu dacă chiar suntem ceea ce ascultăm, cum zice Berti Barbera. Alimentația, în general, considerată mai importantă decât orice, chiar decât mișcarea, atunci când vine vorba de controlul greutății și sănătatea de bază, deoarece determină direct numărul de calorii și nutrienți introduși în corp. Totuși, sportul și dieta sunt inseparabile. Ambele sunt esențiale pentru un stil de viață cu adevărat sănătos.
1: Dacă tot vă gândiți la mișcare și alimentație pentru a trăi mai mult, colegul Cristian Curte vă spune că mai există un element despre care nu vorbește nimeni.
2: Aș îndrăzni să pun pariu că n-ați auzit niciodată că banalul cod poștal poate prezice mai bine cât vei trăi decât codul genetic. Nu o spun eu, ci profesorul Nicola Palmarini, director al National Innovation Center for Aging din Marea Britanie, citat la noi de Hot News. La prima vedere pare cel puțin bizar, dar gândiți-vă bine ce ne dezvăluie despre noi codul poștal. Zona unde locuim, nu? Iar asta înseamnă că banalul cod poștal ne poate spune și cam cât de bogați suntem. De exemplu, spune Nicola Palmarini, în Londra există 11 ani diferență la speranța de viață între cartiere învecinate. Învecinate pe hartă, nu și la venituri. Sau alt exemplu, bogații din Principatul Monaco au o speranță de viață mai mare decât restul locuitorilor care trăiesc în regiunile din prejur. Tocmai pentru că averea te poate ajuta să treci peste problemele medicale care, altminteri, îi răpun pe semenii tăi mai puțin înstăriți. Așadar, conturile bancare se reflectă în nivelul de trai, care e devoalat de zona în care îți permiți să locuiești. Codul poștal nu e o glumă, e un statut, iar statutul poate prezice astăzi și speranța de viață.

0: 6:27 de minute, informațiile meteo ale orei. Sunt 20 de grade la Suceava și la Iași, sunt 12 grade la Miercurea Ciuc, 20 la Cluj, 22 la Arad și la Timișoara, 20 de grade la Craiova și la Râmnicu Vâlcea, 22 de grade la București și 25 de grade pe litoral. Dacă ieșiți din casă în această dimineață, pregătiți-vă pentru o zi în care căldura va fi principalul subiect. Meteorologii anunță că valul de caniculă se intensifică în aproape toată țara. La prânz și după amiază, temperaturile vor urca până la 41 de grade în vestul țării, iar pe litoral vor fi în jur de 32 de grade. Indiferent unde vă aflați, disconfortul termic va fi foarte ridicat. Specialiștii recomandă să evitați expunerea la soare în intervalul orar 11-18, să consumați multe lichide și să purtați haine lejere în culori deschise. Cerul va fi mai mult senin, însă spre seară, în special în zonele montane și deluroase, sunt posibile averse de scurtă durată, însoțite de tunete, fulgere și izolat grindină. În capitală, vremea va fi caniculară, cu o maximă de aproximativ 40 de grade și un disconfort termic accentuat pe tot parcursul zilei. Dacă sunteți în concediu la drum sau vă pregătiți de o zi de lucru, nu uitați de apă, protecție solară și câteva momente de răgaz la umbră. Vara își arată din plin puterea, iar astăzi prudența este cel mai bun aliat.
1: N-am avut de lucru și am intrat pe WhatsApp 0748887766 și am citit mesajul domnului Florin Mureșan Grecu, care m-a făcut zob, adică de ce am criticat-o pe Andra, fiindcă acel cântec al meu cu imnul Bună dimineața România este o struță cămilă mai decât Andrei, este un delir poetic fără nicio legătură cu felul în care sunt românii. Ce să facem, domnule drag? Este imnul emisiunii noastre, atât am simțit.
0: Este părerea domnului.
1: Da, e părerea domnului Mureșan. Asta am simțit după 12 ani de făcut această emisiune, cântecul are deja vreo 15 ani și în general a fost lăudat, dar cum vă spuneam, mai apare și câte un nene căruia nu-i place. Da,
0: eu zic omul, să trecem la informațiile trecem din mai trafic departe, da.
1: Mai ales că e Sfântul Petru astăzi și cum e de Sfântul Petru, bem vinul la metru, dar doar dacă nu urmează să urcăm la volan, pe bicicletă cu motorul sau căruța. Restricții temporare de trafic în municipiul București, pasajul suprateran Basarab. Începând de astăzi, timp de o lună, circulația rutieră în pasajul suprateran Basarab, pe sensul de deplasare dinspre șoseaua Nicolae Titulescu către șoseaua Grozăvești, va fi restricționat. Deci ia, circulația. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat și se va desfășura în ambele sensuri de circulație pe partea carosabilă aferentă sensului dinspre șoseaua Grozăvești către șoseaua Nicolae Titulescu, fiind amenajată câte o bandă pentru fiecare sens de deplasare. Brigada rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită, să păstreze distanța de siguranță în mers, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, precum și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren. Este ora 6:30 de minute, ca Bron acum și Barca. Hai să urcăm în barca lui!
2: Radio România Actualități. Actualități.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Căldură mare, fraților. Mare, fraților. Ah. Până în 2200. Yeah. Ce

0: Luna lui cuptor se apropie, microbiști sunt foarte încântați în perioada asta. M-am uitat aseară la meciul de fotbal, Canada, Africa de Sud, 1-0. Rezultatul am aflat la știrile Radio România Actualități de la Robert Șișcă. Altfel, dacă stăteam până la final, nu mă mai trezeam să spun bună dimineața România aici la radio.
1: Iar dacă sunteți pasionați de fotbal, rămâneți alături de noi. Campionatul mondial merge mai departe cu meciuri spectaculoase, surprize și dueluri între cele mai puternice echipe ale lumii. Cele mai importante momente le aflăm ca de fiecare dată de la colegul nostru Costin Enache.
2: Din nou radiografie de moment pentru campionatul mondial de fotbal. Cred că 16.000 astea de finală, jucate în premieră la un turneu final, vor scoate din circuit plevușca ajuns aici prin diverse concursuri de împrejurări, dar mă gândesc și la o surpriză, poate două, așa pentru farmecul competiției. Până să nominalizez intrusele și pseudo-favoritele 16.000-lor, o mică, foarte mică privire retrospectivă către faza grupelor. Ireal Corea, incredibil Africa de Sud. Sau invers, e același lucru. N-am văzut meciul, dar poate că de-aia nu înțeleg sincer cum au ajuns și ce caută africanii în eliminatorii. Probabil că cea mai slabă câștigătoare de grupă e Elveția. Dacă ajunge și în optim, am să mă enervez cu siguranță. Și culmea, sunt toate șansele. Cum am enervat că Uruguaiul a plecat acasă dintr-o grupă de

0: De departe, cea mai mare dezamăgire de până acum. Cehia, o echipă de care mi-a fost rușine că e de aici, din Europa. Vai de capul lor! Greu să fii fan Ecuador la mondialul ăsta. Să nu fii în stare să bați Curaçao, dar să bați Germania ca să treci mai departe, trebuie să ai puls de bebeluș și tensiune de aviator. Mai departe însă, cred că au misiune imposibilă. Și despre gazde, trei vorbe de la nord la sud, candizi, amețiți și metronoame. Bun, ziceam de intrușii 16.000-lor, de care sper să nu mai dau și în optimi. Elveția, dar mi-e greu să mă bazez pe Algeria, Africa de Sud, merg totuși pe mâna Canadei, Congo, Paraguay, Senegal, Coasta de Fildeș, Capul Verde, Bosnia, Austria și Australia. Sunt și câteva meciuri echilibrate la prima vedere, care arată într-adevăr a dueluri de mondiale, Portugalia-Croația, Columbia-Ghana și mai ales Olanda-Maroc. Cât despre surprize, după cum le spune și numele, ele vor apărea exact acolo unde mă voi aștepta mai puțin, dar tare aș vrea să nu mă lase și paf. De-aia m-a țintit deja ochii cât cepele asupra Germaniei, Braziliei, Franței, Angliei, Spaniei și Argentinei, iar pe olandezi chiar nu-i văd bine.
1: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: România cu ochii în patru.
1: La 6:39 de minute rămânem în atmosfera de vacanță și facem o călătorie prin țară. În Bistrița Năsăud, vara își arată forța, județul se află sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care ajung astăzi la 36 de grade. Cum fac față localnicii și turiștii și ce măsuri au luat autoritățile? Aflăm în direct de la Cristiana Sabău. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! În prima zi de vară, cu temperaturi extreme, străzile orașului Bistrița au fost aproape pustii. Puținii oameni care au ieșit din casă au făcut-o dimineața pe răcoare. Au circulat numai prin zonele cu umbră, iar unii dintre ei s-au așezat pe bănci să respire aer curat înainte să vină zăpușeala. Cei care locuiesc în blocuri înconjurate de copaci ne-au spus că în case e suportabil dacă ții închise ferestrele în timpul zilei acoperite și le deschizi doar dimineața și seara. În schimb, cei în vârstă și bolnavi suportă cu greu căldura, mai ales noaptea când nu mai pot respira între zidurile încinse. Prima zi de cod roșu a adus așa

0: cum anunțaseră deja meteorologii, temperaturi record. Cele mai ridicate valori au fost înregistrate în zonele de șes și de deal ale județului, unde s-a depășit pragul de 37 de grade Celsius. Și la Bistrița a fost foarte cald. Potrivit unor stații meteo amplasate în diferite zone din oraș, la prânz au fost 36,4 grade la umbră, aproape de maximele istorice ale perioadei. Și la munte a fost extrem de cald, la peste 1600 de metri altitudine, pe vârfurile Heniu din munții Bârgăului și pe Bistricior în munții Rodnei, s-au înregistrat peste 25 de grade Celsius. Cum vă spuneam, oamenii s-au adăpostit în case, au luat ștrandul cu asalt să se răcorească sau pădurile la pas. Cei care au rămas în oraș și au fost nevoiți să iasă din case s-au putut răcori la umbra zidurilor groase ale bisericilor, unde au găsit și apă rece. Lăcașurile de cult vor continua să fie deschise pe toată durata zilelor caniculare, conform unei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. De asemenea, mai sunt amenajate și 3 puncte de hidratare pentru populație în zona centrală, în piața agroalimentară și în cartierul Independenței Nord. La această oră sunt deja 20 de grade Celsius la umbră, iar în cursul zilei va fi și mai cald ca ieri, în medie cu 2 grade în plus. Căldura toridă persistă și mâine, însă spre seară se anunță furtuni, ceea ce va duce la o scădere cu câteva grade a temperaturii. În așteptarea zilei de mâine, de la Bistrița, vă urez o săptămână cu cât mai multă răcoare.
1: Așa să fie, Cristiana, mulțumim. Vacanța de vară, să știți că înseamnă și șantiere în școli, nu doar căldură și veselie. În această perioadă începe evaluarea unităților de învățământ, iar acolo unde este nevoie vor fi făcute lucrări de modernizare, astfel încât elevii să revină din toamnă în condiții mai bune. Sălajul nu face excepție, ne spune mai multe Adrian Lungu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit de aici din Sălaj, un județ cu multe păduri, dar unde verile sunt tot mai fierbinți. Da, este foarte cald și aici în municipiul Zalău, dar căldura nu le pot împiedica pe autoritățile din domeniul educațional și pe reprezentanții primăriilor să înceapă o sesiune de verificări în școli și grădinițe, având în vedere că vacanța de vară a venit, iar sălile de clasă sunt goale, excepție făcând cele în care se desfășoară bacalaureatul. Autoritățile vor să vadă care este starea în care se află unitățile de învățământ, unde sunt probleme, unde se impune intervenția pe parcursul verii pentru remedierea deficienților, înlocuirea sau refacerea mobilierului școlar, dar și pentru rezolvarea altor probleme, astfel încât la toamnă, odată cu începerea noului an școlar, instituțiile educaționale să le ofere copiilor cele mai bune condiții. Vestea bună este că în ultimii ani numărul unităților de învățământ fără autorizație sanitară a scăzut mult, iar cele mai multe școli și grădinițe au trecut prin diferite procese de reabilitare și modernizare, inclusiv la sat. Desigur, cu o concluzie în urma acestor controle, voi reveni în programele Radio România Actualități. Atât deocamdată de aici.
3: Mulțumim, Adrian Lungu, dacă ați ales nordul țării pentru concediu. Suceava vă așteaptă cu sărbătoare, muzică și evenimente culturale. Aflăm unde merită să vă opriți și cum puteți petrece o zi de vacanță, de la colega noastră Mihaela Buculei. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În orașul Dolhasca astăzi continuă manifestările din cadrul celei de-a doua ediție a Festivalului Medieval pentru Lare și o manifestare care aduce în atenție legătura strânsă dintre aceste meleaguri și Mănăstirea Provota, unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Moldovei, locul de odihnă al domnitorului Petru Rare și al familiei sale, dar și al doamnei Oltea, mama voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt. Vizitatorii se pot bucura de demonstrații și de prezentații susținute de asociațiile invitate, concerte de muzică folk, preparate tradiționale românești, spectacole oferite de ansambluri folclorice din zonă, ateliere de creație, meșteri populari și, pentru că este deja vacanță, sunt și multe activități dedicate celor mici, inclusiv un parc de distracții. În cealaltă parte a județului, în zona de munte, la Cărdibaba, tot astăzi, începând cu ora 13, are loc Festivalul Național al Minorităților, un eveniment care a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Județul Suceava găzduiește o diversitate de peste 10 grupuri etnice, regiunea istorică a Bucovinei fiind recunoscută ca un model de toleranță. Pe lângă majoritatea populației de etnie română, în județ mai trăiesc ucraineni, ruteni, huțuri, polonezi, ruși poveni, germani, maghiari și alte minorități istorice, cum ar fi evrei ori armeni, care au contribuit la mozaicul cultural local. La Cărdibaba, așadar, vă puteți bucura de o experiență tradițională în țara dornelor, marcate prin porci și obiceiuri populare, unde, alături de grupuri folclorice ale mai multor etnii care trăiesc în județ, va evolua și ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Și pentru că și Suceava se află sub cod roșu de avertizare de caniculă, pe fondul temperaturilor caniculare, Inspectoratul pentru situații de urgență Bucovina al județului Suceava a operaționalizat puncte de acordare a primului ajutor și distribuirea apei potabile pe strada Casei de Cultură din municipiul Suceava, dar și în Vama Siret, acolo unde se înregistrează trafic ridicat în aceste zile. Cam atât de la Suceava.
1: Mulțumesc, Mihaela. Cald, domnule, cald și la Suceava. Dar cine era din Dolhasca? Parcă Alexandru Arșinel, nu? Dacă da. Nu mă înșel. Bun, România cu ochii în patru, cam în trei astăzi, dar oricum, larg măriți.
3: Și cu noi doi, cinci.
1: Exact.
3: Cu ochii în cinci,
1: am fost în Bistrița Năsăud, unde vara și arată forța județului, se află sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care ajung astăzi la 36 de grade. În această perioadă începe evaluarea unităților de învățământ, acolo unde este nevoie vor fi făcute lucrări de modernizare, astfel încât elevii să revină din toamnă în condiții mai bune, și se întâmplă evident lucrul acesta și în Sălaj, de unde ne-a transmis Adi Lungu, iar din Suceava, tocmai ați auzit, vă așteaptă vin vești care vă așteaptă cu sărbătoare, cu muzică, evenimente culturale. Merită să vă opriți în Suceava, e un loc minunat, așa cum sunt atât de multe locuri în această țară superbă. Dr. Alban, ne amintim de piesa asta, It's My Life, la 6:46, apoi ne întâlnim cu Mr. Oro.
5: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: 6:50. Prieteni, în minutele următoare vin cuvinte care spun multe într-un spațiu mic.
1: Cuvinte, expresii, sinonime, să ascultăm împreună ce sensuri ascunde rubrica lui Oro de Lolaro.
2: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică titil printre sinonime. Declin, regres, decădere, degradare, decadență, apus, asfințit, scăpătare. Decăderea nu vine dintr-o dată, ci pas cu pas, atunci când uităm cine suntem și ce am construit. Decăderea unui imperiu începe cu pierderea valorilor sale.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: 6:54, final de ediție. Bună dimineața, România, vă mulțumim că ați fost alături de noi. 6 minute până la radiojurnalul orei 7, apoi matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu. De la ora 8:30, la apel matinal, este invitată Mirela Polifronie, director adjunct al Centrului Național de Prognoză Meteo din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, cu cele mai noi informații despre vremea acestei veri.
1: Înainte de a ne despărți, vă reamintim că astăzi sărbătorim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, tuturor celor care își sărbează onomastica, le transmitem cele mai calde gânduri, sănătate, bucurie, un sincer la mulți ani și îndemnul SIEI Never Give Up. Suntem Dragoș Stoica și Ion Marinescu. Toate cele bune, prieteni, rămâneți cu România Actualități.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Blocajul politic de la București persistă, nu se întrevede nicio majoritate care să susțină un nou guvern, Parlamentul intră miercuri în vacanță. Consiliul Suprem de Apărare a Țării stabilește după amiază obiectivele României la summitul NATO de la Ankara. Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela continuă să crească, 10.000 de persoane sunt date dispărute. Caniculă extremă astăzi în România, cu coduri roșu și portocaliu de temperaturi foarte ridicate și nopți tropicale. Maximele vor depăși 40 de grade în Banat și Crișana. Acum la București avem 21 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Începem săptămâna cu temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Peste 3 ore aproape toată țara va fi sub cod roșu de căldură excesivă, excepție fac Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, unde va fi cod portocaliu. Oana Catrina de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Vorbim de temperaturi cuprinse cam între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Și trebuie menționat faptul că Dobrogea și jumătatea de est a Munteniei se vor afla sub incidența unei avertizări cod portocaliu, ce vizează valul de căldură intens, urmând a se înregistra temperaturi maxime cam de la 32 de grade în delta Dunării și până spre 38 de grade în restul zonelor. De miercuri vom asista la o răcorire a vremii la început, în partea de sud, sud-vest a teritoriului, apoi și în restul țării.
1: Specialiștii recomandă pentru următoarele zile evitarea alcoolului și a băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină, supravegherea copiilor și animalelor de companie, dar și sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile. Iar dacă nu aveți neapărat treabă, nu ieșiți din casă la orele amiezii. Cum trec românii peste această perioadă? Corespondentul nostru Adrian Cârneciu a înregistrat la Brașov.
3: Ne-am trezit mai de dimineață ca să nu mai stăm așa în căldură.
4: Lucrăm de la ora 6 până la 2.
5: Mai greu acasă cu aerul condiționat, ieșim cu copilul mai dimineață până 11, așa, 11 jumate cel târziu intrăm în casă.
6: N-am ieșit afară, datorită temperaturii, m-a stat la umbră.
7: Mergem mai departe, că n-avem ce face, ne mai răcorim cu înghețată, cu apă minerală, cu plată.
1: În ultimele zile, peste 430 de persoane din capitală au avut nevoie de ambulanță din cauza căldurii. Cele mai multe au cerut ajutorul medicilor pentru că li s-a făcut rău pe stradă din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, a precizat că au fost luate toate măsurile și se fac eforturi pentru a se răspunde la toate solicitările venite din partea populației. Astăzi încep probele scrise ale bacalaureatului cu cea la limba și literatura română, iar pentru că afară este foarte cald, s-au luat și o serie de măsuri. Candidații din București vor putea intra în sălile de examen cu sticlă de apă. Cei din centrele de examene au fost instruiți să asigure apă, aer condiționat sau ventilatoare funcționale. Dacă vor apărea probleme la scanarea lucrărilor, candidații nu vor fi obligați să aștepte în sălile de examen, spune Camelia Lepădat, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.
8: În centrele de examen este asigurat accesul la apă potabilă, iar candidații pot avea asupra lor sticle de apă pentru uz personal. Vor fi utilizate cu prioritate sălile dotate cu instalații de climatizare funcționale sau cu expunere redusă la radiația solară directă. Acolo unde este necesar, vor fi folosite aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile. În toate centrele este asigurată asistență medicală specializată prin administrația spitalelor și serviciilor medicale București, precum și posibilitatea acordării primului ajutor în cabinete medicale din incintra centrelor.
1: Peste 130.000 de absolvenți de liceu din toată țara s-au înscris la bacalaureat. Probele scrise vor continua mâine cu cea obligatorie a profilului și pe 2 iulie cu cea a specializării. Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține pe 3 iulie proba scrisă la limba și literatura maternă. Valul de căldură a înaintat spre centrul și estul Europei după ce a afectat grav prin durată și intensitate vestul și sud-vestul continentului. Germania, Polonia și Cehia au raportat temperaturi de peste 40 de grade, în timp ce guvernul Ungariei a dispus munca la domiciliu în sectorul public începând de azi, pe fondul cotelor maxime de căldură așteptate, iar premierul Maghiar le-a cerut și celorlalți angajatori să facă același lucru dacă este posibil. La rândul său, guvernul elen a cerut responsabilitatea responsabilitate din partea populației în gestionarea focurilor în aer liber, pentru că temperaturile și vântul puternic favorizează incendiile de vegetație atât în Grecia continentală, cât și pe insule din estul Mării Egee. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că până acum s-au înregistrat mai mult de 1300 de decese legate de caniculă. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Partidele intră în ultimele 48 de ore în care mai pot forma o majoritate pentru învestirea unui nou guvern înainte de vacanța parlamentară. Dar atacurile dintre reprezentanții PSD și cei ai Alianței de Dreapta, PNL, USR, UDMR, s-au intensificat la sfârșitul săptămânii cu acuzații pentru blocajul politic anunțat vineri seara de la Cotroceni. Totuși, sunt șanse mari ca discuțiile dintre cele patru partide din fosta coaliție să fie reluate astăzi, după cum a anunțat aseară unul dintre liderii UDMR. Președintele Nicușor Dan îi mai așteaptă la consultări abia după ce vin cu un acord care să asigure o susținere parlamentară stabilă. Pe masă sunt în continuare două propuneri de premier și nicio majoritate conturată. Forțele de dreapta mizează pe europarlamentarul Sigrid Mureșan, în timp ce socialdemocrații nu renunță la varianta Sorin Grindeanu. În joc a intrat și AUR, care vrea neapărat să propună un premier și îl amenință din nou pe șeful statului cu suspendarea. Detalii în relatarea Iuliei German.
0: PSD își menține propunerea ca liderul Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De asemenea, socialdemocrații afirmă că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar putea trece prin Parlament propriul executiv monocolor dacă UDMR acordă voturile necesare. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, spune că există acest sprijin.
9: Dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține. Dacă UDMR-ul nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un guvern din care nu facem parte. Noi ne-am oferit, fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea.
0: Liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat în spațiul public că fără o flexibilizare a pozițiilor partidelor politice, situația nu poate fi deblocată, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. PNL nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și cere în continuare, împreună cu partenerii din USR, un acord de reciprocitate, în baza căruia se poate lua în considerare decizia cu privire la învestirea unui guvern. Forțele de dreapta l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, liderul PNL Ilie Bolojan.
10: Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
0: Și AUR transmite că are dreptul să intre la guvernare, iar liderul George Simion avertizează că dacă șeful statului nu se conformează, va relua procedurile pentru suspendarea sa din funcție.
1: Suspendarea certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței CSAT de astăzi din cauza riscului mare de securitate și a impactului asupra aviației europene. Situația poate duce la paralizarea spațiului aerian național și la anularea până la 2000 de zboruri zilnice în plin sezon estival. Decizia de suspendare a certificatului Romața pentru o lună a fost luată în februarie de Curtea de Apel, dar a devenit o urgență abia acum, după ce au fost epuizate toate căile de atac, ceea ce obligă Eurocontrol să pună în aplicare măsura. În acest context, CSAT ar trebui să identifice soluții imediate pentru siguranța aviației. Ce subiecte se mai află pe agenda ședinței de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ne spune Oana Bâlă.
11: Administrația prezidențială a anunțat că unul dintre subiectele incluse pe ordinea de zi a ședinței CSAT se referă la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din luna iulie. Recent, președintele Nicușor Dan a declarat că la reuniunea Alianței Nord-Atlantice îi va prezenta președintelui american Donald Trump, dar și aliaților, eforturile pe care România le face pentru creșterea capabilităților forțelor sale armate. Pe de altă parte, membrii CSAT urmează să stabilească în ședința de astăzi forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului anul viitor. Vor fi discutate și implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii. De asemenea, în cadrul reuniunii CSAT vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.
1: În Venezuela, un bărbat și fiul său adolescent au fost scoși ieri de

sub dărâmături la aproape 4 zile de la cele 2 cutremure puternice care au lovit țara. Cei 2 au fost salvați de echipe americane și franceze, în timp ce șansele de supraviețuire scad dramatic după primele 72 de ore de la dezastru. Numărul morților în urma cutremurelor din Venezuela a crescut ieri de la 1430 la 1450, iar autoritățile au numărat 774 de clădiri afectate, din care 189 prăbușite complet. Potrivit presei americane, Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze pentru moment atacurile reciproce și să se întâlnească mâine la Doha, în Qatar, pentru a soluționa disputa legată de strâmtorarea.

0: Hormuz. În pofida acordului preliminar comun care prevede deblocarea acestei rute cheie pentru transportul de petrol și gaze, Iranul revendică administrarea strâmtorii și a atacat mai multe nave care încercau să o traverseze fără acordul său, iar Statele Unite au răspuns cu lovituri aeriene asupra unor ținte militare iraniene. Creștinii îi cinstesc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cei mai importanți ai apostolii ai lui Iisus Hristos. Aproape 500.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Sfântul Petru a răspândit creștinismul în Palestina și la Roma, iar Sfântul Pavel a întemeiat multe biserici în Asia Mică și Grecia de astăzi. Cei doi au murit ca martiri la Roma în timpul persecuției împăratului Nero în anul 67. De sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Radio România Cultural și Antena Satelor transmit în direct, începând cu ora 10, Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Radu Vodă din București. Vreme caniculară astăzi în toată țara, cu maxime cuprinse între 32 și 41 de grade. Acum în țară avem 17 grade la Brașov, 20 la Iași și Craiova, 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 la Arad și 25 la Constanța. 22 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Natație pentru început. David Popovici s-a impus în cursa de 200 de metri liber la Roma. David a mers în finală cu cel mai bun timp al calificărilor și a luat startul tot de pe culoarul 4, câștigând proba cu timpul de 1 minut 44 secunde 48 sutimi, nou record al competiției. Popovici, amintim, a câștigat aurul și la 100 de metri liber.
2: M-am simțit foarte calm și liniștit. Am simțit că e loc de mult mai bine, asta fără să diminuez cumva din greutatea timpului pe care l-am avut. Sunt foarte mulțumit, e un season best și urmează să mă întorc la antrenamente, să îi dăm tare și să ne pregătim de Paris.
1: Trecem la tenis. Jacqueline Cristian, numărul 38 mondial, este singura jucătoare din România care va evolua la Wimbledon astăzi în prima zi a turneului. Sportiva noastră se va duela începând cu ora 13 cu Iova Iovici din Statele Unite ale Americii. Celelalte trei românce de pe tabloul principal, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu, vor debuta mâine pe iarba londoneză. Emma Raducanu a făcut un anunț trist pentru fanii tenisului înainte de startul turneului. Prima rachetă a Marii Britanii s-a retras înaintea meciului din turul întâi din cauza unei accidentări. Fotbal, s-a jucat primul meci din 16.000 de finală la Cupa Mondială. Aseară, Naționala Canadei s-a calificat în optimi după ce a câștigat 1-0 duelul cu Africa de Sud. Eustachiu a marcat în minutul 90+2 pentru o victorie istorică a Canadei, care ajunge în premieră în optimile unui mondial. Alte două partide din această fază sunt programate astă seară, de la ora 20 Brazilia-Japonia, iar de la 23:30 Germania-Paraguay. Olanda și Maroc se întâlnesc mâine dimineață la ora 4, iar mâine seară la 20 avem Coasta de Fildeș, Norvegia. În Superliga de fotbal, Rapid va pleca astăzi în Austria, acolo unde va efectua un cantonament de 12 zile. În acest stadiu de pregătire, echipa lui Pancu va disputa și 4 meciuri amicale, cu Dinamo Kiev, Rapid Viena, Košice și Slovan Liberec. Dinamo a oficializat transferul fundașului dreapta Ștefan Opriș. Jucătorul de 19 ani a evoluat ultima oară la Poliaș, în Liga a doua, fiind împrumutat de la Universitatea Cluj. Este o zi în care două echipe din Superliga de fotbal evoluează în partide de verificare. Petrolul joacă de la ora 15 cu polonezii de la Cluj-Iaț. FC Voluntarul va întâlni pe Ciubașche din Ungaria la ora 18. Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Uibești din Ungaria, scor 0-0. Iar sportivii români au obținut 2 medalii de bronz la Openul European de Judo de la Praga. La categoria 48 de kg, Laura Bogdan s-a impus în fața britanicei Summer Show. În limitele categoriei 70 de kg, Serafima Moscalu a intrat direct în optimile de finală, iar în meciul pentru bronz a câștigat în fața sportivei germane Tayla Grauer.
0: Robert, mulțumesc. La final vă reamintesc că caniculă extremă astăzi și mâine în România, cu coduri roșu și portocaliu, de temperaturi foarte ridicate și nopți tropicale, și suspendarea certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe agenda ședinței CSAT de astăzi din cauza riscului mare de securitate și impactului asupra aviației europene. Radiojurnalul se încheie aici.
3: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
4: Bună dimineața! Bine ne-am reîntâlnit! Este luni 29 iunie, ascultați Radio Chișinău și vă spun bine ați intrat în familia Diminescu, Sergiu Scânteanu și vom fi împreună până la ora

Ora 9 până va reveni și Victoria Cușnir cu interviul matinal. În câteva minute ne așteaptă Remus Rădulescu cu o vorbă bună. Presa internațională consemnează episodul de căldură extremă care traversează Europa de la vest la est. Ce scrie ea, veți afla după ora 7:30, mai exact după prognozele meteorologilor. Da, se anunță zi fierbinte și în Republica Moldova. Și în doar o zi, ci câteva, chiar trei, după care în sfârșit va veni și răcoarea. În ora viitoare vă oferim un subiect care ține de asemenea despre domul de căldură care s-a instalat peste întreaga Europa. Specialiștii vin cu explicații de ce se întâmplă acest fenomen, cât poate dura, toate într-un subiect realizat de Corina Negrea și vă așteptăm și cu istoria zilei de astăzi. Rămâneți cu noi să ascultăm You Not Us de la Flipside și Daddy DJ. John Orlando ne aduce Heads Up. Alexia, două linii după ora 7:30, iar acum Chris de S&D cu Good Old Days.

0: Ce sarguna, altă femeie nu văd, am ascultat, iar acum alte știri nu văd decât pe cele care sunt pe Radio Chișinău.md. Vă invit în acest moment să începem cu una care ține de efectele valului de căldură în condițiile în care temperaturile ajung până la 41 de grade Celsius, iar în mai multe regiuni sunt în vigoare codurile galben, portocaliu și roșu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare în Chișinău și în mai multe raioane ale țării unde sunt amplasate aceste corturi. Cine poate beneficia de ele și ce recomandări transmit salvatorii pentru zile cu disconfort termic extrem, aflați de pe radiochisinau.md. Rămânem și în actualitatea internă, unde reforma administrației publice locale continuă să fie unul dintre subiectele importante. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, transmite că satele își vor păstra identitatea, iar schimbările vizează doar modul de administrare. Aproape 790 de primării sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar autoritățile susțin că reforma ar putea însemna servicii publice mai eficiente și bugete locale mai puternice. Mai multe despre aceste reforme și schimbări și care sunt argumentele guvernului aflați pe radiochisinau.md. Tot pe site-ul nostru găsiți și detalii despre evoluția pieței de capital din Republica Moldova. Raportul Comisiei Naționale a Pieței Financiare arată că emisiunile de acțiuni au crescut de peste 3 ori, până la 328,7 milioane de lei, iar obligațiunile corporative și municipale au depășit 1,1 miliarde de lei. În plus, anul trecut a fost înregistrată Bursa Internațională a Moldovei, iar noi instrumente de finanțare încep să atragă tot mai mulți investitori. Ce înseamnă aceste evoluții pentru economie și pentru mediul de afaceri aflați de pe radiochisinau.md. Canicula rămâne și în atenția organizațiilor internaționale. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că valurile de căldură vor deveni mai frecvente, mai intense și mai persistente, iar temperaturile nocturne ridicate reprezintă un risc suplimentar pentru sănătate. După ce în Germania s-au înregistrat 41,3 grade Celsius, experții spun că fenomenul avansează spre Europa Centrală și Balcani. Așadar, de ce consideră specialiștii că astfel de episoade vor deveni nouă normalitate? Puteți afla din materialul și studiul publicat pe radiochisinau.md. Și încheiem cu un subiect de interes pentru proprietarii de bunuri imobiliare și terenuri. 30 iunie, adică mâine, este termen limită pentru achitarea impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar, iar autoritățile avertizează că după această dată se aplică o penalitate de 0,0301% pentru fiecare zi de întârziere. Detalii pe radiochisinau.md. Continuăm programul matinal cu You Not Us de la Flipside și Daddy DJ, după care revin cu prognozele meteorologilor.
1: Asculți Radio Chișinău.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Suntem la 7 și 30 de minute și astăzi încă suntem sub cod portocaliu, cei care ne aflăm în centru și în sudul Republicii, cod galben e valabil pentru o parte din centru și nordul țării. Vom mai avea maxime între 33 și 35, dacă vorbim de codul galben, și 36-38 de grade se vor înregistra în zonele vizate de cod portocaliu. Mâine, în schimb, intrăm sub incidența codului portocaliu. Cei care astăzi sunt sub cod galben și cei care astăzi sunt sub cod portocaliu vor fi mâine sub cod roșu, dar mâine vom vorbi deja de temperaturi care vor depăși pe alocuri 39-41 de grade. Așadar, să le luăm pe rând. La ora 7, conform serviciului hidrometeorologic de stat, cerul era mai mult senin, iar termometrele indicau 24 de

de grade la Briceni, 20 la Soroca, la Bălciungheni 23 de grade erau, în timp ce la Făleș 22 se înregistrau și la Călăraș 20 de grade, la fel ca la Dubăsari. 24 de grade erau la Ștefan Vodă și Cahul, 19 la Cea Dorlunga, 22 la Comrat și la Leova și în capitală erau 23 de grade. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 18 km pe oră. Umiditatea relativă a râului va fi de 35%. La Briceni se vor înregistra 33 de grade. La Călăraș 35, la Căușeni și Cimșlia vom avea câte 37 de grade. La Dondușeni 33, la Dubăsar 36. La Comrat astăzi este așteptată o maximă de 38 de grade. La Leova se vor înregistra 37, la Rezina, Tereneu și Ungheni 35, la Soroca și Bălți 34, la Bălți se vor fi 36, la Cahul 38, la Drochia se vor înregistra 34 și la Edineț 33. O maximă de 38 de grade este anunțată pentru Ștefan Vodă, 36 pentru Tiraspol și în capitală vom avea 36 de grade.

0: Alexei, și două linii. Trăim într-o lume în care putem comunica mult mai ușor decât înainte. Avem o paletă așa largă, o gamă largă de tot felul de gadgeturi, însă relațiile dintre oameni par acum mai fragile decât înainte, chiar dacă cum putem comunica mult mai variat. Ne obișnuim să credem că apropierea poate fi înlocuită de un mesaj grăbit sau de promisiunea că vom avea timp mai târziu, însă există momente care ne obligă să ne întrebăm ce înseamnă cu adevărat să fii prezent în viața cuiva și cât de mult valorează atenția oferită la timpul potrivit. Sunt întrebări care nu țin doar de familie sau de prietenie, ci de felul în care alegem să ne raportăm la cei din jur. Iar din rubrica realizată de Remus Rădorescu, astăzi descoperim o reflecție despre prețul indiferenței și despre gesturile simple care pot avea cea mai mare însemnătate.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Există multe suferințe în lume, dintre toate însă cea mai dureroasă cred că este singurătatea. Pentru o boală care îți provoacă durere fizică există calmante, pentru pierderea unei persoane dragi găsești cu timpul

alinare, dar pentru singurătate nu prea există leac. Omul nu este făcut să trăiască singur, se împlinește pe sine în relație cu alții. Am citit o știre care îmi reconfirmă convingerea că cea mai grea suferință este singurătatea. Un albanez în vârstă a dat anunț la ziar că a murit. Și asta nu ca să facă o farsă cunoscuților, ci pentru a-și determina rudele să-l viziteze. Omul spune că atâta vreme cât muncea în străinătate și trimitea bani acasă, toată lumea era drăguță cu el, dar de când s-a întors în țară și nu mai are bani, nimeni nu-l mai caută. Nici după anunțul că a murit nu a obținut mai multă atenție. Doar fiica sa cea mare a venit să asiste la așa zisa înmormântare. Bătrânul le-a transmis mâhnit rudelor următorul mesaj. Omul trebuie respectat atâta timp cât este în viață. După moarte, respectul nu mai folosește la nimic. O întâmplare tristă care te face să te gândești, nu-i așa, de cât timp nu ți-ai mai vizitat părinții sau vreo rudă rămasă singură.

0: presei.
1: Presa internațională consemnează episodul de căldură extremă care traversează Europa de la vest la est. Valul de caniculă demonstrează fără urmă de îndoială că fără măsuri ferme de limitare a încălzirii globale, adaptarea va fi imposibilă, scrie

editorialistul pe probleme de mediu al publicației Le Monde. Cele 10 zile de caniculă prin care au trecut milioane de francezi au demonstrat că societatea în ansamblul ei, indivizii, companii, administrații, nu este adaptată unui asemenea șoc. Valul de căldură, precum cel care tocmai s-a încheiat, se vor repeta și vor deveni tot mai frecvente, iar altele și mai severe vor apărea inevitabil. Editorialistul se referă în special la Franța, cea mai afectată în ultimii ani de valurile de căldură. Cum s-ar putea adapta hexagonul la o încălzire de plus 4 grade Celsius prognozată? Va se produce până în anul 2100, când astăzi transformatoarele electrice iau foc spontan, păsările cad din cer, apele Londrei ating aproape 32 de grade Celsius, mortalitatea în fermele zootehnice intensive explodează, spitalele sunt supra-solicitate, râurile seacă, reactoarele nucleare sunt oprite, iar trenurile nu mai circulă din cauza dilatării șinelor și a deformării liniilor electrice. Fără mai vorbi despre suferința oamenilor și despre nopțile toride în care temperatura cu greu coboară sub 30 de grade. Din la fel de înfierbântata Spanie, El País citează un studiu care indică încălzirea globală drept responsabilă pentru temperaturile extrem de ridicate înregistrate în timpul acestui episod meteorologic excepțional. Valul timpuriu de caniculă, care purjolește o mare parte din Europa Occidentală, inclusiv Peninsula Iberică și insulele Baleare, până în această zi de joi, ar fi fost practic imposibil în urmă cu 50 de ani. La 1976, un episod de căldură de asemenea intensitate ar fi fost imposibil de atins în luna iunie și foarte puțin probabil în oricare altă perioadă a anului. Cercetătorii au realizat aceeași comparație cu anul 2003, când Europa a traversat primul val mare de căldură al secolului 21. Ei au concluzionat că dacă actualul episod s-ar fi produs în urmă cu 23 de ani, temperaturile maxime în timpul zilei ar fi fost cu aproximativ 2 grade Celsius mai mici, iar cele din timpul nopții cu 1,3 grade mai scăzute. Studiul citat de El País exclude orice influență semnificativă al fenomenului El Niño, care abia și-a făcut apariția asupra acestui episod de căldură extremă. Care sunt soluțiile propuse de cercetători? O tranziție mult mai rapidă către sursele regenerabile de energie și protejarea pădurilor. În caz contrar, impactul unor astfel de fenomene meteorologice extreme va continua să se amplifice, conchide El País. Pentru Italia, La Stampa notează că un anticiclon african aduce primul val de caniculă în peninsulă cu 18 orașe aflate sub cod roșu și nopți tropicale. Apogeul era de așteptat între duminică și luni, când temperaturile maxime vor putea atinge și pe alocuri depăși 40 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime nocturne vor rămâne foarte ridicate, accentuând senzația de disconfort termic, în special în marile orașe. După căldura extremă sunt așteptate ploi torențiale, rafale puternice de vânt și risc de grindină. Oscilațiile bruște de temperatură supun organismul unui stres puternic, avertizează experții. Căldura extremă crește riscul de deshidratare, de insolație și de agravarea bolilor cardiovasculare și respiratorii, în timp ce variațiile bruște de temperatură și umiditate asociată furtunilor reprezintă un factor suplimentar de stres pentru organism. Din acest motiv, notează La Stampa, specialiștii recomandă consumul unei cantități mari de lichide și adoptarea unei alimentații ușoare bogate în vitamine. Fragila pace dintre Washington și Teheran și acordul dintre Israel și Liban sunt atent analizate în paginile presei internaționale. Statele Unite și Iranul au reluat schimburile de atacuri aeriene sâmbătă, acuzându-se reciproc de încălcarea armistițiului semnat pe 17 iunie. Iar Donald Trump și-a reluat retorica incendiară și amenințările de distrugere a Republicii Islamice, strânind temeri de o nouă escaladare între cele două țări, aflăm din Corier Internațional. Armata iraniană a anunțat că a lansat atacuri împotriva unor ținte americane din Bahrain și Kuwait duminică dimineață. Cea mai recentă salvă din represaliile reciproce care au început joi și amenință să pună în pericol negocierile care vizează încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, rezumă New York Times. Gardienii Revoluției, arma ideologică a Iranului, au atacat 8 ținte americane situate la o bază navală americană din Bahrain și la baza aeriană Ali al-Salem din Kuwait, cu represalii pentru atacurile americane, relatează cotidianul newyorkez. Aceste două atacuri de represalii marchează cea mai gravă escaladare de la semnarea pe 17 iunie a unui acord de pace provizoriu care vizează încheierea războiului de 4 luni dintre Statele Unite și Iran, observă la rândul său Middle East Eye. O pace doar pe hârtie, notează Liberation, care crede că în spatele acordului Israel-Liban, prezentat drept istoric, Beirutul rămâne prins între exigențele Israelului, calculele Iranului și fragilitățile propriului stat și sublinează. De la începerea discuțiilor cu Washingtonul, Teheranul repetă că plecarea trupelor Israel

Vinerea prezintă condiția nenegociabilă pentru orice acord regional. Este un pariu pe dorința lui Donald Trump de a obține cu orice preț o semnătură, chiar dacă ar trebui să exercite presiune asupra lui Benjamin Netanyahu pentru a-l demite și a determina să-și retragă soldații. Rămânem în spațiul politicii americane cu Washington Post, care constată că președintele Trump insistă să schimbe regulile alegerilor legislative de la jumătatea mandatului. Acesta a emis ordine executive privind regulile de vot și a încurajat anchetele Departamentului Justiției asupra alegerilor trecute. De asemenea, le-a cerut republicanilor din Congres să impună obligativitatea prezentării unei dovezi a cetățeniei pentru înscrierea pe listele electorale și a cerut limitarea drastică a votului prin corespondență și eliminarea utilizării mașinilor electronice de vot. Eforturile președintelui Donald Trump de a modifica modul în care sunt organizate alegerile au legătură cu îngrijorarea că o eventuală victorie a democraților în alegerile legislative ar putea duce la anchete parlamentare și chiar la o nouă procedură de suspendare. După cum remarcă editorialistul de la Washington Post, presiunea asupra mai multor instituții federale de a modifica regulile electorale au creat un climat volatil, caracterizat de politici electorale schimbătoare și contestate, multe dintre ele aflate în prezent pe rolul instanțelor. Această incertitudine creează dificultăți pentru autoritățile electorale și riscă să-i deroteze pe alegători, alimentând din nou teoriile conspirației privind alegerile fraudate și favorizând contestarea rezultatelor după scrutin, avertizează Cotidianul American. Ce mai scrie presa internațională despre Europa, citiți în continuare pe site-ul radar.ro, acolo găsiți revista presei internaționale integral. Rămâneți în continuare aproape pe Radio Chișinău. Suntem la 7:48 de minute, ne reauzim cu cei mici la colțul copiilor după ce îl ascultăm pe Rareș cu piesa Apus de soare.

0: rară și apus de soară. Continuăm programul matinal alături de cei mici care astăzi la Coțul Covilor, rubrica realizată de Claudiu Iordache, ne fac câteva recomandări de meserii.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. E, aici e Colțul Copiilor.
2: Și am și un bol pentru cheșii, prea multe pisici și prea multe animale ca să

0: număr și prea multe jucării, mult. Am 100 de jucării în camera mea și mai am și un stac în biroul meu.
1: Nu pot să cred. Păi tu stai într-o casă, nu știu ce e acolo la tine.
0: Casă gigantică, dar eu îi spun palat.
1: Palatul tău. Cu casele acestea, eu nu știu cum faceți, dar vreau să mă învățați și pe mine antreprenoriatul acesta. Ce meserie să fac eu ca să pot să am așa mulți bani, să-mi fac o casă mare?
0: Te-aș recomanda...
1: Recomandă-mi, te rog.
0: Notăriță.
1: Notăriță? Să știi că ai dreptate. Mulțumesc pentru recomandare.
0: Și eu mă fac notăriță.
1: Păi de asta ai bani. Am înțeles.
0: Și eu mă fac dentistă.
1: Dentiste faci?
0: Da.
1: Și-ți mai cumpere alte trei case, Ingrid, da?
0: Da.
1: Tu ce crezi, Anisia, că mi-ți-ar potrivi ca să îmi fac și eu o casă așa cu etaje cum ai făcut tu?
0: Profesoară.
1: Te dezamăgesc, dar profesorii nu prea au bani, Anisia. Azaria, tu ce crezi că am putea să devenim și noi să facem case așa multe ca Ingrid, ca Vanessa și ca Anisia? Tu ce te-ai face, Azaria?
2: Mie îmi doresc să fiu multe chestii.
1: Păi dacă îți doresc să...
2: De toate.
1: Ce?
2: De toate. Îmi place să gătesc, dar vreau să fiu și polițist, și cântăreață, și doctor.
3: Ați ascultat Colțul Copiilor. O producție de-a dreptul copilăroasă.
4: Suntem la 7:53 de minute, rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Chișinău. Ne reauzim după jurnalul Horeo, până la ora exact, ascultăm Haloda de la Gândul Munței, iar acum hai să vă băiesc cu Wonderful Life.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Doamnelor și domnilor, bună dimineața, la microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la știri. Nemulțumiți de proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, mai mulți deputați din opoziție și cetățeni au ieșit ieri la protest în fața Parlamentului. Participanții au criticat modificările la TVA și au cerut anularea proiectului. Purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, a declarat presei că autoritățile au luat act de opiniile exprimate și de nemulțumirile cetățenilor, precizând că a fost anunțată o pauză pentru reanalizarea politicii fiscale și a celorlalte măsuri propuse. Și guvernul a luat act de criticile

0: primat în spațiul public și a decis să reevalueze măsurile. Proiectul va fi revizuit, iar consultările cu cetățenii și mediul de afaceri vor continua pentru identificarea unor soluții sustenabile, se menționează într-un comunicat al Cabinetului de Ministri. Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor prevede modificarea sistemului de TVA și eliminarea mai multor cote reduse, măsuri pe care autoritățile le consideră necesare pentru eficientizarea sistemului fiscal și creșterea pensiilor și salariilor. Satele rămân, primăriile se unesc, acest lucru înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți cetățenii. Mesajul a fost transmis ieri de secretarul general al guvernului Alexei Buzu, care a publicat un video explicativ despre reforma administrației publice locale. Oficialul a subliniat că reforma va permite creșterea bugetului local și crearea unor primării mai puternice. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățirea serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice în plen, urma căror a fost prezentat conceptul reformei. Oportunitățile investiționale ale Republicii Moldova, consolidarea relațiilor economice moldo-austriece și dezvoltarea unor noi proiecte de cooperare bilaterale au fost principalele subiecte discutate în cadrul vizitei în Austria a vicepremierului Eugeniu Smochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, informează MoldPress. Discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii strategice precum industria, energia, transportul, logistica, tehnologiile și digitalizarea. Programul stabilește și cadrul strategic de cooperare dintre Republica Moldova și UNIDO pentru susținerea dezvoltării industriei durabile, creșterea competitivității întreprinderilor, promovarea tranziției verzi și digitale, dezvoltarea competențelor și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Potrivit statisticilor, Austria reprezintă unul dintre partenerii economici importanți ai Republicii Moldova. Peste 90 de companii cu capital austriac activează pe piața moldovenească, iar investițiile austriece contribuie la dezvoltarea unor sectoare strategice ale economiei naționale. Testările și energizarea liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău urmează să înceapă în aceste zile. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu. Lucrările de construcție au început în aprilie 2024 și sunt partea proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Valoarea acestuia este de 61 de milioane de euro, dintre care circa 27 de milioane de euro sunt pentru construcția liniei. Linia are o lungime totală de 157 de kilometri, traversează 35 de localități din 8 raioane. Noua linie electrică va permite transportul energiei electrice din România sau alte piețe europene spre Chișinău, fără a trece prin centrala electrică moldovenească situată în regiunea transnistreană. Marja comercială specifică aplicată la calcularea prețurilor maxime pentru benzină și motorina de tip standard va fi majorată cu 20 de bani per litru începând cu 1 iulie. Decizia a fost aprobată la ultima ședință Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. ANRE menționează că marja comercială este una dintre componentele prețului maximal al carburanților și acoperă în principal cheltuielile operatorilor economici pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere. Activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești va fi suspendată astăzi între ora 9 și ora 13, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră. Măsura este necesară în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să-și planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventualele întârzieri sau aglomerări. Pe durata asistării activității, cetățenii pot utiliza punctele alternative de trecere Mirnoie și Cișmichioi. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare în municipiul Chișinău și în mai multe raioanele țării în perioada caniculei. La aceste corturi, oamenii pot primi apă și pot solicita ajutor în cazul în care se simt rău. Corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, Nuta Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Caușin, Ștefan Vodă, Hânceș și Cimșlia și sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate potrivit IGSU. Salvatorii îndeamnă cetățenii să utilizeze aceste puncte de reabilitare în cazul în care resimt efectele căldurii în timpul deplasărilor sau semne de deshidratare. În situații de risc pentru sănătate, la aceste puncte poate fi solicitat și suport, inclusiv apelarea serviciilor de urgență. Totodată, autoritățile reiterează recomandările pentru perioada caniculară, îndemnând populația să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele amiezii, pentru a preveni insolația și șocul termic. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Republica Moldova se află în aceste zile sub avertizări de caniculă cu temperaturi de până la 41 de grade. În mai multe regiuni au fost emise coduri galben, portocaliu și roșu în funcție de intensitatea valului de căldură. Disconfortul termic va fi accentuat și pe timpul nopții, când temperaturile nu vor coborî sub 23 de grade. Astăzi vremea va fi deosebit de caldă. Meteorologii au emis atenționări de caniculă, cod galben pentru zona de nord cu temperaturi de 35 de grade și portocaliu pentru cea de sud cu valori de 38 de grade. Începând de mâine, codul galben se va transforma în cod portocaliu în nordul Republicii Moldova, iar în sud va intra în vigoare codul roșu cu temperaturi de 41 de grade. Astăzi maximele termice vor fi de 33 de grade la Bălți, 34 la Chișinău și 38 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 24 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radiochisinau.md. Radiochisinau.md. Accesează acum.

Bună dimineața! Bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău. Continuăm programul matinal din subiectul realizat de Corina Negra. În această oră aflăm de ce aceste fenomene de valuri de căldură vor deveni tot mai persistente și cum ar putea arăta verele în anii care urmează. De asemenea, dacă rămâneți alături de noi, vom răsfoi istoria. Zilele de astăzi, 29 iunie, iar Ștefan Baciu vine cu câteva dintre secretele bucătăriei românești și aflăm cum au ajuns căpșunele.

0: Unless Time de la Ariana Grande am ascultat, iar în continuare vorbim despre perioada estivală și în fiecare vară vorbim despre temperaturi record, avertizări și disconfort, însă dincolo de cifre se află o întrebare mult mai importantă. Asistăm la episoade izolate sau la transformarea profundă a climei în care trăim? Specialiștii atrag atenția că valurile de căldură devin mai frecvente, mai intense și mai persistente, iar explicațiile nu se rezumă doar la prognoza meteo. De la schimbările produse în oceane până în transformările accelerate din zona arctică, mecanismele care influențează vremea Europei sunt tot mai complexe și au efecte pe care le resimțim deja. Iar din subiectul următor realizat de Corina Negre aflăm de ce aceste fenomene devin tot mai persistente și cum ar putea arăta verile în anii care urmează.
1: Domn de căldură este un sistem de presiune foarte ridicată. Îi spune blocaj atmosferic. Efectiv se dezvoltă un sistem de presiune foarte ridicată pe o arie foarte mare, de exemplu poate să acopere toată Europa Centrală și un pic cea de Est și rămâne blocat acolo în timp. Poate sta până la 3-4 săptămâni. Având acest sistem de presiune foarte ridicată blocat, cum este acum pe centrul Europei, este foarte cald pentru că nu ai nord deloc, ai foarte multă radiație solară care vine și cea mai mare problemă, de fapt, și de ce îi zice domn, este că, de exemplu, în timpul nopții, mai ales în zonele urbane, clădirile nu mai au timp să se răcească și emană căldură. Și căldura emanată în timpul nopții, mai ales de clădiri și de zonele urbane, amplifică senzația asta de cald și se formează, într-adevăr, dacă te uiți undeva de sus, arată ca un domn. Este absolut normal să se întâmple circulația asta de tip blocaj, cum îi spune.

0: nu e blocaj atmosferic, e parte din circulația atmosferică. Problema este că se întâmplă mult mai des, comparativ, să zic, cu anii 70-80. Se întâmplă și mult mai devreme. Am avut deja mai un val de căldură foarte puternic în Europa de vest și durează foarte mult. Poate sta până la 4 săptămâni uneori. Și sub acest sistem de presiune ridicată, care e undeva la, să zic, la 5 km deasupra Pământului, acolo măsurăm ceea ce numim dom de căldură, deci sub acest sistem de presiune ridicată se creează ca o bulă de căldură. Starea solurilor contribuie foarte mult la amplificarea acestui dom de căldură, pentru că dacă solul este foarte uscat, cum am spus, pe timpul nopții nu mai apucă să răcească nici pământul, clădirile, nici atât, și amplifică acest fenomen.
1: Bun, deci nu e un fenomen nou, dar înțeleg că e mai persistent. De ce durează mai mult? Adică de ce nu scăpăm de el mai repede? Cum se întâmpla cu ani în urmă?
0: Pentru că un răspuns al atmosferei și al sistemului climatic la încălzirea globală este o creștere a frecvenței acestor sisteme de presiune ridicate. Chiar și presiunea la nivelul mării crește foarte mult, mai ales pe zona Europei și pe zona Atlanticului de Nord. La această creștere, cum am spus, contribuie solul, contribuie interacția pământ-atmosferă, dar contribuie foarte mult și starea oceanelor și a mării, mării Mediterane în acest caz, dacă vorbim de Europa, pentru că acolo temperatura la suprafața mării a crescut la fel foarte mult în ultimii ani și amplifică persistența acestui dom de căldură. Problema de anul acesta și mai ales valul acesta de căldură, de exemplu, care e acum pe Franța și urcă pe Germania, este foarte mult amplificat de temperatura la suprafața mării de pe coasta de vest a Franței. Deci, momentan, acolo sunt undeva la peste 4-5 grade mai mult decât ar trebui să fie pentru temperatura la suprafața mării. Deci, 4-5 grade. Asta înseamnă enorm. Pentru fiecare grad pe care îl avem cu plus, avem mult mai mulți vapori de apă în atmosferă și avem mult mai multă energie. Ceea ce pe lângă faptul că avem aceste valuri de căldură sau acest val, că momentan suntem într-unul singur și cu temperaturi absolut extreme, este foarte posibil ca în următoarele zile sau chiar săptămâna viitoare, la prima ocazie când o masă de aer rece va reuși să pătrundă în zona aceasta, vor fi furtuni foarte violente și va fi grindină și vor fi inundații. Nu este exclus să avem inundații puternice, de exemplu, peste un fenomen de secetă foarte lung pe care l-am tot observat în ultimii ani.
1: Zilele acestea, mai ales Franța, înțeleg că și Germania, dar mai ales Franța, are deja de câteva zile niște temperaturi foarte ridicate. Există vreo explicație pentru care Franța, în mod special?
0: General, valurile de căldură sunt pe centru și sudul Europei. Părerea mea este că o mare parte din contribuție este, cum am zis, încălzirea globală și temperatura globală care a crescut fantastic în ultimii ani și temperatura la suprafața mării de pe zona de coastă a Franței. Oceanul are o memorie mult mai lungă și ca să ajungi să ai 5 grade peste media climatologică este extraordinar de mult.
1: Asta înseamnă că, apropo de memoria asta grozava oceanului și pe termen lung, înseamnă că înmagazinează căldură și din anii trecuți și se acumulează, e un efect cumulativ?
0: Este foarte posibil, pentru că au mai fost, cred că în 2023 și în 2024, le zice valuri de căldură marine și am tot avut în Atlanticul de Nord și mai ales pe zona de coasta Franței, dar și în jurul Marii Britanii, deci în Marea Nordului. Deci se tot formează și este foarte greu să schimb temperatura la suprafața oceanului. Este mult mai greu decât să o schimb comparativ cu cea de pe continent.
1: Scenarii climatice legate de căldurile extreme de acum, dar mai ales de cele la care ar trebui să ne așteptăm? Adică anul trecut, anii trecuți, anul acesta sunt excepții sau cam în felul ăsta vor arăta verile?
0: Cred că și în cel mai optimistic scenariu, verile vor fi din ce în ce mai lungi, iar valurile de căldură de asemenea din ce în ce mai lungi. În cel mai pesimistic scenariu, cred că am găsit undeva la 30 de zile consecutive de la durata unui val de căldură. Singura chestie care probabil va fi încă o incertitudine este cât va dura și care va fi data de începere. Adică vom începe deja din luna mai, e posibil să ne mutăm chiar și în luna aprilie, nu este absolut exclus deloc. Au fost ani când am avut 30 de grade, de exemplu, în luna aprilie. Deci se va prelungi sezonul de vară, ca să zic așa, și durata valurilor de căldură va crește. Asta, pentru noi, asta e o certitudine.
1: Vă așteptați să se extindă zonele care vor fi afectate de astfel de călduri extreme pe perioade lungi care încep mai devreme?
0: Variază de la an la an. De exemplu, în 2024, nordul Finlandei, care este în zona, deja în zona arctică, putem să spun, a înregistrat temperaturi de 30 de grade. Pentru ei, acela este

0: un val de căldură extrem. Pentru Finlanda a fost foarte critic, pentru că, în primul rând, ei nu sunt adaptați la astfel de temperaturi, și pentru că nu este normal ca în zona cercului Arctic să ai temperaturi de 30 de grade.
1: Și asta ce spune din perspectiva zonei arctice în sine? Ce nu mai funcționează acolo, de fapt?
0: Păi acolo nu mai funcționează multe. Rata de încălzire a zonei arctice este de 4 ori mai mare decât media globală sau restul lumii. Europa e undeva la 2. Problema acolo este topirea gheții marine, care, să spun, a ajuns la, în ultimii 10 ani, depășim minim după minim, iar în momentul în care gheața marină dispare, mai ales în sezonul de vară și în sezonul de toamnă, gradientul de temperatură sau diferența de temperatură dintre zona polară, să zic, și zona latitudinilor medii și chiar tropice se slăbește. În momentul în care se slăbește această diferență de temperatură, circulația atmosferică efectiv o ia razna. Avem curentul jet care devine ca un șarpe. Se învârte în jurul Pământului mai mult sau mai puțin, undeva pe la latitudini medii. Când se slăbește acest gradient de temperatură din cauza faptului că zona Arcticii s-a încălzit mult mai rapid decât restul lumii, curentul jet devine foarte oscilant și aduce fie valuri de căldură foarte puternice, cum avem acum, fie, de exemplu, în timpul iernii putem avea zăpadă și valuri de frig foarte puternice.
1: Ce va însemna? Care va fi impactul încălzirii zonei arctice asupra, mă rog, lumii întregi?
0: Păi, cum să zic, ce se întâmplă în zona Arcticii nu rămâne acolo. E la fel ca what happens in Vegas doesn't stay in Vegas. E ca un frigider. Deci zona Arcticii pentru restul lumii a fost, nu știu dacă încă mai acționează ca un frigider, dar a fost ca un frigider. Știi, a stat cu ușa închisă, toată lumea era fericită, noi aveam temperaturile noastre, iernile erau blânde cu anumite evenimente extreme. Problema e că am deschis ușa frigiderului și a intrat căldura în frigider și frigul din frigider a ieșit afară. Cam așa s-a întâmplat acum. Deci, în momentul în care s-a topit gheața marină de acolo și a crescut temperatura foarte mult, am dat drumul la un soi de nouă stare climatică. Deci, noi suntem oarecum acum într-o nouă stare climatică decât eram acum, să zic, 20 de ani. Pentru că totul se reduce la această diferență de temperatură dintre latitudini medii și zona arctică și faptul că se slăbește de la an la an. Și asta înseamnă că vom avea din ce în ce mai multe evenimente extreme, pentru că vom avea din ce în ce mai multă variație în curentul jet.
1: Vom ajunge așadar într-o nouă stare de echilibru, adică se va echilibra totul în noile condiții.
0: La un moment dat trebuie să se echilibreze. Sistemul climatic, prin definiție, trebuie să fie în echilibru. Depinde cum vedem, că sistemul climatic, el în sine, trebuie să fie tot timpul în echilibru.
1: Depinde de echilibru, e posibil să fie unul care să nu ne placă neapărat.
0: Categoric, categoric.
2: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Doamne și Cristian Dii, dansa, dansa, dacă puteți dansa, faceți acest lucru, dacă nu este un efort considerabil pentru dumneavoastră, dacă cumulăm căldura de afară și cu condiția fizică. Cald, cald va fi astăzi și mâine, astăzi e valabil încă codul portocaliu și cel galben de caniculă, mâine intre în vigoare cel roșu și portocaliu, lucrurile se vor schimba peste noapte, așadar codurile sunt valabile până pe data de 1 iulie. Vom avea maxime cuprinse între 33 în anumite zone și până la 41 de grade. La această oră, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avem 26 de grade la Briceni, 22 se înregistrează la Soroca, 28 la Bălți, 24 la Făleș, la Călăraș sunt 21, la Ungheni 26. La Dubăsar, 25 de grade se înregistrează, la Ștefan Vodă deja sunt 28, la Cahul și Leova 25, la Cea de Lunga 23, la Comrat 26 și în capitală avem 26 de grade în acest moment. Astăzi vântul va sufla din nord-vest cu 9 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi la 35%. La amiază vom avea maxime de 33 de grade la Briceni și 35 la Călăraș, în timp ce la Căușeni și Cimișlie se vor înregistra câte 37, la Dondușeni vor fi 33, la Dubăsar 36, cald astăzi la Comrat cu o maximă de 38 de grade. Cu un grad mai puțin se vor înregistra la Leova, unde vor fi 37, la Rezina, Teline și Ungheni vom avea 35, la Soroca și Bălți 34, la Tighina 36, la Cahul astăzi 38 de grade sunt așteptate, la Drochia 34 și la Eidineț cu un grad mai puțin. O maximă de 38 de grade este anunțată pentru Ștefan Vodă, 36 pentru Tiraspol și în capitală. Astăzi iarăși va fi cald cu o maximă de 36 de grade. Noi am ajuns la ora 8:30. E timpul să aflăm care sunt cele mai importante știri. Ele ne sunt prezentate repede, pe scurt, de Victor Pogor.
1: Deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe în legătură cu situația creată în jurul problemelor de la Moldața. Nemulțumiți de proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor, mai mulți deputați din opoziție și cetățeni au ieșit ieri la protest în fața Parlamentului. Oportunitățile investiționale ale Republicii Moldova, consolidarea relațiilor economice moldo-austriece și dezvoltarea unor noi proiecte de cooperare bilaterale au fost principalele subiecte discutate în cadrul vizitei în Austria a vicepremierului Eugeniu Smochescu. Testările și energizarea liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău urmează să înceapă în aceste zile și activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești va fi suspendată astăzi între ora 9 și ora 13.

0: Vank și Alexandra Stan, asta e pentru altcineva. Este 8:34 de minute, este pentru noi, este pentru voi, este pentru dumneavoastră. Istoria zilei de astăzi, 29 iunie, trebuie să știm ce evenimente a marcat această zi. Ne întoarcem în anul 1400, era începutul domniei lui Alexandru cel Bun, o domnie care avea să dureze până pe 1 ianuarie 1432. Alexandru cel Bun a consolidat statul pe plan extern și intern, a planat conflictul cu Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut metropolia de la Suceava, a înființat episcopiile din Roman și Rădăuți, a clădit mănăstirile Moldovița și Bistrița. În 1613, pe 29 iunie, Teatrul London's Globe arde în timpul unei reprezentații cu piesa lui Shakespeare, Henric al VIII-lea. În 1941, pe 29 iunie, în timpul celui de-al doilea război mondial, se sfârșește acțiunea trupelor sovietice de măcelărire a prizonierilor în celulele lor sau prin marșuri ale morții. Acțiunea inițiată în ajutorul invaziei naziste în URSS la 22 iunie. Aproximativ 12.000 de persoane, majoritatea polonezi, ucraineni și evrei, erau uciși. Și în 1986, pe 29 iunie, Argentina câștiga campionatul mondial de fotbal. În anul 1900, pe 29 iunie, se năștea aviatorul francez și scriitorul Antoine de Saint-Exupéry. În 1947, se năștea artistul plastic Lica Sainciuc. Și în 1968, s-a născut Nicole Scherzinger, cântăreață, dansatoare, autoare, actriță, compozitoare, muziciană americană. O ascultăm într-un duet cu 50 Cent imediat după calendarul zilei, care ne este completat și de Viorela Pânculescu, așadar vine și piesa Right There. Rămâneți aproape!
1: La 29 iunie 1521 a fost redactat primul text în limba română cu caractere slavone care s-a păstrat. Scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către Johannes Benckner, judele Brașovului. Documentul se referă la mișcările militare ale otomanilor la Dunăre. Și, chiar dacă nu este menționată data, stabilirea acesteia a fost făcută pe baza evenimentelor istorice descrise și a persoanelor implicate. În 1819, la 29 iunie, se năștea la București Nicolae Bălcescu, lider al mișcării revoluționare de la 1848. S-a numărat printre fondatorii societății secrete Frăția și societății studenților români de la Paris, prin intermediul cărora a promovat ideile liberale moderne de organizare a statului. Lucrarea Românii sub Mihai Voievod Viteazul, publicată postum, vorbește despre lupta pentru afirmarea conștiinței naționale. Până la urmă, mișcarea revoluționară a fost înfrântă, iar majoritatea conducătorilor pașoptiști nevoiți să se autoexileze. Nicolae Bălcescu s-a stabilit la Paris, apoi la Palermo, la recomandarea medicilor, pentru că suferea de o boală pulmonară. Avea să moară în 1852, la doar 33 de ani. La 29 iunie 1866, Parlamentul României adopta prima Constituție a țării, una dintre cele mai avansate din acele timpuri. A fost de asemenea cea mai lungă.

Ce vivă Constituție, în vigoare până în 1923, și cea mai importantă realizare a regimului lui Carol I. Aceasta a transformat România în monarhie constituțională ereditară și prevedea principii democratice, adică separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială sau drepturi și libertăți cetățenești. A menținut însă votul cenzitar, ceea ce însemna că recunoașterea dreptului de vot era în funcție de îndeplinirea de către alegători a anumitor condiții, în primul rând de avere. Ziua Internațională a Dunării este sărbătorită în fiecare an la 29 iunie de peste 83 de milioane de locuitori din bazinul fluviului. Ziua Internațională a Dunării este astăzi 29 iunie. Atât pentru astăzi, pe mâine! Nicole. It's just another one, another number one.

0: Nicole Scherzinger și 50 Cent Rider. Am ascultat, suntem la 8:42 de minute și suntem într-o perioadă în care cireșile, dar și căpșunele sunt printre cele mai cotate fructe ale sezonului. Căpșunele le alegem după aspect, după aromă sau după locul în care provin, însă puțin se gândesc că în spatele lor se află și o istorie veche de secole și o diversitate surprinzătoare de sori. Dincolo de gustul care le-a făcut atât de apreciate, căpșunele pot deveni ingredientul unor deserturi simple, pregătite rapid, dar și prelejul de a descoperi câteva povești mai puțin cunoscute despre originea unor preparate pe care le întâlnim frecvent în bucătărie. Din subiectul realizat de Ștefan Baci aflăm cum au ajuns căpșunele în spațiul românesc și ce delicii putem pregăti pornind de la unul dintre cele mai iubite fructe ale verii.
1: În piețe și în magazine pot fi cumpărate acum căpșune din import sau furnizate de producători locali. Cele autohtone sunt mai căutate pentru că se presupune că, deși sunt mai mici ca dimensiune, sunt mai dulci și mai aromate. Aceste fructe se diferențiază prin mărime, culoare, intensitatea aromei și gust, pentru că în lume există peste 600 de soiuri de căpșun. Originar din America, arbustul care ne dă acest delicios fruct a început să fie cultivat în Europa în secolul al XVIII-lea și în timp s-a răspândit și în spațiul românesc. Căpșunele pot fi servite imediat după ce le-am îndepărtat codițele și le-am spălat. Bineînțeles, le punem în castroane, iar deasupra lor presărăm zahăr sau, de ce nu, turnăm puțină miere. Căpșunele mai pot fi servite într-o combinație cu smântână, cu un iaurt mai gras și cu miere sau cu frișcă. Smântâna trebuie amestecată cu puțină miere și cu esență de vanilie, după care se toarnă în cupe în care deja am pus căpșunele întregi sau, dacă sunt mai mari, tăiate în jumătăți. Un desert care se prepară foarte repede este spuma de căpșune. Avem nevoie de 2 albușuri de ou, de 200 de grame de zahăr pudră și de jumătate de kilogram de căpșune. Punem totul într-un vas și amestecăm cu mixerul până se transformă într-o spumă. Lăsăm compoziția la frigider circa o oră ca să se răcească și o servim în castroane. În fiecare castron, pentru aspectul estetic, putem adăuga deasupra câteva căpșune. Căpșunele pot fi folosite și pentru prepararea unei prăjituri cu aluat. Pe lângă căpșune avem nevoie de 5 ouă, de 5 linguri de făină, de 5 linguri de zahăr și de 5 linguri de ulei. Aceasta este proporția ingredientelor folosite pentru a obține pandișpan, un termen românizat, dar care provine din Spania Evului Mediu, după ce a trecut prin filiera franco-italiană. Inventatorul lui a fost, se pare, un spaniol, iar creația lui a trecut drept pan de Spain, adică pâine de Spania. Batem gălbenușurile de ou cu jumătate din cantitatea de zahăr, adăugăm esență de vanilie și puțin ulei, după care încorporăm făina și praful de copt. Separat se bat albușurile până când se transformă în spumă, adăugăm restul de zahăr și obținem o cremă ca de bezea pe care o amestecăm cu cealaltă compoziție. Totul se întinde într-o tavă unsă cu ulei sau în care am întins o foaie de copt. Iar deasupra se pun jumătăți sau felii de căpșune. Punem tava în cuptorul încălzit la 180 de grade Celsius și o ținem circa 30 de minute. După ce se răcește, se presară zahăr pudră și se porționează pentru a fi servită.

Savage Garden și High Hunt, eu am ascultat, suntem la 8:52 de minute, 8 minute ne despart de ora exactă, iar după știri revine Victoria la Cușnir la microfon cu interviuri matinale. Invitatul de astăzi este Virgiliu Păstariuc, istoric, doctor în științe istorice, profesor universitar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Rămâneți aproape de

0: Radio Chișinău. Ne reauzim mâine dimineață de la 7:20. Pace și sănătate tuturor!
1: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
2: Radio Chișinău pe Telegram.
1: Intră, abonează-te, distribuie!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor. Bine v-am regăsit la știri. Deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe în legătură cu situația creată în jurul problemelor de la Moldața. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, el menționează că situația creată în jurul problemelor de la Moldața a lovit, din păcate, în credibilitatea întregii echipe. Îmi asum faptul că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și am mers pe bună credință, nu știam despre abuzurile salariale care se făceau, condamn astfel de comportament. În toți acești ani nu am deviat de la valorile cu care am început. Vreau să cred că am făcut tot ce am putut pentru Republica Moldova și pentru drumul nostru european, chiar dacă am comis și erori. Ce s-a întâmplat este o lecție dură pentru noi. Nu fugim de responsabilitate, dimpotrivă, ne recunoaștem greșelile și le corectăm. Îi mulțumesc presei independente că ne arată unde nu facem lucrurile corect, spune deputatul în mesajul său. Nemulțumiți de proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, mai mulți deputați din opoziție și cetățeni au ieșit ieri la protest în fața Parlamentului. Participanții au criticat modificările la TVA și au cerut anularea proiectului. Purtătoarea de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, a declarat presei că autoritățile au luat act de opiniile exprimate și de nemulțumirile cetățenilor, precizând că a fost anunțată o pauză pentru reanalizarea politicii fiscale și a celorlalte măsuri propuse. Și guvernul a luat act de criticile exprimate în spațiul public și a decis să reevalueze măsurile. Proiectul va fi revizuit, iar consultările cu cetățenii și mediul de afaceri vor continua pentru identificarea unor soluții sustenabile, se menționează într-un comunicat al Cabinetului de Miniștri. Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor prevede modificarea sistemului de TVA și eliminarea mai multor cote reduse, măsuri pe care autoritățile le consideră necesare pentru eficientizarea sistemului fiscal și creșterea pensiilor și salariilor. Activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești este suspendată astăzi, începând de la această oră, ora 9, și până la ora 13, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră. Măsura este necesară în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să-și planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventualele întârzieri sau aglomerări. Pe durata asistării activității, cetățenii pot utiliza punctele alternative de trecere Mirnoie și Cișmichioi. Companiile din Republica Moldova care doresc să-și extindă prezența pe piețele externe vor beneficia de asistență gratuită pentru elaborarea strategiilor de export și identificarea oportunităților de pe piețele externe. Sprijinul va fi oferit în cadrul Acceleratorului pentru Export, un program lansat de autorități în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. În total, 250 de companii vor primi asistență specializată. Dezvoltarea exporturilor este esențială pentru creșterea competitivității economiei Republicii Moldova și pentru integrarea companiilor noastre în lanțurile valorice internaționale. Prin Acceleratorul pentru Export oferim antreprenorilor instrumentele, expertiza și sprijinul necesar pentru a-și adapta produsele și procesele la cerințele piețelor externe, a menționat directorul ODA Vadim Codreanu. Programul se adresează atât companiilor care exportă deja și urmăresc extinderea pe noi piețe, cât și celor aflate la etapa de pregătire pentru intrarea pe piețele externe. Satele rămân, primăriile se unesc. Acest lucru înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți cetățenii. Mesajul a fost transmis ieri de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a publicat un video explicativ despre reforma administrației publice locale. Oficialul a subliniat că reforma va permite creșterea bugetului local și crearea unor primării mai puternice. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Naționala de fotbal a Canadei este prima echipă calificată în optimile de finală ale campionatului mondial de fotbal. În meciul de debut din fazele eliminatorii ale competiției, nord-americanii au învins la limită Africa de Sud, scor 1-0. Scorul s-a menținut alb până aproape de final, diferența a fost făcută de șutul lui Eustachio din minutul 90+2. Canada, care până la acest turneu nu avea niciun punct câștigat la Cupa Mondială, atinge în premieră această fază a competiției. Astăzi, două echipe care au împreună 9 titluri mondiale vor intra pe gazon pentru un loc în optimile de finală. Brazilia va întâlni Japonia, iar naționala Germaniei, Paraguay. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare în municipiul Chișinău și în mai multe raioanele țării. Pe perioada caniculei, la aceste corturi, oamenii pot primi apă și pot solicita ajutor în cazul în care se simt rău. Corturile anticaniculă sunt amplasate în municipiul Chișinău, Nuta Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Caușeni, Ștefan Vodă, Hâncea și Cimișlia și sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate, potrivit IGSU. Salvatorii îndeamnă cetățenii să utilizeze aceste puncte de reabilitare în cazul în care resimt efectele căldurii în timpul deplasărilor sau semne de deshidratare în situații de risc pentru sănătate. La aceste puncte poate fi solicitat și suport, inclusiv apelarea serviciilor de urgență. Totodată, autoritățile reiterează recomandările pentru perioada caniculară, îndemnând populația să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele amiezii, pentru a preveni insolația și șocul termic în caz de urgență. Cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Vremea va fi deosebit de caldă astăzi. Meteorologii au emis atenționări de caniculă, cod galben pentru zona de nord, cu temperaturi de 35 de grade și portocaliu pentru cea de sud, cu valori de 38 de grade. Începând de mâine, codul galben se va transforma în cod portocaliu în nordul Republicii Moldova, iar în sud va intra în vigoare codul roșu cu temperaturi de 41 de grade. Astăzi, maximele termice vor fi de

0: 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 38 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 26 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. Radio Chisinau. Melodii de top.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Bună dimineața, vă salutăm la început de săptămână și discutăm astăzi despre un eveniment trist din istoria noastră care ne-a marcat și încă probabil foarte multă vreme vom suporta consecințele acestui eveniment. Este vorba de cel produs acum 86 de ani, când la data de 28 iunie 1940 Uniunea Sovietică ocupa forțat Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. La fel, la 80 de ani distanță, în spate, se împlinesc 80 de ani de la foametea pe care au suportat-o importanți sau majoritatea oamenilor din acest spațiu, iar în studioul nostru în această dimineață este deputatul din Parlamentul Republicii Moldova, istoricul, doctorul în istorie și domnul profesorul universitar Virgiliu Păslariuc. Bună dimineața, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit! Dimineața.
1: Discutăm în această dimineață și proiectul de lege care prevede comemorarea victimelor foametei provocate în anii 1946-47 de către regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova, un eveniment de tristă faimă care ne-a decimat populația în mod categoric, dar care se pare că astăzi este negat de foarte multă lume, un paradox incredibil. Haideți să vedem dacă există o logică, o explicație logică, rațională, morală a acestor negări.
2: Bine, logica este mereu politică, da? Și, de fapt, legile care cumva interzic sau sancționează negaționismul, negarea unor crime de război, da, au apărut deja din anii 90, da, dacă ne amintim legea, celebra legei Gaissot din Franța, cea care sancționa pe cei care negau, de exemplu, Holocaustul. Și apariția acestor legi care, repet, pun la îndoială crimele care s-au produs în cel de-al doilea război mondial sau în general crimele împotriva umanității, ele cu siguranță au și această hai zicem, traiectorie, dacă vreți, sau un suport politic din partea mișcărilor, mai ales mișcărilor de dreapta, de exemplu legea franceză de care vă spuneam. Sigur că a apărut în urma mișcării lui Jean-Marie Le Pen.

0: da, care au început să conteste tot mai mult în spațiu public suferința sau dimensiunile Holocaustului. Și evident că ultimii ani, mai ales după declanșarea războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, atunci când Rusia practic și-a dat rama pe față, da, și-a dat, și-a expus de fapt intenția adevărată că vrea să refacă vechiul Imperiu Sovietic, apropo de cei 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și Bucovinii din Nord, este de fapt un act în care Imperiul Sovietic, Uniunea Sovietică, de fapt a cerut, a discutat deja în termeni nu a Revoluției Mondiale, dar a restabilirii Imperiului Rus. Deci statele Baltice, Finlanda, ținem minte, da, tratatul, înțelegerea cea a lui, dintre Molotov și Ribbentrop cu pactul acela adițional secret.
1: Exact.
0: Deci totul s-a mers pe această idee refacerea Imperiului și acum noi vedem că Putin nu face altceva decât încearcă sub o altă formă să refacă de fapt vechiul Imperiu a țarilor, vechiul Imperiu Sovietic, da? Instituind această zonă de influență și de stăpânire, de fapt, în estul, estul Europei. De aceea, statele, precum statele Baltice, Polonia, Ucraina, au început să emită o serie de legi, așa numite legi memoriale, în care își expun punctul de vedere asupra istoriei, stabilesc niște responsabilități, da, în privința crimelor din trecut și foarte clar încep să combată fenomenul negaționismului care este instrumentalizat politic. De altfel și Rusia face același lucru. Recenta lege care a adoptat-o în Federația Rusă, ei incriminează, de fapt, cei care neagă, de fapt, rolul progresist al Uniunii Sovietice și așa mai departe.
1: Dacă da, spui, dar cu două capete,
0: dacă, da. Da, exact, dacă spui ce spunem noi acum, că este un regim de ocupație, noi riscăm, într-adevăr, să fim urmăriți conform legii ruse. Și apropo, ei nu se limitează doar la spațiul Federației Rusie, dar îl extind și în alte spații. Deci, vedeți, aici este... Asta face parte, da, într-adevăr, din acest război, bine, noi ne deprins deja să-l numim hibrid, da, dar este un război cognitiv, da, care se duce într-adevăr pentru crearea acestei imagini a lumii care permite să obțină anumite avantaje de ordin politic, în primul rând.
1: Anii 40, în general, în tot șirul lor de deceniu, sunt ani foarte grei, foarte negri, care au tot supus sau au pus la încercare existența noastră. Eu cred că cuvântul existență nu este unul exagerat în contextul șirului de evenimente care s-au produs în acei ani. De asta noi vorbim despre cultura memoriei și, apropo, un alt congres s-a produs în aceste zile, iar acest lucru poate fi propagat printr-o foarte bună educație, prin campanii și prin respectul față de sine, față de valori, care pornește până la urmă totuși de la cunoaștere. În ce măsură suntem noi deschiși să ne cunoaștem, să ne asumăm istoria cu bune, cu rele?
0: Păi da, asta este cumva ideea acestor legi, da, chiar se vorbește despre câteva tipuri, bine, de justiție, da, justiție punitivă, cea care impune anumite sancțiuni, și justiție și anumite tranzițională sau reparatorie, cea care vorbește, pune în evidență rolul victimei. Deci aici este foarte important aspectul. Deci societățile care au trecut prin evenimentele tragice care spuneați din anii 40, dar și în alte evenimente, drame, tragedii, fiindcă ele s-au întâmplat, crimele de război, nu s-au oprit violența aceasta în masă sau ce s-a întâmplat și în Asia, în China, în Cambodgia, ținem

0: știm, da, sau în Africa, masacre, ele toate cumva încep să fie tratate, stabilite ca și crime de război, sau ceea ce au făcut ucrainenii, de exemplu, au declarat ca o practică genocidară Holodomor, adică acele politici care au dus a statului sovietic la fometarea și omorârea, da, milioane de țărani ucraineni. Dar acest tip de justiție care ia parte victimilor care nu puteau să se apere în trecut, ci statul cumva este obligat conform acestei concepții, apropo care este fixată inclusiv în codul legat de drepturile omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și așa mai departe, da? Statul este obligat să apere dreptul la memorie, la dreptul la adevăr, așa, right to truth. Da? Adică dreptul la adevăr a victimilor. Deci, ceea ce s-a întâmplat sau dramele, tragediile care s-au făcut sau le-au comis anumite regimuri asupra oamenilor, ele nu trebuie scutate, fiindcă ele cumva fac parte din ceea ce se numește justiția aceasta socială, dreptul la oamenilor să restabilească adevărul, dreptatea și să li se facă dreptate chiar dacă au trecut zeci de ani. Mai ales lucrul ăsta este valabil în statele fostelor, deci, care au fost sub regimuri comuniste, dar evident vorbim și de cazul Germaniei naziste sau în Spania franchistă care au avut regimuri fașiste așa, sau Chile avem acum foarte multe cazuri. În orice caz, deci oamenilor deja nu le este indiferent cum au suferit înaintașii. Da, fiindcă asta face parte din aceste traume istorice, traume colective, ele se sedimentează și evident marchează colectivitățile și este dreptul nostru de fapt să cerem dreptate, să cerem responsabilitate. Acum uitați-vă, de exemplu, cazul României, da? Statul român și-a recunoscut vina pentru Holocaustul pe teritoriu, da? Pe teritoriul României și-a luat această responsabilitate, da? Și respectiv trebuie să repare acele daune și materiale, dar evident este vorba în primul rând de cele morale.
1: Exact, da? Să gestioneze și emoțional și moral aceste evenimente negative din istorie. Iar noi, dacă vorbim despre consecințele acestei tragedii care continuă să pună presiune pe felul în care noi gândim, felul în care ne raportăm la noi înșine, la Uniunea Sovietică, că până la urmă în continuare foarte mulți râvnesc acele vremuri și eu am fost profund marcată de poziția cuiva care a avut rude deportate și care până la urmă susține poziția oficială imperialistă că au meritat pentru că erau prea bogați. Și eu nu pot să înțeleg această logică. Și îți dai seama de distorsiunea asta cognitivă și de felul că, de faptul că o populație care nu știe să-și asume, nu își cunoaște istoria, nu cunoaște justificările anumitor lucruri, evident nu are cum să meargă cu demnitate înainte.
0: Da, procesele astea care spuneați, da, în care stăpânirile imperiale încercau să educe, da, să schimbe viziunea supușilor, da, pentru a obține acordul. Țineți minte în anii imediat a perestroicăi, acele mișcări de renaștere națională, era foarte în vogă un termen care a fost lansat de Cinghiz Aitmatov, Mancurt.
1: Da.
0: Dacă țineți minte, da, era în romanul acela, da, O zi mai lungă decât veacul, da? Exact. Și acolo este bine un mit, da, că în timpul Evul Mediu, da, în timpul cuceririlor mongolii, tătarul mongolii, mongolii tribul acela, da, au cucerit un trib din stepile cele, da, din zona Siberiană, da, Casp.

0: Cred că și ca să-i facă să uite cine sunt ei, trecutul lor, le-au făcut o operație acolo, le-au strâns.
1: Le-au pus piele
0: exact,
1: pe,
0: de cămilă, exact,
1: pe
0: da,
1: cap,
0: și au uitat cine sunt.
1: Și părul a început să crească
0: exact,
1: invers, da, un fenomen fiziologic,
0: exact,
1: și de la așa ți-a afectat.
0: Și populația se numea mancurți, da? Deci cei care și-au uitat trecut, asta este una din operațiile. Sigur că metafora aceasta
1: trecutul
0: este frumoasă.
1: Trecutul ei uită personalitatea, persoana
0: exact,
1: lor.
0: Cine sunt ei, exact. Exact. Tocmai în asta și constă o parte, hai să spunem, din ceea ce fac, hai să spunem, din strategiile imperiale, da? Una este să justifice prezența armatelor de ocupație, alta este să inoculeze populația că acest lucru este spre beneficiul lor, dar mai ales să treacă prin amnezie, de fapt, trecutul lor și dreptul lor la și la existență, dar și la rezistență și așa mai departe. Și acel termen, da, a fost foarte utilizat în acea perioadă, dar vedem că același lucru se întâmplă acum, de exemplu, în Ucraina. Noi știm, domn, când copiii sunt luați cu forță, sunt reeducați, da, se șterge această memorie. Luptele acestea, noi zicem, războaiele memoriei sau mnemonistice, ele nu sunt deloc unele inocente, fiindcă ele, de fapt, vizează esența. Repet, una este să cucerești fizic un spațiu, corpurile, da? Dar alta este să impui oamenii să accepte acest lucru.
1: La nivel global, cât de mare este amploarea acestui fenomen?
0: Bine, acum noi avem, vedeți, tot felul de culturi contestării, da, colonialismului de tip britanic, deci sunt mult bine, asta nu înseamnă că nu se exagerează cumva dincolo, da, când se contestă personalitatea, de exemplu, ca Winston Churchill și așa mai departe, dar iarăși există cumva o logică, o explicație că, iarăși, popoarele care au trecut prin această experiență colonialistă, da, ei încearcă să-și impună un punctul propriu de vedere. La noi același lucru, iarăși, inclusiv politicile acestea a memoriei care sunt duse de state, ca statele Baltice, de exemplu, lituanienii sunt foarte vehemenți în privința celor care justifică, da, regimul sovietic. Au chiar modificări în codul penal. Deci acolo nu se reduce doar la niște sancțiuni administrative, dar chiar se merge până la sancțiuni penale. Dar
1: la noi legislația
0: sunt văzute ca o măsură de protecție. Imediat vom discuta la noi. Deci ce am făcut. La noi, în general, în anii, la începutul anilor 90, s-a emis acea lege din 1992, legea 1225, în care se apărau drepturile victimilor, represiunilor, da, regimului și represiunilor, da, sovietice, acea mișcare de reabilitare, țineți minte, că statul i-a condamnat, dar ei, de fapt, fiind nevinovat, trebuie să fie reabilitați, da? Și acolo s-a condamnat, de fapt, deportările și au încercat s-au pus, de fapt, bazele apărării drepturilor victimilor, inclusiv reparațiile de ordin material cât erau posibile la acea vreme, da? Dar sigur că la noi cumva iar s-a trecut pe acest făgaș politic, mișcările acestea nostalgice care comuniști, da, ele au preluat ca vehicul politic ideea aceasta că trecutul în Uniunea Sovietică era unul bun, da, și de fapt lupta aceasta pentru dreptul la memoria victimilor, da, s-a transformat într-o luptă politică cu simbolurile și așa mai departe, care au fost contestate. Este celebra lege din 191 și 192, da, din 2012, care a fost contestată la Curtea Constituțională, care prevedea interzicerea simbolurilor

0: comuniste, da? Deci aici cumva ele s-au hai să spun, lucrurile s-au confundat în mod special, dar ceea ce este acum clar, da? Ceea ce încercăm să facem și este de fapt o cerere din partea societății, fiindcă acest proiect de lege 226 de care vorbim, proiectul de lege privind comemorarea victimelor foametei provocate în anii 46-47, este de fapt o inițiativă care este venită în primul rând la societatea civilă. Mai ales mă refer la Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici, da? Care iarăși au insistat și la Congresul Memoriei de anul trecut ca să existe o lege cadru care să suplimenteze
1: nuanțele, care contează foarte mult.
0: Suplimenteze, da, și să, cel mai important, să incrimineze inclusiv, să vorbim și vom spune acum, inclusiv această negare. Legea propriu-zisă de care vă vorbesc, e sigur că se focusează doar pe acest fenomen care a avut loc, această tragedie în anii 46-47, foamea provocată de către autoritățile sovietice prin recoltarea aceasta forțată, da? Și ea, de fapt, instituie un cadru juridic de protecție a memoriei victimilor. Deci, noi încercăm să protejăm victimele împotriva ceea ce a făcut statul. Spre deosebire, apropo, ce se face în Rusia. Acolo, legile acestea se fac ca să protejeze statul împotriva victimilor, da? Deci asta e diferența, da? Deci noi încercăm, repet, din punctul de vedere societății, să stabilim că statul, regimul de ocupație în cazul dat, el de fapt a provocat aceste victime și noi, și se incriminează ceea ce a spus, negarea, minimalizarea sau justificarea publică a acestor crime de război. Am avut cazul în Parlament când la comemorarea victimelor deportărilor, o parte, o fracțiune n-a dorit să se ridice. Asta nu este doar un gest, știu eu, oarecare, este un gest simbolic de negare, de fapt.
1: Da, da, da, nu e vorba de revoltă față înțelegeți? De opoziție, da, exact, sau deci nealiniere cu opoziție, e vorba,
0: deci,
1: cu...
0: Ca nume o parte, da, din ei nu s-au ridicat, fiindcă prin asta au arătat, de fapt, că ei neagă fenomenul, inclusiv deportărilor, da, și nu-l consideră unul important. De ce? Legea care a fost, proiectul de lege care a fost elaborat, el se focusează pe trei elemente. În primul rând, foamea este recunoscută ca și condamnată de către statul Republica Moldova ca o crimă împotriva umanității. Deci săvârșită prin confiscarea recoltelor, cote imposibile de predare și restricționarea libertății de mișcare a populației, fiindcă înainte cumva foamea a existat, sau recolte
1: da,
0: proaste,
1: așa,
0: dar oamenii puteau să se deplaseze, da, exact, și mai departe. Ei, acum au fost opriți cordoane, foarte mulți plecau, apropo, în sudul Basarabiei, la Bălți, acolo unde era industria piscicolă mai... Și că erau opriți, fiindcă deja era altă republică unională, așa mai departe. Deci, acel circuit care a fost economic stabilit de secole al Basarabiei, el a fost rupt.
1: Da, da. Sudul Basarabiei a fost anexat la... sau a fost desprins din corpul, da, Basarabiei și anexat Ucrainei la foarte scurt timp, la 2 luni, dacă nu greșesc, de
0: da,
1: la...
0: Da, bine, el era 44, dar eu nu de asta, fiindcă, repet, înainte, oamenii, chiar dacă se întâmplau asemenea fenomene, ei puteau să se deplaseze. Acum erau opriți. Inclusiv, iarăși, până și-au dat seama, așa mai departe. Dar, deci, acest lucru trebuie foarte clar fixat. Deci, se instituia acest cadru, repet, juridic, sunt definite 4 forme care sunt interzise, da? Primul, negarea publică, da? Minimalizarea publică, ei, nu era chiar așa.
1: Ce presupune,
0: da?
1: Până la urmă?
0: Justificarea publică și distorsionarea deliberată adevărului istoric, noi anumit asta, așa, fiindcă este cumva acel atentat, hai să spunem, la dreptul la adevăr de care vă vorbeam. Și acum, mai departe, în corpul legii se stabilește, deci dacă în articolul 3 foarte clar spune că

0: statul Republica Moldova consideră crimă de război foamea aceasta provocată. Da? Exact. Nu este un fenomen, hai să spunem, care să fie neglijat, da, dar este, sigur, considerat o crimă de război. Acum, în articolul 4 al acestui legi, noi totuși lăsăm un lucru important, o clauză de libertate de exprimare. Noi nu extindem negarea, adică acest lucru la, adică nu la sfera cercetării științifice, da, și a dezbaterilor academice. Deci dacă cercetătorul consideră că da, anumite lucruri
1: au fost exagerate,
0: sau din contra, nu au fost, el are dreptul să spună acest lucru. Pentru că acest lucru se înscrie cumva în linie, iarăși, drepturilor omului și este foarte importantă să fie stabilită.
1: Da, prezinți și documentul, nu?
0: Evident, și fiindcă în lege spune că, sigur, că fiindcă cercetarea științifică are anumite rigori, fiindcă, precis deosebește o cercetare, de exemplu, de o propagandă, da, propaganda care vrea să justifice un regim. Tu deja ai rezultatul înainte a face cercetarea, da? Și tu pur și simplu confirmi. E că asta e propagandă. În rezultatul unei cercetări obiective, riguroase și mai departe, tu poți ajunge la o concluzie sau la alta. Ei nu se incriminează dacă tu spui că, de fapt, nu este chiar așa de grav și mai departe, dar, iarăși, lucrul ăsta trebuie demonstrat. Numai că cifrele sunt foarte clare. De asemenea, noi în lege dăm Arhivei Naționale această, cumva, prerogativa, da, să adune toate materialele de la alte arhive, exact, da, ca să fie înlesnit dreptul la cercetare. Autoritățile publice sunt obligate să asigure cercetarea, educarea în școli, că cum a fost săptămâna aceasta a memoriei care a avut-o anul acesta, accesul la arhive se facilitează, fiindcă noi am avut, de exemplu, o problemă
1: cu deportările?
0: Nu cu deportările, chiar cu foamea, fiindcă au existat foarte multe cazuri de canibalism.
1: Ah, ok. Da.
0: Și lucrurile se știau în sat. Și e ca cineva vroia e ca să se află. Bine, dar tu afli numele.
1: Exact. La paranteza asta voiam să ajung, pentru că atunci când s-au început a publica listele deportaților, mm-hmm, și da, celor care i-au turnat, atunci au apărut foarte multe frici și disensiuni la nivel de societate, pentru că mulți nu voiau să se afle că străbunii lor au luat poziția de turnător, alții, pentru că oamenii între timp, generațiile următoare se împacă și nu s-ar fi simțit comod în raport cu vecinii, cu oamenii
0: și
1: din sat.
0: Asta este ideea iertării, fiindcă noi înțelegem, fiindcă în societățile care, bine, mai ales cele care treceau pentru un război civil, da, în care luptau unii împotriva altora politic, da, dar trebuie să existe această posibilitate, iarăși, de iertare și de împăcare. Da? Noi putem la nesfârșit poate să protejăm aceste date. Adică, bine, ele trebuie să protejate, fiindcă noi avem anumite, totuși sunt anumite rigori, da? Dar ele nu trebuie să împiedice o cercetare obiectivă și anumite lucruri trebuie spuse, da? Dar iarăși, în societate trebuie să existe tocmai această posibilitate ca oamenii să înțeleagă că acele lucruri trebuie depășite, așa cum au făcut, de exemplu, francezii cu germanii, da? Împăcarea aceasta sau pacea care este acum în Europa, ea s-a bazat tocmai pe această capacitate de a îngropa securea războiului, de a se ierta unii pe alții, da? Și de a începe o viață nouă. Tu nu poți la nesfârșit, e că noi astăzi mulți politicieni se plâng pe polarizare. Ea există, dar ea în mare parte a fost indusă de discursul politic. Fiindcă politicienilor le era convenabil să țină în populația separată, fiindcă ea colecta cumva de acolo electoratul. Ei, dacă noi vrem o societate unită, ea trebuie să se unească inclusiv pornind de la aceste traume. Și de aceea se ia tocmai partea nu a regimului, a statului, dar a societății.
1: Și iată, da, asta e problema cea mai dificilă, mai delicată.
0: Este fixat, exact, fiindcă memoria această victimă și statul, în cazul nostru, se obligă să apere acest drept al victimilor, da, ca să fie scoase în evidență. De asemenea,

0: Guvernul, bine, trebuie să aprobe, conform acestei legi, un program național de comemorare, să asigure transferul la arhivia tuturor documentelor, fiindcă o parte era la Ministerul, la Arhiva Ministerului de Interne, altă parte era la SIS, așa mai departe, și acum toate trebuie să fie date în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor. Și sigur că problema cea mai delicată care stă în fața oricărei legi de tip memorialist, da? Până unde merg sancțiunile? Tu condamn doar politic sau tu impui un regim de sancțiuni? Iată, noi, prin faptul că am început, adică s-a decis, iarăși, la presiunea societății civile și așa mai departe, s-au făcut modificări în codul penal. Codul penal, articolul 176 prim, este modificat pentru a extinde interdicția negaționismului care acoperea anterior doar Holocaustul, pentru că la noi acum Holocaustul sau negarea Holocaustului este sancționată conform legii, dar ea se extinde la deportări și foame. Deci acum cei care neagă deportările și foamea care a fost provocată de regimul sovietic este pedepsit, da, inclusiv iarăși conform codului. Care, sigur că la acest proiect de lege, orice proiect de lege, el rămâne literă moartă dacă nu este susținut de către societate. Da? Eu consider că unul din elementele de bază care va face ca această lege cu adevărat să funcționeze în, repet, în apărarea intereselor urmașilor victimilor acelei traume pe care o resimțim noi fiecare. Fiecare familie are o istorie privind cum a supraviețuit părinții buniei în această
1: dramă,
0: în această tragedie, da? Oameni de vârstă care până astăzi, chiar dacă avem o relativ bunăstare la magazinele alimentare și așa mai departe, ei, dacă n-au o bucată de mâncare în beț sau în frigider, ei simt
1: amenințați.
0: O anxietate. Exact. Și îi spun direct, da, eu am trecut foame, eu știu ce e asta. Este și cazul părinților mei, toți spune, tata, dar puteai să te duci, dumneavoastră, puteai să... Nu, ia că eu am trecut și eu dacă n-am...
1: Rezerva.
0: Exact, rezerva asta.
1: Rezerva, siguranță, zilei de mâine.
0: Asta a rămas la aceasta, fiindcă în primul rând a fost lovit populația agrară, cei care, de fapt, livrau, că de la ei s-a luat, da? Iată, ideea este că ca dreptul victimilor să fie în plinitudinea lor respectate, totuși trebuie să fie lăsată această marjă, libertate, în primul rând, a cercetării. Noi nu trebuie să transformăm, să facem păcatul, să transformăm problema deportărilor și a foamei într-un tabu. Ce înseamnă tabu? Tu, dacă l-ai condamnat, tu nu-l mai atingi. Tu, ab initio, tu știi că gata, nu te mai atingi. Din păcate, asta e o idee proastă. Noi așa am făcut, din păcate, cu Unirea, poate o mai discutat despre... Exact, noi am ridicat undeva la un nivel de un ideal, dar niciodată n-am discutat cel mai important lucru. Cum? Cum să o faci?
1: Exact.
0: Și că din cauza asta, că noi nu știm cum să o faci, noi avem ceea ce avem. Iar că același lucru nu trebuie făcut și cu deportările și cu foamea. E trebuie fenomenul cercetat și mai mult încât decât până acum, fiindcă noi trebuie să știm care sunt adevăratele dimensiuni și așa mai departe, dar evident trebuie să existe această marjă de libertate, inclusiv academic. Oamenii nu trebuie să se teamă să vorbească despre aceste lucruri.
1: Cercetat la nivel științific și făcut cunoscut la nivel de societate.
0: Evident,
1: pentru
0: la
1: că
0: școală.
1: Una e să ai tu atâtea acte și doveditoare și atâtea cercetări care îți vorbesc expres despre cât de grave au fost consecințele foametei, dar și a deportărilor, și la distanță, în timp, să mai ai oameni care neagă acest fenomen și care îl consideră poate chiar de bun augur într-un anumit context. Și asta sperie cel mai mult. De asta ziceam, există aceste, acești pași, dincolo de faptul că

0: ai libertate să cercetezi, să discuți, să analizezi, să combați. Lucrurile trebuie duse mai departe în etape, pentru că probabil dacă pași foarte concreți și îndrăzneți se făceau imediat după prăbușirea Uniunii Sovietice, dacă știam, dacă învățam, dacă ne pătrundeam de esența problemei, probabil astăzi nu aveam această situație. Eram în altă parte, în alt punct. Dar, din păcate, dar vorba aia, până la urmă, mai bine mai târziu decât niciodată.
1: Da, evident, dar tocmai pentru asta trebuie să existe acest spațiu al dezbaterii. Repet, nu trebuie să avem aceste teme de care să ne temem, să le atacăm, fiindcă ele cumva sunt condamnate ab initio, de la început de tot. Fiindcă atunci tu iarăși, tu tinzi să îl treci printr-o operație de amnezie, da, și nu te mai atingi de ea. Și ea se mitizează, se osifică și din păcate, dar știți cam cu scriitorii, da? Este exemplu celebru, dacă vrei să faci un scriitor să nu fie citit, bagă-l în manualul de literatură, da? Și gata, și s-a terminat cititul, da? Fiindcă el cumva devine monument, postament și așa mai departe și atunci nimeni nu... Poeții trebuie să citiți pe zidurile pereților, scrie exact acolo fragmente sau cărți. Asta este. Nu redenumire și așa mai departe. Asta îl face.
0: Bine, dar până la urmă sistemul de educație totuși trebuie să aibă reperele foarte clare.
1: El trebuie să aibă repere, dar iarăși nu prin tabuizare. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Eminescu. Țineți minte anii 90, iarăși, Eminescu a fost tabu, Luceafor și așa mai departe, tot corect, dar când a început să se discute Negoițescu, da, de exemplu, despre valoarea lui estetică, imediat s-a început, ce aveți împotriva lui și așa mai departe. Nu este chiar așa, fiindcă tocmai când cunoști arta, opera și așa mai departe, cât mai apropiat, nu trebuie să te temi, da, să vii la el și să discute, fiindcă el tocmai îți deschide anumite dimensiuni, limba și așa mai departe, dar iarăși el are și păcatele, dar iar nu le-a ascuns, da, și multe alte lucruri. Asta este, de fapt, rolul adevărat în literaturi sau, dacă tot ne întoarcem la ideea de dezbatere publice, nu trebuie să sperie, dar, pe de altă parte, trebuie foarte oamenii, foarte sinceri, trebuie să-și expună punctele de vedere.
0: Da, și eu bănuiesc că rolul omului de cultură în acest sens este unul absolut semnificativ, pentru că sunt literaturi care și abordează problemele, metehnele, hibile lor și morale și politice și educaționale din toate punctele de vedere. Bine, la noi în teatru există suficiente spectacole, ceea ce contează. Mai avem în literatură, la nivel de film e filmul documentar al Leontinei Vatamanu, care vorbește despre deportări, dar dincolo de documentare, pe partea de film artistic avem, din păcate, mai puține lucrări de acest fel și noi probabil încă vom recupera, pentru că istoria noastră, știți cum de obicei se spune că despre bucurie e dificil să scrii, despre drame se scrie mult mai ușor, dar bănesc că nici așa nu este până la urmă, că despre drame trebuie să știi să scrii.
1: Este și drame și uitați, este o cerere, fiindcă, într-adevăr, foarte mult...
0: Dar noi avem suficiente teme, voiam să zic.
1: Regimul sovietic, regimul e clar de ce, el a inhibat această memorie. Da? El a spus că nu este, adică el a negat.
0: Da, dar suntem la totuși la 35
1: exact,
0: de ani de la independență.
1: Aceasta, eu țin minte când în 2016 a rulat la cinematograf filmul Leontini cu deportările. Eu țin minte, eram în sală, s-a oprit filmul și erau sala plină, ochi, mergeau titrii, nimeni nu s-a mișcat. Deci au citit până la capăt. Asta era emoția puternică care a trezit-o. Uitați-vă acum ce se face. Lumea vine la vagoanele acestea să-și regăsească istoriei, nu se mai tem să vorbească. Există o cerere în societate.
0: Sigur că da.
1: Și din păcate există cei care încearcă să inhibe că n-a fost ca așa ceva, că ei au meritat, că ei au fost culaci și așa mai departe. Da, exact ceea ce spuneați, fiindcă asta este partea discursului de contestare care a venit din partea regimului care trebuia să-l ascundă. Evident, adevărul mereu doare. De asta spunem că victimele nu au avut posibilitatea să se apere. De ce acum este obligația noastră morală, da, a urmașilor să restabilim această memorie, fiindcă traumele acestea, din păcate, ele nu trec neobservate, da, și coeziunea societății este puternic afectată dacă sunt lăsate mai departe.
0: Da, da, Zinaida Bolea, psihologa, are un tratat foarte bun despre psihologia celor care au suferit, dar și a celor care au produs suferință și e un exercițiu foarte util. Din păcate, teza ei nu știu dacă este publicată în, și circulă, poate fi accesată ușor de lume, dar e o chestiune care
1: poate
0: să-ți dea de gândit. În același timp, atâta timp cât cei care au nevoie să se simtă răzbunați în fața istoriei și în fața dramelor pe care le-au trăit familiile lor, vin în contradicție cu cei care au pus umărul la crearea sau amploarea acestor drame. Lucrurile sunt delicate, lucrurile sunt complicate, dar în același timp, cum spuneați un pic mai devreme, dacă avem poziția asta de înțelepciune și deschiderea de a ne ierta, de a ne împăca, dar până la urmă, important este să cunoaștem tot ce am trăit, să ne facem analiza noastră ca populație, ca neam, caracter, minte și tot așa mai departe. Lucrurile probabil doar în felul ăsta pot fi depășite și putem să mergem înainte când ne cunoaștem și bunele și relele. Le asumăm, ni le asumăm și încercăm să fim mai buni.
1: Da, fiindcă nu în termenii răzbunării, cumva, se poate, deci nu asta este scopul, dacă este să vorbim despre justiție, exact. Dar ideea să te împaci cu trecutul. Asta nu înseamnă a te împaca cu trecutul, asta nu înseamnă să-l uiți, că asta e mai rău, da? Tu ții minte, tu ți asumi ce s-a întâmplat și părțile bune și părțile proaste, fiindcă uitați, noi aici suntem într-o zonă iarăși de simetrie, cumva noi am avut și regimul totalitar sovietic, dar și regimul nazist, da? Și Holocaustul și crimele comunismului, ele trebuie tratate, deci chiar dacă sigur nu sunt similare ca experiență, dar au avut efecte și asupra aceleași comunități, aceleași societăți, da? Fiindcă împăcarea și ceea ce, de fapt, au făcut și statele baltice, da? Și trebuie să facem noi și ceea ce fac acum ucrainenii, este tocmai să te împaci cu trecutul, este înseamnă să nu uiți. E că, chiar dacă știi ce s-a întâmplat, tu îți asumi acest lucru ca să nu se mai repete, fiindcă, din păcate, ceea ce s-a întâmplat în 22, da, pe fundalul acela, nu mojăm păftăriți, putem să repetăm, exact acele frustrări de la Lozinca niciodată iar, da, la putem să repetăm, vedeți, nu înreată cum memoria istorică poate fi instrumentalizată în direcția opusă a ceea ce s-a dorit. De asta eu spuneam că este o trădare ce s-a întâmplat pe 24 februarie 2022, este o trădare a veteranilor care au murit sau celor care au murit în cel de-al doilea război mondial, fiindcă e, de fapt, o reluare, de fapt, a conflictului în termen și el durează încă și mai mult decât primul. Exact, fiindcă acolo trebuia să fie pace. Și aceste sentimente, aceste frustrări, aceste resentimente au fost focalizate, instrumentalizate și au dus la ce? Iată de ce noi, iarăși, această inclusiv condamnare a negaționismului, asta încearcă să prevină, ca să nu mai vină iarăși din nou fraza hai și-o repeta ce s-a întâmplat.
0: Exact, pe mai ales că guvernările se schimbă și în momentul în care acest lucru devine buchet de lege, lucrurile vor rămâne un pic mai simple sau mai ușoare, cel puțin, dar, în același timp, probabil pentru unii e această lege, gen oamenii care au zis, bine le-au făcut, erau culaci, trăiau bine, alții mureau de foame, hai să batem din palme că li s-a întâmplat ceea ce li s-a întâmplat. În mod expres, care sunt sancțiunile pe care le aduce cu sine această lege?

0: ce pentru cei care neagă.
1: Bine, ele sunt stabilite, repet, este 176 prim, dar acolo de la 5 luni, la chiar câțiva ani, în funcție iarăși de
0: cât de gravă,
1: de gravă, da, apelul la ură și așa mai departe, fiindcă, repet, lucrurile acestea ele nu trec neobservate pentru societate. Deci posibilitatea sancțiunilor, ele trebuie să descurajeze asemenea sentimente. Și foarte important este, și bine ați spus aici, că guvernele vin și pleacă, dar noi aici vorbim din perspectiva tocmai a urmașilor celor care au fost victime. Când împari societatea în cei care au câștigat războiul și cei care l-au pierdut, așa cum se face, da? Toți au pierdut. În războiul ăsta nimeni n-a câștigat. Cum spunea un mare scriitor rus, cum poți să te consideri țară victorioasă dacă tu ai pierdut peste 20 de milioane de oameni, da? Adică, însăși, ideea aceasta că se minimalizează viața omului. Apropo, ce s-a întâmplat în foame, eu nu cred, și iarăși documentele nu arată că ei au organizat, că au vrut. Ei pur și simplu nici nu i-a interesat rezultatul. Deci ei au aruncat aceste restricții, obligația să se exproprieze surplusurile de la oameni și nici nu i-a mustrat conștiința că poate să se întâmple ceva rău. Da? Asta este și mai grav, fiindcă la nivelul de consecință, ce spun că ea a fost provocată, da? Fiindcă și lucrul ăsta, că responsabilitatea regimului tocmai aici și rezidă, fiindcă pentru noi și viața omului n-a însemnat nimic. Și ei au încercat să ascundă victimele și așa mai departe, adică au tăcut, avem memorii, da? Nu se vorbea nicăieri despre aceste victime, dar acum este timpul să restabilim memoria lor și
0: Virgiliu Păslariuc, vă mulțumesc foarte mult. E o vară în care probabil ne vom mai întâlni să mai discutăm și alte subiecte, la Unirii n-am ajuns pentru că nu avea rost era cazul să consumăm acest subiect, dar ne vom vedea data viitoare și vom discuta, pentru că e o chestiune sau o temă foarte interesantă și foarte importantă. Deputatul Virgiliu Păslariuc a fost invitatul nostru în această dimineață. Zi frumoasă să aveți!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir despre oameni și performanțe, cărți și evenimente, de luni până vineri, după știrile de la ora 9 la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Președintele statului Israel este primit la această oră la Palatul Cotroceni de omologul său român Nicu Șordan. După amiază, Isaac Herzog va rosti un discurs în Parlament. Pescuitul, scăldatul sau alte activități recreative pe râul Jiu trebuie evitate. Autoritățile monitorizează în permanență situația creată în urma poluării produse vineri prin deversarea de zgură și cenușă din iazul termocentralei Paroșeni. Zitorii de astăzi în toată țara cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii. Cel mai cald este la această oră la Arad, Oradea și Mangalia, 32 de grade Celsius. La București acum sunt 31 de grade. De la această oră este cod roșu de căldură în aproape toată țara, cu excepția Bărăganului și a Dobrogei, unde este cod portocaliu. Maximele vor fi de 38-42 de grade, iar disconfortul termic ridicat. Mirela Polifronie, de la Centrul Național de Prognoze din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat în această dimineață la Radio România Actualități ce se ia în calcul la emiterea celei mai severe avertizări.
4: Este foarte important să spunem că un cod roșu nu înseamnă doar temperaturi foarte ridicate. Analizăm temperatura maximă prognozată, durata valului de căldură, extinderea sa teritorială, temperaturile din timpul nopții, dar și gradul de disconfort termic. În cazul actual, unul dintre elementele care au stat la baza emiterii acestui cod roșu este faptul că temperaturile estimate sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Recordul absolut al acestei luni este de 42 de grade Celsius, înregistrat la Oravița în data de 29 iunie 1938.
3: De mâine, peste valul de căldură, se vor suprapune și ploi torențiale. Din nou, Mirela Polifronie despre zonele vizate.
4: În același timp, chiar dacă discutăm despre un episod de caniculă, vom avea și manifestări de instabilitate atmosferică. De altfel, începând de mâine, acestea își vor face apariția. Vom avea aceste manifestări de instabilitate în special în zonele de deal și de munte, dar local și în restul teritoriului, dacă

0: că mâine ne așteptăm la manifestări de instabilitate atmosferică în regiunile intracarpatice. Pe parcursul zilei de miercuri ne așteptăm ca acestea să fie mai severe, îndeosebi jumătatea de sud a țării.
1: Din cauza căldurii, urmează să fie impuse și restricții pe șosele. Circulația autovehiculelor mai grele de 7,5 tone va fi interzisă astăzi și mâine până seara. De la Centrul Infotrafic, inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache.
2: Astăzi și mâine, în intervalul orar 12-20, în condițiile avertizării meteorologice ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe, practic toate județele din țară, cu excepția celor din zona de sud-est a țării.
1: Sunt și unele excepții, transporturile de persoane și de animale vii și de produse perisabile sau vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră. Temperaturile extreme sunt un risc major pentru sănătate. Stresul termic este una dintre principalele cauze ale deceselor asociate caniculei. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceștia au și recomandări pentru a trece mai ușor peste zilele și nopțile toride. Alina Stănuță.
3: Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă și să evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și, totodată, să petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, dar și să beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete. Consumul de alcool atrag atenția medicii, favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. În schimb, spun aceștia, creșteți consumul de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben sau roșu. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate, mai atrag atenția specialiștii.
1: Administrația Parcului Național de Fileul Jiului monitorizează în permanență situația creată în urma incidentului de poluare produs în urma deversării de zgură și cenușă din iazul termocentralei Paroșeni și se află în contact permanent cu instituțiile responsabile pentru gestionarea acestui eveniment. Ilie Pintea este acum în direct de la Petroșani. Bună dimineața!
4: Bun găsit! Până la finalizarea investigațiilor și primirea rezultatelor analizelor de laborator privind calitatea apei, reprezentanții administrației fac apel la populație să manifeste prudență și să evite orice activități recreative desfășurate pe râul Jiu. Astfel sunt nerecomandate activități precum caiacul, canoaia, raftingul sau alte sporturi de apă în sectorul posibil afectat de poluare. De asemenea, autoritățile recomandă cetățenilor să nu pescuiască și să nu consume pește din zona vizată până la comunicarea oficială a rezultatelor analizelor. Cei care observă semnale impactului asupra mediului, precum mortalitate piscicolă, depuneri neobișnuite sau alte modificări ale aspectului râului, sunt rugați să le semnaleze de îndată administrației Parcului Național de Fileul Jiului sau autorităților competente, iar dacă este posibil, sesizările să fie însoțite de fotografii și de localizarea exactă a zonei. Potrivit administrației parcului, în funcție de concluziile analizelor și de constatările din teren, va fi realizată o evaluare a impactului asupra mediului în colaborare cu instituțiile abilitate. Dacă se va constata existența unui prejudiciu de mediu, acesta va fi evaluat și gestionat în conformitate cu prevederile legale.
1: Ilie Pintea, mulțumesc! Incidentul s-a produs vineri la iazul de zgură și cenușă al termocentralei Paroșeni, unde o conductă de recirculare a apei s-a spart și a dus la deversarea de materiale în pârâul Căprișoara și apoi în Jiul de Vest. Complexul energetic Valea Jiului a fost amendat cu 90.000 de lei și, în funcție de gravitatea poluării pe râul Jiu, ar putea fi acționat în judecată. Zi diplomatică importantă la București, președintele Nicu Șordan îl primește de la această oră la Palatul Cotroceni pe omologul său israelian Isaac Herzog, aflat în vizită oficială în țara noastră. Pe lângă prioritățile strategice privind cooperarea economică și militară, vizita are și o puternică încărcătură istorică, fiind legată de comemorarea a 85 de ani de la pogromul de la Iași. Cei doi lideri vor susține la finalul întrevederii declarații comune de presă.

0: Să Oana Bâlă are detalii.
1: Vizita președintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state. De asemenea, evidențiază soliditatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde. Pe agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare. Vor fi abordate totodată teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educația despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane. O atenție deosebită va fi acordată evoluțiilor recente din vecinătatea României și regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securității din cele două regiuni și a economiei globale.
0: Caniculă și disconfort termic astăzi în toată țara. Spre seară, în zonele montane și submontane, vor fi perioade cu ploi, vânt alert și grindină. În capitală, zi toridă, maxima va fi de 39 de grade. La București acum sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Fotbal pentru început. S-a jucat primul meci din 16-mile de finală la Cupa Mondială. Aseară, Naționala Canadei s-a calificat în optim după ce a câștigat 1-0 duelul cu Africa de Sud. Eustachiu a marcat în minutul 90+2 pentru o victorie istorică a Canadei, care ajunge în premieră în optim. Alte două partide din această fază sunt programate în această seară, de la ora 20, Brazilia-Japonia, iar de la 23:30, Germania-Paraguay. Olanda și Maroc se întâlnesc mâine de dimineață la ora 4, iar mâine seară de la 20 avem Coasta de Fildeș, Norvegia. Informații din Superliga de fotbal. Dinamo a oficializat transferul fundașului dreapta Ștefan Opriș. Jucătorul de 19 ani a evoluat ultima oară la Poliaș în Liga a doua, împrumutat de la Universitatea Cluj. El a semnat până în 2029 cu opțiune de prelungire din partea clubului până în 2031. Opriș este al 6-lea transfer realizat de Dinamo în această vară. Florin Tănase a semnat prelungirea contractului cu FCSB și a plecat în cantonamentul din Olanda al echipei roșialbastre. Mijlocașul ofensiv de 31 de ani s-a înțeles cu oficialii fostei campioane pentru o înțelegere valabilă până în vara lui 2028.
0: Este ora 10:10. Radiojurnalul se oprește aici.
3: Ascultați Radio România Actualități.
4: Retragi bani. Rapid. Fără grijă. Cardul intră, iese, dar datele tale rămân. Nu ți-ai pierdut cardul, dar cineva l-a copiat. Verifică bancomatul și acoperă tastatura atunci când introduci PIN-ul. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: Începem săptămâna împreună. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, Iohan!
6: Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, domnilor!
5: Cum ești în această dimineață? Cum sunteți în această dimineață?
6: Fierbinte! 37-2, cred, da!
5: Se anunță o zi mult prea de, nu știu, o zi de foc, poate că este un termen pe care l-am auzit foarte des în ultima perioadă. Vor fi 40 de grade la București astăzi. Se topește asfaltul la propriu, ne topim și noi cu el și eu m-am întrebat cum au supraviețuit oamenii înainte să apară aerul condiționat.
6: Da, bună întrebare, bună întrebare.
5: Au supraviețuit,
6: și undeva putem să ne aducem aminte și noi că suntem din vremea în care încă nu era aer condiționat.
5: Eu am prins încă Dacia, celebra Dacie cu care circulam veri de-a lungul anilor.
6: Făcea aer condiționat alea acolo.
5: Nu.
6: Și n-avea nici măcar geamurile electrice, te dai la manivelă.
5: Exact, și stăteam la etajul 4, unde căldura, stăteam la bloc, la ultimul etaj, unde căldura avea așa un potențial maxim.
6: Da.
5: Nici măcar noaptea nu era mai răcoare și totuși n-aveam aer condiționat. Dar acum, pentru că avem atât de multe metode de a ne ușura viața, vă întrebăm...
6: Da.
5: Spune-mi, te-am întrebat pe tine.
6: Am citit pe undeva zilele astea că oameni din București își iau cazare la hotel ca să aibă aer condiționat. Știi? Pentru că ei n-au acasă, cumpără

0: două, trei zile și să duc și stau la hotel.
1: Da, nu e mai simplu cu banii de la hotel să-ți cumperi un aer condiționat și să-l folosești și anii care vor veni?
0: Ba, acum,
1: nu știu, mă întreb și eu pentru un prieten. Deci, voiam să vă spun întrebarea acestei dimineți. Ce funcționează pe timp de caniculă? Nu neapărat aerul condiționat la maxim, ci alte metode de răcorire, pentru că noi suntem serioși în privința căldurii. Chiar am invitat în studio ora viitoare un gelatier care știe mai bine decât orice.

0: metode de combatere a caniculei folosiți în aceste zile de foc?
1: Ne puteți scrie pe WhatsApp 0748 88 77 66. Se pune și berea,
0: se
1: da?
0: Se pune, da.

0: E un ascultător care ne întreabă pe WhatsApp, Adrian, ce înseamnă gelatier? Este cel care face înghețata sau cel care mănâncă înghețata?
1: Vom adresa această întrebare gelatierului invitat astăzi.
0: Da, Roxana Mihai vine astăzi între prietenii de la radio. Mă uitam la câteva imagini primite tot pe WhatsApp. Adrian ne salută din Germania, unde valul de căldură a trecut și recomandare pădurea. Și ce a făcut Adrian? S-a fotografiat pe drum, este verde în stânga, verde în dreapta, linie continuă și drum liber. Probabil că este și unul dintre cele mai răcoroase locuri din Europa în acest moment. Un pahar de vin, roze, apă tonică, 3 cuburi de gheață, frunze de mentă zdrobită. Credeți-mă, e fericire, mesajul lui Cosmin.
1: Se repetă, Cosmin, tratamentul sau e doză unică? Să știm și asta. Berea de ce funcționează?

0: Ne scrie și Adi din Arad. Știți cum, alcoolul nu e recomandat pe caniculă.
1: Da, uite, este un
0: dar e fără alcool, e și varianta fără alcool.
1: Da, la canicula, pentru caniculă, o cafea fierbinte, este o sugestie venită de la un Vladimir. Cafeaua deshidratează, însă o metodă foarte bună este ceaiul fierbinte.
0: Uite,
1: dacă este foarte cald, încercați să beți o cană de ceai fierbinte, s-ar putea să aveți rezultate frumoase. Cine rezistă sau cine poate să bea așa ceva?
0: E aceeași poveste cald ca dușul, că dușul ar trebui să fie fierbinte când e cald afară, ca să simți că te răcorești, nu rece. Uite, Andrei zice așa, pentru mine compot rece, sana rece, apă cu ghimbir la rece, ciorbă de fasolă sau de cartofi rece.
1: Foarte bună rețeta asta.
0: Gâtul ce zici?
1: Nu, cui pe cui se scoate. Ne-a scris și Florin, chefir, evantai, legume și fructe, ceai, limonadă cu mentă fără zahăr sau miere.
0: Duș la micul dejun, duș la prânz, duș la cină. Da, Lucian din Marea Britanie ne scrie.
1: Multă baftă celor care susțin examenul de bacalaureat. Codruț din Ploiești are o fică, Miruna susține prima probă a bacalaureatului și împreună cu soția lui fac 24 de ani de căsătorie. Referitor la caniculă, sugerez consum de lichide. La mulți ani și mult succes tuturor celor care au emoții astăzi.
0: Așa să fie, să fie cu succes. Hai să trecem la calendarul zilei și după aia revenim la metode care ne ajută să ne răcorim în această perioadă.
1: Viorela Pănculescu.
2: La 29 iunie 1521 a fost redactat primul text în limba română cu caractere slavone care s-a păstrat. Scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către Johannes Benckner, judele Brașovului. Documentul se referă la mișcările militare ale otomanilor la Dunăre. Și, chiar dacă nu este menționată data, stabilirea acesteia a fost făcută pe baza evenimentelor istorice descrise și a persoanelor implicate. În 1819, la 29 iunie, se năștea la București Nicolae Bălcescu, lider al mișcării revoluționare de la 1848. S-a numărat printre fondatorii societății secrete Frăția și societății studenților români de la Paris, prin intermediul cărora a promovat ideile liberale moderne de organizare a statului. Lucrarea Românii sub Mihai Voievod Viteazul, publicată postum, vorbește despre lupta pentru afirmarea conștiinței naționale. Până la urmă, mișcarea revoluționară a fost înfrântă, iar majoritatea conducătorilor pașoptiști nevoiți să se autoexileze. Nicolae Bălcescu s-a stabilit la Paris, apoi la Palermo, la recomandarea medicilor pentru că suferea de o boală pulmonară. Avea să moară în 1852, la doar 33 de ani. La 29 iunie 1866, Parlamentul României adopta prima Constituție a țării, una dintre cele mai avansate din acele timpuri. A fost de asemenea cea mai longevivă Constituție, în vigoare până în 1923, și cea mai importantă realizare a regimului lui Carol I. Aceasta a transformat România în monarhie constituțională ereditară și prevedea principii democratice, adică separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială sau drepturi și libertăți cetățenești. A menținut însă votul cenzitar, ceea ce însemna că recunoașterea dreptului de vot era în funcție de îndeplinirea de către alegători a anumitor condiții, în primul rând de avere. Ziua Internațională a Dunării este sărbătorită în fiecare an la 29 iunie de peste 83 de milioane de locuitori din bazinul fluviului. Ziua Internațională a Dunării este astăzi 29 iunie. Atât pentru astăzi, pe mâine.
3: Radio România Actualități.

0: Gândindu-ne la metodele de a ne răcori în această perioadă caniculară și la înghețata și la invitatea de astăzi dintre prietenii de la radio, n-am cum să trec ușor peste mesajul trimis de doi ascultători, Victor și Anișoara din Pitești. Fii atent, Iohanna.
1: Te rog.
0: Înghețată de palincă de cireșea mare.
1: Asta e rețeta lui Mircea, lui Mircea Groza. Uite, m-am întâlnit cu el vineri după Poiană.
0: Așa.
1: Se consumă cu moderație și doar de la o anumită vârstă. Știu oameni care...
0: Ce înseamnă de la o anumită vârstă?
1: Vorba lui Mircea. Fiecare la vârsta lui. Da, așa se mă de Mircea.
0: Cred că fiecare ne putem stabili singuri. Uite, există un festival, Festivalul Pălincii. Am preluat ideea din zona respectivă. Da, cred că...
1: Pe caniculă?
0: Pe caniculă,
1: ok,
0: da.
1: Oamenii sunt rezistenți în unele zone ale țării.
0: Dar vorbim și altădată despre lucrurile acestea și despre metodele de a ne răcori pe vreme de caniculă, pentru că în acest moment e cazul să ne grăbim un pic. O auzim la radio pe argeșanca Laura Gabriela Vârlar, este una dintre handbalistele de mare perspectivă de la noi din țară. Are un spirit puternic, este dornică de performanță și s-a dedicat de când era mică sportului.
1: Unul dintre capitanii desemnați ai Rapidului din București, echipă cu care a câștigat la nivel de junioare două medalii, una de bronz și una de argint, Laura visează acum la Liga Florilor, primul eșalon al handbalului feminin de la noi. Urmează rubrica Modele de oameni, realizată astăzi de colegul nostru din Argeș, Cristi Matei.
2: Sportivii, de fapt, trebuie să renunțe la viața lor personală și la multe din copilăria lor pentru a merge la antrenamente, pentru cantonamente. Automat, sportivă nu mai are o copilărie atât de frumoasă, ci copilăria ei alături de colegele ei, de antrenorii ei, în sala de antrenament și pregătindu-se individual.
3: Aceasta este calea pe care a ales-o un copil din comuna Călinești, satul Vrănești. Susținută puternic de familie, menținând tot timpul o comunicare deschisă cu părinții, Laura Gabriela Vârlar este acum o tânără handbalistă de care cu siguranță vom mai auzi. Fire energică și dornică de joacă în aer liber, Laura a descoperit handbalul după ce a jucat fotbal cu băieții, basket, volei și orice alt sport practicat în școală. Apoi a venit selecția la liceul cu program sportiv din Pitești și semnarea primului contract cu Rapid București în 2023, echipă cu care a câștigat la nivel de junioare două medalii, una de bronz, cealaltă de argint. Fosta ei antrenoare, profesoara Nadina Dumitru, povestește despre transferul Laurei la Rapid.
4: A debutat, să zic așa, pe bancă, ca rezervă și ulterior și-a câștigat ușor-ușor locul în echipă prin apărare, prin răutatea pe care o avea și prin siguranța pe care o emana în teren. După ce am plecat de la Rapid, ea abia atunci s-a impus mai bine și chiar colegele ei au văzut în ea că are o personalitate puternică și chiar au și nominalizat-o ca fiind al doilea capitan al echipei.
3: Pe lângă personalitate în joc, Laura Vârlar deține și un spirit autocritic foarte ascuțit.
5: Știu că e greu să vorbești despre tine, dar încearcă totuși. Ce calități crezi că ai?
2: Ar fi viteza, capacitatea de a lua decizii în momente cheie, ar fi și integrarea rapidă într-o echipă, comunicarea jucător-profesor sau jucător-antrenor. Și cam atât.
5: Ok. Ce nu-ți place la Laura Vârlar?
2: La ce lucrez încă este încrederea de sine, în momente când cedez și de care trebuie să mă debarasez și să-mi continui jocul, pentru că nu pot da timp înapoi să modific acel rezultat sau acea fază și să-mi văd în continuare de joc pentru a lua puncte în favoarea noastră.
3: Revenind acum la perioada de formare de la Pitești, am aflat de la Laura că pentru cursurile de liceu și antrenamente, ea era condiționată de o navetă zilnică de 60 de kilometri, 30 pentru școală și 30 pentru sportul de performanță, însă ambițioasă peste limită, niciun moment nu și-a pus problema să renunțe la handbal.
2: O zi la liceu și antrenament din aceea zi însemna să fac naveta ori pe jos, ori cu bicicleta până la Vrănești, în strada principală unde exista transport în comun. Mergeam la liceu unde stăteam la toate orele și după făceam din nou naveta spre Pitești pentru a ajunge la antrenament.
5: De două ori naveta într-o zi. Foarte obositor.
2: Da, foarte obositor, cu multă presiune pe mine pentru a-mi vedea în continuare și de studii și a face și ceea ce îmi place. Pentru mine antrenamentul nu era trebuie să fac neapărat asta, mă duc obligată, era o evadare din lumea reală unde mă destindeam de tot și petreceam timpul cum îmi place.
3: Laura este acum studentă în anul 2 la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București și se gândește deja la pasul către Liga Florilor, unde abia așteaptă să arate ce poate și să joace în continuare cu aceeași dăruire și dragoste.
5: Ce simți când pui pe tine echipamentul, când te închei la șireturi și îți pui clister pe degete?
2: Când simt pe teren, inima e la bătăi maxime, te deconectezi total de lumea exterioară, ești doar tu cu tine și scopul tău e să câștigi, e acea iubire pe care o exprimi jucând și îți dorești să o vadă toată lumea și să o pui în valoare.
6: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai și Iohann Pohrib la Radio România Actualități.

0: UB40 și un alt motiv de a rămâne împreună la răcoare aici pe frecvențele Radio România Actualități, pentru că ne așteaptă o zi toridă astăzi în toată țara, cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii. Avem codurile roșu și portocaliu în toată țara. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și vestul Munteniei sunt așteptate astăzi 41 de grade, în Dobrogea și Bărăgan 38 de grade. Temperaturi foarte apropiate de recordurile absolute ale lunii, așa cum vorbeam ceva mai devreme.
1: Uite, codurile emise de Administrația Națională de Meteorologie vin și cu restricții de tonaj din cauza temperaturilor extreme. Astăzi și mâine, de la ora 12 până la ora 20, în condițiile avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, cod portocaliu și cod roșu de caniculă, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe. E greu să le enumăr pe toate, ținând cont că România are 41 de județe, 36 înseamnă aproape în toată țara, nu?
0: E mult mai simplu de spus.
1: Sunt valabile,
0: așa,
1: da. Cred că cel mai bine, înainte de a vă planifica traseul, dacă sunteți transportator, să verificați restricțiile. 36 de județe, restricții de tonaj astăzi și mâine, de la ora 12 până la ora 20.
2: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

0: Între prieteni la radio căutăm antidot caniculei, chefire, vantaie, legume și fructe, ceai, limonadă cu mentă fără zahăr sau miere. E mesajul pe care l-am primit de la Florin. Ce mai avem? La caniculă se mai poate folosi piscina și muntele.
1: Da, Gabriela din Gabriela Filip din Buhuș are o mai multe rețete legate de metode de a trece peste caniculă. Prosop umed, cearceafuri umede la geam, geamurile deschise pentru că aerisesc dimineața cu ușile și geamurile deschise toată casa, apoi jaluzelele trase, eventual o pătură, să fie întuneric sau folie de aluminiu. Am mai multe parasolare auto.
0: Cazemată, de-a dreptul. Daniel din Târgoviște zice o casă la țară, lângă pădure, da? Cum am eu, vara la țară, iarna la bloc. Acum, privilegiat, Daniel, ventilatorul și evantaiul, ne scrie și Ioana.
1: Radu din Brăila are o metodă mult mai simplă, aparent simplă, spune Radu, o doză substanțială de indiferență. Asta nu știu dacă poate fi aplicată, dar e bună, e bine de luat în calcul.
0: Model arab de a lupta cu canicula de la Mircea, lichidă la temperatura mediului, îmbrăcăminte deschise la culoare, să fie acoperit tot corpul pentru a evita pierderea de electroliți.
1: Mie îmi plac foarte mult fotografiile pe care ni le trimit, în special românii din străinătate, cu din zonele în care se află. Avem și români de aici, de la munte sau de la mare, care ne trimit mesaje, însă mi-a atras atenția mesajului Daniel. Daniel este undeva într-un loc răcoros în Irlanda de Nord, la Belfast, și ne-a trimis o fotografie, 14 grade Celsius. Și spune, are o rugăminte la noi toți, nu că noi am avea această tendință, nu ne invidiați, nu vă invidiem, chiar vă mulțumim că ne trimiteți mesaje și că ne ascultați.
0: În loc de fotografie, mai bine ne dădea share location, știi, la 14 grade. Da. Bun, revenim la mesaje, cum luptați cu canicula, până atunci punem în undă un clasic de la domnul Johnny Cash, să fie.

0: Aș putea spune că de caniculă a cântat și domnul Johnny Cash. Hai să mai punem un mesaj, să ascultăm rubrica de sănătate și să revenim. Dar e mesajul ăsta care m-a surprins de la Elvi. Zice, punguțe cu orez în congelator și puse în pat noaptea. Eu știam că orezul se pune în sare ca să nu, cu umiditate, cu din asta.
1: Nu, uite că
0: deci este... orez de la congelator îl pui în pat.
1: Îl pui în pat.
0: Bun,
1: poate ar putea să vi revină cu câteva explicații sau dacă sunteți ascultători care au auzit de această metodă sau au pus-o în practică. Deocamdată mă gândesc că într-o lume tot mai grăbită, găsirea timpului pentru a ne înțelege mai bine pe noi înșine ar putea să devină chiar cea mai mare provocare a noastră, apropo de această rețetă cu orez.
0: Da. Introspecția cu, nu cu orez, introspecția simplă ne poate ajuta să identificăm emoțiile, gândurile, motivele care stau la baza deciziilor pe care le luăm zi de zi. Specialiștii mai mult spun că acest proces contribuie la dezvoltarea personală și la o mai bună gestionare a situațiilor dificile. Adriana Turea.
2: Fiecare dintre noi ar fi bine să ne creăm în interiorul nostru anumite momente și clipe de liniște, spune medicul Teodor Coldea, specialist în acupunctură. Ceea ce ar putea să se întâmple dimineața, când am putea să facem o meditație, să spunem o rugăciune sau am putea să mulțumim în gând tuturor oamenilor deosebiți din viața noastră care ne-au ajutat și ne ajută în continuare. Tot în beneficiul nostru ar putea fi ca pe parcursul zilei, din când în când, să ne oprim să bem o cană cu ceai, să ascultăm un om de lângă noi care povestește ceva, să încurajăm pe cineva sau pur și simplu să încercăm să avem răbdare să facem o faptă bună. Sunt câteva gânduri ale doctorului Teodor Coldea care ne invită la un moment de introspecție.
3: Realitatea este creată de noi, vine din interiorul nostru. Culegem ceea ce semănăm, trăim ceea ce proiectăm. Și atunci, de fiecare dată când ne gândim la o anumită realitate, avem o anumită libertate de alegere. Libertatea însă vine cu un preț și prețul este bunătatea din interiorul nostru. Și era o întrebare, cum ar fi dacă într-o zi când te duce la servici, niciunul din colegii tăi nu te-ar enerva? Psihologia modernă și multe tehnici propun metode prin care poți să te relaxezi și să fii mult mai liniștit așa, ca să poți să suporți mult mai bine toate aceste stări. Și atunci trebuie să ne gândim un pic că dacă am vrea să punem umărul la clădirea lumii din care facem și noi parte, poate că ar trebui să începem prin a fi un soi de catalizator. Nufărul sau lotusul este reprezentantul a ceea ce vreau eu să spun. Chiar dacă balta este murdară și apa nu este curată, totuși floarea de la suprafață are atât de multă curățenie și puritate încât putem spune că ea a extras mizeria și a transformat-o în frumusețe.
2: Încheiem printr-o invitație la introspecție, liniște și înțelepciune.
4: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai și Johan Pohrib la Radio România Actualități.

0: Ușor, ușor ne apropiem de ora 11 la fix știrile Radio România Actualități și așa cum am anunțat încă de la începutul emisiunii, astăzi între prietenii de la radio vorbim despre Înghețată. Roxana Mihai va ajunge aici între prieteni, este o româncă întoarsă din Italia după 20 de ani, a deschis una dintre primele gelaterii artizanale din București și spune că vrea să facă poezie dintr-o cupă de înghețată.
1: Poezie și răcoare, asta încercăm să găsim între prieteni astăzi pe frecvențele Radio România Actualități cu Roxana Mihai. Vom fi în direct și pe pagina de Facebook după 11 și 30 de minute. Deocamdată la 11 ne oprim la știri și ne întoarcem după, între prieteni.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Radu Marian a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vanghele la conducerea întreprinderii de stat Moldața. Situația creată în jurul problemelor de la Moldața a lovit în credibilitatea întregii echipe. Mi-asum că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și a mers pe bună credință, menționează deputatul într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Radu Marian susține că nu a cunoscut despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii și cere ca acestea să fie investigate de Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară. Întreprinderea Moldața este supusă unui control al Agenției Proprietății Publice privind respectarea legislației în remunerarea angajaților, după apariția unor informații despre posibile salarii și stimulente acordate nejustificat. În paralel, APP desfășoară o anchetă privind activitatea managerială a întreprinderii. Directorul Dumitru Vanghele a fost demis în contextul suspiciunilor privind legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției, iar verificările continuă. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr are o nouă conducere. În cadrul congresului formațiunii, Liviu Vovca a fost ales președinte, iar Constantin Boșteanu și Olga Caraman vicepreședinți, transmite IPN. În același timp, deputații fracțiunii parlamentare PAS, Dinu Plângău și Stella Macari, au revenit în partid, fiind aleși membri ai Biroului Național Politic și ai Consiliului Național Politic. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsită penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani, transmite IPN. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947, drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice, centrale și locale care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă subiectul foametei în programele educaționale, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhive. Totodată, informațiile referitoare la foamete și consecințele acesteia vor fi considerate de interes public major, fără a fi aplicate restricții prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Autorii proiectului argumentează că, spre deosebire de alte state din regiune, Republica Moldova nu are o lege cadru care să reglementeze statutul juridic și memorial al foametei din 1946-1947. Mai mulți funcționari publici vor participa la sesiuni de instruire, mentorat și schimburi de experiență în cadrul Programului Național de Leadership în Serviciul Public Sprint, potrivit organizatorilor. Programul urmărește dezvoltarea competențelor de conducere și pregătirea liderilor capabili să contribuie la modernizarea administrației publice și la parcursul european al Republicii Moldova. Participanții au fost selectați în baza unui concurs desfășurat în mai multe etape, iar în acest an, în premieră, evaluarea dosarelor a fost realizată de o comisie independentă. A menționat în cadrul unei conferințe de presă directoarea Institutului Național de Administrație și Management Public, Veronica Butnaru. Pe parcursul programului, ajuns la a patra ediție, participanții vor avea acces la instruiri, sesiuni de mentorat, schimburi de experiență și activități practice. Activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești este suspendată astăzi între ora 9 și ora 13, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră. Măsura este necesară în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să-și planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventualele întârzieri sau aglomerări. Pe durata asistării activității, cetățenii pot utiliza punctele alternative de trecere Mirnoie și Cișinău. Peste 1500 de persoane au apelat la punctele anticaniculă în doar 24 de ore de la instalare, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, unde 1120 de oameni au cerut ajutor din cauza temperaturilor ridicate. Potrivit IGSU, punctele de reabilitare funcționează atât în capitală, cât și în raioanele Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimișlia și Iuta Găgăuzia. În Chișinău, cetățenii se pot adresa la cele 5 corturi anticaniculă amplasate pe șoseaua Hâncești, pe Bulevardul Mircea cel Bătrân 2, strada Calea Ieșelor 5, strada Miron Costin 13 bloc 1 și Bulevardul Dacia 21 bloc 1. Corturile sunt destinate persoanelor care au fost expuse pentru perioade îndelungate la temperaturi ridicate și au nevoie de apă potabilă, un loc răcoros unde să se adăpostească temporar sau prezintă simptome de deshidratare. Date meteo la final, vremea va fi deosebit de caldă astăzi. Meteorologii au emis atenționări de caniculă, cod galben pentru zona de nord și portocaliu pentru cea de sud. Începând de mâine, codul galben se va transforma în cod portocaliu în nordul Republicii Moldova, iar în sud va intra în vigoare codul roșu cu temperaturi de 41 de grade. Astăzi, maximele termice vor fi de 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 38 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 28 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Cred că vara este cel mai potrivit anotimp să găsim și cele mai frumoase amintiri. Îți mai amintești această piesă, Boys Boys, Sabrina?
1: Mi-a marcat tinerețea, deci când iese Sabrina, lasă, când iese Sabrina din piscină cu apa aia și roai de capul meu.
0: Erați și fan, aveați postere în camera de adolescent?
1: Că nu era screenshot, aveam postere.
0: Oricum am ales aceste piese, am pregătit și Old Friend cu Vescan, o vom auzi ceva mai târziu, imediat. Acum însă ascultăm povestea unui arădean în vârstă de 48 de ani, a parcurs singur Dunărea cu caiacul de la izvor până la vărsare.
1: El a încheiat proiectul ieri cu 24 de ore înainte de Ziua Internațională a Dunării, sărbătorită astăzi, da? Vine cu detalii Luiza Rosetti.
2: Arădeanul Flaviu Hoțopan a crescut lângă apă, dar cu toate acestea, abia în a doua parte a vieții, a urcat în caiac.
3: Am avut un râu în județul Arad, Mureș, în care, într-adevăr, am avut tot timpul acolo o barcă la apă, dar nu știu dacă de acolo să trage. Mama mea a făcut în tinerețe caiac, dar nu de la ea s-a moștenit chestiunea, pentru că eu m-am apucat la bătrânețe de caiac.
4: Cine v-a îndrumat spre acest sport?
3: Eu singur, doar din motive cât se poate de raționale, sănătoase.
2: El a plecat luni 1 iunie din Germania cu caiacul pe Dunăre, într-un demers pe care îl numește de diplomație sportivă. A vrut să ajungă la Sulina în 22 de zile, dar debitul mic al fluviului i-a stricat planurile, iar ieri, cu 24 de ore înainte de Ziua Internațională a Dunării, și-a încheiat proiectul.
3: A fost un proiect manifest, un proiect de diplomație sportivă care vrea să scoată în evidență lipsa tot mai mare a oamenilor care sunt demn de urmat. În generația de astăzi nu mai avem exemple, nu mai avem idoli. Noi nu mai avem oameni care să înțeleagă ce înseamnă cultură, muncă, sport, valori. Motiv pentru care am decis să dau eu, în primul rând, pentru mine un exemplu.
2: Pe traseul parcurs a întâlnit foarte mulți pescari, iar cu unii dintre ei a și socializat.
3: Am avut și o experiență frumoasă cu niște pescari români în Austria, unde am mâncat cu ei din mâncare lor. Chiar m-au emoționat la un moment dat, n-au mai fost în țară de 20-25 de ani, lucrau în agricultură și la sfârșitul pauzei la ei acolo au încercat să facă chetă din bani, să contribuie și ei la acest parcurs românesc pe Dunărea Europeană. Lucru care nu s-a întâmplat, dar gestul lor a fost unul cât se poate de natural și cu bune intenții posibile.
2: Flaviu Hoțopan spune că pe Dunăre a întâlnit și lucruri mai puțin plăcute.
3: Nu vreau să vorbesc despre Dunăre pentru că mi-a lăsat și niște pete în memorie. Sunt segmente din Dunăre unde n-au legătură normele de mediu cu ce se întâmplă și la noi și în alte țări. Nu vreau să dau nume. Vreau să iau partea frumoasă a Dunării. Important e că am întâlnit oameni frumoși.
2: Astăzi este Ziua Internațională a Dunării, care marchează semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului, iar evenimentele organizate anul acesta se desfășoară sub motoul Uniți de Dunăre.
5: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai și Johan Pohrib la Radio România Actualități.

prietenii de la radio, la Radio România Actualități. Everybody get up.

0: De la 1 iulie, Irlanda preia conducerea Consiliului Uniunii Europene într-un moment extrem de complex din punct de vedere geopolitic.
1: Sub sloganul Forța prin unitate, Dublinul nu-și propune doar o gestionare administrativă de rutină, ci o aliniere pragmatică la agenda strategică a Uniunii 2024-2029, într-o Europa prinsă între defensiva militară și pierderea competitivității pe piețele globale. Agenda Irlandei refuză promisiuni abstracte și mizează pe trei piloni: economie de șoc, securitate hibridă și o extindere istorică a blocului comunitar. Vine cu detalii Arina Petrovici-Matei.
2: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
3: Una dintre marile probleme ale Europei este pierderea ritmului în fața Statelor Unite și a Chinei. Diagnosticul este clar, iar Irlanda vine cu tratamentul legislativ, foaia de parcurs, o singură Europa, o singură piață. Dublinul nu vrea să dărâme barierele invizibile din piața unică ce sufocă startup-urile și blochează investițiile masive transfrontaliere. Pentru mediul de afaceri, vestea cea mai bună este ofensiva birocratică. Irlanda impune transformarea digitală implicită, Digital by Default. Totul va fi dublat pe domeniul financiar de coordonarea negocierilor finale pentru lansarea Euro Digital, arma suveranității financiare a Uniunii Europene. Pe plan intern, Dublinul mută accentul pe reziliența societății și securitatea cetățeanului. În sănătate, prioritatea absolută devine viitoarea lege a biotehnologiei.

0: Ei și reforma pieței dispozitivelor medicale. Miza este directă. Europa trebuie să nu mai depindă de importuri asiatice sau americane în caz de crize majore. Această abordare se extinde și în zona valorilor democrației. Într-un climat poluat de războaie hibride, Irlanda plasează combaterea dezinformării și incluziunea socială în fruntea priorităților. Cea mai grea moștenire administrativă a acestui mandat este deschiderea negocierilor pentru noul buget pe termen în lung al Uniunii Europene 2028-2034. Statele membre vor trebui să decidă cum împart fondurile într-o eră în care apărarea militară cere sume uriașe, riscând să lase pe plan secund fondurile tradiționale de coeziune și agricultură. Iar ecuația bugetară devine și mai complicată când este privită prin prisma extinderii Uniunii, prioritatea de maxim impact a acestui mandat. Dublinul vrea să pregătească terenul pentru primul val de aderare de după anul 2013. Chiar dacă Ucraina și Republica Moldova vor beneficia de o accelerare a deschiderii capitolelor de negociere, statul de drept și reforma justiției rămân criterii stricte, total nenegociabile. Pentru a tăia influențele Rusiei și Chinei în regiune, Irlanda va debloca dosarele politice din Balcanii de Vest, premiind exclusiv statele care demonstrează reforme reale și atașament față de valorile europene.
1: Radio România Actualități.

0: Continuăm să ne luptăm într-un fel sau altul cu canicula, într-un fel plăcut. Vine alături de noi după 11 și 30 de minute Roxana Mihai, Gelatier.
1: Da, și probabil că vom savura împreună una dintre cea mai delicioasă întâlnire de aici, dintre prietenii de la radio. Vom transmite interviul live și pe pagina de Facebook România Actualități.

0: călduros astăzi în toată țara, cu maxime apropiate de recordul absolut al lunii, codurile roșu și portocaliu, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, vestul Munteniei, 41 de grade astăzi, în Dobrogea și Bărăgan 38 de grade, în fond este vară.
1: Este foarte vară, chiar ne pregătim, uite, și de intrarea în vigoare a restricțiilor de tonaj în trafic din cauza temperaturilor extreme, astfel începând de la ora 12 până la ora 20 și astăzi și mâine va fi interzisă circulația autovehiculilor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe, aproape în toată țara vehiculele de mare tonaj au interzis la a circula în intervalul 12-20.
2: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

0: Un remediu împotriva caniculei se va întâmpla în minutele următoare pe frecvențele Radio România Actualități între prieteni și pe Facebook România Actualități cu video pentru pofticioși. Mai bine ascultați doar la radio, mă gândesc.
1: Da.
0: Roxana Mihai a venit alături de noi și n-a venit cu mâna goală, ci cu câteva mostre de înghețată de la Dolciconii din București. Bine ai venit, Roxana.
2: Bine v-am găsit.
1: Este forma noastră de a testa metode de combatere a caniculei.
0: Da, face suc-suc, chiar aș zice.
1: Nu ne judecați și nu ne invidiați, mai cu seamă că în spatele fiecărei tip de înghețată pe care o vom savura împreună, probabil că stă foarte multă muncă. Invitata de astăzi este cea care face înghețata.
2: Foarte multă muncă, așa este. Este o activitate cu foarte multă satisfacție, dar cu foarte multă implicare fizică.
0: Voi ați venit din Italia. V-ați relocat în România.
2: Da.
0: Iar gelateria e pasiune sau business?
2: Este în primul rând pasiune și apoi business, da, și este practic o afacere de familie unde sunt implicate trei generații. Sunt eu cu soțul meu, mama și fiica mea, care de curând e doctor în psihologie, dar a ales să ducă mai departe și...
0: Are înghețată la cabinet, să știm.
2: E de vreme încă.
1: Da. Avem suficient multe grade sau de puține grade în termometre să nu se topească această minunăție pe care a adus-o Roxana?
0: Eu zic, hai să povestim înghețata mai întâi,
1: da,
0: și după aia să vorbim și de business. Câte feluri? 6?
2: Avem 6 feluri.
0: Hai să le luăm pe rând, așa.
2: Să uite, le facem cunoștință. Și pe Facebook. Da. Ok. Aș începe cu fructele, care sunt sorbet, deci este un aliment foarte ușor, cu puține calorii, sănătos și nutritiv. Este făcut din fructe proaspete, deci aici avem un mix de citrice cu busuioc, alături un ananas răcoritor digestiv cu mentă, o migdală cu fistic și cataif, care este un gust inventat și foarte apreciat în gelaterie, trandafirul, iubit foarte mult de copii, pentru culoarea lui și pentru gustul lui delicat. Aici, pentru că este încă dimineață pentru unii, am adus o cafea cu nucă și scorțișoară ca să ne trezească, iar aici un gust gourmet, o gorgonzola cu pară confiată.
0: Deci gorgonzola cu pară confiată sună. Mm-hmm. Poți să gust?
2: Da.
0: Poți să gust?
2: V-aș ruga?
0: Uite, chiar te rog eu. Vreau să încep.
1: Roxana, poți să iei și tu dacă vrei. Care este din sortimentul tău preferat de aici?
2: Sunt citricele cu busuioc sau lămâia cu busuioc. Citricele. Îmi plac fructele foarte mult.
0: Eu vreau gorgonzola să încerc cu pară prima dată. Uite,
1: gorgonzola cu pară.
0: Ia.
1: Cum este rețeta aceasta?
2: Folosim lapte, lapte proaspăt.
0: E bună.
1: E bună?
0: E bună rețeta, da.
2: E bună.
1: Eu încerc,
2: cred că mergea și o felie de prosciutto crudo prăjită aici.
0: Perfect, perfect.
1: Și ăsta e un cataif?
2: Acolo este o migdală cu cataif. Da, este o migdală care vine din sudul Italiei.
0: Da? Dăm și mie un pic. E marca.
1: Mor.
0: E marca, da. Așa. Între timp, Roxana, eu sunt curios să ne spui cum alegeți rețetele. Sunt clasice sau inovați?
2: Sunt multe clasice pe care trebuie să le avem în gelaterie, cum este vanilia, ciocolata cu lapte, fisticul, aluna de pădure.
1: Dar trandafirul ăsta este
2: delicat, dar sunt foarte multe inovatoare. Mie îmi place să mă joc cu gusturile în bucătărie. Unul dintre gusturile pe care le veți găsi doar la noi este lemnul dulce.
0: Da?
2: Lemnul dulce, da.
0: Cum ai ajuns să folosești?
2: Având și o componentă importantă de Italia, pentru că soțul meu fiind italian și din sudul Italiei, acolo este foarte iubită această aromă și a fost practic o plăcere pe care i-am dedicat-o.
0: Wow, deci trandafirul e spectaculos.
1: Trandafirul, da.
0: E spectaculos, de-a dreptul. Sunt asocieri culinare în ceea ce propui ca ingredient în înghețată?
2: Da, în mintea mea, da.
0: Da?
2: Da. Da,
0: pentru că, uite, a venit foarte bună recomandare repede la gorgonzola, o felie de prosciutto un pic prăjită.
2: Da, mm-hmm. Da, da, da. Trebuie să recunosc că în spate avem totuși o cultură și o dorință de a mânca lucruri bune. Deci trece totul prin filtrul meu.
1: Iohan, mai iau un trandafir, timpul
0: nu,
1: în care...
0: vreau cafea.
1: Vreau cafea. Foarte bună și cafea. Eu aș vrea să o întreb pe Roxana dacă există vreun ingredient sau cel mai ciudat ingredient pe care l-a folosit în rețetele acestea, unele dintre ele inventate.
2: Ciudat. Poate fi gorgonzola, pentru că nu,
0: absolut,
2: multă lume nu se așteaptă.
0: Da.
2: Am făcut din popcorn cu oțet balsamic.
1: Înghețată de popcorn cu oțet balsamic?
2: Da, da, poate asta a fost cea mai ciudată.
1: Există felul ăsta acum la vânzare?
2: În gelaterie nu. Sunt gusturi care, pe care le fac ocazional și pe care nu le am întotdeauna. Dar da, mai mă joc așa.
1: Mie mi-a plăcut foarte mult una dintre declarațiile pe care le-am găsit pe internet, declarațiile Roxanei, care spunea că vrea să facă poezie din înghețată.
2: Cam așa e.
0: Și e cam bucătărie, da? Șeful e artist, și el.
1: La ce te-ai gândit atunci când ți-ai propus? Cum să faci poezie dintr-o cupă de înghețată?
2: În momentul în care guști, să închizi ochii și să te duci oriunde vrei. Deci să-ți lase liber frâul imaginației. Să fie o plăcere absolută.
0: Hai să discutăm un pic și de istoric. E o pasiune din copilărie? Erai pasionată de înghețată?
2: Nu, eram o mare gurmandă. Pentru că pe vremea noastră pasiunea pentru înghețată era foarte limitată.
0: Da, da, da.
2: Aveam o vafă, un polar și multe cozi. Dar nu, a venit, știi cum, pofta vine mâncând, a venit pe parcurs cu descoperirea bucătăriei, a gustului de a mânca, a dorinței de a mânca bine.
0: Sunt curios și ce înseamnă partea de business. Dincolo de pasiune, e o afacere care poate întreține familia, e o afacere sezonieră?
2: O familie poate întreține, da. Evident, eu am ales această variantă. Ea are un potențial imens, așa cum se poate vedea, că s-au deschis o grămadă de gelaterii. Noi am ales varianta asta de afacere de familie, tocmai ca să pot să dețin un oarecare control și să nu-mi creez foarte multe probleme. Vis-a-vis de angajări, de oameni, de lucru cu oameni, e destul de complicat. Uh-huh. Și atunci am ales această variantă. Da, e multă muncă, ai foarte multe pe cap, creierul este tot timpul într-o alertă continuă, dar mergem înainte. Mai bine, mai puțin, dar mai bun.
1: A fost vreodată vreun moment în care ai spus gata, renunț, chiar și într-o afacere de familie?
2: Da, a fost la un moment dat după vreo 3 ani când doream să fac cât mai mult, cât mai mult și să cresc, pentru că așa este obișnuința, trebuie să creștem, să creștem. Și la un moment dat am ajuns să zic, ori mă opresc și încerc să elimin ce consider că nu e bun pentru afacere, ori iau atitudine și atât a fost.
0: În genul acesta de business există acel moment când ajungi să realizezi că trebuie un echilibru între volum și calitate?
2: Evident, evident. Deci asta m-a și făcut să rămânem la o afacere de familie și să renunț la foarte mulți clienți extra, pentru că nu poți gestiona și calitate și cantitate. Este imposibil.
0: Ce înseamnă de fapt înghețată artizanală?
2: Multă muncă în spate, curățat, stors citrice proaspete, curățat ananas, foarte multe de spălat.
0: Ananas, vreau și ananas. Uite, cheie, aici e ananas, nu?
2: Da, acolo este ananas.
1: Deci asta e înghețată proaspătă?
2: Da, este un sorbet de ananas.
1: Sorbet de ananas?
2: Fruct proaspăt, da.
0: Se simte și ananasul și busuiocul, parcă e cules acum.
2: Este proaspăt, deci frunzele sunt proaspete, da,
0: absolut.
2: Întotdeauna.
0: Bun, deci asta clar e prima distinție, nu vii cu praful, cu esențe sau...
2: Diferențele sunt simple dacă avem câteva noțiuni. Deci, în primul rând, să nu fie foarte dulce, să nu ne usture gâtul de la zahăr, să nu avem grăsimi vegetale hidrogenate care ne creează o peliculă de grăsime pe palat și nu mai putem simți gustul în sine, ci acea grăsime care rămâne, persistă. Dacă folosim lapte proaspăt, frișcă proaspătă, acest lucru nu se întâmplă. Să nu fie foarte dulce, să nu bem apă după ea, deci să nu ne baloneze,
1: Da, e o mulțime de liste de bifat.
0: Tips and tricks ca să identifici o înghețată artizanală.
1: Mai e un trandafir.
0: Da, uite, un trandafir aș se potrivește foarte bine.
1: Și aș vrea să profit de ocazie să întreb pe Roxana cum, de unde sunt trandafirii și cum se prepară această înghețată de trandafir.
2: Multă muncă, pentru că trebuie să facem o reducție din petalele de trandafir, de să facem un sirop de trandafir și asta necesită
0: răbdare
2: și timp și muncă.
1: Are un gust ușor acrișor? Sau doar e senzația mea?
2: Nu, e delicat, aromat, nu e foarte dulce.
1: Am înțeles, probabil că de aici
2: pornește.
0: Dar uite, cred că lucrul ăsta în acest trend de viață sănătoasă e căutat, nu?
2: Da, pentru că trebuie să simțim aroma în primul rând, nu dulceața.
0: Nu zahăr adăugat.
2: Nu,
0: bun.
2: Nu.
0: Există o listă așa din experiența voastră de arome preferate de consumatori în vara asta?
2: Categoric, fisticul este probabil unul dintre cele mai preferate. Lămâia cu busuioc la fel este foarte căutată pentru că e vară, e fresh. Ciocolata neagră.
1: Vrei lămâie cu busuioc?
0: N-am gustat. Ba da, am gustat. Da,
2: citricele.
0: Am
2: adus un...
0: Mulțumesc.
1: Repetiția e mama învățăturii. Vreau să te o mai întreb pe Roxana dacă înghețata bună înseamnă neapărat și o înghețată scumpă.
2: Vine la pachet, da. Da, vine la pachet cu un preț destul de ridicat. Încercăm să păstrăm un echilibru și să avem bun simț și în prețuri. Dar da, ingredientele bune costă întotdeauna prea mult.
1: Și dacă vorbim despre afacere de familie, am înțeles că și clienții, practic, și întreaga comunitate care se formează în jurul acestei afaceri, practic, reprezintă o familie.
2: Așa este. Eu țin să le mulțumesc și pe această cale că ne susțin de atâția ani și, practic, nu mai sunt clienți, eu îi definesc prieteni. Deci ei vin în vizită, s-au legat foarte multe prietenii, avem o comunitate fantastică. Cunosc oamenii practic din prima zi de când am deschis. Deci ei vin, ne vizitează, am văzut generații crescând, copii în burtică, acum sunt mari, deci este o poveste frumoasă în care mă regăsesc și sunt fericită că pot să fac parte din ea.
0: E aceeași poveste ca cele create în jurul unei cafenele, să spunem, se creează o comunitate?
2: Da.
0: Ce frumos. Am nevoie de un tips and tricks de la tine, știi? Cum e bine să consumi înghețata ca să-i simți aroma? La cornet sau un pahar sau să amesteci arome orba?
2: Teoria spune că e bine să o mănânci la pahar. Pentru că, într-adevăr, cornetul mai poate altera, având și el zahăr și mai poate altera gustul. Dar acum, dacă noi ne simțim bine să mâncăm, vă dau exemplul meu, această cafea la un cornet, da? Să o punem într-un gol. Ce poate fi rău?
0: E biscuitele de lângă espresso.
2: Exact.
0: Absolut. Deci

0: E după opțiune personală.
1: Da, nu avem reguli.
0: Nu există o regulă. Când vă gândiți la o rețetă nouă, cum se face testarea? Cum știi că e bună? În familie mai întâi?
1: Da. Sunt eu prima, de cele mai multe ori fiica mea. Fiica mea este testul nostru cotidian, pentru că are niște papile foarte dezvoltate și este foarte atentă și știe să le definească foarte bine. Și da, suntem cele două care ne dăm cu părerea.
0: Și tot o curiozitate legată de a mânca înghețată cum trebuie. Se aplică principiul ca la ciocolată, într-un fel? Adică nu o mănânci imediat ce o scos din congelator,
1: evident,
0: ci o lași un pic să...
1: Asta face și diferența între înghețata artizanală și înghețata industrială. Deci temperatura de servire trebuie să fie undeva între minus 10 și minus 12 grade. Când o pui în pahar, evident, ea ajunge undeva pe la minus 9, minus 8 și asta e temperatura ideală de servire.
2: Eu mă uit la Roxana și are o siluetă de invidiat și stau și mă întreb, cum?
0: Și a declarat că e gurmandă, da?
1: Este mâncarea mea cotidiană.
2: Cum poți să reziști să nu te îngrași?
1: Face parte și dintr-un plan de dietă, dintr-un plan de slăbire, pentru că nu are multe calorii, trebuie să fie corectă, să nu aibă mult zahăr, să fie o înghețată corectă.
0: Ai o aromă preferată?
1: Da, lămâia cu busuioc.
0: Lămâia cu busuioc e foarte
2: fresh. Vrei să o încerci?
0: Am încercat-o de două ori până acum și sunt de acord. Pot să aprob pozitiv, cum zice domnul Caragiale, da? Uite, ne întreabă cineva. Să fac o înghețată din flori de tei, zice Florinel. Ți s-a întâmplat să...
1: Am făcut din lavandă, din tei nu am făcut, trebuie să recunosc, mă gândesc că are un efect mult prea calmant și trebuie să fim cât de cât activi, dar da, poate să fac o infuzie de tei, după aceea să fac o reducție din acea infuzie și poate face.
0: În procesul ăsta de testare, ai avut vreo idee vreodată că de aici mi-a venit întrebarea, adică de la ascultătorul nostru mi-a venit întrebarea cu flori de tei, dar să te gândești la un ingredient, mamă ce spectaculos ar fi, dar de fapt el să nu funcționeze cum trebuie în rețetă la final.
1: Nu, trebuie să recunosc că nu am avut această neplăcută aventură.
0: Deci s-au potrivit.
1: Da, da.
2: Eu am păstrat și o întrebare personală și, Roxana, dacă viața ta ar fi o aromă de înghețată, ce gust ar avea?
1: Este foarte greu să definesc o singură aromă pentru că mi se întâmplă
2: să facem și o combinație.
1: Deseori să aleg arome diferite în funcție de statul meu din ziua respectivă, de felul în care mă simt. Deci sunt zile în care aș prefera o ciocolată, lucruri mai...
0: De stare, nu?
1: Da, da, da.
0: Și hai să vorbim un pic și de asocierile cu toppinguri. Sunt recomandate, nu sunt recomandate, potențează sau dimpotrivă strică gustul?
1: Eu nu recomand, după părerea mea, strică gustul, pentru că tot ce înseamnă un adaos de aromă este cu potențiator de aromă, cu mult zahăr, deci practic strică tot ce am încercat să facem noi.
0: Bun, deci fără toppinguri, dacă vreți să simțiți o înghețată artizanală cum trebuie, să simțiți gustul și să simțiți poate și munca din spate. Există vreun secret, da, vreun secret pe care să-l putem casnic, să zic, pe care putem să-l aplicăm acasă. Când facem înghețată, să ne iasă cum trebuie? Ceva ce trebuie neapărat făcut?
1: De ieșit va ieși întotdeauna ceva. Deci se poate face și acasă. Nu va avea niciodată textura pe care o are la gelaterie. Asta nu are cum să o facă o mașină micuță de făcut înghețată sau mâna.
0: Mm-hmm. Deci aici e un pic de tehnologie.
1: E un pic de tehnologie, evident, de-aia și are niște costuri destul de ridicate deschiderea unei gelaterii, dar se poate face acasă, super sănătoasă, se folosește puțin mascarpone sau iaurt sau fructe proaspete, garantat, nu poate avea textura gelateriei.
2: Eu încerc să-mi imaginez cum arată vacanțele Roxanei și a familiei, pentru că noi suntem obișnuiți, dacă e să facem o comparație, ajungi vara în orice destinație din țară sau din străinătate și te răcorești cu o înghețată.
1: Mi-era frică de întrebarea asta. Nu mănânc.
0: Vezi?
2: Nu? Vezi? Nici măcar Puțină curiozitate
1: feminină? Gust. Deci nu mi-am cumpărat, jur, în ultimii 5-6 ani, decât 3-4 gusturi și am așteptat să ajung acasă.
2: Am înțeles. Deci este aproape un răspuns mai mult decât complet. Și voiam să mai te întreb altceva. Unde ai mâncat cea mai bună înghețată?
0: La mine, acasă.
2: Excludem. Deci este o întrebare care are așa un răspuns general.
1: Deci am mâncat în sudul Italiei, într-un mic sătuc, o înghețată foarte bună de lemn dulce. Apropo de gusturile astea inedite.
0: Cum se înghețată introduce lemnul dulce în înghețată? E tot vorba de o reducție până la urmă?
1: Da.
0: Deci aici e povestea.
1: Da.
0: Bun, o curiozitate tot tehnologică, știi? Ți se întâmplă să te consulți cu AI-ul pentru rețete?
1: Nu, niciodată, nu. Nu, e un refuz.
0: Doamne, ajută, măcar aici
1: am scăpat. E un refuz organic. Nu. Mă feresc cât pot.
2: Întreabă cineva cum se face înghețata din lavandă. Probabil că cu același principiu.
1: Da, tot o infuzie puternică cu lavandă și după aceea reducție. Sau poate simplu să pună florile de lavandă, dar ne asumăm că este o aromă foarte puternică cu multe uleiuri esențiale. Deci ea lasă foarte mult ulei esențial și e foarte puternică la gust.
0: Dacă ar fi, uite, lavandă, ingrediente ciudate pentru înghețată care pot părea improprii până la urmă, dacă la o prima auzire cel puțin. Ți s-a întâmplat?
1: Putem să facem din orice, adică putem să facem și din mici cu bere, putem să facem din absolut orice și din pământ putem să facem.
2: Avem aici un creator de rețete. Un creator de rețete cum rar probabil există. Dacă ai avea o sugestie pentru cei care acum se plâng de căldură și își doresc neapărat să găsească o înghețată bună, e adevărat că gustul nu se discută, gusturile doar se simt. La ce ar trebui să fim atenți? Ce ar trebui să conteze, în primul rând, atunci când spui am găsit o înghețată bună?
1: În primul rând să ne uităm la culori, că ăsta este primul impact vizual, da? Deci să avem culorile naturale. Banana nu o să fie niciodată galbenă, pentru că banana, pulpa de banană este bej. Mărul nu o să fie niciodată verde, pentru că nu facem din coajă de măr. Mărul este... Deci să ne gândim la cum arată pulpa fructului când mâncăm un fruct, să ne gândim la gustul pe care ar trebui să-l aibă ceea ce mâncăm în acel moment și să regăsim, să închidem ochii și să regăsim gustul pe care l-am cumpărat.
0: Uite, asta mi se pare un reper foarte important și denotat culoarea. Chiar nu m-am gândit. Știi că mărul a fost și înghețată de măr verde, e verde când o vezi. Deci nu vă duceți la culorile de carnaval ca să...
1: Da, lămâia nu trebuie să fie niciodată verde. Lămâia este albă pentru că sucul e transparent.
0: Culoarea, da. Culoarea rețineți dacă alegeți o înghețată, dacă vreți să alegeți o înghețată bună, un prim indiciu ar fi culoarea.
1: Să nu fie foarte umflate, să nu alegem munți
0: pufoase.
1: Nu, asta înseamnă mult aer, multe grăsimi, care nu sunt cele mai sănătoase.
0: Așa. Bun.
2: Mai vrei un trandafir?
0: Nu, vreau să plecăm cu niște tips and tricks valabile de la Roxana acum. Roxana Mihai, între prieteni astăzi, îți mulțumim tare mult, Roxana, pentru înghețata bună și pentru sfaturile bune.
1: Eu vă mulțumesc.
3: În aplicația Lidl Plus,

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Radu Marian a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vangheli la conducerea întreprinderii de stat Moldața. Situația creată în jurul problemelor de la Moldața a lovit în credibilitatea întregii echipe. Mi-asum că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și a mers pe bună credință, menționează deputatul într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Radu Marian susține că nu a cunoscut despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii și cere ca acestea să fie investigate de Comisia de Cenzori și Inspecție Financiară. Întreprinderea Moldața este supusă unui control al Agenției Proprietății Publice privind respectarea legislației în remunerarea angajaților după apariția unor informații despre posibile salarii și stimulente acordate nejustificat. În paralel, APP desfășoară o anchetă privind activitatea managerială a întreprinderii. Directorul Dumitru Vanghele a fost demis în contextul suspiciunilor privind legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției, iar verificările continuă. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswall, și-a început astăzi vizita oficială la Chișinău prin participare la prima ediție unui forum dedicat promovării investițiilor verzi și tranziției către o economie sustenabilă. Evenimentul continuă dialogul lansat în cadrul conferinței de investiții UE Moldova din 4 iunie, când au fost anunțate planuri de investiții și inițiative de proiecte în valoare de până la 641 de milioane de euro. Roswall a afirmat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de tranziție verde, inclusiv prin investiții în infrastructura de mediu, eficiență energetică și gestionarea resurselor de apă. Prezent la eveniment, premierul Alexandru Munteanu a declarat că tranziția către o economie verde este necesară atât pentru creșterea competitivității economiei, cât și pentru apropierea de standardele UE. La rândul său, ministrul mediului Gheorghe Hajder a declarat că autoritățile implementează proiecte în domeniul împăduririi, managementului deșeurilor, eficienței energetice și infrastructurii hidrotehnice, în paralel cu alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene. Astăzi, comisarul european a avut și o întrevedere cu președinta Maia Sandu, cu care a discutat despre protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă, reziliența la schimbările climatice și reformele care apropie Republica Moldova de standardele Uniunii Europene, potrivit unui comunicat plasat pe pagina de Facebook a delegației UE la Chișinău. Mâine, Jessica Roswall va merge la Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea care a fost conectată la această infrastructură. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în

0: anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsite penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947, drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice, centrale și locale, care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă subiectul foametei în programele educaționale, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhive. Totodată, informațiile referitoare la foamete și consecințele acesteia vor fi considerate de interes public major. Activitatea punctului de trecere a frontierei Vulcănești este suspendată astăzi până la ora 13, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră. Măsura este necesară în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la rețeaua electrică. Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să-și planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventualele întârzieri sau aglomerări. Pe durata asistării activităților, cetățenii pot utiliza punctele alternative de trecere Mirnoie și Cișmichioi. Date meteo la final, vreme va fi deosebit de caldă astăzi. Meteorologii au emis atenționări de caniculă, cod galben pentru zona de nord și cod portocaliu pentru cea de sud. Începând de mâine, codul galben se va transforma în cod portocaliu în nordul Republicii Moldova, iar în sud va intra în vigoare o avertizare cod roșu cu temperaturi de până la 42 de grade. Astăzi, maximele termice vor fi de 33 de grade la Briceni, 34 la Bălți și 38 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 31 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău. Asculți Radio Chișinău. Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică. Hey!

Ora de muzică cu Victor Buruiană, în fiecare marți de la ora 16 și 10 minute și în reluare sâmbătă după ora 19. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Asculți Radio Chișinău. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: existențială și mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
1: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celălalt decebal, hai de acolo să începem.
2: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
3: Maluri de Prut, două state.

0: totul se face prin suferință și omul crește doar trecând prin suferință. Același Serghei Ciuhrii, într-o altă emisiune, îmi spunea că omul a creat cel mai mult în momentele dificile ale vieții. Pentru că atunci când îți e bine, îți e bine și punct. Nu cauți să cercetezi, să scoți de acolo, din adâncul sufletului, ce o mai fi, ce comori s-or mai ascunde.
1: Că suferința ne scoate din zona de confort. Suferința ne pune la a gândi. Și ea ne pune la a gândi din cauza că noi tot timpul suntem cumva, mai ales ca oameni, suntem într-o nevoie permanentă de supraviețuire. Și supraviețuirea este un proces în care tu înțelegi, ori faci echipă cu oamenii care sunt ca tine și toți supraviețuiesc și atunci voi găsiți niște reguli în baza cărora să conviețuiți. Dar dacă nu e așa și dacă ești egoist și în tot procesul tău îți vezi doar necesitatea ta, nevoia ta, doar pe tine, atunci foarte mult te dezbați de la comunitatea asta care se formează în bază ceva. Și atunci se creează un dezbalans, în principiu. Eu am înțeles că pentru comunitate și pentru a exista în comunitate, că este necesitatea asta de a lupta cu eu tău și de a înțelege că în jurul tău mai sunt oameni care au fix așa probleme ca tine. De ce așa armonia spune despre tendința asta permanentă de a lupta cu dorințele tale în favoarea celor apropiați. Noi trebuie să ne dăm seama despre cât bine și rău facem și trebuie să înțelegem că lucrurile trebuie să fie tot timpul în echilibru.

0: Ștefan Isac este invitatul nostru de astăzi, dragi radioascultători, aici la Radio Chișinău, în cadrul emisiunii Zestrea Neamului. Ștefan Isac, coregraful, împătimitul de folclor, de dans popular, de dans folcloric, pentru că observ la tine această bucurie de a cerceta la rădăcini, de a te duce până în capăt, da? Să vezi care e spiritul dansului, nu doar, pentru că dansul nu e doar mișcare, nu e doar tehnică, deși tu ai activat ani buni în ansamblul Fluieraș și în ansamblul Joc, două colective profesioniste unde se face și dans clasic până să se ajungă la dansul scenic popular, da?
1: Adevărat. Sunt foarte multe, pur și simplu, discuții pe marginea formelor folclorice și tot așa. Sunt foarte mulți, mai ales în România, găsim foarte mulți oameni care spun, uite, asta e zona și aia, uite, asta e zona și aia, trebuie să ții cont de asta, trebuie să ții cont de asta. Eu tot timpul mi-am pus întrebarea, de ce zona și aia e într-o fel și alta e în alt fel? Ce le faci și diferite? Și atunci, ca eu să înțeleg ce le faci și diferite, eu înțeleg că contextul istoric, nu istoric cultural, dar istoric pe bun, ce a fost în istorie, cum a fost istoria noastră ca spații români.
0: A influențat și felul de a se manifesta oamenii.
1: Exact. Și eu văd, adică în tendința mea de a urmări niște lucruri, eu am găsit, fac niște concluzii. Repet, sunt concluzii care eu le-am făcut, nu că le-am citit sau ceva. Sunt concluziile mele. Când te uiți după Arcul Carpatic, vezi Transilvania. Cum mergi în sus, așa, suntem noi moldoveni, adică zona moldovenească și partea de jos e zona românească, adică Valahia care a fost. Și atunci le văd foarte tare formele lor, foarte tare diverse, pentru că și ține de Moldova are un mod de dans. Valahia are alt mod de dans, de exemplu, și Transilvania are alt mod de dans. Și tot timpul mie mi-a fost interesant, deși, și îmi dau seama deși, pentru că anumic noi am fost, în decurs istoric, am fost trei spații rupte, mă rog, un spațiu românesc care a fost rupt și care fiecare a avut zona sa de influență. Noi am stat foarte mulți ani sub diferite influențe. Adică o zonă din România a fost vasală a ungurilor, spunem așa. Îmi dau seama că acolo a fost foarte multă influență. Felul de a fi, mândria în port, cum se mănuiește dansul, cu

0: și felt ții, cum se dă asta, foarte tare se vede în dans. Și atunci eu îmi dau seama cum eu, care vreau să fiu un spațiu românesc întregit, spun că asta e numai a nostru. Eu îmi dau seama că acolo au fost foarte multe schimbări și folclorul este un proces. Folclorul nu este ceva bătut în cui o carte ca Biblia, care e ca așa. Chiar și Biblia s-a schimbat.
1: Da, da, exact. Și Emilia deci Comișel zicea că fiecare vine și adaugă câte o verigă exact, la tot acest lanț. Și de...
0: noi, de exemplu, în ziua de astăzi, noi dansăm dansurile de ce? Pentru că asta e divertisment. Nu mai este forma folclorică și nu poate, nu că nu poate să existe, e poate să existe, dar deja e numai... interesează public, probabil, pe scară largă, să spunem așa. Și atunci când formez, când sunt școli de dans, tu le dai profesii la copchișe, le dai profesii ca ei să o facă și le spui, rămâneți la podea, rămâneți așa, mărunțăie, ușurel, așa, pentru că așa e folcloric, așa trebuie. Asta mie îmi pare că tu le creezi o dilemă, o problemă. Tu le faci școli, și îi spui că ei să rămână într-o formă. Dar viața este o permanentă adaptare, o permanentă luptă. Atunci, dacă îi faci școli și îi faci profesioniști, trebuie să le dai voie ei să crească școli, să maturizeze și ele din punct de vedere coreografic, din punct de vedere, adică, a amplitudii și a tuturor formelor, probabil. Sigur că eu doresc să fac asta ținând cont de zonă și vă spun și iarăși, eu revin la faptul că socot că țările române anume din cauza că au suferit, el a avut un mod de trai sănătos. Un mod de trai sănătos cu Dumnezeu, cu Universul, adică cu curățenia asta, cu echilibru. Și atunci, deși așa vreau să revin de fiecare dată la dânsele, pentru că noi, în tot ce ducem pe scenă, chiar dacă asta e amplificat, are alte forme decât acelea de acolo, de la sat, el se păstrează spiritul, curățenia și bunătatea din care vin, de unde eu vin. Pentru că dacă nu, noi într-un fel le sterilizăm și toate valorile astea care sunt un fel de educație fizică, de mișcări. No, domnul Lucian așa și ne explică. Zic, dacă voi nu aduceți caracterul care este, de exemplu, la sud, acolo, acolo, asta e educație fizică. Se transformă într-o interpretare de mișcări. Și pot să-mi fie iertată, sigur... poate e o aberație, nu știu, mă rog. Dar eu mă uit la ansamblurile românești, moldovenești, deci la noi, și mă uit, de exemplu, la ansambluri ca ansamblul lui Igor Moiseev de la Moscova, da? Băieții cei au niște capacități, cum să-ți spun, tehnice, foarte, foarte dezvoltate. Dar,
1: e aproape gimnastică, da?
0: Dar ideea între cei că asta e pentru mine, chiar dacă ei sunt costume și sunt desene și mă rog, nu știu ce, ele par, cum să-ți spun, o mașinărie. E frumos, eu nu neg, e foarte frumos.
1: Ce lipsește? Sufletul, spiritul, partea aia spiritul, de
0: spirit? Exact,
1: de
0: pentru că tu dacă, nu dans, tu duh, dacă dansezi, nu știi dansului, de unde da? Îl dansezi. Și ce-a fost la rădășina dansului care a apărut? Nu poți să-i redai dansul ăla, nu-l poți reda, nu înțelegi. Deși e și eu, de exemplu, deși îmi plac maramureșenii. Au fost băieții la ansamblu Baia Mare, dacă nu greșesc,
1: din
0: Baia Mare a Transilvaniei, exact. Au fost și au avut concert cu Fluierașul împreună. Și băieții îmi povesteau cum băieții din Maramureș, adică caracterele băieților din Maramureș. Eu am înțeles, deși noi totuși în spațiul românesc, că doar Maramureșul a rămas mai neatins un pic. Cum dansează Maramureșul jos, la podea? Adică iau asta, ei nu ridică cum sunt dansurile, da, bătăile din asta, cum sunt dansurile feșoriești din Transilvania. Ei nu joacă pe picioare, ei joacă jos, mult mai mult. Și mult mai mult se aseamănă cu spațiul, de exemplu, nordica nostru, cu, de exemplu, Bucovina noastră. Dacă te uiți atent, asta e normal, că-s detalii. Și chiar și dacă cobori la centrul Moldovei, tot ai să vezi chestiile astea, pentru că, în general, eu mă gândesc că Ștefan cel Mare, dacă foarte mult și de acolo la Suceava, aș spune că capitala era la Suceava, stai sus. Și adică mult de acolo, probabil, vine spre jos o țării. Și tot așa, zona noastră de jos, cât mai aproape e de mare, cât mai tare se aseamănă, de exemplu, pentru mine cu spațiul bulgarilor, adică și Bulgaria, mu, cu spațiul oltenii, de exemplu, foarte mult, fielul de-a fie, adică culorile costumelor, adică culorile pe costume, forma de încălțăminte și mult mai... Cu cât te duci mai spre frig, îmi dau seama că cât mai mult practica, adică să ai o cizmă, nu știu, mă rog, cu vii mai la sud, vezi mai mult opinca,
1: opinca
0: și se
1: da,
0: vede
1: da.
0: Până în Bulgaria se vede chestia asta, și în dans se vede, și în multe

0: multe elemente. Și de aici porneam să spun că noi totuși am avut un soi de bărbăție și de mai puternici, adică de bărbați mai puternici. Așa erau băieții ăștia, și povesteau că erau foarte dârși, mai ales poveștile despre haidușii noștri, de exemplu cum ar fi Pintea, e din zona Maramureșului. Și atunci eu îmi dau seama că acolo nu s-o umbla la dânșe prea mult, pentru că erau într-atât de demni. Le zic, nu contează ce dans noi dansăm, dar trebuie să o leacă haiducă în orice dans. O leacă statornicie. Și e că de ce spuneam, de la ce am pornit, că băieții și ei sunt într-atât de puternici, sigur că ei înțeleg despre ce dansează. Sigur că înțeleg și strigă. În general, când pornești în orice n-ai face, trebuie să înțelegi pentru ce faci. Și asta e în profesia lor, asta e, eu cred că e Biblia. Trebuie să înțelegi de unde pornești. Și studenții foarte mult le fac introduși. Eu, în general, vorbesc foarte mult, le spun de și formele sunt așa, deși... Adică cum au fost tangențele istorice? Ca lumea să înțeleagă. Deși noi dansăm Meca, de exemplu, la sud mai aproape de bulgari, la nord mai aproape de maramureșeni, la alte zone și tot așa. Ca să înțelegem de unde pornești. Tare aș vrea, în urma la toate discuțiile astea, să apară o pătură. O pătură culturală. În procesul de studiere aprofundată a folclorului, mă rog, care el n-ar fi și care influență nu l-ar avea. Înțelegi umanitatea. Și atunci, băieții ăștia automat, băieți, fete, adică mă rog, așa la plural, automat o să devină oameni. Cât mai tare te aprofundiezi și cât mai tare studiezi partea asta, cât mai apropiat ești de chestiile care ne fac oameni. Și atunci o să am o bucurie imensă, că atunci cred că o să fie perioada când eu, dacă o să fie, mă rog, asta e sigur că îi poate fi aberație, dar asta o să fie perioada când eu sunt culeg roade și când o să mă uit așa în jur și zic, bă, și mă bucur.
1: Ăștia să-i mei, da.
0: Dar nu că să-i mei. Bun, că și Lucian ne zice așa, nu, că lui el când noi am dansat odată la, în centru, dacă nu greșesc, am dansat cu Academia, cu Ansamblu Academiei și am dansat-o, dar am rupt-o, ghine de tăt, cu ăla și de la sud, tare nouă ne-i dragă. Al lui Victor Tamoșan, caracterul ăsta jucat săltăresc de la sud, nou tare ne place, pentru că el e unul ca manifest dintre toate zonele în Basarabia, să spun așa. E unul dintre cele mai puternici, e cel mai evidențiat, cel mai clar, cel mai păstrat, îmi pare mie, cu cele mai mari tradiții, îmi pare mie încă, pentru că la sud îmi pare că găsim... cum să spun, nu că la nord n-ar fi, la nord sunt, dar sunt din alt domeniu, adică din punct de vedere care, a caracterului și a diversității de figuri, de, mă rog, văd sudul ca o zonă de inspirație foarte, foarte vastă. El așa se uita la noi și zice, bă, ăștia s-a mie? Ești ca el, cum stai și oară, s-a mie? Asta era foarte plăcut, foarte, foarte plăcut.
1: Da, bucuria unui profesor care s-a investit
0: eu mă duc des la dâns,
1: trup și suflet.
0: Eu mă duc des la dâns și câteodată mi-a spuneam că zic că mi-a dat o medalie de stadia asta, nu mai vreau să-i zic numele. Dar, mă rog, i-am spus la domnul Lucian, domnul Lucian, să știți că am să-i fac o copie, în general ați vă aduc dumneavoastră, pentru că aista e dumneavoastră, nu e meu. Și el, mă rog, na, a avut un nod, l-a însămțit, n-a să zic, el e bărbat, cu dâns, Doamne ferește, i-a prins chipieri, să-i zici de dâns ceva, că el a avut undeva un moment așa mai emoțional, dar i-am simțit nodul pentru că el știe că a pus mâna la ceva, dar nu are nevoie, deși, cum îi spune, el înăuntru are nevoie de confirmare, dar nu are nevoie el să o ceară confirmarea și aia. Dar când eu mă duc și zic, dumneavoastră, domn profesor, m-ați modelat. E că atunci ai plăcere, când vine singur studentul și spune asta.
1: Am zis că ne mai cântă Ștefan Isac în această emisiune.
0: Mai gine să vă citești ceva.
1: Hai să ne citești ceva, că cântatul, trebuie să spunem ascultătorilor noștri că Ștefan Isac mai cochetează și cu versul, da, cu poezia, mai scrie asta de plăcere, tot e o strigare a sufletului.
0: Folclor casnic, cum zic eu. Folclor de acasă, de la mine și soția mea. E una foarte simplă, care tot are așa un fel de aer folcloric, doar că pune niște întrebări. Eu, în general, adică ultimul timp de când am descoperit ce înseamnă Universul, Dumnezeu, în forma care o înțeleg eu, încep să mă reîntorc înspre dânsul cu forma de creație, cât înspre suferințele mele. Pentru că suferințele le-am înțeles, cum și-am spus mai anterior, că ca o metodă de a ne cizela. Respectiv, m-am născut la mama acasă, fără ca să vreau, să știu. M-au crescut cu o vorbă bună, om cu oamenii să fiu. Am primit mii de povețe, tata m-a cioplit de mic, că făceam și gafe multe, le făceam neobosit. Multă vreme am fost copil, ascultam, dar n-auzeam. Zi de zi călcam pe greble, uite așa, și învățam. Dar de atunci, un car de ani, ce a fost mai rău s-a șters, am rămas cu cele bune. Să vă zic ce am cules. Tatăl meu zicea o vorbă, moștenită de pe tată. Să sădești un pom, măi frate, zicea el cu bunătate. O căsuță în lut și paie și un nepot să-mi faci tândală, îmi spunea la urmă mama, ca să fiu în rânduială. Azi, peste ani și ani, am ajuns să fi și tată. Și acum aud ce spune vorba din bătrân lăsat. Am sădit mulți pomi, măi tat, dar oricum îmi par puțini. Poate să sădesc 100, brazi și tei, stejari și pini, că atunci când pruncii mei pe la casa lor sorcere, să aibă tata din și fașe, uși, ferești, grinzi și podele. Să nu dau prin magazii la cei care taie pădurea, ori cădea din frații mei, jertfa lor, cinstivoi pururi. Și acest ritual de sădire să meargă de tată în fii, eu 100, tu 100, iar copiii noștri mii. O bucată de pădure să aibă mâine orșeșine. Călăi de copaci să fim, tu la tine, eu la mine. Și oriunde cade unul, să se înalți în loc vreo trei. Tot așa cum pe pământ, omul își lasă urmașii săi.
1: Ce frumoase aceste rânduri, e o autobiografie, așa spus în vers, și vedem din aceste catrene că e vorba despre, și aici, despre acea unitate, despre ajutorul reciproc pe care oamenii odinioară și-l aduceau unul altuia dezinteresat, că tot vorbeam înainte de emisiune, despre acea clacă la care știu că îți place să revii de fiecare dată.
0: Cu gândul și cu gândul, vreau să-i găsesc forme de
1: manifestare.
0: Da.
1: În societatea astăzi, crezi că se mai poate întâmpla astăzi, da, această clacă?
0: Da. Ea este o formă a clăcii, fără doar și poate că orice organizație e o formă de clacă, pentru că lumea acolo îți duci și muncești și primește bani, dar nu este dezinteresat. Eu sucot așa, de exemplu, claca care se făcea la sate, ea era nevoie, de oricare. Noi avem nevoie de o fântână. Toți avem nevoie de fântână, pentru că asta e vital. Noi avem nevoie să-i facem casă la niște tineri, pentru că mâine, de exemplu, și-a mie copiii o să căsătorească. Satul avea o formă de trai foarte, foarte apropiată de natură și asta e tot o formă de clac. Închipuiți-vă că fiecare cu adevărat ar să dea câte un copac înalt. Este, mă rog, noi avem nevoie la necesitățile casnice, cu adevărat este nevoie mult. Ia că noi, de exemplu, eu, de grabă, în câțiva ani ar trebui să schimb acoperișul. Și ar fi de frumos copacii și ei, dacă îi sădeam eu, când noi am sădit, mă rog, cum sădeam cu tata, noi sădeam mai mult de livadă, adică mieri, pieri, mă rog, din ăștia nu mai faci pentru acoperiș, adică nu ai lemn pentru acoperiș, dar să sădit noi, de exemplu, niște copaci care, mă rog, erau să îmbătrânească, la un moment dat îi foloseai pentru necesitățile casnice. În primul rând, nu era să ne băgăm prea tare mâna în natură, pentru că umanitatea cu aspirațiile ei foarte grăbite, mari și nu știu și fiecare vrea să fie, cum spus mai devreme, milionier și tot contentul video și tot cele ce se face acum, cum noi să devenim repede bogați și suntem într-o goană foarte mare, chiar uite cu șare, și tot ne uităm la vecini și permanent, și asta e boală umană, eu am zis și mulți moldoveni au zis că asta e boala moldovenilor, dar asta e boala la toți, de fapt, pentru că asta e o trăsătură umană în general. Pur și simplu noi, din contextul istoric care l-am avut, am trăit sărac cumva și nu știu și ne-au făcut...
1: Și vrem să recuperăm
0: da, și vrem
1: noapte.
0: Să recuperăm peste noapte. Și tot ne grăghim așa de tare. Și suntem consumatorii celor care taie pădurea. Și ne-o taie pădurea noastră, nu pe lor. Poezia anume... E face o formă așa, mă rog,

0: mai folclorică, probleme care este tot timpul actuală. Eu anume, prin folclor, prin formele astea înțeles foarte ușor de oameni, încerc să le repun o întrebare, să ne-o repun și mie, pentru că eu ne-o repun foarte des. Bă, dacă cât trebuie să fac, dar cât fac eu rău, ea ca din dorințele mele.
1: Vorbeai despre casa părintească în această poezie, despre mama, despre tata. Unde e casa părintească lui Ștefan
0: Casa
1: Isaac?
0: Mea părintească e la Ghidighici, chiar sub aripa Chișinăului. Dar, în general, casa aceea părintească, eu o văd mai mult, să nu supere tata, dar o văd mai mult a bunieilor din partea mamei. Adică, au avut și probleme, sigur, că au trăit, au fost mulți copii, dar anume în felul în care au trăit bunii mei, anume din partea mamei, bunionul Petru și bunica Elizaveta, felul lor de a fi, pentru că asta e cel mai apropiat de mine, pentru că na, sunt și exemple încă mai bune de trai, de greutăți, de forme în care s-o trăi. Dar în felul ăsta care eu am văzut-o la bunii mei, socot că am prins ceva foarte bun. Adică faptul că l-am prins pe bunielu și faptul că bunielu ne-a povestit foarte multe, e mai mult în poezie, adică ca cum ar fi, de exemplu, o discuție între de bunielu și fiii săi, adică poezie. Pentru că, na, mă rog, tata tot mi-a spus toate chestiile astea, dar deja ei, părinții care sunt din 67, ei deja trăiau alți ani. Practic, este de două război mondiale, ele au fost impulsul care a schimbat forma total de existență a neamului. Și din cauza că bunielul a văzut perioada când era calul, puterea casei, puterea de lucru, m-am atins cu adevărat de stare aceea. Și atunci o să raportez poezia nu la mea viață, dar într-un fel eu, într-un vis și într-o discuție, că cum aș fi eu, fișorul lui bunelul meu. Eu am avut exemple, mă rog, foarte bune și în familie, dar așa cum eu iubesc să le studiez, folcloric, adică din perspectiva anilor, mult mai mult mă duc în familia
1: bunei.
0: Da, în familia bunelului și în general în trăirile lor, ca să fiu mai aproape de adevăr.
1: Abia atunci oamenii trăiau în această rânduială despre care spui tu, da?
0: Și Grigore Leșe, eu cu rânduiala, cuvântul rânduială, anume urmărind foarte multe emisiuni,
1: da.
0: Și asta, apropo, emisiuni și, în general, foarte mult urmărind toate emisiunile cu Grigore Leșe.
1: El vorbește foarte mult despre
0: rânduială, absolut.
1: Da,
0: și asta e și e și... Mă cred că eu m-am dus odată noaptea, ne-am zilegat câinile și am fost pe deal și am ascultat o emisiune care el... ne-am pus-o în căști și e ca așa, plimbându-mă, numai așa, încă, nu pur și simplu așa, cum știu, când mergem pe deal anume, momentul ăsta de singurătate, de călătorie,
1: da?
0: Trăiești și înțelegi călătoria lui Grigore Leș. El foarte mult povestește despre cum a intrat el în rânduiala asta și cât s-a consumat el până ajunge și ei, ca să poată spune și ni el, și ni Grigore Leș. Și asta pe mine cumva mi-a explicat, știi, e că viața mea e un puzzle. Și când eu aud diferiți oameni cu diferite povieți de astea foarte fundamentale așa pentru mine, la mine câte un puzzle spune la loc și ca orice emisiune în care îl ascultam, câte un puzzle și câte un om care e foarte, foarte profund în gândirea și în sensul lui, fiecare om din ei o pus, pune viața mea pe, până o să formeze imaginea aceea completă despre și ne-o trebuit să fiu eu în viața asta, de exemplu. Mă bucur pe calea asta că sunt emisiuni care, bunoară și care o faci tu, că eu așa de mult m-am atins de oameni, m-am atins de experiență, de viață, de vieță, adică de istorie care îți aduc aminte de cine trebuie și ei. Și asta e benefic. Nu știu dacă toți așa se uită la lucrurile astea. Mie îmi pare că deseori noi rămânem în fel de urmăritori, pur și simplu, sau trecem cu ochiul, sau nu înțelegem.
1: Tu și în sala de spectacol când te duci, ca simplu spectator, nu ești un simplu spectator până la urmă, pentru că îmi povesteai despre cel mai recent spectacol pe care l-ai urmărit, este vorba despre lansarea noului CD al formației Trigon. Da? Cu Anatol Ștefăneț, cu toată trupa așa.
0: Aici eu am rămas foarte impresionat.
1: Te-a mișcat foarte mult tot ce s-a întâmplat în scenă, acea trăire.
0: Absolut, pentru că acolo erau patru monștri, n-am văzut cum aștept, monștri în forma frumoasă a cuvântelor. Sunt super sper Vali pe mine, dar forma Vali Bogdan Band e o formă, cum se spune, despre o altă generație. Dar forma care eu o fac în trigon

0: formă fără cuvinte, care te lasă numai să te gândești, adică pentru cuvintele deodată te duc într-un areal. Dar muzica, îți pun creierul să începe a gândi. Și atunci când eu pe dânsă i-am văzut patru oameni care povestesc fiecare în felul său muzica, nu știu, trăirile lor, nu cred că am mai perceput vreodată așa. Pentru că asta a fost prima experiență să văd în primul rând Trigonul, adică live. Și când eram acolo, eu vedeam puterea lor, individual, în echipă, și am mai înțeles un lucru pe care, cum îi spune, că muzica, deseori, nu se face singur. Adică eu și-am înțeles, muzica, povestirea, poate să-i dea o viziune mai clară a lucrurilor, numai când apar mai mulți. Adică pentru că eu mă uit de aici, tu te uiți de acolo și asta. Și atunci formează o imagine mai completă. Și eu mă uitam, de exemplu, la ei. Și cred că, de exemplu, eu duc linia melodică, da? Și, de exemplu, linia mea melodică e că eu cânt în mine. Și mergi tu pe drum, ai preluat și îi scânți, n-ai să înțelegi de unde. Și liniile melodice sau armoniile la foarte multe cânti sunt foarte asemănătoare. Și dacă nu mai apare încă un instrument în ecuația dată, așa ar fi cel mai bine, dacă nu mai apare încă un instrument care o să povestească altfel sau o să dubleze în altfel linia aceea, muzica niciodată nu o să fie diversă. Eu o să meargă o linie melodic continuă într-un fel. Și atunci când vezi anume conlucrările între mai mulți instrumentiști, apar forme și forme, forme și forme. Și asta m-a impresionat foarte mult și mi-a spus mie cum trebuie să studiez, cum trebuie să, chiar și în procesul didactic cu studențe, cum se creează procese. Muzica lor e proces, nu e muzică pur și simplu, nu e muzică că trebuie, că nu știu ce. Muzica lor e o permanentă călătorie, o permanentă descoperire, e permanent caut forme. E încă o dată o confirmat că felul în care eu sunt, că trebuie să mă manifest, mă rog, eu nu o să mă manifest după neapărat șabloane, mă rog, dar ei încă o dată au confirmat că așa trebuie de rămas. Caut. Chiar de multe ori în căutările astea rămâi deasori singur sau adică nu că singur. Pur și simplu doar tu le vezi așa. Și călătoria asta e o asumare.
1: Este loc de perfecțiune în ceea ce privește dansul tradițional?
0: În tot cele este loc de perfecțiune. Eu, de exemplu, mă uit la, din cauza că ansamblul joc are mai mare program, să spun așa, ca dansuri, ca număr de dansuri. Eu mă uitam la spectacolul Nunta. În spectacolul Nunta, după ce iese conocare, prima parte asta, când iese, băieți, strigă, da, că ok, și voi, e bună, mă rog. Ei strigă, au strigătura, după care se pornește propriu zis nunta. Și este momentul acela când doi băieți îndrăjesc unul la altul. Noi fiind un popor, mai ales, zicem că venim din Maramureș și băieții spuneau că băieții ăștia de la Baia Mare îmi povesteau, din Baia Mare îmi povesteau că acolo erau momente la nunte drastice. Îmi pun întrebarea, de ce coreografii, maestri coreografii nu au scos asta în prim plan? Au scos o îndrăjire? Și nimic mai mult de atât. Asta se întâmplă de atâta pentru că în procesul nostru decizelare, ca persoane, ca suflete, ca astea, noi scoatem tot impuritățile de pe noi. El fix așa, de ce se numește cultură? Că cultivi tot timpul în tine lucruri care cât mai mult scot impuritățile și scot în evidență valoarea absolută a lucrurilor. Și e ca anume când m-ai întrebat despre perfecțiune, e tot timpul o tendință. Nu este nimic perfect. Tendința spre perfecțiune, asta e, așa o să fie tot timpul și îmi dau seama că dacă nu o să fie așa, pur și simplu și s-a absorbit tot procesul și înseamnă univers. Adică o să ajungem înapoi în punctul zero și se oprește tot. Adică e pauză absolută. Atât. Deși e, adică mișcarea e tot timpul tendința asta spre încolo. Chiar dacă e univers mai duce în jos, oricum o să vină neapărat o ridicare. Oricum o să vină neapărat. Nu, e nu poate să nu fie. Asta e procesul vieții. Spirala.
1: Știu că ai așa un gând, o tendință de a merge prin sate.
0: Oh, da.
1: Să Stai de vorbă cu părinții să faci tot felul de ateliere, masterclass-uri în ceea ce privește dansul popular. Și asta rămâne așa o idee bazată pe entuziasm, e o dorință ta a sufletului, o strigare a sufletului, dacă vrei.
0: O să-ți povestesc de unde pornește dorința asta mea. Noi suntem doi băieți care la Academia am prietenii foarte mult. Este vorba de Maxim Grigora și prietenul meu. Noi am avut foarte mare relație, adică foarte strâns relații cu domnul Lucian și din cauza asta noi ne-am format cumva asemănător. Și băieții care au venit din urma noastră, care ne-au prins parcursul nostru în Academie, foarte mult s-au atașat de noi, văzând că noi am crescut, pur și simplu noi am fost tot timpul orientați spre un scop. Și orientarea noastră spre scop face oamenii care nu au scopuri sau nu au orientări să unească, să alăture. Pentru că dacă el simte că scopul meu e apropiat cu al lui, lui e mult mai ușor să fie în comunitate cu mine. Și atunci băieții ăștia ne mai cheamă sau șer câte un sfat. Și eu sunt de părere și e că noi, și puțin eu, eu am făcut asta. Ce? M-am dus, de exemplu, într-un ansamblu, în altul. Am fost la prietenul meu, Sergiu Samuel, din satul Chiștieneța și în Telenește. El, din ambele zone, a făcut un ansamblu mare. Băi, stau atâta lucru implicat în copiii și ei, și eu venind cu un suport, adică informațional, le-am montat ceva interesant, ca copiii și ei să înțeleagă cât e de vast spațiu folcloric și cât de mult teren de manifest al are chiar spațiu folcloric și e vorba că noi putem și la modă cu spațiu folcloric dacă știm cum să ne manifestăm corect. Și atunci eu cred că sădind în ei sămânța asta a demnității de acolo, de mici, eu cred că chiar dacă o să duc în lume o să revină la un moment dat, nu toți, dar o să revin sau o să fie sămânțele cele care o să dea roadele potrivite. Normal că eu personal pot să nu le simt încă, dar sigur și-am văzut cum funcționează. De exemplu, Sergiu îmi spune desă ori, zic, băi, tot mă întreabă, zic, domnul Ștefan, ați mai vină? Asta pentru mine e răsplata. Eu mă duc acolo fără interes, adică interesul financiar nu l-am absolut deloc, dar interesul meu didactic, el se împlinește. Forma asta școlarizată a dansului este un lucru care pentru mine, eu sucot chiar e benefic. Și asta e, în primul rând, un instrument de creare a patrioților. Eu sucot că șază este posibil și sucot că în orice sat se poate de făcut horă. Chiar șază. Și că sucot că interesul primarilor trebuie. În orice sat trebuie să fie anume de renaște o lecuță că procesele comune a oamenilor.
1: Așadar, tu ai îndemna bună oară, uite, primarii, da? Ar fi o inițiativă în fiecare comunitate să facă, să organizeze aceste hore ale satului. Chiar la marele sărbători, de Paște, de Duminica Mare, cum se organizau și odinioară.
0: Chiar Sergiu, de care vă povesteam, care, băiatul ăla care a mers la copiii lui în ansamblu, el vrea să organizeze, de exemplu, un festival al dansului, ceva de genul, el îmi povestea. De ce nu de susținut? Eu socot că asta trebuie de susținut. Asta e o inițiativă foarte bună, benefică și serioasă. Și dacă oameni, cel mai mare, e că deși eu nu că blamez școala noastră asta, dar școala noastră care o avem în orice domeniu, în orice formă, e nu ne dă spațiu de viziune mai în perspectivă. Dar dacă fiecare om astăzi ar avea capacitatea de a se uita în perspectivă la niște lucruri și dacă ai avea chestia asta hristică de a te jertfi, știți că pe orice spațiu o să existe, adică oameni, și la un moment dat când toate puterile o să fie egale, țările ca putere, de exemplu, sau ca steană, în primul rând nimeni nu o să vrea să lupte, asta e una. Și de ce e inițiativa asta, e trebuie susținut tot timpul. Și oamenii trebuie să învețe, să uite în perspectivă, să-și domine egoismul, să implici în viața comunității. Fără această viață a comunității, adică fără să te implici întrânsă, nu ai de unde lua rezultate. Deși e șocat că inițiativa care a avut-o Sergiu de a forma ziua dansului, acolo unde el și-a închipuit-o, și multe alte feluri de inițiative de genul dat, ele trebuie susținute cât este posibil asta, una, a doua, de luat exemplu de la Sergiu și le spun la toți coregrafii.
1: Dacă fiecare s-ar găsi câte un tânăr așa care exact să aibă inițiativă și să organizeze, îți dai seama ce putere am fi și ce
0: oamenii cu inițiativă sunt magneți. Și atunci E că este pășimătorul ăsta de reîntoarșerea lucrurilor în direcția lor mai bună.
1: Doamne ajută așa să fie. Doamne. Ștefan, tu ești cu adevărat un fenomen. Eu cred că noi să ne mai întâlnim aici pe undele Radio Chișinău.
0: De Doamne.
1: Pentru că încă multe aia spune, abia e începutul.

0: Să zic, foarte multe idei, gânduri, tot treci totul prin filtrul sufletului. Mai rar se întâmplă să vezi un artist, un coreograf care
1: Constantin
0: arde
1: Șeremet,
0: cu
1: așa am spus.
0: adevărat, da,
1: Constantin
0: știi?
1: Șeremet, când a montat hora satului, el a
0: Da.
1: spus că nu poți să nu treci prin tine și el trece prin tine. De atâta și hora satului, a ieșit hora satului.
0: Da,
1: Și-i
0: și e
1: una.
0: urmărită și astăzi și de fiecare dată cu aplauzele sus. Da, asta face, cred că, diferența până la urmă și chiar dacă sunt momente când poate te simți singur în intenția asta ta de a face lucrurile pe
1: Singur în
0: bune,
1: domeniul meu, singur
0: în
1: în
0: domeniul
1: domeniul
0: tău
1: meu, pentru că în alt,
0: coreografic,
1: da.
0: da, vorbind, eu sunt sigură că o să atragi așa sateliți în jurul tău și vor veni tinerii
1: Eu
0: care
1: vreau
0: să te
1: să fiu și eu
0: urmeze.
1: satelită în jurul altora. Sunt gata. Nu doar în jurul meu,
0: E
1: că
0: un
1: nu doar eu.
0: proces, nu
1: Da, e
0: ziceai că
1: adevărat.
0: e un
1: Eu
0: proces, o
1: să fiu
0: continuă
1: la un moment dat
0: creștere, da?
1: soare pe urmă să mă transform în satelit. De exemplu, bună oară, spectacolul în care o să joc, eu satelit acolo. Dar m-am dus din cauza că vreau să văd proces, că vreau să sunt careva băieți care mă interesează să-i văd cum se dezvolt. Și m-am dus nu pentru interes, pentru că eu banii care vreau să fac, vreau să-i cumpăr bilete și le dau la băieți la colegi. Nu am interes. Adică nu faci așa de mulți bani, dar dacă eu pot
0: Da.
1: scoate băieți, ia, veniți să vedeți și alte forme. Hai. Asta îmi doresc.
0: Eu îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp să ajungi la noi, să povestim.
1: Eu cu mare drag am
0: Ne-ai
1: venit.
0: cântat, ne-ai recitat, Doamne ajută! Și acum, pe final, o să te rog să ne mai cânți ceva.
1: Se poate mai bine să
0: Vrei
1: recit.
0: să reciți?
1: Da.
0: Hai să reciți, dacă
1: Eu
0: mai ai un vers pe
1: nu,
0: care
1: eu
0: nu
1: am
0: ne l-ai
1: foarte mulți
0: spus, da?
1: care, mă rog, am văzut undeva într-un liceu, o cântat Deșteaptă-te române. Copii, au făcut un fel de flash mob. Oh,
0: Așa,
1: un fel de flash mob a
0: așa.
1: fost momentul ăsta. Și eu cântat Deșteaptă-te române. Și așa de tare mă... Era ziua națională. Ah, de ziua
0: Sigur,
1: națională.
0: cred că da.
1: Da. Moment ce la m-a lăsat rece. Și de atunci așa am în ziua și am auzit ce-ți doresc eu ție, Dulce România, atâtea ori și în atâtea interpretări. Acum eu am avut o replică la asta. Ce-ți doresc eu ție, Dulce fostă Dacie. Oameni înfricați la minte și în braț, la suflet curat și mult cumpătați. Caii, nici de cum înhamați la tun, să-i găsească soarele spintecând ogoarele. Bărbații arând, femei să mănânci copiii crescând. Dușmani să nu știe în veac și într-o mie. Dar de-ar fi să vie vreme de urgie, păduri să-ți crească și să se îndesească. Moliți lângă brazi să stăie ca frați, vânt străin să treacă de ei niciodată. Munții să se încrunte, apele mărunte strânse pe lor frunte, să curgă și roaie, râuri și pâraie, și vie și o ploaie, până or face o mare să spele potaia, să o strângă în claie și să o ducă în zare. Fără de suflare.
0: Mulțumim frumos, Ștefan Isac a fost astăzi alături de noi, dragi radioascultători, vă mulțumim pentru că ați fost și astăzi pe undele Radio Chișinău. Mulțumesc în numele întregii echipe și să nu uităm, așa cum spun de fiecare dată, niciodată nu este prea târziu să punem început bun, evaluabil în toate domeniile de activitate. Ce ai vrea să
1: Adevărat.
0: ascultăm pe final de emisiune?
1: Nu știu cum se numește. În emisiune la Grigore Leșera, el avea o melodie care o interpreta la fluier, am rămas odată așa rece de tot. Ar fi bine ceva de la Grigore
0: Să
1: Leșera.
0: ascultăm Grigore Leșe, că tot am vorbit în cadrul emisiunii despre Grigore Leșe. Mulțumim!

0: Este ora 16.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Pe fondul caniculei care afectează aproape toată țara, Ministerul Educației a amânat cu o zi desfășurarea probei de matematică și istoria examenului de bacalaureat. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, întrunit la această oră, discută despre obiectivele României la summitul NATO de la Ankara. Este cod roșu de caniculă până miercuri în aproape toată țara, cu maxime până la 41 de grade. Sunt 37 de grade acum în București. Este cod roșu de caniculă în aproape toată țara. În marile orașe au fost amplasate corturi de prim ajutor și dușuri stradale. Tot din cauza căldurii sunt impuse și restricții pe șosele, iar CFR a anunțat că ar putea limita temporar viteza trenurilor. Mai mult, examenul la matematică, respectiv istorie, din cadrul bacalaureatului se amână cu o zi. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, i-a spus colegei noastre, Felicia Mocanu, că restul probelor și data afișării rezultatelor rămân schimbate.
2: Având în vedere prognozele meteorologice pentru această săptămână, am decis ca proba de matematică, respectiv istorie, care ar fi trebuit să se desfășoare în marți, să se desfășoare miercuri, care era o zi liberă. Nu afectăm în felul acesta nici data afișării rezultatelor finale, doar ziua liberă se mută de miercuri marți. Este fundamentată pe prognozele meteorologice care spun că miercuri va fi mai răcoare cu circa 5-6 grade în toată țara decât marți, așadar temperaturile vor fi mai suportabile.
1: Cel puțin 130 de milioane de oameni, în special din centrul și din estul Europei, suferă din cauza temperaturilor ridicate. În Franța, autoritățile sanitare pun pe seama caniculei 1000 de decese înregistrate în ultimele 5 zile. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite din Paris.
3: Cifrele provin dintr-un bilanț provizoriu al victimelor valului de căldură de săptămâna trecută, publicat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Instituția precizează că acestea sunt date parțiale și că numărul total de decese pus pe seama caniculei ar putea fi cu mult mai mare. Cele mai mari creșteri ale mortalității au fost remarcate în regiunile aflate sub alertă cu cod roșu un număr mai mare de zile. Deși toate grupele de vârstă sunt afectate, persoanele de peste 65 de ani reprezintă majoritatea covârșitoare, ca urmare a complicațiilor apărute la pacienții cu boli cronice din cauza caniculei. Decesele la domiciliu au crescut mai brusc decât cele din spitale și centrele pentru vârstnici. Această situație subliniază importanța măsurilor de solidaritate față de persoanele izolate și de cele care se confruntă cu o singurătate extremă, inclusiv în zonele urbane, dens populate, avertizează Agenția de Sănătate Publică din Franța. Iar efectele valului de caniculă încheiat ieri vor continua să se resimtă și în zilele următoare, întrucât spitalele sunt supraaglomerate.
1: Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a întrunit în urmă cu o oră. Pe ordinea de zi a ședinței convocate de șeful statului sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele armatei ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului în anul 2027. De asemenea, vor fi analizate implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața de furnizor de servicii de navigație aeriană. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. Președintele Nicu Șordan are pe masă două variante de guvern și trebuie să aleagă una dintre ele, susțin partidele parlamentare, cu o zi înainte ca legislativul să intre în vacanță. Parlamentul poate decide în doar 24 de ore învestirea unui nou executiv și poate fi convocat oricând în sesiune extraordinară pentru această procedură, a arătat astăzi președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean. El a subliniat însă din nou că PNL nu va da un cec în alb unui guvern condus de Sorin Grindeanu. Liberalii au stabilit încă de la început condiții clare care trebuie să fie stipulate în acordul în baza căruia ar putea susține un astfel de cabinet. Obiective precum PNRR, aderarea la OCDE și continuarea reformelor. Mircea Brudean.
4: trebuie să se înțeleagă cele două blocuri, să-i spunem, asupra acelui acord și asupra condițiilor în care una dintre părți susține investirea celeilalte părți. E important ca România să aibă un guvern cu puteri depline. Am mai spus asta pentru că știți foarte bine situația, guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență, proiecte de legi, avem de închis jaloane în PNRR, avem de închis atâtea situații complicate pentru care este normal ca România să aibă un guvern. Nu-și dorește nimeni o situație de interimat prelungită la nesfârșit. Ilie Bolojan nu se ține agățat de această situație pentru că nu ajută România, asta este realitatea. E un pic complicat să cere autonomie totală câtă vreme noi vorbim de un acord care presupune niște acțiuni din partea guvernului pe care teoretic l-am susține.
1: Mircea Brodean a mai subliniat că PNL nu va susține un executiv din care vor face parte liberali care au destabilizat formațiunea. De cealaltă parte, PSD a anunțat că nu va vota sub nicio formă un guvern cu Sigrid Mureșan premier. Partidele din fosta coaliție mai spun că nu se tem de alegeri anticipate, dar că această variantă nu reprezintă o soluție în acest moment. AUR însă consideră că tocmai anticipatele ar rezolva actuala criză. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
5: Noi nu vom vota unul din cele două variante de guvern propuse.

0: Fie cu domnul Grindeanu, fie cu domnul Mureșan, insistăm pe ideea că este o soluție de luat în calcul alegerile anticipate. Nu văd astăzi parlamentarii AUR care să plece din partid. Orice parlamentar care astăzi se duce la PSD, la PNL, nu are certitudinea unui viitor politic, pentru că aceste partide vor avea mai puțin parlamentari decât au acum.
1: În acest blocaj, președintele Nicușor Dan a transmis clar că îi mai așteaptă pe liderii politici la consultări abia după ce semnează un acord pentru o susținere parlamentară stabilă. Economia, securitatea, industria și tehnologia informației sunt domenii în care există o colaborare strânsă între România și Israel, a afirmat președintele Nicușor Dan după întâlnirea cu omologul său, Itzhak Herzog, aflat în vizita oficială la București. Acesta a arătat la rândul său că între cele două popoare există o legătură specială. Oana Bâl a urmărit declarațiile.
2: Președintele Nicușor Dan a amintit că relația dintre cele două țări este puternică, un liant important fiind comunitatea israelienilor care sunt originari din România și care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. Președintele României a mai spus că trebuie acționat împotriva discursurilor care instigă la ură.
3: Trebuie să acționăm cu fermitate și în același timp cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
2: La rândul său, președintele Herzog a făcut un apel la dialog către anumiți europeni care cer sancțiuni la adresa Israelului.
4: Pentru cei din Europa care cer boicoturi și sancțiuni împotriva Israelului, vă îndemn să faceți un pas înapoi. Discutați cu Israelul, angajați-vă în dialog cu Israelul și haideți să ne îndreptăm către pace împreună.
2: Președintele israelian l-a invitat pe șeful statului român să facă o vizită oficială în Israel.
1: Peste o oră, președintele Israelului va susține un discurs în plenul reunit al Parlamentului României. Este cod roșu de caniculă și disconfort termic astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor urca până la 41 de grade. Spre seară, în zonele montane și submontane, vor fi perioade cu ploi, vânt și grindină. Sunt 37 de grade acum în București. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bun venit!
5: Bun găsit tuturor! David Popovici a anunțat că va efectua un cantonament comun cu sportivul chinez Pan Zhanle, care a sosit în România. Campionul nostru s-a întors de la trofeul Sete Coli de la Roma, cu două medalii de aur la 100 și 200 de metri liber și cu una de argint la 50 de metri liber. Pan Zhanle este deținătorul recordului mondial în proba de 100 de metri liber. Campioana României, Universitatea Craiova, dispută astăzi de la ora 18 ultimul amical al cantonamentului din Austria. Adversara oltenilor va fi Polisia Jitomir, ocupanta locului 3 în campionatul Ucrainei. Jacqueline Cristian a fost eliminată astăzi în primul tur al turneului de la Wimbledon. Sportiva noastră a pierdut cu 6-7, 0-6 duelul cu Iva Iovici din Statele Unite ale Americii, locul 16 în lume. Celelalte trei românce de pe tabloul principal, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu, vor debuta mâine pe iarba londoneză. Semifinalistă la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse a urcat 34 de locuri în clasamentul WTA și este pe 71. Sorana Cârstea se menține pe poziția 18-a și rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia mondială. Jacqueline Cristian a avansat un loc și este pe 37.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o după-amiază plăcută.
6: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

Vă salut, prieteni, sunt Victor Buruianu și vă propun astăzi o nouă emisiune de istorie a muzicii. Pe data de 27 iunie s-au împlinit 105 ani de la nașterea

marelui compozitor român de muzică ușoară, Temistocle Popa, care este autorul a o sumedenie de șlagăre și chiar dacă nu-i cunoașteți numele, cu siguranță i-ați auzit cântecele. Unii poate își mai amintesc piesele sale din filmul Cântecele Mării, o coproducție româno-sovietică în care rolul principal a fost jucat de Dan Spătaru.

Da, interpretul preferat al lui Temistocle Popa a fost Dan Spătaru, dar aceleași piese au fost de multe ori cântate și de alți interpreți pentru că erau foarte populare șlagărele sale. Iată o altă variantă decât cea lui Dan Spătaru a piesei În rândul 4, interpretat de o altă mare vedetă a anilor 70-80, Anda Călugăreanu.

printre interprete, probabil preferata lui Temistocle Popa a fost Margareta Păslaru, care a interpretat multe dintre piesele sale. Iată una dintre ele, un șlagăr care se numește Margarete.

Aici Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, astăzi dedicată lui Temistocle Popa, un mare compozitor român, de la nașterea căruia pe 27 iunie s-au împlinit 105 ani. Ascultăm șlagărele sale și unul dintre cele mai mari șlagăre a fost La Lele, interpretat de Luigi Ionescu.

locul meu și spune-ți ce-aș vrea să spun eu. Speranțe a trezit în orice îndrăgostit și în lume câte graiuri de tale le-au vorbit, iar

Temistocle Popa, care a fost autor de muzică, de film și de muzică ușoară, dar și instrumentist, cântând la flaut și saxofon, s-a născut la Galați pe 27 iunie 1921. A absolvit Conservatorul din București în 1939, iar mai târziu a mai urmat cursuri de perfecționare ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. Iată un alt șlagăr al său, Șoapte de iubire, interpretat de una dintre cele mai mari voci pe care le-a avut România, Doina Badea.

0: Începând cu anul 1943, Temistocle Popa a cântat la flaut și saxofon în diverse orchestre de teatru muzical, precum Atlantic, Alhambra, Teatrul de Estradă București și Orchestra de Jazz București. Iar în 1961 a debutat cu piesa La Lele, pe care am și ascultat-o. Cum era atras de locurile natale, de Dunăre, de Marea Neagră, era nelepsit pe afișele festivalului de la Mamaia, cucerind foarte multe premii la acest festival și devenind unul dintre cei mai populari compozitori ai vremii. Iată un alt șlagăr, Cu cine semeni dumneata, cântat de o altă mare voce românească, Aurelian Andreescu.
1: În fiecare zi te văd trecând.

pe lângă muzică ușoară, Temistocle Popa a mai compus muzică simfonică, muzică de film, muzică corală, muzică pentru copii, muzică de teatru. În continuare vă propun un alt șlagăr al său, care se numește Iubirea ta, cântat de o altă mare vedetă a vremii, Cornel Constantiniu.

0: Aici Radio Chișinău, astăzi la Ora de Muzică, vă vorbesc despre marele compozitor român Temistocle Popa, care s-a născut pe 27 iunie 1921, de la nașterea sa, împlinindu-se
1: 105 ani.
0: După Iubirea ta, urmează piesa Și o iubite, interpretarea Angelei Similea.

afară de numeroasele premii ale festivalului de la Mamaia, lui Temistocle Popa i-a mai fost decernat premiul ACIM pentru muzică de film, iar în anul 2004 a primit Ordinul Național Serviciu Contencios, în grad de cavaler. În 2011 a fost lansată cartea biografică dedicată compozitorului, care împlinise la acel moment 90 de ani.

a fost Adrian Romcescu cu piesa M-am îndrăgostit și în continuare încă o piesă care are de asemenea cuvântul iubire în titlu, cum este în foarte multe piese ale lui Temistocle Popa. Monica Angel, Iubește-mă!

compozitorul, flautistul, saxofonistul Temistocle Popa, născut pe 27 iunie 1921 la Galați, a plecat din viață la București pe 26 noiembrie 2013. La vârsta de 92 de ani, a fost autorul a o sumedenie de șlagăre, o parte dintre care le-ați ascultat astăzi. La finalul emisiunii vă las cu două piese interpretate de Dan Spătaru. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Victor Buruiană, ne reauzim peste o săptămână.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. O Moldova verde înseamnă un stat mai prosper, mai rezilient și mai pregătit pentru aderare la Uniunea Europeană. Declarații în acest sens au fost făcute de Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Apei și Economie Circulară Competitivă, Esica Rosval, la Chișinău, într-o conferință de presă comună cu ministrul mediului Gheorghe Hajder. Oficialul european a menționat că UE este pregătită să sprijine proiectele de mediu din Republica Moldova prin planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro. Ea a reconfirmat sprijinul Uniunii Europene pentru țara noastră, subliniind că o Moldova verde înseamnă o Moldova mai prosperă, mai rezilientă și un candidat mai puternic pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. La rândul său, ministrul Hajder a subliniat că tranziția verde reprezintă mai mult decât un obiectiv de mediu, fiind un proces care ține de dezvoltarea economică, investiții și viitorul european al Republicii Moldova. Gheorghe Hajder a subliniat că printre prioritățile autorităților se numără Programul Național de Împădurire, modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor, dezvoltarea economiei circulare și protecția apelor. De asemenea, el s-a referit și la necesitatea obținerii unui sprijin tehnic suplimentar pentru

0: capitolul 27, mediu și schimbări climatice. Irlanda va relua din 1 iulie pentru următoarele 6 luni președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea se regăsește printre prioritățile asumate de Dublin. Pentru Republica Moldova, mandatul irlandez ar putea deveni una dintre cele mai importante etape ale negocierilor de aderare din acest an. Dincolo de deschiderea altor grupuri de negocieri, una dintre mizele următoare etape este confirmarea condițiilor interimare pentru primul cluster, pas care, odată realizat, ar putea permite începerea discuțiilor privind închiderea primelor capitole de negociere, a declarat ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă UE, Daniela Morar, într-un interviu pentru TVR Moldova. Deschiderea grupurilor de negocieri reprezintă doar o parte a procesului. În paralel, Republica Moldova trebuie să îndeplinească un prim set de criterii convenite cu statele membre pentru clusterul valori fundamentale. Abia după confirmarea acestor condiții, negocierile pot intra într-o etapă nouă, cea la care Bruxelles-ul și Chișinăul încep să analizeze închiderea primelor capitole de negociere. Ambasadoarea spune însă că este prea devreme pentru a estima un calendar. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsite penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați PAS, susțin că proiectul are scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947 drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Totodată, informațiile referitoare la foamete și consecințele acesteia vor fi considerate de interes public major. Autorii proiectului argumentează că, spre deosebire de alte state din regiune, Republica Moldova nu are o lege cadru care să reglementeze statutul juridic și memorial al foametei din acea perioadă. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vanghelie la conducerea întreprinderii de stat Moldața. Radu Marian susține că nu a cunoscut despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii și cere ca acestea să fie investigate de Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară. Întreprinderea Moldața este supusă unui control al agenției proprietății publice privind respectarea legislației în remunerarea angajaților după apariția unor informații despre posibile salarii și stimulente acordate nejustificat. Rezerviștii forțelor armate ale Republicii Moldova vor participa la exerciții de instruire în lunile iulie, septembrie și octombrie, anunță Ministerul Apărării. Primul exercițiu este programat pentru perioada 13-17 iulie și va avea o durată de 5 zile, urmând să includă activități de instruire destinate pregătirii rezerviștilor. Ministerul Apărării precizează că exercițiile fac parte din procesul de instruire și menținere a capacității de pregătire a forțelor armate. Peste 1500 de persoane au apelat la punctele anticaniculare doar în ultimele 24 de ore de la instalare, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, puncte de reabilitare funcționează atât în capitală cât și în raioanele ca Hulia, Loveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimișlie și Uta Găgăuzia. În Chișinău, cetățenii se pot adresa la cele 5 corturi anticanicula amplasate pe șoseaua Hâncești, Bulevard Mircea cel Bătrân 2, strada Calea Ieșelor 5, strada Miron Costin 13 și bulevardul Dacia 21. Corturile sunt destinate persoanelor care au fost expuse pentru perioade îndelungate la temperaturi ridicate și au nevoie de apă potabilă, un loc răcoros unde să se adăpostească temporar sau prezintă simptome de deshidratare. Vreme deosebit de cald, anunță meteorologii pentru mâine. Sunt în vigoare două atenționări de caniculă, cod portocaliu pentru zona de nord și cod roșu pentru cea de sud. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd, ziua maximele termice vor urca până la 35 de grade la Briceni, 37 la Bălți și 41 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori de 21 de grade în nord și 26 în sud.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Radio Chișinău.md. Știrile și evenimentele zilei.

0: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!
1: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
2: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe celul decebal, hai de acolo să începem.
3: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
0: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.
4: Sediul Uniunii Scriitorilor din Moldova a găzduit vineri 26 iunie Gala Premiilor Literare, la care au fost apreciate cele mai importante apariții editoriale ale anului 2025, un eveniment special dedicat vieții culturale. Acesta a reunit scriitori, editori, critici literari și oameni de cultură pentru a celebra excelența creației literare. În cadrul evenimentului au fost decernate premii la principalele categorii literare, precum și distincții speciale pentru contribuția la promovarea literaturii române. În această ediție a emisiunii Maluri de Prut vă prezentăm fragmente din discursurile de premiere ale scriitorilor, eveniment organizat de Uniunea Scriitorilor din Moldova și prezentat de președintele Uniunii, Teo Chiriac.
5: E prima lună de vară, e vremea peilor înfloriți, e vremea căpșunilor coarte, e vremea rozelor ce sunt încă atât de vii. E vremea examenilor de bac, vremea primilor iubiri, vremea primilor poeme de dragoste, e vremea primei cărți de poezie, care vede lumina titanică. E primul succes literar, e primul premiu acordat de juriu, domnul juriu competent, e vremea întrebării în Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, vreme când Domnul dă mintea cea de pe urmă, adevărat o dă ca târziu, e vremea netrecătoare din glosa emnesciană. Vreme trece, vreme vine, într-un cuvânt, vremuri, vreme licii, astfel încât, stimați colegi, a venit momentul când declarăm deschis acest eveniment, Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova și ale filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România. Sala care duce este arhiprimă, să-l invităm Vitalie Coban, președintele Consiliului.

0: dragi prieteni, stimați invitați, e o bucurie să realizăm din nou această gală a premiilor literare ale unui scriitorilor și de fapt să ne simțim din nou familie, pentru că, da, vremurile sunt dulguri, sunt complicate, orizonturile sunt mai degrabă obturate de nesiguranță, de imprevizibil și iată se întâmplă că în asemenea momente avem nevoie să ne simțim din nou o familie, o comunitate de creație, o comunitate literară. Iar evenimentul premiilor anuale este dat clipa de vârf în cununarea unui efort de creație remarcabil. Și o să vedem cine sunt laureații premiilor Uniunii Scriitorilor. Așa cum spunea președintele Teo Chelea, mai întâi începem cu premiile Consiliului Uniunii Scriitorilor. Sunt trei premii. Primul este Opera Omnia, care se acordă pentru întreaga activitate literară unui confrat al nostru aureolat cu merite deosebite pe terenul literilor și nu doar, dar și în spațiu public, prin excelența apariției sale și a efortului susținut pentru prăpășirea culturii române. Pentru a anunța și a înmâna acest premiu, premiul Opera Omnia, îl invit pe domnul Martimilian Morar, ministrul Consiliului la Ambasada României, din
1: Premiul Opera Omnia se numează domnului Ștefan Costin.
0: O să-l rog pe prietenul și colegul nostru Arcadiu Suceveanu să spună câteva cuvinte despre Ștefan Costiuc.
2: Dragă prietene, Ștefan Costiuc, iată că am ajuns de la debutul nostru literar, produs acum mulți ani la Cernăuți, la acest eveniment care, de fapt, se întâmplă la o vârstă mai înaintată, să zicem așa, și care îmi dă emoții extraordinare, pentru că îmi amintește de acei frumoși ani, tineri ai noștri, când am pornit și am intrat împreună, vorba lui Bănuș Neagu, în pușcăria literei, la Cernăuți, studenți fiind, ne-am cunoscut și ne-am împrietenit sub spectrul poeziei, sub spectrul cărții, al bibliotecii. Și Ștefan Costuc, erau toți copiii veniți din satele Bucovine. Ștefan Costuc, în virtutea unor fapte pe care nu le voi evoca acum, era mai pregătit decât noi. Era un spiritul cel mai analitic, cu verbă polemică, dispus să dea interpretare producțiilor noastre literare, poetice, în primul rând. El însuși, poet fiind, a văzut că e nevoie, a simțit nevoie de a interpreta produc ceea ce scrie în noi. Nevoia de a avea în mijlocul nostru, al grupului nostru, un exeget, un critic literar.
3: Acest premiu nu este dat pentru de urmă, ca un premiu, ci pentru unanitatea mea și pentru colegii mei. Pentru că eu ne-am asumat și un fel de rolul unui administrator de generație. Și am zis că toată activitatea mea, fiindcă așa, modest cum sunt acolo, așa mult ca de adică să fie acolo, să se sincronize și cu o punere în actualitate, o repunere în actualitate a operii întregi a colegilor mei care mi-au părăsit și care au lăsat și au lăsat opera împrăștiată în diferite cărți, în librării și foarte multe, care niciodată nu vor fi adunate. Și atunci, în discurs de 3 ani, în 22 până în 25, am spus la Cultura Ducat pentru un proiect care se numește Cultura și pe Caravana Copilii și Civilizația Românești în regia cea mai mulți, 13 titluri de carte, între care aș numi câteva nume de autori, cu titlul Opera Poetică. O selecție pe care am făcut-o eu, am prefațat-o, am scris și tabelele cronologice și note deasupra ediției, deci n-am sărbuit ca să fac niște ediții aproape critice, dar nu sunt critice pentru că n-am făcut

te duci acolo și poeziile care pe timpuri sovietice îi considerau locomotive ale volumelor pe care le scoteau. Adică era o compromis ideologic, dar atâta timp cât opera critică trebuie să includă tot, atunci nu poate numite opera poetică a rubricii critice, dar instrumentarul pe care l-am folosit este acela al rubricii critice.

0: Și acest premiu, consider, este și pentru Vasile Lipinski, mentorul meu și al lor, care se cheamă profesorul și poetul, este și al lui Elie Popescu, care mi-a părăsit la 27 de ani, fiind omorât și aruncat în trup, ca să se chiar de urmă, omorât de către neprietenii noștri, călării, fostul regim. Un poet extraordinar de altfel, care l-am și lansat aici la Muzeul Național al Patriei Române. E și pentru Elie Zegra, un poet născut, nefăcut, patrimonios, dar foarte valoros ca substanță poetică. Și pentru Vasile Tărățanu, care iarăși ne-a părăsit, toți ne-a părăsit.
1: Cel de-al doilea premiu al Consiliului Uniunii Scriitorilor este premiul de excelență. Constantin Cheianu. Constantin Cheianu este bine cunoscut, un confrate al nostru pe care îl iubim mult, foarte implicat în actul de creație ca act al asumării de sine, al autoscopării, dacă doriți. O asumare existențialistă a scrisului. Pentru el scrisul și literatura și viața se confund într-un fel. Și genul ăsta de simbioză nu este pe costuma oricui, este o provocare pentru orice scriitor adevărat. A început prin a publica piese de teatru, este și un dramaturg cunoscut, jucat pe scenele din Republica Moldova și de peste Prut, a luat și premii pentru dramaturgie și un prozator talentat. A debutat cu Următorul despre mine în 1999, după aceea o pauză de aproape 10 ani de zile la capătul acestui interval a scos un volum tot cumva autobiografic, Sex în Perestroica, cu câteva notele, de asemenea și aș aminti notele la Mary Shore, de o sensibilitate excepțională, viața, realitatea sovietică și a unei comunități rurale trecute prin copilul și prin sufletul unui tânăr, unui adolescent bolnav, incurabil. Mi se pare o perlă a literaturii, a prozii scurte din Basarabia. A urmat, iată, după câțiva ani buni, câteva romane. Ultima Amanda lui Cioran în 2018, în 2020 romanul Dependența, în 2021 volum de proze scurte Hotel California și în 2025, anul trecut, a apărut romanul M-a făcut mama existențialistă, poate mai curând un jurnal de memorii și de confesiuni, de reflexii. Și iată, acum două săptămâni, Constantin Cheianu și-a lansat în partea a doua, se poate spune, sau continuarea acestui proiect al său personal, și anume să devii cel care ești cu adevărat, un volum de asemenea de proză, jurnal și confesiuni.
2: Mulțumesc, dragii tale, că urmează o ploaie pe lor de cuvinte, de George Vrasă de Cruț, vreau să vedeți foarte mult. Eu sunt mai afru cu cărțile mele, cu lucrările mele, decât Consiliul de Conducere al Scriitorilor. Cine s-a uitat în cărțile mele a putut să convine de lucrul ăsta. Dar imagine așa, când te apreciază alții, decât atunci când tu te consideri geniu, iar celălalt să refuză cu obstinație să-ți recunoască geniul. Nu vreau decât să încheie prin a mulțumi Consiliului de Conducere al unui scriitor și în special prietenul meu, Vitalie Cioban, pentru acest îndemn de a trata cu mai multă blândețe scrisul. Mulțumesc, Vitalie!
1: Cel de-al treilea premiu al Consiliului Uniunii Scriitorilor este premiul de relații culturale și îl voi ruga pe colegul nostru, Mircea Veciobanu, criticul, istoricul, literar, cronicarul, impenitent pe care îl știm, să anunțe acest premiu.
3: Vedeți că oricât de mult vorbește lumea despre unitate, totuși ai niște să știi că ești aici la unitate. A fost mai întâi mafia din Bucovina, eu mă gata de la Contraport, acum una de foarte discutatele teoriile conspirației mafia de la Vrăuț, gașca de la Vrăuț. Numai că aici trebuie să fac o precizare, pentru că laureatul meu este la fel și nu chiar.

0: pentru că tot Vălsul, tot primarul ăsta de la Vâls, a avut o dreză de la Drochia, pentru că Nicolae era de la Drochia, Iorgea un om vine de la Drochia, și Adrian Cipotaru, care este laureatul despre care vreau să spun aici, tot așa, mi-a fost elev, mi-a fost diriginte la liceu, de la liceul Bogdan Tepicei cu Hașteu. Mai am predat literatura română, i-am predat Nicolae Leacu, limba română, i-am predat Raisa Leacu, i-am predat doar limba latină. Doar, că așa e la noi. Deși ar trebui să spun invers, pentru că am discutat, am exersat cu colegii mei, inclusiv cu Adrian, că am toate genurile literare. Nu am încercat niciodată cum sună un elogiu. Că pe elogii nu am scris. Ode nu am scris. Și acum trebuie să vorbesc eu ca să-l laud. În primul rând, trebuie să spun că este un om vetust. Este un om rămas în urmă, un om al antichității, al renașterii, al ce epoce au mai fost acolo, epoca luminilor. În polemicile noastre foarte aprinse, mai înainte erau mai dese, acum sunt mai rare, Eugen Lungu și Adrian Cipotaru sunt conservatorii. Eu sunt modernul și avangardistul, trebuie de fiecare să demonstrez de ce o nouă operă este într-adevăr remarcabilă. Ei sunt cei cu picioarele pe pământ, de formație clasică și care demonstrează că nu se trece chiar lor atât de simplu în altă, cum crezi tu, numai de ce, că este modernă sau este, mă rog, cum o mai numești acolo. Este un foarte bun eseist, dar foarte bun eseist.
1: Acum trecem la premiile juriului Uniunii Scriitorilor, componența juriului pentru decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova pe anul editorial 2025, este format din Margareta Curtescu, președintă, Vlad Grecu, secretar, Ana Bantoș, Alexandru Burlacu, Grigore Chifer, Alexandru Corduneanu și Nicolae Negru. O invit acum la microfon pe doamna Margareta Curtescu.
2: Sunt onorată să fiu în fața dumneavoastră astăzi în calitate de președinta a juriului Uniunii Scriitorilor pentru acordarea premiilor, premii pentru cele mai bune cărți editate în anul 2025. Este o zi, probabil, cu multe semnificații, nu doar literare. M-am gândit și la semnificația numerologică, 26-06-26, 6 fiind cifra echilibrului, a armoniei, a frumosului și astăzi vom celebra frumosul, literatura. Deci mesajul final al oricărei opere literare este promovarea frumosului, omagiul frumosului. În ultima jumătate de an, jurul din care am făcut parte și am avut onoarea să-l conduc, a citit, analizat, creat, dezbătut 103 cărți. 103 cărți pe diverse genuri, 100 de voci, 100 de universuri literare, spirituale și, desigur că selecțiile au fost cu multă responsabilitate, au fost dure, chiar uneori dureroase, dar vreau să remarc următoarele că genuietic în anul acesta și-a luat o revanșă evidentă și am nominalizat tocmai 12 cărți de proză. Premiile pe care le vom acorda astăzi justifică valoarea estetică a cărților selectate. Justifică, ne-au răspuns la întrebări, ne-au provocat și aceste cărți premiate ne vor convinge că totuși literatura merge înainte. Literatura

0: urcă aceste înălțimi pe care le are în față. Desigur că cei care nu vor fi astăzi premiați, scriitorii, au deja o victorie, au cărți pe care le-au scris și au oprit timpul pentru un cititor, au oferit cititorului, provocat astăzi de atâtea delicii, să le zic între ghilimele, provocat să se oprească, să citească, să facă o pauză din acest ritm, în această eternă alergare în care suntem prinși toți. Felicitări tuturor scriitorilor care au prezentat cărțile lor la concurs. Felicitări laureaților pe care despre care veți auzi în continuare. Le mulțumesc colegilor mei din jurul pentru efort, pentru responsabilitate și onestitate. Și vă felicit pe toți astăzi, pentru că astăzi ne convingem că literatura trăiește, cartea se încăpățânează să cedeze, cartea scrisă, spiritul este viu, dinamic și iată că vom celebra astăzi acest spirit.
1: Începem cu categoria cartea de poezie, nominalizări. Virgil Bătnaru, motive de sâmbătă, Rut Internațional Chișinău. Oana Frențescu, spațiul meu sferic, din Iași. Maria Ivanov, aici nu ai pe cine, de Bazan, Rut Internațional Chișinău. Nicolae Spătaru, locuri nemarcate, Junia Iași. O rugăm pe Margareta Frutescu să deschidă clipul și să ne anunțe laureatul premiului pentru cartea de poezie.
0: La categoria cartea de poezie, premiul îi se acordă lui Nicolae Spătaru pentru volumul Locuri Nemarcate. Felicitări, Nicolae Spătaru, ați marcat deja aceste locuri.
2: Acest premiu mă bucură și mă onorează pentru că, așa cum bine știți, poezia a fost și rămâne dragostea mea cea din tâi, cu poezia am debutat, an la rând, de ce am scris poezie și pentru că, așa cum spunea Novalis, poezia vine să ridice rănile pe care le lasă rațiunea, iar în ultimele sute de ani au apărut foarte multe rău.
1: Cartea de proză, nominalizări. Ion Anton, uitasem să vă spun, roman, jurnal, Anastasie Vicescu, Lumina Chișinău, Lucreția Pădăteanu, Regele Baului, roman, non-fictiv, Rut Internațional Chișinău, Balbunaru, Insomnia, Arc Chișinău, Genadie Postolari, Crește pentru lupi și fecioare, 1 Chișinău, Nicolae Rusu, Carla, carte, Paris. Vă invităm pe doamna Alina Popinski, director al Institutului de Teologie Botanică.
3: Mă bucur să vă revăd într-un moment atât de frumos și atât de festiv și plin de roade bogate. A fost o surpriză și o bucurie pentru mine. Salut că laureații Consiliului sunt scriitori pe care îi admir foarte mult, pe care îi iubesc. Ștefan Costiuc, Constantin Tianu, Adrian Cimătaru, felicitări din inimă pentru toți. Juriul, la categoria proză, a decis să acorde premiul pe anul 2025 volumului Insomnie de Val Botnaru.
4: Dragi colegi, în aceste zile eu, ca tot om, mă uit la campionatul mondial de fotbal. În special urmăresc cum joacă Messi la vârsta lui de 39 de ani. Și mă gândesc cu inima că ce Dumnezeu ar fi putut să se retragă.

0: Are de toate omul ăsta. El are 8 balane de aur. Și nu, insistă să rămână. Asta e situația. Mulțumesc mult fii de Dorin Marc, mulțumesc agentul meu literar, Valentina Bucnaru, mulțumesc în ultimul rând celor 5 mei de juriu care au votat pentru insomnie. Un premiu din partea presiei este deosebit de valoros. Știți bine că drumul spre acest premiu este pavat cu intenții bune.
1: În acest an a fost instituită și categoria Cartea de proză scurte, nominalizări, Lia, Lilia Vicek, Jean Ardeli, Femeia cu ochi de șoi, Polisan Chișinău, Adelina Labic Lungu, acolo unde se termină drumul viilor, Ac Chișinău, Constantin Polteanu, Mult, editura 1, Chișinău. Pentru înmânarea acestui premiu, o invităm pe doamna Mariana Cajeschi, director general al Bibliotecii Municipale.
2: Vine mie acest rol de a deschide acest plic și mă bucur enorm că în spatele lui e Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul. E prezentă proza scurtă în diverse programe culturale, literare, de lectură, așa încât cred că e justificată această colecție. Mulțumesc mult Uniunii Scriitorilor pentru această oportunitate. Și la categoria Carte de proză scurtă, volumul Nu de Constantin Olteanu.
0: Mă gândesc eu că ar trebui să mulțumesc celor despre care am scris în cartea asta. Știu că până la urmă am scris despre mine, dar sunt niște oameni care cum nu de acolo, sunt niște oameni care au trecut prin copilăria mea și pe lângă care am crescut eu, niște oameni care am pomenit mai încoace împreună cu ei. Ei m-au obligat să fiu corect atunci când scriu.
1: Categoria Cartea de publicistică, memorii și jurnal, nominalizări. Babutnaru, despre bătrânețe ca gen literar, Arc Chișinău, Eugenia Bulat, Petru Vinjos, Armonia și zbuciumul unei predestinări, radiografia unui fenomen cultural din diaspora italiană, Universul Chișinău, Ion Cadârcă, jurnalul pandemiei sau Iuhandemia 2020, Polisau Chișinău, Ilie Lupan, Iluzia Libertății, Gânduri, Idei, Analize, Seme Chișinău, Arcadie Sucedanu, Oglinzi și Vitralii, Interviuri, Anchete și Chestionare, Jumina Iași. Pentru înmânarea premiului, pentru categoria Cartea de publicistică, memorie și jurnal, invităm pe doamna Monica Babuc, director al Institutului Cultural Român, Mihai de Vestlaișov.
3: Bine a zis cine a zis că orice apreciere a muncii fiecăruia dintre noi contează, ori aprecierea celor din breasla ta contează, cred că cel mai mult. Institutul Cultural Român, Mihai Eminescu la Chișinău, este onorat să fie partenerul Uniunii Scriitorilor la mai multe activități, evenimente culturale și proiecte culturale, ultimul fiind concursul pentru finanțarea revistelor culturale în limba română din Republica Moldova. Premiul pentru Carte de publicistică, memorie și jurnal primește volumul Oglinzi și Vitralii de Arcadie Sucedanu.
4: Oglinzi și Vitralii au o carte deosebită, cel puțin în biografia mea și în bibliografia mea literară, pentru că am adunat aici fragmente de viață, în primul rând, fragmente din memorie, amintiri, rememorări, întâmplări, mărturisiri despre mersul literilor, cum zicea, cum și-a intitulat cartea foarte frumos, colegul nostru, o carte, una din cărțile lui, Nicolae Leacu, mersul literar, este fenomenul literar de aici, de dincolo de Prut, sincronizarea, integrarea noastră literară despre spiritul acestui timp

0: acest fragment dramatic de timp pe care ne-a fost dat nouă să-l trăim un timp frumos, dar foarte agitat, dar dramatic, un timp când uneori ai impresia că, iată, oamenii sunt pe care de a renunța la sensibilități, de a renunța la frumusețe spirituală. Deci, oglinzi și vitrale, deci ce-am avut eu în vedere atunci când am construit această carte și am selectat acest titlu, e că acest tip de carte adună în paginele ei oglinzi în memorie, oglinzi în inimă, oglinzi ale conștiinței, oglinzi ale timpului și ceea ce este superior oglinzii este vitraliul, pentru că vitraliul comportă și alte nuanțe, are culoare deja vitraliul. Când vitraliul vine lumina de sus, lumina tainică, eventual lumina creației și îngerul creației, îngerul poeziei și zeii, literaturii, dacă mai există, dar există, au obiceiuri, de fapt, să vină prin aceste ușițe tainice care sunt, vreau eu să cred așa, vitrale. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Cartea de critică, eseu și istorie literară, nominalizări, Oxana German, Ființa plurală, reflecții critice, Judinea Iași, Aliona Gradi, Arca lui Noe, biografia unui scriitor, Arc Chișinău, Ștefan Costiuc, critice, Druc Arc Cernăuț, Nadejda Ivanov, fracturi identitare, secvențe critice, Judinea Iași, Nicolae Ileacu, chirocalii și calofilii critice, din Estrilodești. Pentru mânarea premiului, îl invităm pe domnul Eugen Lungu, critic și istoric literar.
0: Nicolae Ileacu, mă simt onorat să-l invit pe Nicolae acest premiu, fiindcă aș putea să mă consider nașului literar. Nicolae, deputat în 1983 cu o carte de poezie intitulată Mișcare Browniană. El și-a aduce aminte de cartea asta de momentul acela și spune că manuscrisul a fost citit de orice vorbă și au rămas în creion vrere în vorbă despre manuscris, așa. Redactorul cărții a fost Gicu Chiriț, își amintește de la chestia asta. Și a fost un debut cu piciorul drept, fiindcă a luat imediat premiul de debut al unui scriitorul atunci, în faza aceea. El a făcut o carte, Poezia Generației 80, care stă și astăzi, e una de lucrări de periță și stă alături de competiția continuă a lui Gheorghe Crăciun și o monografie în aceeași temă a lui Mircea Cărtărescu.
2: I-am avut bănuiala că, va spune un cuvânt Eugen Lungu și am avut emoții imense așteptând cumva acest cuvânt al dumneavoastră sale și pentru că l-am avut mereu în vedere ca să ne facem lecțiile de critică, pentru că spiritul critic la noi a prins greu. Și mă bucur pentru premiul acesta, ca toți cei care se bucură astăzi de premiile pe care le-au luat. Mai ales pentru că eu fac o viață de critică atipică, cel puțin uneori. Când eu tot ridic un act, o critică, dar o actă de critică, Comedia Cumană și Podeviu Căcenei tot fac critică și iarăși fac altă și aici tot fac o actă de critică. Pe mine m-a interesat foarte mult ca la noi să apară, alături de analize, comentarii, înțelegeri pe termenul literat, să apară și forma criticii. Lucrul la care se ajunge mai greu și eu spun cu acesta nu atât cu orgoliu, ci pentru a arunca o semință într-o sală de spirite libere,

0: dornice să lucreze în continuare la facerea și reparcerea spiritului nostru cultural, tocmai pentru ca să avem în vedere mereu că orice conținut implică o reflecție asupra și o reflecție asupra formei.
1: Următoarea categorie, cartea de traduceri în sau din limba română. Nominalizări, Leo Bucnaru, de la un vers prin univers, poezia franceză, antologie, simbolismul, suprarealismul, modernismul, tipo Moldova, Iași. Simeon Ținhani, Crustalne grane poezii, Pontos Chișinău. Pentru înmânarea premiului categoria Carta de traducere în sau din limba română, o invităm pe doamna Elena Pintrei.
2: Pentru mine, în calitate de director de Biblioteca Națională, este o onoare să prezint la gală acest premiu. Este o onoare pentru echipa de Biblioteca Națională, fiindcă sună numele nostru aici, fiindcă ne-ați nominalizat drept instituție partener și într-adevăr, noi suntem zilnic partenerii Uniunii Scriitorilor, fiindcă suntem cei care creăm punți între opere și cititori, suntem cei care pun cartea în lucru împreună cu scriitorul, suntem cei care implementăm programe și proiecte susținute de Ministerul Culturii, în special, dar și de alte instituții, suntem cei care ajutăm scriitorul să-și cunoască cititorul și acesta este Leo Bucnaru, pe care l-am invit aici.
3: Iubiți colegi, s-au întâmplat multe în această adopție profesională, să zic așa, traducere. Traduc de pe în clasa 8-a, 9-a. Am început cu mestea când omului Iesene, că nu știam nici rusește, nu aveam nici dicționare, dar mă rog, așa a fost prima încercare. La anul 2 universitar, Liviu Belei la Pinerimea, am dăduse așa numitul portășor al tânărului traducător. Iar cum să mă lua o grijă ca să închide portășorul după două trăieri, în fond. Traducerea mea a adus și bucurii, inclusiv premiul unui scriitor de România, unde este o concurență uriașă și bine, pentru că în țara românești s-a tradus mult. De acolo poate vin și eu cu ceva învățăminte. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat ca brusc să fiu înșfăcat și aruncat în istorie, în timp, în durere, în dramatism. Pentru că în acel februarie 22 primesc de la un prieten care a fost pe aici de Moscova, din Istanbul, un semnal de Cerevo, în ultima clipă am reușit să evadez din Rusia. Și cam în același timp, într-o revistă în care am publicat și am tradus în Moscova, un alt prieten al nostru a fost și pe aici, publică proză de cine credeți? Pe ministrul războiului Șoigu. S-a dovedit că Șoigu e și prozător, domnule meu, nu numai ministru. Aflu că alt prieten al meu, care m-a ajutat foarte mult să titoresc panorama poezia avangardiști ucraineni, Sergei Zadan, el de fapt își susținuse teza cu această temă, a fost bătut front în Harkov. Tot în Harkov, mă roagă o corespondentă să întreținem un dialog pe care îl întrerupem din cauza că se bombarda acolo. La Bucea se stabilise o colegă de-a noastră care locuise în Cernăuți și vă dați seama ce s-a întâmplat. La Bucea, v-a adus pe aici. Deci astfel s-a întâmplat că traducerea este cea mai implicată în istorie, în destine, O să fiu scurt.

0: revenind la un minus. Adică și la prietenii mei, sau foști, unii foști prieteni din Ucraina și din Rusia, că atunci nu mă privește pe mine. Atunci când se traduce ceva important dintr-o limbă în altă limbă, ar trebui să se intoneze imnurile ambelor țări, nu numai sportivii. Dar să fac, când e tradus Shakespeare în românește, să sune imnul Marii Britanii și imnul românesc. Și așa mai departe. Mulțumesc juriului, că data asta a fost obiectiv. Mulțumesc. Mi s-a întâmplat și curiozități în viața mea, dar cine dintre noi pare mai curiozități? Felicit Uniunea Scriitorilor că reușește să organizeze, să mențină o viață cât e posibil azi, când, din păcate, cartea nu dispare, dar este ținută mai la o parte.
1: Mergem mai departe. Cartea pentru copii și tineret. Nominalizări. Maria Pintin, fata secretarului de stat, cartea Mirelilor, Prut Internațional Chișinău, Radmila Popovici, bunica Luba, a toate știutoarea, carte pentru copii mari și mici, Cortego, Chișinău, Genadie Costola, diabetar cu bună mireasmă, Briț, poligraf, Chișinău, Aurea Silvestru, fata de dincolo de ceață, Tocono, Chișinău, Arcadie Suceveanu, diminețele lui Don Cucurigă, Prut Internațional Chișinău. Pentru înmânarea premiului la categoria Cartea pentru copii și tineret, vă invităm pe doamna Eugenia Bejan, director al Bibliotecii Naționale pentru Copii Ion Creangă.
2: Prin domnule președinte Chiriac, vreau să vă lansez o provocare. Poate schimbați un pic scenariul și la anul începeți cu această categorie înmânarea premiilor juriului.
1: Da, mulțumesc această sugestie. Apropo, în ultimii ani care am inversat piramida, am început cu debutanții, am avut un an extraordinar. Au fost 5 sau 6 cărți de debut premiat. Cred că o să revenim.
2: Da.
1: Ieri
2: am fost la o întâlnire cu doi scriitori, colegii dumneavoastră, și am cunoscut acolo un adolescent, preadolescent, care mi-a impresionat foarte mult, pentru că atât de mult își dorea o carte destinată adolescenților, și totul mea după scriitoare zicea: vă rog, mai aveți o carte, dați-mi, eu sufer din dragoste. Sufer din dragoste și el era sigur că acea carte despre un adolescent, un tânăr ca și el, îl va ajuta să poate să afle cum să se leguiască de această suferință. În special, adolescenții au nevoie de cărți, chiar dacă noi credem că puțini dintre ei citesc, puțini au nevoie de aceste creații literare, pentru că ei caută răspunsuri. Și vreau să o felicit pe Maria Pilchin, care astăzi ia premiul pentru cartea toată secretarului.
3: Și acestea trebuie să-i mulțumesc și fiului nostru, Mihai, care e un soi de expert consultant acasă, de 16 ani aproape, cu care discut aceste subiecte. O văd pe Claudia Patole în sală și trebuie să vă spun că acest segment de carte pentru adolescenți și tineri nu prea este acoperit în spațiul nostru. În România se întâmplă lucruri la turații mari, la noi e carte puțină în acest segment, pentru că să știți că e un stil de scritură foarte dificilă. Ei nu te cred. Adolescenții, dacă ești fals, dacă ești prea doct, dacă faci paradă de pur și simplu literație, nu te cred. Te expediază foarte lejer. De aceea, să știți că e chiar foarte dificil să scrii acest tip de literatură. De asta Eugenia insista, Teo, să încep cu cartea pentru copii și tineret, pentru că e o carte strategică. La facultăți ne plângem că nu avem studenți, dar uităm acest

0: de cititor și a citit de cititor trebuia că nici a dus la facultatea de litere. E o sugestie. Mă bucură acest premiu, mă încurajează, mă onorează, mulțumim părinților mei pentru că lor le dedic această carte. E o carte despre o copilă dintr-o familie bună, cum spunea Caragiale.
1: A fost o categorie foarte importantă, cartea pentru copii și tineret. Acum trecem la una extrem de importantă, poate cea mai importantă categorie de cărți este vorba de categoria carte de debut. Într-adevăr, au fost câțiva când încercam împreună cu domnul Suciodanu, cu echipa de conducere, să schimbăm, să modificăm, să diversificăm programul și vom reveni cu siguranță și o să vedeți de ce la cartea de debut în anul ăsta sunt 5 nominalizări foarte importante, oricare dintre ele putea lua premiul pentru debut. Nominalizări. Alexandru Colotenco, scrisor fără adresă, Arc Chișinău. Boris Cremene, Fantoma Blondă, Jurnale Trăite, Cartier Chișinău. Irina Cotișan, Sotnic, Interviul, Arc Chișinău. Iena Guțu, Simplu, Semne Chișinău. Tamara Severin, În Crăciun, cu Extraterestru, Arc Chișinău. Pentru nominarea premiului, îl invit pe Iulian Ciocan, director executiv al editurii ARC.
2: Deci la categorie carte de debut, învingător este volumul Interviu de Irina Cotișanu. Știți, este un trend în literatura de azi, poeți care simt la moment dat nevoia să scrie roman. Dar mai există un trend, sau poate chiar un trendulet foarte important, jurnaliști, care se întorc spectaculiți spre roman, spre proză. Și avem cel puțin două exemple importante, deci din acest trendulet, Tatiana Țibuleac și Alexandru Popescu, doi autori care au deja câte trei romane și care au deja traducere în străinătate. Irina Cotișan-Sodic face parte din acest trend. Un roman care are toate datele, pot să zic așa, pentru a face o carieră literară, dacă nu e impresionantă, cel puțin bună. Deci, foarte interesant că se desprinde și de universurile astea care la noi sunt predominante. Da, universul bucolice, în care personajele sunt țărani, acțiunea se petrece în Republica Moldova, la ea acțiunea, deci, în acest roman interviu, are loc în Italia și se mută în Argentina. Deci, o poveste de dragoste foarte interesantă, care are un final așa, surprinzător.
3: Zicea domnul Butnaru că privește fotbal, eu fotbal nu privesc, dar cel puțin în romanul meu veți găsi acolo o mică mențiune despre fotbal și nu e vorba de Messi, dar de Maradona. Dar tot este din Argentina. Așa că vă invit să citiți. Eu vin din jurnalism, ori acolo am învățat să caut faptele și să le redau așa cum ele sunt. Literatura, pe de altă parte, ne-a oferit libertatea ca eu să găsesc adevărul pe care eu consider adevăr și să-l prezint așa cum îmi pare mie, pentru că asta este libertatea artistului. Și de aceea, nu știu ce să zic, dacă o să scriu al doilea roman, înțeleg că eu lucrez la el, dar acum domnul Ciocan îmi va zice dacă este un roman, adevărat în sensul cuvântului, pentru că, mă rog, e una să scrii jurnalism unde lucrurile sunt, cum ziceam, așa la vedere și e cu totul altceva să vii cu un adevăr al tău pe care să-l prezinți și după care lumea să-l aprecieze adevăr și ei la rândul lor. Deci e un pic mai complicată treaba și acum, fiind în papucii voștri, înțeleg, de fapt, că nu este tare ușor să cochetezi cu imaginația. Mulțumesc foarte mult juriului, mulțumesc colegilor de la editura ARC, cei care m-au ajutat în manuscrisul meu să devină o carte. Îi felicit pe toți premianții și la fel îi felicit și pe cei care au fost nominalizați, dar care nu vor putea pleca cu un premiu acasă. Și...
4: Doamnelor și domnilor, ați ascultat fragmente din gala premiilor literare a Uniunii Scriitorilor, la care au fost apreciate cele mai importante apariții editoriale ale anului 2025. În cadrul galei, juriul a oferit și două premii speciale pentru volumul de dramaturgie Sfaturile Melaniei, semnat de Irina Nechit, și o distincție pentru Semion Sinhani, traducător din limba rusă în limba română. Premiul filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România i-a fost înmânat scriitoarei Lucreția Bârlădeanu pentru volumul Regele Balului. Cele două premii ale Fondului Literar al Scriitorilor din Moldova, condus de scriitorul Nicolae Rusu, pentru debutul literar au fost oferite subsemnatei pentru volumul de poeme și picturi simplu, prefațat și îngrijit de Leontina Vatamanu, design și machetare semnat de Andrei Kim, și lui Marin Plugaru pentru volumul Veacul Roșu. Trofeile premiilor literare ale Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru anul editorial 2025 au fost realizate de maestrul Valentin Vârtosu. Emisiunea noastră a ajuns la final. Vă doresc o săptămână cu lecturi frumoase tuturor!
5: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune.
6: Radio Chișinău.
5: Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon la Boțon. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reformele de mediu trebuie să aducă beneficii reale cetățenilor, spune Comisara Europeană pentru Mediu Jessica Roswell, care s-a aflat astăzi într-o primă vizită oficială la Chișinău. Negarea foametei din 1946-47 ar putea fi pedepsită cu până la 5 ani de închisoare, potrivit unui proiect de lege înregistrat în Parlament. Republica Moldova se va confrunta mâine cu un nou val de căldură extremă, temperaturile urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius în sudul țării. Acum la Chișinău sunt 34 de grade. O Moldovă verde înseamnă o Moldovă mai prosperă, mai rezilientă și un candidat puternic pentru calitatea de membru al Uniunii Europene, a declarat astăzi Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Apei și Economie Circulare Competitivă, Jessica Roswell, la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder. Discuțiile au vizat progresele pe capitolul de mediu din negocierile de aderare, prioritățile de investiții în infrastructura ecologică logică și sprijinul financiar european de 1,9 miliarde de euro, destinat inclusiv pentru accelerarea reformelor de mediu în Republica Moldova. Cu detalii, Cristina Sânduță.
3: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a subliniat că tranziția verde nu mai este doar un obiectiv de mediu, ci o direcție strategică pentru dezvoltarea economică, investiții și parcursul european al Republicii Moldova, menționând interesul crescut al mediului de afaceri și al instituțiilor financiare pentru economia sustenabilă. Acesta a precizat că Republica

0: Moldova avansează în transpunerea legislației europene, în special la capitolul 27, mediu și schimbări climatice, una dintre cele mai complexe arii de negociere, și a reiterat obiectivul de implementare graduală a reformelor, astfel încât să nu fie afectate companiile și cetățenii.
1: Tranziția verde nu mai este doar un obiectiv de mediu. Este despre dezvoltare, economie, investiții competitive și viitorul nostru european. Investițiile verzi sunt o oportunitate de dezvoltare și o siguranță a competitivității pe viitor. Am vorbit despre progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în special capitolul 27, mediu și schimbări climatice, una dintre cele mai complexe capitole ale integrării europene. Ne-am afirmat obiectivul de a accelera transpunerea legislației europene de mediu. Totuși, schimbările se vor face treptat pentru a nu pune în dificultate prea mari companiile private și cetățenii.
0: La rândul său, comisara europeană Esika Roswell a declarat că Republica Moldova a demonstrat determinare în procesul de aderare, inclusiv prin deschiderea primului cluster de negocieri, și a reconfirmat sprijinul financiar și tehnic al Uniunii Europene în valoare de circa 1,9 miliarde de euro, destinat accelerării reformelor și investițiilor verzi. Oficialul a subliniat că tranziția verde este un element central al parcursului european al țării, atrăgând totodată atenția asupra provocărilor legate de capacitatea administrativă și implementarea legislației.
2: Cu adevărat am reușit și eu să simt această determinare a Republicii Moldova și determinarea de a vă alătura la Uniunea Europeană și am văzut cum această determinare se transformă în pași concreți în teren. Și de fapt deschiderea primului cluster la începutul acestei luni a fost un semnal foarte clar. Și pot să vă zic că un mediu sigur, un mediu absolut sustenabil este un pas foarte important în acest angajament. Noi credem că tranziția verde și toate acțiunile de mediu care sprijină aceste acțiuni reprezintă busola care ghidează Republica Moldova în călătoria spre Uniunea Europeană și care țin nu doar de bifarea anumitor angajamente, dar pentru a adevărat aduce beneficii. Sigur, rămân provocări. Capacitățile administrative sunt absolut cruciale dacă dorim să punem în aplicare toată legislația Uniunii Europene și acest lucru este ok dacă vrem să îmbunătățim, să abordăm toate riscurile de schimbări climatice, să îmbunătățim infrastructura, epurarea apelor și altele. Noi suntem pregătiți să sprijinim Republica Moldova prin planul de creștere care se plasează 1,9 miliarde euro pentru Republica Moldova pentru a putea facilita și grăbi proiectele verzi pentru Republica Moldova.
0: Un subiect important al discuțiilor a vizat securitatea resurselor de apă, în special în contextul crizelor recente de pe râul Nistru, unde intervenția rapidă a mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene a fost apreciată ca esențială. Printre prioritățile prezentate se numără Programul Național de Împădurire, modernizarea managementului deșeurilor, tranziția spre economia circulară, pregătirea sistemului de garanție returnare până în 2027, protecția apelor, reducerea riscurilor de inundații, biodiversitatea și dezvoltarea rețelei Natura 2000. A fost menționată și intenția de a crea o nouă instituție dedicată gestionării ariilor naturale protejate, a mai spus Gheorghe Hajder. Comisara Europeană pentru Mediu Esika Roswell s-a aflat în prima sa vizită oficială la Chișinău, unde a mai avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministru Alexandru Munteanu și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu. Discuțiile au vizat reformele de mediu, gestionarea durabilă a resurselor de apă și alinierea legislației naționale la normele europene. Oficiala europeană a luat parte și la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, eveniment dedicat promovării investițiilor verzi.
3: De la 1 iulie, Irlanda va prelua pentru următoarele 6 luni președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea se regăsește printre prioritățile asumate de Dublin. Pentru Republica Moldova, mandatul irlandez ar putea deveni una dintre cele mai importante etape ale negocierilor de aderare din acest an. Dincolo de deschiderea altor grupuri de negocieri, una dintre mizele următoarei etape este confirmarea condițiilor interimare pentru primul cluster, pas care, odată realizat, ar putea permite începerea discuțiilor privind închiderea primelor capitole de negociere, a declarat ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă UE într-un interviu pentru TVR Moldova. Deschiderea grupurilor de negocieri reprezintă doar o parte a procesului. În paralel, Republica Moldova trebuie să îndeplinească un prim set de criterii convenite cu statele membre pentru clusterul valori fundamentale. Abia după confirmarea acestor condiții, negocierile pot intra într-o etapă nouă, cea în care Bruxelles și Chișinăul încep să analizeze închiderea primelor capitole de negociere. Ambasadoarea spune însă că este prea devreme pentru a estima un calendar. Deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă cea mai sigură cale de apropiere dintre Chișinău și București, iar aderarea ar putea fi realizată înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2029, a declarat profesorul Cristian Preda, fost europarlamentar român, în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău. Cristian Preda a subliniat că obiectivul actual rămâne aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, despre care afirmă că ar elimina barierele dintre cele două state, relatează Mihaela Iurgu.
4: Comentând proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova, adoptat tacit de Camera Deputaților de la București, profesorul și politologul Cristian Preda a afirmat în emisiunea Dialog European de la Radio Chișinău că acesta nu reflectă poziția autorităților române. El explică faptul că proiectul aparține partidului SOS România, condus de Deana Șoșoacă, și a trecut tacit doar ca urmare a unei proceduri parlamentare, fără dezbatere și fără susținere politică semnificativă. În opinia sa, șansele ca proiectul să fie adoptat de Senat sunt foarte reduse. Cristian Preda o critică dur pe Deana Șoșoacă, despre care spune că promovează poziții favorabile Kremlinului și creează confuzie în relațiile dintre București și Chișinău. El subliniază că aceasta nu reprezintă politica României față de Republica Moldova.
5: Trebuie spus cetățenilor Republicii Moldova că Deana Șoșoacă nu reprezintă poziția autorităților de la București și că în acest sens nu trebuie făcută o confuzie, pentru că ea pare mai degrabă să servească interesele rusești din Moldova, nu? Atâta timp cât ea se duce și îi spune lui Putin, poporul român vă iubește, vă dați seama ce poziție ar avea ea dacă ar ajunge la putere. Dar nu o să ajungă la putere, că e foarte slăbită din punct de vedere al susținerii publice, este sub investigație pentru tot felul de fapte penale și păcat că se folosește de aceste mijloace pentru a introduce confuzie, de fapt, în relațiile foarte bune între București și Chișinău.
4: În ceea ce privește perspectiva reunificării, Cristian Preda susține că cea mai realistă cale este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Potrivit lui, aderarea la Uniunea Europeană va diminua importanța frontierelor dintre cele două state, va consolida legăturile dintre cetățeni și va aduce beneficii tuturor locuitorilor Republicii Moldova, inclusiv minorităților etnice și lingvistice.
5: În momentul ăsta există și la București și la Chișinău o viziune comună, a spune, în privința viitorului european al Republicii Moldova. Dacă se va constata că proiectul european e blocat, atunci sigur că rămâne ca soluție de avarie în cazul unei urgențe absolute o asemenea reunificare care să nu presupună includerea Moldovei mai întâi în Uniunea Europeană, pentru că această intrare a Moldovei în Uniune înseamnă practic că dispar frontierele și că o cooperare și mai bună va exista între cetățenii de pe un mal și de pe celălalt al Prutului.
4: Cristian Preda a calificat lansarea negocierilor pe capitole drept un moment istoric și a apreciat că autoritățile moldovene sunt mai bine pregătite decât au fost alte state din Europa Centrală și de Est în procesul de aderare la blocul comunitar. Din acest motiv, el crede că obiectivul aderării până în 2029 este realist.
3: Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Radu Marian a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vanghelie la conducerea întreprinderii de stat Moldtata. Radu Marian susține că nu a cunoscut despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii și cere ca acestea să fie investigate de Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară. Întreprinderea Moldtata este supusă unui control al Agenției Proprietăți Publice privind respectarea legislației în remunerarea angajaților după apariția unor informații despre posibile salarii și stimulente acordate nejustificat. În paralel, APP desfășoară o anchetă privind activitatea managerială a întreprinderii. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-47 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsite penal, un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal, astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 46-47 de crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau deturnare a acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează

0: urmează să fie sancționate conform legislației. Republica Moldova se va confrunta mâine cu un nou val de căldură extremă. Temperaturile urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius în sudul țării. Potrivit meteorologilor, valul de căldură va începe să se retragă începând cu 1 iulie, odată cu pătrunderea unor fronturi atmosferice reci. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Valul de caniculă continuă să afecteze Republica Moldova, iar temperaturile vor atinge punctul maxim marți 30 iunie, când în sudul țării sunt prognozate până la 41 de grade Celsius, a anunțat Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În nord sunt prognozate temperaturi de 33-35 de grade Celsius, în centru și sud-est de 36-38 grade Celsius, iar în sud de până la 41 de grade Celsius. Începând cu 1 iulie, vremea se va răcuri, iar pe întreg teritoriul țării sunt așteptate ploi, odată cu pătrunderea unor fronturi atmosferice reci, a declarat șeful Direcției Prognoze Meteorologice din cadrul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Ghenadie Roșca.
2: Pentru data de 30 iunie, pe partea de nord ne așteptăm la valori termice între 33-35, pe partea centrală și sud-estul țării să fie între 36-38, iar partea de sud să fie între 39-41. Iar pentru data din 1 iulie, codul portocaleu și roșu, care a fost actual, el se transformă în cod galben, fiindcă valorile termice vor fi sub limita de 36 de grade Celsius. Precipitații ne așteptăm să fie deja începând cu data din 1, din cauza că vom fi sub influența unor fronturi atmosferice reci asociate cicloanelor, care ne așteptăm în zilele următoare să traverseze teritoriul nostru. Respectiv, în intervalul 1 iulie, 6 iulie, ne așteptăm să avem o scădere a temperaturii și totodată și precipitații.
1: Doar în primele 24 de ore de funcționare a punctelor de reabilitare anticaniculă, salvatorii au înregistrat 1.518 solicitări de asistență, dintre care 1.120 doar în capitală, a declarat ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcaș. Cele 14 corturi instalate în Chișinău și mai multe raioane oferă apă potabilă, adăpost temporar de razele solare și, la nevoie, asistență medicală.
3: Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, unde 1.120 de persoane s-au adresat la corturile instalate de salvatori ca urmare a efectelor negative ale temperaturilor ridicate. Punctele de reabilitare funcționează atât în capitală cât și în regiuni din țară, cum ar fi Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Mișlia, dar și Uta Găgăuzia. În acest sens, salvatorii îndeamnă cetățenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt afectați de temperaturile ridicate, manifestă simptome de deshidratare, având nevoie de apă potabilă sau de un loc unde să se adăpostească temporar de razele soarelui. Totodată, în cazul apariției unor situații de risc pentru sănătate, pot fi solicitate aici serviciile de urgență pentru acordarea asistenței medicale necesare.
1: În perioada caniculară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă reducerea expunerii la soare, în special în intervalul 11-18, pentru prevenirea insolației și a șocului termic. Totodată, salvatorii atrag atenția asupra riscului de înnec în contextul numărului mare de persoane care aleg să se răcorească în bazinele acvatice, îndemnând populația să utilizeze doar zone de scăldat amenajate și supravegheate, să evite consumul de alcool înainte de intrarea în apă și să asigure supraveghere permanentă a copiilor.
0: Naționala de fotbal a Canadei este prima echipă calificată în optimile de finale ale campionatului mondial de fotbal. În meciul de debut din fazele eliminatorii ale competiției, nordamericanii au învins la limită Africa de Sud, scor 1-0. Cu detalii despre meci, Cristian Sava.
4: Scorul s-a menținut alb până aproape de final. Diferența a fost făcută de șutul lui Eustachio din minutul 90+2, care a făcut inutil plonjonul portarului Williams. Canada, care până la acest turneu nu avea niciun punct câștigat la Cupa Mondială, atinge în premieră această fază a competiției. Naționala frunze de arțar va juca pentru un loc în sferturile de finală cu învingătoarea din partida Olanda-Maroc. Africa de Sud pleacă acasă cu fruntea sus, Bafana Bafana reușind cea mai bună performanță din istoria participărilor la campionatul mondial. Astăzi, două echipe care au împreună 9 titluri mondiale vor intra pe gazon pentru un loc în optimile de finală. Brazilia, cu 5 cupe mondiale la activ, va întâlni Japonia. Sud-americanii sunt favoriți cerți, dar naționala asiatică s-a dovedit a fi o echipă incomodă, care poate da peste cap calculele hârtiei. Brazilia, cu 5 cupe mondiale la activ, va întâlni Japonia. Sud-americanii sunt favoriți cerți, dar naționala asiatică s-a dovedit a fi o echipă incomodă, care poate da peste cap calculele hârtiei. Naționala Germaniei, deținătoare a 4 titluri mondiale, are, aparent, o misiune mai ușoară în 16-mile de finală. Nemții vor întâlni Paraguay, o formație care nu a strălucit în grupe, de unde a prins în extremis un loc 3 calificant. Cel mai echilibrat meci al zilei se prefigurează a fi cel dintre Olanda și Maroc. Africanii sunt revelația campionatului mondial din 2022, unde au ajuns până în semifinale. Maroc s-a calificat în fazele eliminatorii, având în grupă același număr de puncte cu Brazilia, 7. La rândul lor, olandezii au etalat un fotbal spectaculos și eficient, reușind să marcheze de 10 ori și

0: Vreme deosebit de caldă, anunță meteorologii pentru mâine. Sunt în vigoare două atenționări de caniculă, cod portocaliu în zona de nord și cod roșu pentru cea de sud. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximele termice vor ajunge până la 35 de grade la Briceni și 41 de grade la Cahul. La noapte, minimile termice vor oscila între 21 și 26 de grade. Acum la Chișinău sunt 34 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf, vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Ieri s-au împlinit 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică în 1940. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, oferă informații suplimentare despre reforma administrației publice locale. Și Republica Moldova a marcat 12 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
2: Republica Moldova.
3: Ieri s-au împlinit 86 de ani de la ocuparea Basarabiei și a nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică în 1940, în urma semnării pactului Ribbentrop-Molotov, sau mai exact a unor anexe secrete la acest pact, de către Germania nazistă și Uniunea Sovietică, în 1939, Europa de Est a fost împărțită între Berlin și Moscova. Aproape un an mai târziu, teritoriile din estul României, adică Basarabia și nordul Bucovinei, au fost anexate la URSS, alături de statele baltice, teritorii din Polonia, Ungaria, Cehoslovacia. Unele din aceste teritorii au fost ocupate de sovietici în 1940, altele mai devreme, chiar în 1939, cum a fost, de exemplu, cazul teritoriilor din estul Poloniei, unde trupele sovietice au intrat pe 17 septembrie 1939, la numai 17 zile după ce armata germană atacase Polonia dinspre vest. Am vorbit despre aceste detalii pentru a explica oarecum contextul în care s-a produs ocuparea Basarabiei și nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică. Domnule Tăbârță, ce a însemnat pentru locuitorii acestor ținuturi din estul României ocupația sovietică din 1940?
4: Pentru locuitorii acestor ținuturi a însemnat o adevărată tragedie, iar pentru restul locuitorilor României, care nu au merit sub incidența acestui act ilegal și crunt, a însemnat o adevărată dramă. Toată România a fost afectată de ce s-a întâmplat atunci. La București am avut și în toată România am avut o rugăciune pentru frații din Basarabia și din Bucovina din Nord care au nimerit sub ocupație sovietică. Din păcate, acele evenimente de atunci, acea împărțire a teritoriilor din Europa dintre cei doi dictatori, și desigur este vorba despre Hitler și Stalin, au însemnat ceea ce numim noi războiul 2 mondial, sau ce este numit de istoriografie, sau acea mare conflagrație mondială, cea mai mare conflagrație mondială, care a făcut foarte multe pierderi umane și foarte multe distrugeri materiale. Populația de pe aceste teritorii au trecut pentru o dramă adevărată în toți acești ani și după. Desigur, toată România a trecut în războiul 2 mondial prin evenimente complicate,

0: și evenimente tragice, însă, dacă restul României s-a întors, s-a păstrat acea identitate românească, da, în condițiile unui regim impus de sovietici, un regim comunist care a distrus intelectualitatea României, însă teritoriul, populația de pe teritoriul dintre Prut și Nistru și populația din nordul Bucovinii, sau de fapt tot este partea Moldovei, Moldova de Nord, care a fost anexată de către Imperiul Habsburgic în 1775, populația de pe aceste teritorii a fost supusă unui proces complicat, dur de deznaționalizare. Dacă ne aducem aminte ce am avut în toată această perioadă, pentru că pe lângă deportări, foamete organizată, umilință și tot ce a trecut populația de pe acest teritoriu, această populație a fost supusă unui proces de deznaționalizare, de așa numită moldovenizare forțată sau chiar în anumite aspecte și politici dure de exterminare. Așa că anul 1940, care de fapt este o consecință a anului 1939, a fost una dintre cele mai dramatici pagini din istoria poporului român. A fost timp, sau a fost necesar de mult timp ca anumite consecințe să fie atenuate. Însă, oricum, multe din aceste consecințe nu au fost atenuate nici până astăzi. Dar pe lângă alte aspecte legate de aceste pierderi enorme, am mai avut anul 1940, desigur cu consecințele sale deja în 1944, populația celor două mali ale râului Prut a fost pur și simplu ruptă. Dacă ne aducem aminte, în perioada sovietică, românii din așa numita Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, cu românii din România, ei nu puteau comunica. În general, în primii ani de după război, era foarte complicat să comunice, practic era imposibil. Ulterior, această comunicare a fost permisă, însă foarte mult restricționată, controlată de către serviciile speciale și a fost situații când ani, zeci de ani, fiul cu tată, mamă cu fiul sau copii și părinți, frați și surori, rude apropiate, practic nu puteau comunica sau comunicau foarte restricționat. Nu odată au fost situațiile dramatice când un părinte stătea pe un mal al Prutului și celălalt pe alt mal al Prutului și pur și simplu se uitau sperând că în așa mod să se vadă unul pentru altul. Așa că anul 1939 a însemnat o adevărată tragedie pe teritoriile ocupate, dar și o adevărată dramă pentru întreaga Românie.
1: În ce măsură se mai resimt astăzi consecințele acestui rapt teritorial din 1940?
0: Se simt în modul cel mai direct. Avem câteva consecințe de bază. Desigur că prima consecință se referă la faptul că acest teritoriu românesc, sau care face parte din arealul cultural, lingvistic, identitar românesc, așa și nu s-a întors la spațiul firesc. Aceste teritorii sunt acum partea unor state diferite. Bine, nimeni acum, desigur, nu merge în a revendica istoria sau cu revanșismul în istorie, dar aceste teritorii care sunt românești, așa și nu s-au întors la acel spațiu firesc în care ele s-au aflat cândva sau s-au aflat până la anul 1940. A doua consecință directă este că aceste teritorii să fie sau nu sunt partea Uniunii Europene, deși dacă ar fi fost partea României, ele ar fi putut să fie, însă să sperăm că în perioada următoare aceste teritorii românești, aceste unice teritorii populate de popor, unde un popor neolatin să devină parte a Uniunii Europene, că toate popoarele neolatine sunt acum parte a Uniunii Europene, cu excepția acestor teritorii. Desigur, cu precădere ne referim aici la Republica Moldova, pentru că acest teritoriu este populat majoritar de către români. Deja știm că în Bucovina, în Basarabia de Sud, compoziția etnică s-a mai schimbat, însă și acolo locuiesc un număr important de etnici români. Dar în Republica Moldova, populația majoritară sunt etnici români, este o populație neolatină sau de origine neolatină, care nu este parte a Uniunii Europene. Dar să sperăm că această consecință, desigur că atunci, la acel moment, nimeni nu se gândea, nici nu avea vreun calcul legat că anume în așa mod ar putea să fie evoluția istorică, că în urma acelui act noi acum nu suntem, sau acest teritoriu nu este parte a Uniunii Europene, însă este o consecință, trebuie să o recunoaștem și să sperăm că în continuare acest teritoriu, populația de pe acest teritoriu va deveni parte a Uniunii Europene și va ajunge în lumea civilizată a popoarelor europene. O a treia consecință este că și astăzi populații etnicii majoritari, care sau etnici români, se auto-identifică drept moldoveni. Deși, dacă să ne uităm la toate aspectele obiective a unei etnii, a unei națiuni, ei sunt etnici români. Însă, trecând prin procese, populația de pe acest teritoriu trecând prin procese de deznaționalizare, prin procese de rusificare și moldovenizare, haideți să spunem așa, încă un număr important de cei care locuiesc aici se identifică moldoveni și moldoveni care încearcă să insiste că de fapt ei nu ar fi români, că ar fi un alt popor. Bine, ei nu fac în mod conștient. Avem mai nou acest termen de război cognitiv, anume aceste procese cognitive de deznaționalizare a dus la faptul că ei nu se autoidentifică români, dar se autoidentifică moldoveni, dar tot este o consecință a ceea ce am avut noi în anul 1940, și anume acelui rapt teritorial prin care Uniunea Sovietică, prin cele două note ultimative, a impus România să cedeze aceste teritorii.
1: Următorul subiect, secretarul general al guvernului Alexei Buzu a publicat un video explicativ despre reforma administrației publice locale, în care subliniază că satele vor rămâne așa cum au fost și până acum și că doar primăriile se vor uni. Domnule Tăbârță, de ce această reformă teritorial-administrativă necesară de altfel și care trebuie realizată sau trebuia realizată cu mulți ani în urmă încă, întâmpină o opoziție atât de puternică, vedem în special din partea opoziției? Cum credeți?
0: Opoziția, desigur, că speculează și speculează din motive și rațiuni politice. Orice reformă, cât de bună nu ar fi ea și cât de progresivă, tot timpul va avea anumite reticențe. Tot timpul va avea anumite persoane care se vor împotrivi. Multe reforme necesare nu au fost întâmpinate cu susținere, ba dimpotrivă, ele au întâmpinat opoziție, pentru că reformele necesare de multe ori sunt dureroase. Avem multe situații în istorie, pe lângă, nici nu vorbim mai de Republica Moldova, dar, spre exemplu, Marea Britanie, Margaret Thatcher, cu acea reformă în domeniul mineritului, cu închiderea acelor găuri negre în economia britanică. Ceva similar am avut și în România prin anii 90. De multe ori, anumite lucruri care au funcționat într-un mult timp, într-un anumit mod, deja nu mai sunt rentabile, nu mai sunt avantajoase pentru cetățeni. Însă, aceste reforme, sigur, afectează anumite categorii sociale, categorii de populație care sunt implicate în acest domeniu. Exact așa și și în acest caz. Există categorii de cetățeni care nu își doresc aceste reforme sau această reformă să aibă loc, inclusiv din cauza că își pierd anumite privilegii la nivel local sau își vor pierde anumite privilegii.

0: legii la nivel local în urma acestei reforme. Și chiar și procesul de închidere a școlilor, care este la fel unul dureros, dar când, în condițiile când localitățile rămân fără populații, pentru a realiza un act de calitate de instruire a copiilor, ești nevoit sau aceiași părinți sunt nevoit, dar conștientizează că este spre binele copilului să meargă într-o localitate alăturată, unde nivelul de instruire este mai înalt. Exact și în acest caz sunt nevoie de anumite schimbări la nivelul local pentru a spori capacitățile primăriilor pentru a realiza o anumită dezvoltare, ori în contextul de integrare europeană, dar și până la integrarea europeană, această reformă trebuia realizată pentru că autoritățile publice locale să aibă capacitate de a gestiona și administra mai bine lucrurile în primării. De mult timp, într-adevăr, nu s-a făcut această reformă. Nu este prima dată când avem o reformă sau o tentativă de reformă. Ne aducem aminte de cea din 1999. Atunci acea reformă a fost necesară, însă anumite lucruri nu au fost bine gândite, nu au fost puse bine la punct. Desigur că acest lucru a provocat reticență populației, mai ales a elitelor la nivel local, elitele care au anumite privilegii la nivel local și drept urmare ele s-au opus, iar când a venit comuniștii în frunte cu Voronezh și le-au promis că noi vom reveni la vechea structură teritorială administrativă, ei au lucrat puternic în acea campanie în a-i susține pe comuniști. Și una dintre explicațiile victoriei categorice a comuniștilor în anul 2001 a fost anume și efectele reformei care la acel moment nu au fost înțelese și nu au fost bine explicate populației de către autorități. Acum, în acest caz, opoziția iarăși încearcă să speculeze, dar totodată noi înțelegem că nu mai este momentul anului 1999. Această reformă de mult trebuia realizată, cum ați spus dumneavoastră, este o reformă întârziată. Dacă s-ar fi făcut această reformă prin perioada anilor 2009, 2010, 2011 încoace, vreo 15 ani în urmă, poate lucrurile arătau altfel acum în Republica Moldova. Însă, în momentul dat, aceasta este situația, această reformă nu a fost realizată la timp, dar această reformă trebuie realizată neapărat, urgent, dacă dorim ca Republica Moldova să aibă o structură administrativă și capacități administrative, mai ales la nivel local, ca să-i permită o anumită dezvoltare social-economică, cel puțin la faza incipientă, la faza când anumite lucruri trebuie demarate prin reforme economice, reforme sociale, care să fie în avantajul populației.
1: De fapt, care este logica și rostul acestei reforme teritorial-administrative, reformă necesară inclusiv pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
0: Da, este una dintre condițiile de bază a procesului de integrare europeană și această reformă face parte din acele criterii fundamentale, pentru că noi știm că la primul cluster avem capitole, dar avem și vă câteva criterii fundamentale și reforma teritorială administrativă face parte din aceste criterii fundamentale, criterii democratice, dar pe lângă faptul că este o necesitate în procesul de integrare europeană, actuala structură teritorială administrativă nu mai este adecvată pentru Republica Moldova. Nu mai corespunde realităților sociale și economice din Republica Moldova. Această structură teritorială administrativă a fost în perioada sovietică, în condițiile Uniunii Sovietice, când avem o structură administrativă centralizată și această structură teritorial administrativă centralizată permitea puterii ca foarte ușor să-și promoveze anumite decizii de la centru, de

0: sus până la nivel local. Și această structură a fost moștenită de către și adaptată de către guvernările în perioada de independență. Această modalitate, când finanțarea merge a unităților teritoriale administrative, merge strict de la guvern sau de la centru, și prin așa mod sau prin acest mod de finanțare tu poți să controlezi și să condiționezi realitățile politice la nivel local. Această structură fărămițată, centralizată, a convenit mult timp guvernărilor, pentru că în așa mod ele controlau procesele politice la nivelul Republicii Moldova. Și trebuie să spunem că această structură teritorială administrativă a convenit chiar și actualii guvernări, care probabil trebuia să demareze această reformă mai înainte. Însă, pe parte, este logica că această reformă este una nepopulară și în condițiile când Republica Moldova a depus cereri de aderare la Uniunea Europeană să realizeze o reformă nepopulară, probabil poate să te coste politic, și probabil aceasta este unica explicație de ce s-a întins până la anul 2026. Însă, mai departe, nu este loc de tărăgănat. Și următoarele alegeri locale trebuie deja să aibă loc în contextul noii structuri teritoriale administrative a Republicii Moldova. Această reformă, desigur, are anumite aspecte, și anume este aspectul de primării sau deja declanșat acest proces prin această amalgamare voluntară. Dar urmează să vedem ce vor fi cu unitățile teritoriale administrative, pentru că să păstrez cele peste 30 de unități teritoriale administrative, desigur, nu are rost în condițiile realizării reformei. Reforma trebuie să fie una fundamentală. Avem acel recensământ care trebuie să ajute autoritățile în a realiza reforma, pentru că există, sau acest referendum ne dă un tablou a realităților din Republica Moldova, a capacităților pe care le are statul nostru. Și în funcție de aceste capacități să fie trasată inclusiv hotarele unităților teritoriale administrative, dar în primul rând să fie elaborată acea structură care să permită Republicii Moldova o dezvoltare socială-economică în folosul cetățenilor.
1: O altă temă. Republica Moldova a marcat sâmbătă 12 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Domnule Tăbârță, ce a însemnat pentru Republica Moldova acest acord?
0: Acest acord este unul foarte important pentru dezvoltarea, pentru evoluția Republicii Moldova, pentru menținerea ei în albia democrației, dacă putem să ne exprimăm așa. Noi astăzi ușor am trecut peste momentul acelor ani, dar dacă ne aducem aminte, anii 2012-2013 erau ani intenși pentru statul nostru. Practic, ruptura economică de Federația Rusă și reorientarea economică a Republicii Moldova spre Uniunea Europeană s-a produs în contextul anume acordului de asociere. Procesul de negociere, parafare, semnare a lui. Noi astăzi luăm acest acord semnat atunci ca ceva firesc. Însă, la acel moment era mare incertitudinea că va fi sau nu va fi semnat până la urmă acest acord de asociere. Însă, și mizele lui ne-au arătat anume acea politică reticentă, dar nu cu reticentă, dură a Federației Ruse față de acest acord de asociere, pentru că prin acordul de asociere, prin semnarea acestui acord, a început practic integrarea de facto a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, sau integrarea europeană a primit undă verde în Republica Moldova. Statutul de țară candidat este o altă etapă, este practic deja integrarea de iure. Dar ceea ce am avut noi atunci prin acea racordare legislativă, ajustare legislativă națională la cea europeană, prin integrare economică sau orientarea noastră la piața unică europeană, comună europeană, prin partea economică sau acest acord aprofundat și comprehensiv sau așa numitul DCFTA, tot atunci a început. Așa că Noi astăzi, în contextul, desigur, a faptului că avem deja statutul de țară candidat și am început negocierile de aderare, cumva neglijăm importanța și semnificația acordului de asociere cu Uniunea Europeană pentru Republica Moldova la acel moment. Și apropo, călătoria liberă, care ea mi se pare acum un drept ceva, mi se pare un drept inerent pentru cetățenii noștri, tot este o parte a acordului de asociere semnat cu Uniunea Europeană atunci. Așa că atunci, practic, a început integrarea de facto a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
1: De ce s-a opus atunci Rusia cu 12 ani în urmă semnării acestui acord de către Republica Moldova, ca și de către Ucraina de altfel? Doar de atâta că a apropiat într-un fel aceste țări de Uniunea Europeană?
0: Și apropo, ceea ce se întâmplă în Armenia, pe undeva, tot are aceleași, sau Armenia trece prin aceleași procese similare prin care am trecut noi în 2012-2013. Federația Rusă, știm foarte bine, dorește ca să menține toate statele din spațiul post-sovietic în sfera sa de influență. Și nu dorește că aceste state să se integreze într-un alt spațiu, și anume în spațiul european. Ori, acordul de asociere a însemnat și înseamnă reforme, schimbare, pentru a fi în sfera de influență a Federației Rusă, vorbind simplu, trebuie să fie ca și ei. Nu uităm la Belarus, la statul Belarus este regim autoritar. De aceea, Belarus acum este împreună cu Rusia sau o serie de state din Asia Mijlocie. Însă, acordul de asociere însemna, unu, mișcare în direcție democrației și, doi, însemna dezvoltare economică pentru aceste state în conformitate cu standardele și cu nivelul, valorile Uniunii Europene. Ori, odată trăind într-o societate liberă și dezvoltându-te, tu în mod firesc, în mod organic, te apropii de un spațiu unde te regăsești, și anume spațiul european, și dimpotrivă, te îndepărtezi de la un spațiu problematic, un spațiu unde nu sunt respectate drepturile omului, libertățile civice, în general, unde tot ce înseamnă instituția cetățenii pentru fiecare om este mai mult ceva nominal decât ceva funcțional, că anume instituția cetățeniei funcționează cu adevărat doar în democrație. În regimul autoritate, cetățenii nu se bucură de drepturile pe care le au în conformitate cu normele legale. Așa că Federația Rusă știa că odată cu acordul de asociere, Republica Moldova se va schimba, se va europeniza și în așa mod se va îndepărta de Federația Rusă și îndepărtându-se de Federația Rusă, va ieși în așa mod și din sfera sa de influență geopolitică.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ioan Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Melodii de top la Radio Chisinau.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor de apă sunt esențiale pentru modernizarea Republicii Moldova și apropierea de standardele Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și economie circulară competitivă, Jessica Rosval, în cadrul întrevederii cu președinta Maia Sandu desfășurată la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre reformele din domeniul mediului, adaptarea la schimbările climatice și consolidarea rezilienței țării, precum și despre pașii necesari pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Un subiect important l-a constituit alinierea la acquis-ul comunitar în cadrul capitolului 27 dedicat mediului și schimbărilor climatice. Jessica Rosval a avut o întrevedere și cu prim-ministru Alexandru Munteanu, precum și cu viceprim-ministru și ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugen Osmochescu. Discuțiile s-au concentrat pe implementarea reformelor de mediu și pe sprijinul oferit de Uniunea Europeană prin planul de creștere, precum și prin asistența financiară tehnică. Comisara Europeană a participat și la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova, unde au fost prezentate proiecte și inițiative de investiții în valoare de până la 641 de milioane de euro. Forumul a continuat dialogul lansat la conferința de investiții UE Moldova din 4 iunie, accentul fiind pus pe investițiile în infrastructura de apă, eficiența energetică și consolidarea rezilienței comunităților în fața schimbărilor climatice. Irlanda va prelua din 1 iulie pentru următoarele 6 luni președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea se regăsește printre prioritățile asumate de Dublin. Pentru Republica Moldova, mandatul irlandez ar putea deveni una dintre cele mai importante etape ale negocierilor de aderare din acest an. Dincolo de deschiderea altor grupuri de negocieri, una dintre mizele următoarei etape este confirmarea condițiilor interimare pentru primul cluster, pas care odată realizat ar putea permite începerea discuțiilor privind închiderea primelor capitole de negociere, a declarat ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă UE într-un interviu pentru TVR Moldova. Deschiderea grupurilor de negocieri reprezintă doar o parte a procesului. În paralel, Republica Moldova trebuie să îndeplinească un prim set de criterii convenite cu statele membre pentru clusterul valori fundamentale.

0: Dar după confirmarea acestor condiții, negocierile pot intra într-o etapă nouă. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsite penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947, drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Autorii proiectului argumentează că, spre deosebire de alte state din regiune, Republica Moldova nu are o lege cadru care să reglementeze statutul juridic și memorial al foametei din acea perioadă. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vanghelie la conducerea întreprinderii de stat Moldața. Situația creată în jurul problemelor de la Moldața a lovit în credibilitatea întregii echipe. Mă asum că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și am mers pe bună credință, menționează deputatul într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Radu Marian susține că nu a cunoscut despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii și cere ca acestea să fie investigate de Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară. Mai mulți funcționari publici vor participa la sesiuni de instruire, mentorat și schimburi de experiență în cadrul Programului Național de Leadership în Serviciul Public Sprint, potrivit organizatorilor. Programul urmărește dezvoltarea competențelor de conducere și pregătirea liderilor capabili să contribuie la modernizarea administrației publice și la parcursul european al Republicii Moldova. Participanții au fost selectați în baza unui concurs desfășurat în mai multe etape, iar în acest an, în premieră, evaluarea dosarelor a fost realizată de o comisie independentă, a menționat în cadrul unei conferințe de presă directoarea Institutului Național de Administrație și Management Public, Veronica Budnaru. Pe parcursul programului ajuns la a patra ediție, participanții vor avea acces la instruiri, sesiuni de mentorat, schimburi de experiență și activități practice. Date meteo la final, vreme deosebit de caldă, anunță meteorologii pentru mâine. Sunt în vigoare două atenționări de caniculă, una de cod portocaliu pentru zona de nord și roșu pentru cea de sud. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximile termice vor urca mâine până la 35 de grade la Briceni, 37 la Bălți și 41 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori de 21 de grade în nord și 26 în regiunile din sud.
1: Știri Radio Chișinău.

Vă salut, prieteni, sunt Victor Buruianu și vă propun astăzi o nouă emisiune de istorie a muzicii. Pe data de 27 iunie s-au împlinit 105 ani de la nașterea marelui compozitor român de muzică ușoară, Temistocle Popa, care este autorul a o sumedenie de șlagere și chiar dacă nu-i cunoașteți numele, cu siguranță i-ați auzit cântecele. Unii poate își mai amintesc piesele sale din filmul Cântecele Mării, o coproducție româno-sovietică în care rolul principal a fost jucat de Dan Spătaru.

0: Sunt sigur că n-ați uitat și de un alt șlagăr al lui Dan Spătaru, compus de Temistocle Popa. Trecea fanfara militară.
1: Eram copil în primii ani de școală, dar mi-a rămas în minte întipărit.

Da, interpretul preferat al lui Temistocle Popa a fost Dan Spătaru, dar aceleași piese au fost de multe ori cântate și de alți interpreți pentru că erau foarte populare șlagărele sale. Iată o altă variantă decât cea lui Dan Spătaru a piesei În rândul 4, interpretat de o altă mare vedetă a anilor 70-80, Anda Călugăreanu.

printre interprete, probabil preferata lui Temistocle Popa a fost Margareta Păslaru, care a interpretat multe dintre piesele sale. Iată una dintre ele, un șlagăr care se numește Margarete.

Aici Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, astăzi dedicată lui Temistocle Popa, un mare compozitor român, de la nașterea căruia pe 27 iunie s-au împlinit 105 ani. Ascultăm șlagărele sale și unul dintre cele mai mari șlagăre a fost La Lele, interpretat de Luigi Ionescu.

în locul meu și spune-ți ce-aș vrea să spun eu. Speranțe a trezit în orice îndrăgostit și în lume câte graiuri pe tale le-au vorbit, iar roșii

Temistocle Popa, care a fost autor de muzică, de film și de muzică ușoară, dar și instrumentist, cântând la flaut și saxofon, s-a născut la Galați pe 27 iunie 1921. A absolvit Conservatorul din București în 1939, iar mai târziu a mai urmat cursuri de perfecționare ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. Iată un alt șlagăr al său, Șoapte de iubire, interpretat de una dintre cele mai mari voci pe care le-a avut România, Doina Badea.

Începând cu anul 1943, Temistocle Popa a cântat la flaut și saxofon în diverse orchestre de teatru muzical, precum Atlantic, Alhambra, Teatrul de Estradă București și Orchestra de Jazz București. Iar în 1961 a debutat cu piesa Lalele, pe care am și ascultat-o. Cum era atras de locurile natale, de Dunăre, de Marea Neagră, era nelipsit pe afișele festivalului de la Mamaia, cucerind foarte multe premii la acest festival și devenind unul dintre cei mai populari compozitori ai vremii. Iată un alt șlagăr, Cu cine semeni dumneata, cântat de o altă mare voce românească, Aurelian Andreescu.

pe lângă muzică ușoară, Themistocle Popa a mai compus muzică simfonică, muzică de film, muzică corală, muzică pentru copii, muzică de teatru. În continuare vă propun un alt șlagăr al său, care se numește Iubirea ta, cântat de o altă mare vedetă a vremii, Cornel Constantiniu.

0: Aici Radio Chișinău, astăzi la Ora de Muzică, vă vorbesc despre marele compozitor român Temistocle Popa, care s-a născut pe 27 iunie 1921, de la nașterea sa, împlinindu-se
1: 105 ani.
0: După Iubirea ta, urmează piesa Și o iubite, interpretarea Angelei Similea.

ale festivalului de la Mamaia, lui Temistocle Popa i-a mai fost decernat premiul ACIM pentru muzică de film, iar în anul 2004 a primit Ordinul Național Serviciu Contencios, în grad de cavaler. În 2011 a fost lansată cartea biografică dedicată compozitorului, care împlinise la acel moment 90 de ani.

A fost Adrian Romcescu cu piesa M-am îndrăgostit și în continuare încă o piesă care are de asemenea cuvântul iubire în titlu, cum este în foarte multe piese ale lui Temistocle Popa. Monica Angel, Iubește-mă!

compozitorul, flautistul, saxofonistul Temistocle Popa, născut pe 27 iunie 1921 la Galați, a plecat din viață la București pe 26 noiembrie 2013. La vârsta de 92 de ani, a fost autorul a o sumedenie de șlagăre, o parte dintre care le-ați ascultat astăzi. La finalul emisiunii vă las cu două piese interpretate de Dan Spătaru. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Victor Buruiană, ne reauzim peste o săptămână.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor de apă sunt esențiale pentru modernizarea Republicii Moldova și apropierea de standardele Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și economie circulară competitivă, Jessica Rosval, în cadrul întrevederii cu președinta Maia Sandu desfășurată la Chișinău. În cadrul întrevederii, oficiali au discutat despre reformele din domeniul mediului, adaptarea la schimbările climatice și consolidarea rezilienței țării, precum și despre pașii necesari pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Un subiect important l-a constituit alinierea la acquis-ul comunitar în cadrul capitolului 27 dedicat mediului și schimbărilor climatice. Jessica Rosval a avut o întrevedere și cu prim-ministru Alexandru Munteanu, precum și cu viceprim-ministru și ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugenu Smochescu. Discuțiile s-au concentrat pe implementarea reformelor de mediu și pe sprijinul oferit de Uniunea Europeană prin planul de creștere, precum și prin asistența financiară tehnică. Comisara Europeană a participat și la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova, unde au fost prezentate proiecte și inițiative de investiții în valoare de până la 641 de milioane de euro. Forumul a continuat dialogul lansat la conferința de investiții UE Moldova din 4 iunie, accentul fiind pus pe investițiile în infrastructura de apă, eficiența energetică și consolidarea rezilienței comunităților în fața schimbărilor climatice. Irlanda va prelua din 1 iulie pentru următoarele 6 luni președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea se regăsește printre prioritățile asumate de Dublin. Pentru Republica Moldova, mandatul irlandez ar putea deveni una dintre cele mai importante etape ale negocierilor de aderare din acest an, dincolo de deschiderea altor grupuri de negocieri. Una dintre mizele următoarei etape este confirmarea condițiilor interimare pentru primul cluster, pas care, odată realizat, ar putea permite începerea discuțiilor privind închiderea primelor capitole de negociere, a declarat ambasadoara Republicii Moldova pe lângă UE într-un interviu pentru TVR Moldova. Deschiderea grupurilor de negocieri reprezintă doar o parte a procesului. În paralel, Republica Moldova trebuie să îndeplinească un prim set de criterii convenite cu statele membre pentru clusterul valori fundamentale. Abia după confirmarea acestor condiții, negocierile pot intra într-o etapă nouă. Negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsite penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai

0: Partidului Acțiune și Solidaritate susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947, drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Autorii proiectului argumentează că, spre deosebire de alte state din regiune, Republica Moldova nu are o lege cadru care să reglementeze statutul juridic și memorial al foametei din acea perioadă. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vanghelie la conducerea întreprinderii de stat Moldața. Situația creată în jurul problemelor de la Moldața s-a lovit în credibilitatea întregii echipe. Mă asum că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și am mers pe bună credință, menționează deputatul într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Radu Marian susține că nu a cunoscut despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii și cere ca acestea să fie investigate de Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară. Mai mulți funcționari publici vor participa la sesiuni de instruire, mentorat și schimburi de experiență în cadrul Programului Național de Leadership în Serviciul Public Sprint, potrivit organizatorilor. Programul urmărește dezvoltarea competențelor de conducere și pregătirea liderilor capabili să contribuie la modernizarea administrației publice și la parcursul european al Republicii Moldova. Participanții au fost selectați în baza unui concurs desfășurat în mai multe etape, iar în acest an, în premieră, evaluarea dosarelor a fost realizată de o comisie independentă, a menționat în cadrul unei conferințe de presă directoarea Institutului Național de Administrație și Management Public, Veronica Butnaru. Pe parcursul programului ajuns la a patra ediție, participanții vor avea acces la instruiri, sesiuni de mentorat, schimburi de experiență și activități practice. Date meteo la final, vreme deosebit de caldă, anunță meteorologii pentru mâine. Sunt în vigoare două atenționări de caniculă, una de cod portocaliu pentru zona de nord și roșu pentru cea de sud. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd. Maximile termice vor urca mâine până la 35 de grade la Briceni, 37 la Bălți și 41 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori de 21 de grade în nord și 26 în regiunile din sud.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica Știri pe www.radiochisinau.md.
1: Istoria la pachet cu Gheorghe Cojocaru.
3: Doamnelor, domnilor, bine ați venit la emisiunea Istoria la pachet. În pachetul emisiunii de astăzi am inclus subiectul cu privire la demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, un subiect extrem de important pentru agenda politică de la Chișinău, dar și pentru agenda autorităților de la Bruxelles. În acest proces de negociere s-a inclus Republica Moldova, dar și Ucraina, pentru că cele două state vecine merg la pachet, ca să zic așa, în acest efort de integrare în Uniunea Europeană. S-a dat curs negocierilor, se negociază primul cluster sau primul grup tematic consacrat valorilor fundamentale, conform experților în materie, anume acest dosar este unul dintre cele mai dificile, cel mai complicat, după care vor urma și celelalte șase la număr și nu este exclus să se anexeze la aceste dosare și altele, de asemenea de mare importanță, despre care vom vorbi în această emisiune. Vom discuta despre începutul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, împreună cu invitații mei în studio, pe care îi salutăm de la acest microfon. Îl salutăm pe domnul Victor Juc, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Studii Juridice, Politologice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova. Bună ziua, domnule profesor!
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
3: Vă mulțumim că ne sunteți alături și în această emisiune. Îl salutăm de asemenea pe domnul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Bună ziua, domnule Mihai Țurcanu!
5: Bună ziua!
3: Mulțumim și domniei voastre!

0: noastre. Domnule profesor Victor Juc, cum am putea defini acest moment extrem de important traversat de societate din Republica Moldova, având în vedere data, începutul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană? Este acest moment, așa cum s-a scris în presa internațională, drept cel mai important episod din viața politică, din viața socială din Republica Moldova de astăzi, după remiterea cererii de aderare la Uniunea Europeană în 2022?
1: Într-adevăr, este un moment foarte important pentru că Republica Moldova, la conferința interguvernamentală din orașul Luxemburg, din data de 15 iunie 2026, a demarat împreună cu Comisia Europeană procesul de negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar. Eu țin să precizez că Republica Moldova a demarat negocieri nu de aderare la Uniunea Europeană, ci de negocieri pe marginea mecanismelor care în ultimă instanță vor asigura aderarea la Uniunea Europeană, în contextul că cele 6 clustere plus încă 2 criterii vor fi negociate cu succes și acceptate atât de poporul Republicii Moldova, cât și de statele membre ale Uniunii Europene. Aș preciza că în septembrie 2025 Comisia Europeană a declarat că Republica Moldova, dar și Ucraina au finalizat procesul de screening, atât screening screeningul de evaluare evolutiv, cât și screeningul bilateral tematic. Și în urma desfășurării cu succes a screeningului, adică a monitorizării, s-au creat premize pentru ca cele două state să demareze negocieri pe marginea capitolelor acquis-ului comunitar. Însă din cauza dreptului de veto care putea fi folosit de către Ungaria din perioada guvernării partidului condus de Victor Orban sau a alianței condus de Victor Orban, acesta declara că nu va folosi dreptul de veto în raport cu Ucraina și deci Republica Moldova ca și Ucraina rămâneau pe tușă pentru un anumit moment. Este foarte important că în perioada septembrie 2025-iunie 2026, autoritățile Republicii Moldova, dar și autoritățile Ucrainei, au continuat procesul de negocieri, cei drept doar tehnic, cu instituțiile Uniunii Europene, fapt care permite ca în ultima instanță, atunci când procesul de negocieri pe marginea capitolelor a demarat, din punctul de vedere politico-juridic, să se înregistreze anumite rezultate în favoarea Republicii Moldova, dar și a Ucrainei. Trebuie de ținut cont de faptul că tentativele de decuplare a celor două state nu s-au soldat cu succes, pentru că nici Uniunea Europeană, dar și nici Ucraina și nici Republica Moldova nu agreau acest scenariu, în special Ucraina nu agrea, dar și Republica Moldova, fapt care în ultimă instanță a reținut într-o anumită măsură demararea negocierilor și a fost nevoie de o conjunctură favorabilă legată de alegerile parlamentare ordinare din Ungaria și schimbarea forței de guvernământ. Și atunci când Peter Madiar, noul prim-ministru a Ungariei, a declarat că țara sa nu va folosi dreptul de veto în defavoarea Ucrainei, atunci s-au creat premize la Comisia Interguvernamentală, ediția a doua din Luxemburg, să se demareze acest proces. Deci se deschide de regulă negocierile cu clusterul valori fundamentale, care conține anumite edificarea statului de drept, funcționarea instituțiilor democratice, respectarea drepturilor omului. De fapt, acest cluster include cele 4 condiții de la Copenhaga și Madrid, care au fost adoptate încă între 1993 și 1995. Eu n-aș spune că este cel mai dificil cluster de negociat, pentru că sunt și altele foarte dificil de negociat, cum ar fi clusterul 4, agricultura, și clusterul 5

0: mediul, dar acest cluster este foarte important pentru că se află la baza procesului de negocieri. Adică asigură învelișul și suportul politico-juridic pentru negocieri pe marginea altor clustere și celor două criterii care vor fi negociate. Adică avem o formulă 33 plus 2. În ultima instanță se va încheia tot cu acest cluster pentru că se va pune punctul final al procesului de negocieri. De fapt, se negociază la nivel tehnic mai mult funcționarii din instituțiile puterii de stat cu funcționarii din instituțiile comunitare sau din instituțiile europene. Și cel mai important este nu adoptarea unor legi sau unor acte normative care la moment fie nu sunt prezente, fie sunt într-un proces rudimentar, ci implementarea lor pentru ca în ultima instanță, când se consideră că procesul de negocieri s-a finalizat, să se armonizeze și să se standardizeze întreaga legislație, nu numai la capitolul adoptare, dar și la capitolul implementare, pentru că să se formeze un spațiu european unic, atât din punct de vedere economic, social, politic, dar și de securitate. Adică Republica Moldova, dar și Ucraina în aceste condiții trebuie să devină o totalitate, un element din totalitatea integră europeană. Altfel, însuși procesul de negociere, însuși procesul de formare a spațiului unic european va fi în derivă, vor fi anumite probleme și noi am văzut cazul Ungariei sau în alte, și alte cazuri care în ultimă instanță nu contribuiau la armonizarea și la promovarea unei politici comune, unei politici unice ale a Uniunii Europene.
1: Da, domnule profesor, tocmai în legătură cu acest moment aș fi vrut să vă întreb, să precizăm pentru cei care ne ascultă, da, această negociere se desfășoară între două capitale, Chișinău-Bruxelles, participă reprezentanții responsabili ai guvernului de la Chișinău, funcționarii de la Bruxelles, dar care este rolul celor 27 de state membre în acest proces?
0: Se negociază atât cu Uniunea Europeană cât și cu statele membre, pentru că fiecare stat membru se pronunță pe marginea deschiderii și închiderii clusterilor. Și dacă un stat membru dintre, actualmente dintre cele 27 se pronunță împotrivă, considerând că statul candidat are anumite restanțe sau statul candidat nu a rezolvat o problemă, atunci se exprimă deschis și este nevoie de negocieri, este nevoie de standardizare și armonizare. Prin urmare, se negociază atât cu instituțiile europene, cât și cu fiecare stat membru în parte.
1: Da, iată, noi avem exemplul Turciei. Turcia negociază de prin 2005.
0: Da, Turcia a demarat negocieri în octombrie 2005, a ajuns până la și-a închis 16 capitole, dar în 2013, din cauza unor probleme legate de mediu, parcul Göze din Istanbul, iar apoi din cauza primului cluster, valori fundamentale, adică nefuncționalitatea instituțiilor democratice, nerespectarea drepturilor omului, edificarea statului de drept, negocierile cu Turcia, cum au fost înghețate, cum au fost stopate, au rămas deja timp de aproape 13 ani. Deci și nu este la moment nicio premiză pentru ca negocierile să fie deschise. Și prin urmare, situația Turciei este următoarea. 16 capitole au fost închise. În același timp, niciun capitol nu a fost închis, pentru că atât timp când nu sunt închise toate cele 33 de capitole, orice capitol închis poate fi deschis. Prin urmare, exemplul Turciei este unul emblematic, pentru că trebuie de consolidat în continuare, de edificat și de consolidat statul de drept, de respectat drepturile omului, de a aderat la piața unică și de respectat, după cum am spus, întreaga legislație europeană prin armonizare și standardizare.
1: Da, domnule profesor Victor Juc, sigur că acum este un moment așa pe care societatea din Republica Moldova îl trăiește cu mare însuflețire, dar există niște așteptări? Ce garanții, dacă putem spune,

așa, dacă putem folosi acest termen, ar putea oferi acest proces de negociere. Există niște speranțe, niște așteptări, dar pe de altă parte oamenii se întreabă totuși când vom adera la Uniunea Europeană. Iată, cum putem depăși acest proces cu...

0: la calendaruri fixe. Atunci când negocierile se încheie, primul pas, atunci când guvernul statului candidat adoptă o lege prin care se atestă că negocierile s-au încheiat, atunci când cele 27 sau eventual mai multe state membre vor aproba acordul de aderare a Uniunii Europene, atunci când Parlamentul European, când Consiliul Uniunii Europene vor aproba acest acord, doar atunci Republica Moldova va fi invitată să adere. Deci noi nu putem opera cu un anumit calendar, dar autoritățile Republicii Moldova mai întâi au declarat 2028, apoi au trecut la 2030. Eu cred că 2030 ar fi un scenariu realist pentru Republica Moldova, dat fiind că negocierile, din punct de vedere politico-juridic, au demarat. Dar pot fi anumite obstacole. Noi niciodată nu putem spune că procesul de aderare la Uniunea Europeană este unul ireversibil. Depinde foarte mult de evoluțiile interne, atât timp cât Uniunea Europeană, și noi vedem acest fapt, este total deschisă pentru Republica Moldova. Desigur că este nevoie ca diplomația bilaterală a Republicii Moldova să bată la ușa la acele cancelarii europene care sunt mai puțin deschise față de Republica Moldova sau dau dovadă de o anumită reticență față de Republica Moldova. Eu aș putea să numesc 3-4 state care consideră că Republica Moldova, dar și Ucraina, încă nu sunt pregătite plenar pentru a adera la Uniunea Europeană, dar lăsăm probabil pentru o altă dată să ne pronunțăm. Deci nu putem avea o garanție solidă că Republica Moldova deja este un stat european cu acte în regulă. Dar este foarte bine că autoritățile Republicii Moldova nu au lăsat mâinile în jos și atunci când a fost această pauză de jumate de an sau mai mult de jumate de an, au continuat procesul tehnic de negocieri cu instituțiile europene. Nu putem spune la moment că, virgulă, parcursul european este unul ireversibil pentru Republica Moldova, dar în contextul deschiderii autorităților sau instituțiilor europene, avem întreaga speranță că acest proces va continua. Dar eu aș propune ca să nu operăm cu calendare stricte, pentru că ele practic întotdeauna nu sunt respectate. Principiul meritocrației funcționează, poate și cu anumite probleme în cadrul Uniunii Europene, și atunci când este respectat, atunci când toate statele membre sunt deschise, iar aderarea se face doar prin unanimitate, atunci vom putea spune că Guvernul Republicii Moldova a negociat cu succes capitolele acquis-ului comunitar, iar populația, iar oamenii din Republica Moldova au susținut eforturile guvernului. Aceasta avem pe de o parte, iar pe de altă parte, toate statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile Uniunii Europene au susținut acest proces. Deci este unul bidimensional care presupune, pe de o parte, guvernul și cetățenii statului candidat, pe de altă parte, instituțiile europene și statele membre ca receptori ai statului candidat.
1: În fiecare luni, de la ora 20 și 5 minute, Gheorghe Cojocaru îți prezintă istoria așa cum a fost. O emisiune pentru adevăr cu cercetători și specialiști în domeniu. Istoria la pachet. O viziune clară asupra trecutului, numai la Radio Chișinău.
2: Înainte de a-i oferi cuvântul domnului Mihai Țurcanu, dați-mi voie să le amintesc radioascultătorilor noștri că în această emisiune participă domnul Victor Juc, profesor universitar, doctor habilitat în științe politice și istoricul Mihai Țurcanu, doctor în istorie, doctor habilitat în istorie mai recent, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie. Domnule Mihai Țurcanu, ce provocări stau în fața diplomației de la Chișinău în acest proces de negociere cu funcționarii de la Bruxelles? Ce auturi eventual ar putea avea Republica Moldova la aceste discuții asupra grupelor tematice? Ce probleme identificați atât din această perspectivă?
3: Probabil că, și așa cum spunea și domnul profesor Juc, cele mai importante provocări, sigur că există

componenta aceasta politică a problemei sau politico-diplomatică, dar este și o componentă strict tehnică, da. Deci aceste negocieri pe marginea respectivelor capitole 23, 24, 5, 18, 32 și cele două transversale, ele presupun, noi le spunem negocieri, dar în fapt ele sunt mai curând îndeplinirea unor condiții și unor criterii tehnice. Și asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem la ora actuală. Deci trebuie să existe un merit. Da? Aderarea sau atât de deschiderea altor clusteri, deci cum a spus și domnul profesor Joc, asta e cel mai important cluster. El urmează principiul, chestiunile fundamentale în primul rând, el deschide primul, anume din acest motiv, și tot din acest motiv el se închide ultimul. Și deschiderea altor clustere depinde inclusiv de modul în care pe tot acest parcurs evoluează negocierile pe aceste cinci capitole. Și ele, de ce sunt poate cele mai importante și chiar în ce își privește cazul particular a Republicii Moldova? Pentru că el vizează cele mai mari carențe pe care le avem la actual, cele mai importante probleme pe care trebuie să le rezolvăm. De exemplu, reforma justiției. Pentru că toate rapoartele ale Uniunii Europene cu privire la progresul nostru în îndeplinirea acestor condiții specific faptul că noi trebuie să Republica Moldova trebuie să construiască un parcurs a reformei justiției din care să reiasă condamnări la nivel înalt, sechestrarea averilor ilicite, returnarea bunurilor publice confiscate. Și noi aici avem carență imensă. Practic asta nu s-a făcut încă până acum. Deci e vorba nu doar de chestiuni politice sau politico-diplomatice sau convingerea unui sau altui parlament sau unui sau altui guvern să nu ne pune bețe în roate în Consiliul European, dar dincolo de asta e vorba de faptul că noi trebuie să avem argumente pe baza cărora să-i convingem pe ei. Da? Deci noi trebuie să avem anumite realizări din acest punct de vedere. Tot aici, în cadrul acestui cluster, avem la capitolul 23, avem de îndeplinit condiții care țin de combaterea crimelor economice și a conflictelor de interese, protecția minorităților, protecția drepturilor omului, independența justiției față de influența politică. Cred că aici e foarte, foarte mult de lucru, pentru că și doamna președinte și, în principiu, partidul ei de guvernare recunosc că reforma justiției deocamdată nu aduce rezultatele promise. Recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni, anumite rezultate, deci dincolo de faptul că este vetting, ok, dar noi deocamdată practic nu avem niciun fel de tragere la răspundere a judecătorilor care sunt excluși din acest sistem și cred că asta s-ar include la acest capitol. Combaterea spălării banilor, aici eu cred că totuși noi în ultimul timp avem anumite rezultate, combaterea criminalității organizate, combaterea cu agențiile de poliție sau care au competențe în domeniul Uniunii Europene. Tot aici avem de făcut unele lucruri foarte importante din perspectiva modului în care funcționează finanțele noastre publice, achizițiile publice, în primul rând. Noi avem în țară 4.000 de autorități contractante care desfășoară achiziții publice. Noi acum, actualmente, desfășurăm o reformă a achizițiilor publice, dar noi avem foarte mari carențe în continuare la capitolul transparență și eficiență în gestionarea banului public și mai ales la etapa deja de gestionare a contractelor. Deci după ce achiziția publică propriu-zisă are loc, după ce de contractul de achiziții unui operator economic, practic monitorizarea contractelor este imposibil de efectuat la ora actuală, în primul rând având în vedere numărul foarte mare a autorităților contractante și lipsa specialiștilor care putea să facă lucrul ăsta. Și tot la acest cluster este un capitol foarte important, capitolul 18, care ține de datele statistice. Eu cred că biroul nostru de statistică e destul de bun, chiar zic că poate chiar mai bun decât acela, nu de provinție, decât acela din România, având în vedere calitatea datelor. Asta e și rezultatul faptului că noi suntem o țară destul de mică. Dar ceea ce trebuie să facem în acest capitol, în acest cluster la capitolul statistică, este aceea de a

face statisticile noastre de a le aduce la standardele europene, astfel încât ele să fie comparabile. Să putem înțelege cum stăm noi față de alte state europene pe baza statisticii pe care noi o producem, dar ea trebuie, din punctul ăsta de vedere, să fie comparabilă, adică după aceeași, să urmărească aceiași indicatori, să urmărească să aibă aceleași standarde, aceiași indicatori cantitativ și calitativ pe care îi folosesc, le folosesc birourile statistice din Uniunea Europeană. Tot în acest, în acest cluster avem capitolul 32 care ne solicită să îmbunătățim situația în ceea ce privește eficientizarea și transparentizarea cheltuielilor publice. Avem nevoie de perfecționarea metodelor de audit intern în instituțiile publice, de auditul extern, curtea de conturi, controlul financiar al ministerelor, prevenirea fraudelor și cooperarea cu Biroul European Antifraudă. Și tot aici avem, sigur, acele două capitole transversale care cuprind următoarele domenii. Reforma administrației publice, care la noi acum îi spune că e în curs de desfășurare, încă nimeni nu știe exact care o să fie rezultatul final, cum o să arate. Dar e clar că e foarte necesar, pentru că noi avem 900 de primării și în majoritatea din ele trăiesc câteva sute de oameni. Și din punctul ăsta de vedere, o reformă a administrației publice foarte necesară și cred că trebuie să fie neapărat dublată și de o reformă a instituțiilor care prestează servicii publice în localități, pentru că, și aici eu în primul rând mă gândesc la școli. La școli, la faptul că în sate, la noi școlile, având în vedere de populare a satelor și lipsa de specialiști, la noi profesorul de muzică predă și informatică și istorie în același timp și noi avem nevoie în mod cât mai urgent de o reformă a acestor instituții. Noi tot la acest capitol trebuie să demonstrăm că Parlamentul, guvernul nostru funcționează cum trebuie, că noi suntem capabili să, în continuare să desfășurăm alegeri corecte, ceea ce eu cred că în principiu noi la capitolul ăsta suntem destul de bine. Și iarăși un lucru foarte important e... Și asta e un principiu sau unul din criteriile la Copenhaga, dacă nu mă așa în memoria, noi trebuie să demonstrăm că Republica Moldova are o economie de piață funcțională și că noi suntem capabili să facem față concurenții economice care există pe piața Uniunii Europene. Cred că aici noi suntem destul de slab, mai ales în ceea ce privește agricultura noastră, care nu e nici performantă și e și scumpă din cauza costurilor energetice și faptului că proprietățile agrare, pământurile, sunt foarte parcelate, deci e foarte, pământul e împărțit în proprietăți destul de mici. Și asta cred că aici o să avem mari dificultăți și poate că iată în acest capitol, în ceea ce privește criteriul economic, noi am avea nevoie de mai mult efort diplomatic, politico-diplomatic de a convinge țări membre ale UE să nu ne să fim îngăduitoare cu noi, dacă pot. Deci eu cred că aici ucrainienii o să aibă mari probleme, dar din tot o altă cauză decât acelea din care avem noi probleme. La ei mai degrabă e că problema e că agricultura e prea competitivă. Agricultura, având în vedere faptul că costurile energetice acolo sunt mici, ei produc energie, având în vedere că proprietățile agricole sunt mari, terenurile sunt mari, ei sunt capabili să producă, bunuri agricole, mâncare, hrană, produse alimentare mai ieftine decât și Republica Moldova și decât media din Uniunea Europeană. Și noi știm, vedem că populiștii foarte mult exploatează chestia asta, mai ales cei din țările preponderent agrare sau mai curent agrare sau care are un sector agrar important, cum e chiar și Polonia, și România, și Ungaria. Dar aici, sigur că cei ce putem să ne gândim la faptul că așa cum astăzi polonezi sau fermieri polonezi protestează împotriva bunurilor ucrainene, agricole care ajung în, și caut să blocheze accesul lor în european, tot așa, la fel de bine ar fi putut să facă lucrul ăsta franceze contra bunurilor poloneze sau olandeze contra bunurilor maghiare sau românești. Deci aici trebuie să fie conducerile țărilor respective, trebuie să înțeleagă complexitatea acestui tablou.

0: Pentru că dacă fiecare trage spuza pe turta lui într-un proiect cum e acesta european, șansele sale de supraviețuire pe termen lung, eu cred că scad dramatic. Și mai ales dacă, să fim realiști, politica agricolă la nivelul european e foarte proastă. Agricultura produce mult, aruncă mult, e scump și nu este acea eficiență care trebuie să fie, mai ales având în vedere că posibilități tehnologice sunt destul de mari în Uniunea Europeană. Și, în afară de asta, aceste atacuri pe care le vedem împotriva produselor agricole europene, de fapt, ele sunt o expresie a unei abordări anticompetitive. Deci ele merg împotriva principiilor de bază a economiei de piață, unde concurența trebuie să fie liberă, unde cel mai competitiv și cel mai bun produs trebuie să vândă cel mai bine. Deci tot acest protecționism, el e unul fără viitor. El înseamnă că dacă cineva s-a ascunde în spatele său, înseamnă că producția sa nu e aceea care trebuie să fie, nu e aceea care poate să ofere cea mai bună valoare. Deci cam astea sunt aspectele tehnice. Un singur lucru vreau să adaug, că da, într-adevăr, cum s-a făcut și în cadrul acestei emisiuni de mai multe ori aluzii, în afară de aspectele tehnice este și un aspect politico-diplomatic, un aspect geopolitic a acestei întrebări. Pentru că noi acum deci avem cea mai lungă perioadă în care nu a existat extindere, da? De la aderarea României și a Bulgariei la Uniunea Europeană și până acum, bine, și dacă punem cu excepția Croației, am avut o perioadă foarte lungă fără extindere. Și acum întrebarea e dacă proiectul european mai este unul viabil, dacă el mai are capacitate de a proiecta imaginea sa, de a proiecta forță, sau dacă el va scădea și va pierde interes.
1: Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică. Hey!

0: Ora de muzică cu Victor Buruian în fiecare zi de luni după știrile de la ora 12.
1: Domnule profesor Victor Juc, s-a discutat în public, în presă, s-a discutat mult despre această propunere de integrare accelerată a Ucrainei, în special în structurile europene. Vedem că această propunere nu este susținută. Bruxelles, statele mari din Uniunea Europeană, în primul rând, s-au pronunțat împotriva acestei propuneri, iar comisarul european pentru extindere, Marta Kos, declara la Chișinău că va fi o nouă generație de tratate de aderare, probabil care se vor referi la Republica Moldova și la Ucraina, la alte state din vestul Balcanilor. Iată, din acest punct de vedere, ce ne puteți spune? Ce ne așteaptă până la urmă? Va beneficia Republica Moldova în eventualitatea că aceste negocieri se vor încheia pe o notă bună, de trecere pentru autoritățile de la Chișinău? Va beneficia Republica Moldova de statutul de membru plin al Uniunii Europene, ori va urma o perioadă așa de probă pentru noile state admise, între care și Ucraina și Republica Moldova?
2: Problema consta în faptul că se încerca identificarea unor soluții referitor la aderarea Ucrainei, în contextul că primul ministru Victor Orban vorbea permanent despre posibilitatea aplicării dreptului de veto în defavoarea statului vecin. Dar acele solicitări ale președintelui Zelenski privind o integrare accelerată a Ucrainei, depășind anumite obstacole sau depășind anumite etape, nu s-a soldat cu succes, fiindcă s-a hotărât ca în ultimă instanță, în plan tacit, să rămână pe principiile care au fost aplicate cu statele precedente, începând cu aderarea din 2004, apoi 2007, urmată de cea din 2013. Dacă să ne referim la tratate de tip nou, aici iarăși este o problemă care este un ecou din activitatea premierului Victor Orban. Mai multe state europene, în special cele fondatoare,

0: Germania, Franța, țările de jos, Luxemburg și Belgia au declarat că pentru o anumită perioadă de timp, statele noi acceptate vor fi lipsite de dreptul de veto. Dar situația este de așa natură încât nimeni nu credea, după integrarea Ungariei în 2004, că se va ajunge la așa o situație. Deci, eu nu exclud că statele din Europa Centrală și de Sud-Est și din cele statele din Est care vor fi integrate să li se aplice un tratament, eu n-aș spune discriminator, dar un tratament provizoriu privind aplicabilitatea dreptului de veto pe probleme fundamentale, cum sunt aderarea noilor membre sau introducerea anumitor taxe, anumitor impozite. În ultimă instanță, nu știu dacă se va trece la ceva nou, pentru că totuși toată lumea înțelege, instituțiile europene trebuie reformate, Uniunea Europeană nu poate să-și închidă porțile pentru statele din Balcanii de vest și din Europa de est, Uniunea Europeană trebuie să se schimbe într-o anumită măsură activitatea. Și deci suntem într-o perioadă de tranziție din punctul de vedere politico-juridic și procedural. Eu cred că dacă se va aplica acest drept, se va începe din 2028 cu Muntenegro, care este la moment principalul aspirant la aderare la Uniunea Europeană, și dacă se va aplica acest tratament în raport cu Muntenegru, atunci este de așteptat că se va aplica și în raport cu Republica Moldova, Macedonia de Nord și Ucraina. Dacă nu se va aplica în raport cu Muntenegru, atunci și celelalte state pe care le-am numit, pentru că ele sunt imediat în apropierea Muntenegrului, deci și aceste state nu vor beneficia de asemenea tratament. Prin urmare, la moment ne aflăm în condițiile unor incertitudini provenite atât din necesitatea de a modifica activitatea instituțiilor europene, dar și de a preîntâmpina unele derapaje nedorite.
1: Domnule Mihai Țurcanu, una din problemele mari cu care se confruntă diplomația de la Chișinău este conflictul transnistrian, problema transnistriană. Iată, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme, care deocamdată nu și-a găsit o soluție pe potrivă, astfel încât Republica Moldova să-și asigure controlul frontierelor, integritatea teritorială, astfel încât Republica Moldova să se bucure de mai multă securitate, să furnizeze securitate și să fie admisă plenar în Uniunea Europeană.
2: La drept vorbind, eu cred că nimeni nu știe la ora actuală care va fi soluția acestei întrebări și cum poate avea loc aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în cadrul sau ținând cont de realitățile definite de fapt că o parte din teritoriul țării ocupat de Armata Federației Ruse și de agenți și de forțe loiale Federației Ruse. Nimeni nu știe cum anume va avea loc asta, dar e clar că există tendința de a nu împiedica din cauza acestui fapt, din cauza acestei realități, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cine astăzi spune cel mai mult că Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană până nu se rezolvă conflictul transnistrian, dacă ne uităm cine sunt ei și cam ce spun ei în general în afară de lucrul ăsta, cam toți sunt adversari și, în cel mai bun caz, sceptici ai aderării Republicii Moldova în Europeană și favorizează mai curând revenirea Republicii Moldova în cadrul așa numite sfere de influență a Federației Ruse. Ei caut să folosească problema care există în teritoriul Transnistriei ca argument de a împiedica, de a tergiversa cât mai mult posibil parcursul de aderare a Republicii Moldova în Europeană. Nu cred că oficialii europeni, Uniunea Europeană astăzi are o idee clară despre cum va fi soluționată până la urmă această problemă. S-a vorbit despre scenariul Ciprului, în esență e un lucru bun scenariul Ciprului, pentru că el demonstrează că pe teritoriul că o țară pe teritoriu care este un conflict în

0: piața totuși ea poate adera la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, bineînțeles, avem acolo situații total diferite în care atât Grecia cât și Turcia, care sunt în principiu cele două părți din conflictul înghețat, ambele state membre NATO, există totuși o stabilitate care și chiar și o anumită bază a valorilor care permit ca Cipru să poată să miște în direcția integrării europene. Ceea ce, sigur, la noi nu. Și din punctul ăsta de vedere, cine spune că scenariul Ciprului nu e tocmai aplicabil în cazul nostru, are pe undeva dreptate, deși cred că nu, eu cred că nu în totalitate. Eu presupun că pe ce se mizează acum, la ora actuală, e aceea că rezultatul războiului ruso-ucrainean va duce inevitabil la o slăbire irreversibilă și suficient de și critică a influenței Federației Ruse în regiunea Transnistriană. Eu cred că pe asta se mizează la ora actuală. Cum anume o să traduc asta în termeni grecești, nimeni cred că nu știe, dar pe asta cred că se mizează, pentru că, într-adevăr, situația de până în 2022 și situația de acum, situații destul de diferite. Cred că, spunem, când există un regim de la Tiraspol, că există autorități autoproclamate, asta nu e corect, pentru că, în urmă, acești oameni rușilor. Dar totuși, și în principiu, e Rusia cea care într-o anumită măsură controlează situația din Transnistria. Însă izolarea teritorială în condițiile războiului ruso-ucrainean schimbă fundamental datele problemei în situația în care se creează premizele unei sciziuni dintre așa numitele autorități la Tiraspol sau regim autoproclamat și Federația Rusă propriu-zisă. Și dacă poziția Federației Rusă va slăbi într-o măsură suficientă ca rezultat a războiului ruso-ucrainean, atunci se va crea posibilitatea unei sciziuni complete între așa numitul regim de la Tiraspol și regimul de la Kremlin și va putea fi create premizele unei reintegrări pașnice.
1: Domnule profesor Victor Juc, o scurtă concluzie la dezbaterea de astăzi privind demararea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
2: Este de așteptat ca negocierile pe marginea primului cluster să debuteze și să se desfășoare într-o perioadă mai îndelungată. Cel mai important este ca să fie deschise cât mai repede și celelalte 5 clustere, pentru ca să poată și alte autorități ale puterii de stat să se implice în procesul de implementare tehnică mai degrabă decât de negocieri. Și eu consider că Republica Moldova în 2 ani ar putea ca să încheie toate capitolele privind implementarea acelor proceduri. Este foarte dificil, este cea mai dificilă perioadă din preaderare, dar toate statele membre au trecut prin acest proces, un proces foarte complicat, mai ales în contextul slăbiciunii instituțiilor puterii de stat, a lipsei unui suport solid pentru o economie funcțională de piață, dar Republica Moldova, odată ce poporul a ales integrarea europeană, trebuie să realizeze acest proces și să beneficieze din plin de această fereastră de oportunitate. Alte posibilități vor fi cine știe când. Iată de ce este foarte important de a implementa, pentru că totul este în beneficiul Republicii Moldova.
1: Cu aceasta emisiunea noastră a ajuns la sfârșit. Domnule profesor Victor Juc, domnule Mihai Țurcanu, vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Doamnelor, domnilor, mulțumim tuturor celor care ne sunteți aproape. Pe curând!

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mira Gombo și ascultați știrile. Violența domestică este în creștere în județul Arad. În primele 5 luni ale acestui an, numărul intervențiilor poliției și al ordinelor de protecție emise pentru victime aproape că s-a triplat. Autoritățile recomandă utilizarea unei aplicații care oferă evaluarea riscului, informații utile și acces rapid la sprijin pentru victimele acestui fenomen. Corespondentul nostru Ioan Suciu are detalii.
2: Polițiștii arădeni au emis 130 de ordine de protecție provizorii, comparativ cu doar 46 în anul 2025. Practic, numărul acestora este aproape de 3 ori mai mare, spune chestorul Dan Stoicănescu, șeful IPJ Arad.
3: Violența domestică, 64 de ordine provizorii au fost transformate în ordine de protecție. În 26 de situații, agresorul a fost obligat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere. Din punct de vedere a măsurilor dispuse față de autorii care au săvârșit infracțiuni din domeniul violenței domestice, au fost luate 42 de măsuri privative de libertate.
2: Datele confirmă că violența domestică reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale ale momentului. Aplicația Bright Sky Raw, realizată de organizații neguvernamentale în parteneriat cu Poliția Română, oferă informații și sprijin victimelor violenței domestice, hărțuirii, abuzurilor sexuale și traficului de persoane, spune inspectorul principal Oana Valentina din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității.
4: În această aplicație se poate ține un jurnal unde poți să aduni probe, fotografii, înscrisuri. Totodată, în aplicație găsim o hartă a instituțiilor și organizațiilor non-guvernamentale care pot să ajute victimele violenței domestice, dacă nu dorim să apelăm la poliție.
1: Interoperabilitatea româno-britanică în timpul misiunii consolidate de poliție aeriană a NATO a fost tema discuțiilor pe care o delegație a forțelor aeriene regale le-a purtat la Sibiu cu militari ai Academiei Forțelor Terestre din Sibiu. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Marii Britanii la București, oaspeții au mulțumit instituției militare sibiene pentru oportunitatea de a împărtăși din propria experiență cu cea mai nouă generație a armatei române. Armata britanică participă în țara noastră cu avioane Eurofighter Typhoon la o misiune permanentă de poliție aeriană pe timp de pace în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Epidemia de Ebola, care a cauzat până în prezent 360 de decese din 1274 de persoane infectate, s-a extins în întreaga parte nord-estică a Republicii Democratice Congo, unde trăiesc aproximativ 15 milioane de oameni. France Press amintește că țara africană a declarat cea de-a 17-a epidemie de Ebola de pe teritoriul său pe 15 mai. Boala, care provoacă o febră hemoragică adeseori mortală, este cauzată de o tulpină virală pentru care nu există deocamdată nici vaccin, nici tratamente omologate. Studii clinice ar trebui să înceapă în zilele următoare, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, care a emis o alertă sanitară de importanță internațională. Lucrătorii umanitari și oamenii de știință afirmă că autoritățile sanitare au întârziat detectarea virusului și că primele decese suspecte ar data din luna ianuarie. Și datele meteo de la noi, întreaga țară aproape se află sub avertizare cod roșu de temperaturi foarte ridicate până pe 1 iulie, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate de cod portocaliu de caniculă, vor fi nopți tropicale în zonele de câmpie cu minime de peste 20 de grade. Maximele de mâine vor oscila între 30 de grade pe litoral și în delta și 41 în Banat și Crișana. După amiază și seara vor fi însă condiții de ploi torențiale, grindină și vijelii la munte, dar și în Crișana, Maramureș și Transilvania. Și în capitală termometrele vor atinge mâine 39 de grade. Acum la București sunt 33 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.

0: Din sport acum, bună seara, Alex Țențu.
1: Bună seara, la Cupa Mondială de Fotbal se află în desfășurare al doilea meci din faza 16-milor de finală. La Houston, Japonia o conduce pe Brazilia cu 1-0 la pauză, marcator Kaishu Sano de la Mainz. De la ora 23:30 la Boston, adversare vor fi Germania și Paraguay, iar de la 4, Olanda și Maroc se vor întâlni la Monterrey. Programul complet al 16-milor, mâine Coasta de Fildeș Norvegia, miercuri Franța, Suedia, Mexic, Ecuador, Anglia, RD Congo și Belgia, Senegal, joi Statele Unite ale Americii, Bosnia și Herțegovina și Spania, Austria, vineri Portugalia, Croația, Elveția, Algeria și Australia, Egipt, iar sâmbătă Argentina, Capul Verde și Columbia, Ghana. Prima echipă calificată în optim este Canada în urma victoriei 1-0 cu Africa de Sud. Cluburile din Superliga continuă să anunțe transferuri în perspectiva sezonului următor. Rapid l-a prezentat pe atacantul central Jason Kodor. Component al echipei naționale sub 20 de ani, Kodor a jucat în ultimul sezon pentru Lecce în campionatul de juniori. Șef și Sfântul Gheorghe a oficializat sosirea stoperului Setighi Karamoko, 26 de ani ultima oară în Liga Secundă a Franței, iar FC Voluntari a semnat cu portarul Metod Jurhar de la vicecampiona Sloveniei FC Koper.
0: Este ora 21:05, știrile se încheie aici, la ora 22 puteți asculta radiojurnalul.
2: Istorica la Radio România Actualități.
3: Bună seara! Având în minte amintirea dureroasă a sorții transferurilor în Rusia imperială, de această dată vorbim de o sumă mult mai mică, iar locul de depunere ceva mai asigurator. 6 milioane de franci elvețieni depuși în cont la una din cele mai importante bănci din Elveția, cu scopul de a finanța existența și funcționarea unui guvern în exil, în cazul în care România ar fi fost ocupată militar de Armata Roșie. Un scenariu configurat de autoritățile din epocă. Cel care s-a ocupat de coordonarea acestei operațiuni a fost viceprim-ministrul Mihai Antonescu, cu aprobarea conducătorului statului. De altfel, și regele Mihai a fost informat la timp și a încurajat acest transfer, numai că situația din cauza dezvoltării evenimentelor ulterioare nu a rămas în formele inițiale. Lovitura de stat din 23 august 1944 i-a scos efectiv din scenă pe cei doi antonești, regele și clasa politică dominantă, punându-și toată încrederea că aliații occidentali nu vor lăsa România la cheremul forței ocupantului, depozitul din Elveția rămânând în rezervă. Comitetul Național Român, ca formă de organizare și reprezentare politică în exil, a apărut destul de târziu și nu a mai putut beneficia de banii din contul deschis la una din băncile elvețiene. A rămas numai cearta și complicațiile legate de acest fond, precum și acțiunile în instanță ale statului român prin guvernul procomunist. Dosarul Crețianu din Elveția este subiectul ediției. Invitată este doamna dr. Diana Mandache, cercetătoare a Muzeului Național de Istoria României. Doamna dr. Mandache este bine cunoscută pentru valoarea cercetărilor sale concentrate pe casa și familia regală din România, cu accent deosebit în cazul reginei Maria. Un prolific publicist cu peste 20 de volume dedicate acestei arii de cercetare istorică a mai adăugat un altul, cel care ne-a îndemnat la ediția de față, Banii Exilului, procesul Crețianu în Elveția. Un volum a apărut la editura Corind, 304 pagini în format electronic cu ilustrații, evident avem și varianta tipărită. Anul apariției 2026, un conținut ce girează o documentare temeinică asupra cauzei. Bună seara, doamna dr. Mandache.
4: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
3: Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cred că se cuvine, doamna dr. Mandache, să amintiți în câteva cuvinte date biografice și de carieră ale personajului noului dumneavoastră volum, Alexandru Crețianu, ortografiat în alte izvoare ca și Crețianu.
4: Da, dar pe actul de naștere și conform scrierii vechi, Crețianu. Și pentru străinătate era mult mai simplu de scris cu teze Crețianu. Deci Alexandru Crețianu era fiul unui diplomat Gheorghe Crețianu, bine cunoscut, și al Zoei Știrbei și nepot al prințului Barbu Știrbei. Un lucru care a fost destul de important, această aură aristocratică pe care o purta, l-a ajutat foarte mult în cariera sa diplomatică, absolvise dreptul la Iași, a făcut câțiva ani de război, da. Și rănit, a intrat în serviciu diplomatic în septembrie 1918. Evident, el a deținut o serie de posturi diplomatice importante, Londra, Berna, a avut funcții de asemenea ca director al Direcției Politice în Ministerul Afacerilor Străine și apoi secretar general al Ministerului, demisionând în octombrie 1941, datorită faptului că era nemulțumit cu privire la continuarea alianței războiului alături de Germania.

0: Germania nazistă, dar revine în 1943, în septembrie, datorită propunerii făcute și susținerii lui Iuliu Maniu și Mihai Antonescu de a ocupa poziția de ministru al României la Ankara, în așa fel încât să faciliteze comunicarea dintre negocierile care se purtau la Cairo pentru ieșirea României din război.
1: Bine, era și Barbu Știrbei la mijloc.
0: Acolo unde se afla unchiul său, Barbu Știrbei. Mai târziu venind și Constantin Vișoianu. Nepotul, Alexandru Crețianu, a fost cureaua de legătură dintre Cairo și București cu liderii politici din România, un om de încredere. A avut această putere de a păstra secrete pentru această rețea Cairo-Ankara-București. Era o personalitate, drept pentru care, mai târziu, în 1944-45, devine din nou omul de încredere pentru viitorul diplomației din exil, în eventualitatea în care România avea să fie ocupată de sovietici, în eventualitatea în care un regim antidemocrat se instaura în România. Astfel încât el va deveni principalul personaj în ceea ce va fi cunoscut procesul Crețianu despre care este vorba în Elveția. Dar noi trebuie să facem o diferențiere clară, pentru că există foarte multă confuzie, între fondul special de la Berna și banii care s-au defalcat din acest fond și care au fost transferați într-un cont personalizat către Alexandru Crețianu la Union de Bank Suisse din Berna. Fondul special din Berna a fost creat la sfârșitul anilor 1943-44, în trei etape, în martie 1944, apoi în iunie 1944, nu numai în Berna, în capitale ale statelor neutre în cel de-al doilea război mondial, oriunde puteau fi păstrate în siguranță anumite sume pentru a asigura existența continuității statului român și, bineînțeles, pentru fonduri necesare plății misiunilor diplomatice în perioada războiului.
1: Ei aveau din ce trăi atunci.
0: Exact, și care trebuiau asigurate pe o perioadă mai mare de timp. În iulie 1944 are loc un Consiliu de Administrație al Băncii Naționale României, unde participă Ion Antonescu, dar și ministrul de finanțe, și unde se hotărăște necesitatea transferării în Elveția unei sume mult mai mari necesare pentru acest fond de siguranță. Era vorba de 20 de milioane de franci elvețieni, din care în numerar au fost 7.971.000 de franci elvețieni, care erau în numerar, existau în fondul Băncii Naționale a României la o bancă din Elveția și care au fost transferate Ministerului Afacerilor Străine, respectiv în posesia legației române din Berna, și 363.000 de piese de aur. Piesele de aur existau, fiind depozitate de siguranță în al doilea război mondial într-o bancă din Elveția, tot UBS, da Zurich, și erau contravaloarea a 12 milioane de franci elvețieni. După 23 august era nevoie de o schimbare și din punct de vedere legislativ, juridic, a atitudinii noi guvernări. Aurul s-a dus în România. Practic exista în numerar de 7.971.000 de franci elveția. Aurul înapoiat în România și evident adus la Banca Națională a României. A fost adoptat în noiembrie 1944 un nou decret lege 576 prin care vroia să se continue din punct de vedere juridic această legislație privind fondurile speciale. Bineînțeles că era stabilit administratorul acestui fond, care era ministrul afacerilor străine, și cei care lucrau în legații, respectiv legația română din Berna, aveau, printr-un ordin ministerial, puterea de a dispune, după cum considerau, aceste situații excepționale. Ce se întâmplă în... În ianuarie 1945 se petrece principala acțiune și inițiativă a Ministerului Afacerilor Străine, respectiv sunt trei personaje. Constantin Vișoianu, care era ministrul de externe, George Anastasiu, însărcinat cu afaceri la Berna, și Alexandru Crețianu, ministrul României la Ankara, dar cel care avea un cont deschis la UBS din Berna. Pe 12 ianuarie 1945, Constantin Vișoianu dă un ordin ministerial prin care lui Anastasiu îi se cere să depună suma de 6 milioane de franci elvețieni pe contul personal al lui Alexandru Crețianu la o mare bancă elvețiană, UBS din Berna. Urma să primească noi dispozițiuni. Pe 14 februarie Anastasiu primește de la Crețianu dispoziția de a separa, disloca suma de 6 milioane și să le țină la dispoziția sa până când îi va spune când să depună în Banca Elvețiană.
1: Ministrul nostru de externe, Constantin Bișoianu, cât de bine îl cunoștea pe Crețianu și cât de multă încredere avea în el? Sau nu se mai pune problema în...

0: felul acesta.
1: Nu, era vorba de îndemnul și a existat și o scrisoare a lui Iuliu Maniu. Exista deja un nucleu de rezistență, numit și Cabinetul Negru din cadrul Ministerului Afacerilor Străine, care se luptau, asta după ce Petru Groza venise la putere pentru susținerea exilului. Aceste fonduri speciale ajungeau pentru o perioadă, dar nu pentru totdeauna, iar elvețienii nu acceptau decât oameni intelectuali crem a la crem, dar care aveau și o situație materială destul de bună, cu care să-și asigure existența privind aceste fonduri. Deci fondul special din Berna viza susținerea activității exilului, în special a intelectualității, pentru formarea unui guvern în exil și rezistența la un regim antidemocratic. Și acest cont a fost constituit la voința lui Iuliu Maniu, acceptat de Vișoian, pentru că Alexandru Crețianu, plecând în exil, la un moment dat, să folosească numai în scopuri politice, nu neapărat pentru susținerea Comitetului Național Român, orice alte evenimente politice pe care Alexandru Crețianu le considera, după bunul său crez și buna sa credință, că erau necesare și utile exilului. Așa a fost, de exemplu, între mai 1945 și octombrie 1945, Alexandru Crețianu retrăsese 3 milioane de franci care au fost utili României în 1945. Și 6, pentru conferința de pace la Paris, când un grup de diplomați, în paralel cu delegația oficială, au redactat o serie de memorii, documentație necesară delegațiilor străine participante pentru
0: adică
1: a face cunoscută
0: un
1: alt punct de vedere, exact. Acesta era un singur lucru, a finanțat și alte ziare. Între timp, se instaurase guvernul prosovietic dr. Petru Groza pe 6 martie 1945, ministru de externe fiind Gheorghe Tătărescu. Acesta a început să exercite presiune asupra diplomaților, respectiv asupra lui Crețianu, chemându-l mai întâi la sfârșitul lui martie, pe 22 martie, să revină pentru a avea o discuție în centrală, la București. A răspuns peste o săptămână sau două, într-un stil foarte interesant, spunând că suferă de paludism tropical și că are nevoie de tratament și de supraveghere a medicului, așa încât nu se poate reîntoarce în țară. Între timp, la Berna sosește în vara lui 1945, în august, Richard Franasovici, un fidel al lui Gheorghe Tătărescu și bun amic. Ce se întâmplă în această perioadă? Intervine greva regală, care are un efect surprinzător supra situației noului exil, să zic așa, diplomatic, în care, evident, guvernul Groza și Gheorghe Tărescu încercau să epureze, din punct de vedere politic, ideologic, foștii diplomați sau chiar și să-i discrediteze.
0: Greva le-a dat un
1: iar
0: gaz?
1: Greva,
0: sau...
1: da, sau pentru că regele nu mai semna decrete, cum erau acelea de înlocuire a diplomaților. În Elveția a fost o situație excepțională. În Turcia, Alexandru Crețianu a reușit să reziste până după sfârșitul grevei regelui Mihai. Richard Franasovici a înaintat Departamentul Politic Federal cererea de înlocuire a 3 diplomați care făceau rezistență, care erau regaliști, care îl susținuseră și pe Alexandru Crețianu, fiind vorba despre George Anastasiu, Titu Rădulescu Pogoneanu și Petru Maxim. Aceștia, la rândul lor, au înaintat memorii Departamentului Politic Federal, în care spuneau toată această situație creată și ca elvețienii, din punct de vedere politic, diplomatic, să nu recunoască cererile, deoarece guvernul era rebel împotriva suveranului, deoarece suveranul inițiase această grevă regală în care se opunea politic guvernului Petru Groza. Elvețienii au spus că ei, din moment ce regele nu a înaintat niciun act referitor la această situație, ei nu fac altceva decât să accepte pe un ministru care a fost acreditat în țara lor, au pierdut posturile diplomatice, în schimb li s-a asigurat și au fost ajutați pentru refugiu politic, rezidența pe care o aveau în Elveția, inclusiv cu chestiuni financiare legate de rații alimentare, cum erau în acea perioadă dificilă de război.
0: Cercetarea istorică înclină mai mult balanța către o soluție politică și mai puțin juridică, cu toate că au fost cel puțin 3 cereri de revizuire plus altele după anii 60 din partea Bucureștiului. Astăzi cunoaștem răspunsul băncii depozitare din Elveția și în plus avem și hotărârile Tribunalului Federal Elvețian. Acum, sigur, am revenit la procesul în sine, procesul Crețianu. Au fost mai multe întâmpinări din partea Bucureștiului pentru recuperarea celor 7 milioane de franci elvețieni.
1: 6 milioane,
0: da. Cum au ajuns la proces?
1: Da.
0: Și de ce au făcut-o? Nu mai era altă cale?
1: În primul rând, Tătărescu a trimis telegrame periodice lui Alexandru Crețianu, în care mai întâi era pe un ton diplomatic, apoi l-a amenințat cu parchetul, în primul rând în România, unde a avut loc proces și evident că acestea erau procese

0: politice și în care fuseseră acuzați de lapidare, fraudă, li se dăduseră 3 luni închisoare, au revenit cu un apel
1: ceva
0: după aceea 6 luni, evident, și să restituie...
1: Inclusiv fostul însărcinat cu afaceri.
0: Exact, George Anastasiu. În schimb, un alt demers este făcut datorită impulsionării date de Gheorghe Tătărescu de către Richard Franasovici asupra autorităților revesiene și, evident, se deschide un proces, obținându-se un sechestru provizoriu asupra contului Crețianu. Îl rugaseră pe Crețianu

0: transfere pe numele lui Richard Franasovici la aceeași bancă, în contul Franasovici.
1: Știm în momentul ăsta că banii ar fi luat direcția înapoi, acasă, în România.
0: Evident, ăsta era și scopul de recuperare. Evident că acest lucru nu s-a întâmplat, sechestru s-a ridicat datorită avocaților, trebuie să spun că partea română a angajat un avocat elvețian, Isidor Lifshitz, iar Alexandru Crețianu, un profesor universitar specializat MATI. Se numea. Această situație juridică a fost continuată pe parcursul aproape 11 ani, 13 octombrie 1945 până pe 3 septembrie 1956. Dar din ianuarie 1948 situația este radicală, fiind foarte mulți bani și foarte multă propagandă în presa română sau în unele ziare din străinătate împotriva lui Alexandru Crețianu, împreună cu susținătorii săi, cu Constantin Vișoianu, care s-a aflat deja în Statele Unite, sau cu Grigore Niculescu Buzești, au început să susțină exilul pe regele Mihai în acest efort de unificare a exilului românesc, care s-a coagulat în mai 1949, fiind ales ultimul premier al României Democratice, generalul Nicolae Rădescu, ca președinte al Comitetului Național Român. Acolo sunt deja de la înființare o serie de rivalități între Nicolae Rădescu și Constantin Vișoianu și treptat se aduce această problemă datorită acestei diferențe de opinii cu privire la finanțarea Comitetului Național Român. La început au fost folosiți o parte din bani, dar exista mereu această suspiciune că nu există o transparență privind utilizarea acestor fonduri și cum Alexandru Crețianu le va folosi. Dar banii fuseseră folosiți până în 50-51, iar o parte rămăseseră tot la UBS, cont pentru care încă statul român se lupta pentru obținerea acelor bani. Un director de la UBS afirma că deja Crețianu, până în octombrie 1945, luase aproximativ 3 milioane de franci elvețieni, deci acțiunea pentru care statul român, el tot cerea 6 milioane de franci elvețieni, dar practic era vorba de 3 milioane.
1: Bine, elvețienii nu puteau plăti de două ori, ca să
0: nu puteau plăti același lucru, da, spusese și directorul băncii elvețiene. Pe măsură ce procesele cu apeluri, tot felul de deschideri de procese, avocatul lui Alexandru Crețianu întotdeauna a avut o linie juridică în care susținea că actul prin care s-a deschis acest cont era un act de guvernament, de plin justificat și că Alexandru Crețianu era îndreptățit, deoarece acea sumă fusese defalcată înainte de venirea guvernului dr. Petru Groza, deci în februarie 1945 se defalcase suma. Suma fusese păstrată special până la noi ordine de Alexandru Crețianu, deci practic nu mai făcea parte din patrimoniul statului. De asemenea, spunea că această problemă ține de dreptul public românesc, fapt care nu se putea judeca din instanțele elvețiene. Era o problemă care era în favoarea lui Alexandru Crețianu, în defavoarea avocatului Lifshitz, care reprezenta statul comunist, și anume că nu exista o convenție bilaterală în ceea ce privește
1: la nivel guvernamental, între
0: problemele juridice, din punct de vedere juridic. Din start, ducea la un eșec al procesului. Până la urmă, instanțele elvețiene au refuzat să judece acest proces.
1: Doamna Mandache, ce socotiți că au fost punctele forte, dar și vulnerabilitățile în apărarea lui Alexandru Crețianu atunci când a pledat în 1946 în fața unui tribunal federal elvețian?
0: Cred că nu îl priveau ca pe un inculpat, ci îl vedeau ca un personaj din toată această succesiune de evenimente între ianuarie-mai 1945, iar el a spus exact evenimentele care s-au întâmplat. Și faptul că acești bani nu îi aparținau, fusese dat în cont personal, dar era un act guvernamental exact menit să fie susținut pentru interese politice. El considera exact cum Iuliu Maniu îl rugase să îndeplinească această misiune.
1: Oare expunerea pe care o susținea Bucureștiul în litigiul juridic cu Crețianu nu cumva era influențată, doamna doctor Mandache, și de noua ordine politică, mai precis de asperitățile soviet-occidentale și debutul războiului rece?
0: Evident, ei s-au ținut, autoritățile elvețiene, de a judeca un lucru care era deja politizat, o problemă ideologică, și preferau să nu se amestece. Evident că din 1948 se accentuase această manifestare ideologică, inclusiv în plan juridic, în cadrul procesului. Profesori universitari de drept din România înaintau memorii sau rapoarte proteste cu privire la consultanțe juridice, dar și unii din exil, cum era Constantin Xeni, care susținuse, de fapt, demersurile statului român, inclusiv cel comunist, sprijinind cu un raport cu privire la acest proces, asigurând consultanță juridică. Aceste presiuni ideologice erau exercitate prin intermediul avocatului,

0: care avea tatăl Boris Lifshitz, născut în Rusia și colabora cu spionii sovietici. Deci avea o influență sovietică ideologică fenomenală, de aceea și fusese ales și acest Isidor Lifshitz, fiul lui Boris Lifshitz, avea să colaboreze cu statul român, statul comunist, pentru mulți, mulți ani. Avem să-l întâlnim, avem
1: și mai
0: să-l întâlnim
1: după anii 60,
0: și în anii 70, inclusiv în procesul moștenirii Elenei Lupescu, versus statul comunist. Dar nu numai în acest plan juridic, prin intermediul avocatului lor se exercita presiune, dar și la nivelul relațiilor bilaterale. În 1949-51 au avut loc negocieri privind despăgubirile elvețiene pentru proprietățile elvețiene.
1: După naționalizare, da.
0: Naționalizate în 1948, s-a încheiat în august 1951 un acord fiind despăgubiți și au mai avut loc negocieri pentru încheierea unui acord privind mărfuri. Nu un tratat comercial, un acord. Era la un nivel minim de colaborare. În cadrul negocierilor, inclusiv pentru despăgubirile elvețiene, cât și pentru aceste...
1: A intervenit și acest subiect?
0: A intervenit acest subiect privind contul Crețianu, punând presiune pe diplomații elvețieni, întârzierea acordării acestor despăgubiri, pentru că le cerea să intervină în procesul juridic. Unii nu înțelegeau separația puterilor în stat, alții înțelegeau foarte bine, mă refer la autoritățile române, dar nu se lăsau și continuau în această rugăminte, în ghilimele, diplomatică, de a interveni în procesul juridic, fapt care a fost afirmat clar și la nivel politic, dar și la nivel diplomatic elvețian, iar actul juridic este un act independent, nu se poate interveni, dar a mai fost un lucru la fel de imoral cu privire la situația cetățenilor cu dublă cetățenie aflați în închisori în România. Nu erau eliberați, nu li s-a acordat viză de ieșire din România. Aici a fost o întreagă luptă diplomatică. Unul din diplomații elvețiani, Erich Kessler, a fost la un pas de a fi arestat, reușit să se plece din România, fiind suspectat că colaborase cu diplomați americani, britanii sau italieni și complotau împotriva guvernului român.
1: Da, doamna doctor Mandache, cum a rămas cu Alexandru Crețianu? A rămas fără prieteni?
0: Alexandru
1: s-a certat
0: Crețianu,
1: cu ei,
0: deci
1: sau
0: ieșit,
1: ei s-au certat cu el?
0: Alexandru Crețianu a ieșit învingător din acest proces de lungă durată. Acești 11 ani au fost ani de erodare a relațiilor de prietenie sau a relațiilor politice cu o serie de lideri ai exilului românesc.
1: Poate cu Grigore Gafencu s-a fi păstrat legături mai bune.
0: A păstrat parțial, dar în jurnalul său Grigore Gafencu o spune clar care era situația, cât a ajutat pentru conferința de pace de la Paris, dar și faptul că era favoritul lui Iuliu Maniu. Aici el ar fi vrut să aibă întâietate în coordonarea diplomaților aflați în exil și se simțea într-un fel neîndreptățit că Iuliu Maniu preferase pe Alexandru Crețianu. Dar și Constantin Vișoianu, trecând anii, a fost oarecum...
1: A devenit mai critic, da.
0: A devenit critic. Vedem acest fapt mai târziu într-o scrisoare adresată regelui Mihai, în 1970, dacă nu mă înșel, în care spune toată situația existentă și faptul că lipsa de transparență a lui Alexandru Crețianu constituia nemulțumirea principală, că dacă s-ar fi constituit un trust prin care să fie administrate aceste fonduri, care nu erau foarte mari, erau vizibile, da, pentru că Alexandru Crețianu a folosit acești bani în finanțarea fie a unor intelectuali, fie în finanțarea unor reviste.
1: Au avut un ziar la New York, da, și la Nation Romaine,
0: exact,
1: la Paris, da,
0: exact.
1: Și au mai dat și bani, burse pentru studenții români aflați în Occident.
0: Exact.
1: Pentru intelectuali care, de fapt, erau șomeri acolo, nu aveau din ce trăi.
0: Deci a asigurat o parte din asta.
1: Și cum a rămas cu diplomatul nostru, Crețianu?
0: Alexandru Crețianu, după spusele lui Constantin Vișoianu, pentru că aceste lucruri sunt foarte puțin știute, deci după încheierea acestui proces, își mai cumpără o vilă în Florida, fapt care
1: alimentează,
0: la firmă,
1: de fapt,
0: alimentează și inclusiv în scrisoarea lui Vișoianu către regele Mihai este afirmat acest lucru. El ar fi dorit chiar să-l dea în judecată la începutul anilor 70, dar considera că aceasta ar alimenta situația din România, redeschiderea procesului de către comuniști și n-ar fi făcut decât foarte mult rău exilului românesc.
1: A trăit în America până la urmă? Sau?
0: Alexandru Crețianu, da, din 1947, în Statele Unite se căsătorește cu vara lui Eliz Știrbei, fostă boxa.
1: O altă căsătorie.
0: Da. Are copii soției, alți copii n-au avut decât cei pe care i-a avut Eliz Știrbei cu Edwin Boxa. Și s-a ocupat de exil, dar într-o formă din umbră mai mult. A început în Comitetul Național Român. El a rămas, în schimb, un om cu integritate, pentru că foarte multe persoane personaje, inclusiv Ion Rațiu, la fel și Neagu Giuvar, își dorea ca această situație să se lămurească, el știindu-l un om integru, care a făcut foarte mult pentru România în perioada interbelică, dar în anii războiului.
1: Pare a fi nedreptățit de istorie.
0: De aceea am pus și la începutul cărții și la sfârșit aceste jurăminte ale lui Alexandru Crețianu către statul român, către monarhii. La început regele Ferdinand și apoi regele Mihai, căci așa a și fost până la urmă. A fost credincios regelui Mihai.
1: Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Dosarul Crețianu din Elveția. Invitată doamna dr. Diana Mandache, cercetătoare a Muzeului Național de Istoria României. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Neda, regia de emisie Lucian Flenche și Isabel Jerdea. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Doamna dr. Mandache, vă mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.
2: Lumea de mâine la Radio România Actualități.
3: Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine. Astăzi vă propun o călătorie în care tehnologia întâlnește ingeniozitatea și dorința de evoluție. Începem prin a explora o zonă care aprinde dezbateri, inteligența artificială în domeniul artelor și al designului. Încercăm să înțelegem cum noile instrumente digitale vin în sprijinul creatorilor și cum se redefinește creativitatea atunci când omul și algoritmul colaborează. Ne îndreptăm apoi atenția către un proiect ce demonstrează că viitorul transportului curat se construiește chiar de pe băncile facultății. Este vorba despre un vehicul propulsat exclusiv prin panouri fotovoltaice, cu care studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca vor reprezenta România la cea mai mare cursă europeană dedicată mașinilor solare. În final, avem un exemplu concret de modernizare a infrastructurii educaționale. La Universitatea din Oradea, un nou laborator de automatică și-a deschis porțile pentru a le oferi studenților spațiul ideal de cercetare. Pe larg despre aceste subiecte în minutele ce urmează. Inteligența artificială transformă în ritm alert arta și designul, devenind dintr-un simplu instrument un adevărat partener creativ care accelerează procesul de producție și stimulează inovația. Astăzi, algoritmii sunt folosiți pentru a crea rapid imagini, texturi sau modele complexe, scurtând timpul de lucru. În arhitectură, de exemplu, AI-ul generează imediat concepte de design, ajută la optimizarea spațiilor și la crearea de vizualizări 3D, transformând modul în care arhitecții abordează proiectarea. Schimbările se văd în întreg domeniul creativ, încă de la nivelul liceelor de arte. Aflăm mai multe din interviul realizat de Răzvan Stoichițoiu.
4: Mă numesc Negrea Cătălin Ionuț, sunt profesor la Liceul de Arte Plastice Constantin Brăilui din Târgu Jiu.
5: Cât de mult a influențat inteligența artificială acest domeniu?
4: Într-adevăr, este o schimbare fantastică. Chiar pot spune de domeniul fantasticului. Lucrurile, din punctul meu de vedere, cel puțin pe zona vizuală, merg spre bine. Ușurează munca unui adevărat creator. Munca unui designer, un designer care știe ce face. Este destul de interesant în momentul de față, pentru că nu mai are atât de lucru, nu mai pierde timp. Contează foarte mult ideea. M-am jucat alături de elevi, după ce am studiat puțin ce se poate întâmpla, și am luat câteva idei pe care le aveam din facultate, niște schițe de mașini. Aveam vederi, vedere laterală, frontală, câteva perspective, dar am zis în felul următor, haideți să vedem ce poate face cu patru vederi o mașină, o epură, haideți să încercăm să-i dăm această epură și să vedem cum îmbină inteligența artificială, cum trece obiectul ăsta în tridimensional singură, fără modelare 3D, fără să intervenim cu un program gen Blender sau 3D Studio Max. Foarte interesant că dacă îi pui patru vederi, de exemplu, la trei vederi mai interpretează, dar dacă îi dai o epură în patru vederi pentru auto, o face 99%. Este aproape perfect. Deci poți simula rapid generări 3D cu inteligența artificială. Ulterior, mai interesant, poți aceste generări, aceste randări, să le animezi, de exemplu cu Google Flow, cu VO3. Poți să le animezi dându-i un prompt, un scenariu, rapid. Apoi am încercat chestii care cumva intră în domeniul publicității. Am realizat niște elemente signalectice pentru parcul central din Târgu Jiu, care știți că este în restaurare acum și ne-am gândit, o să fie totemuri depuse acolo, semne, o să fie panouri direcționale, tot felul de elemente.

0: Signalectice. Și ne-am jucat iarăși cu chestia asta. Le-am dat studenților de la Facultatea de Design de la Constantin Brâncuș de aici, le-am dat această temă. Și după ce am schițat, după ce am realizat câteva vectorizări în CorelDRAW, din nou am băgat toată treaba asta în inteligența artificială. De exemplu, cu Gemini ne-am jucat pe moment atunci și după aceea aș fi vrut să mergem mai departe cu niște animații, încă n-am ajuns acolo. Au ieșit minuni, rapid, în minute, secunde și minute.
1: Dar ideea contează.
0: Ideea contează. Ulterior, bineînțeles, se pot dezvolta aceste proiecte, se pot duce și mai departe, dar te ajută enorm să vizualizezi, să-ți dai seama ce se întâmplă. Oare, uite, acum nu mai pierd timpul să modelez 8 ore un model. L-am făcut în câteva, să zicem totuși, minute. Da? Că până generez, până dacă îți place, nu-ți place, mai umbli la prompt. Deci lucrurile, eu zic că merg spre bine din punctul ăsta de vedere. Acum vom vedea, conspirații sunt destule vis-a-vis de inteligența artificială. Pentru noi e un salt.
2: Lumea de mâine.

0: lumea de mâine.
1: Atunci când ingineria aplicată și mobilitatea sustenabilă se îmbină, apar proiecte precum Solis Hyperion. Vorbim despre un vehicul 100% electric, alimentat exclusiv de energie solară de la propriile panouri fotovoltaice, dezvoltat de studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Echipa va reprezenta România la cea mai mare cursă europeană dedicată mașinilor solare, iLumen European Solar Challenge 2026, care va avea loc în luna septembrie. Participarea acestui prototip la competițiile internaționale pune la încercare nu doar performanța aerodinamică sau partea de stocare a energiei,

0: ci și strategiile de curs ale echipei. În drumul său, Solis Hyperion a ajuns și la Bistrița, unde a fost prezentat în cadrul unui târg de oferte educaționale. Cristiana Sabou a stat de vorbă cu membrii echipei.
1: Bogdan Jugastru mă numesc, sunt reprezentant al echipei Solis, suntem o organizație de studenți ce lucrăm la dezvoltarea vehiculelor pe putere solară și participăm cu ele la diferite competiții. Am participat la anul trecut la o competiție în Australia, de unde am parcurs din nordul până în sudul Australiei, aproximativ 3000 de kilometri. An de an încercăm să îmbunătățim cât de mult lucrurile. Urmează să participăm în anul acesta la o competiție în Belgia, unde trebuie să parcurgem circuitul din Zolder în stil Le Mans, adică 24 de ore de anduranță în care mașina trebuie să parcurgă un circuit cu mai mulți piloți.
2: Câteva lucruri despre cum se construiește un astfel de vehicul, pentru că știu că voi îl faceți acolo la universitate.
1: Avem mai multe departamente, eu fac parte din departamentul de mecanică, dar implică mult mai multe departamente, cum ar fi cel de electro sau electrică, departamentul de software și în spatele tuturor este departamentul de media și de sponsorizări, care ne finanțează și ne ajută să ne promovăm. Începem prin a proiecta, după ce proiectăm, verificăm prin simulări, iar pe urmă trecem la partea de executare, unde ajungem să construim vehiculul și să îl testăm pe bune.
2: Și cum funcționează el?
1: Folosim puterea solară pentru a ne alimenta panourile fotovoltaice, pe care după aceea alimentarea primită o folosim în motor pentru a ne deplasa. Prindem maxim aproximativ 120 de km la oră, deși am putea prinde mai mult, dar am considerat că ar fi mai bine să nu, datorită faptului că noi ne bazăm pe eficiență.
3: Cristian Cociș-Wagner.
2: Care e contribuția ta pentru ca lucrurile să meargă aici ca la carte?
3: Lucrez pentru optimizare a diverselor sisteme care țin de partea mecanică a vehiculului. E o experiență foarte faină și chiar recomand tuturor studenților, chiar dacă nu în acest proiect, în proiecte similare, pentru că e o oportunitate extraordinară de dezvoltare, atât personală cât și profesională.
4: Eric Lefter și mă ocup de toate. Sunt în bordul administrativ a proiectului și am grijă de ca toate departamentele să funcționeze cât de bine se poate și să le ofer tot ce au nevoie pentru desfășurarea lor. Dar asta nu înseamnă că nu mă ocup de partea tehnică, că cu fiecare ocazie pe care o am, mă implic și pe activitatea de lucru efectiv pe mașină. Doctorand în anul 2 și în mare parte asta îmi ocupă timpul, partea de doctorat, împreună cu vehiculul solar.
2: Cât de smart e generația aceasta care își dorește să facă lucruri extraordinare, să exploreze în același timp?
4: Sunt foarte agili, au o acuitate mentală ridicată și asta le permite să se plieze rapid pe orice acțiune pe care și-o doresc să o facă. Și asta e un exemplu cel mai bun. Sunt colegii noștri din proiect care arată că se pot apuca în orice moment să rezolve o problemă apărută în mai puțin de câteva minute. Exemplul cel mai bun, eu am participat în Australia, unde am avut o singură problemă tehnică de-a lungul competiției, care a fost rezolvată în aproximativ 10 minute.
2: Având în vedere că prețul carburanților e cum e, oscilează când e foarte mare, când e mai puțin mare, dar tot mare, vor fi acestea vehiculele viitorului?
4: Vehiculele solare nu cred că vor fi în principiu vehiculele viitorului, dar cele electrice sunt sigur că da. Noi încercăm să aducem o posibilitate de a optimiza și a crea posibilitatea de a ajuta vehiculele electrice prin energia obținută de la panourile fotovoltaice. Prin prelungirea distanței pe care o pot parcurge vehiculele și prin posibilitatea în principiu de a avea un backup de energie în momentele critice.
2: Înțeleg că e obiectul unei cercetări care se face la Universitatea din Cluj?
4: Da, dar e un proiect de echipă unde suntem aproximativ 70 de studenți și fiecare are responsabilitatea lui, adică fiecare e repartizat pe un departament sau o latură pe care o cercetează, să zicem. Nu e un proiect efectiv de cercetare, dar prin prisma activității, da.
2: Vin tinerii, absolvenții de liceu, sunt interesați?
4: În ultimii 2 ani a început să crească nivelul de interes. Exemplu cel mai bun pentru noi a fost anul trecut admiterea la inginerie electrică, unde a fost un pulseu foarte mare de oameni, aproape că nu au făcut față admiterile, nu au fost suficiente locuri, dar da, începe ușor, ușor lumea să realizeze că ingineria e foarte importantă și fără inginer lumea nu se mișcă.
2: Ingineria la pachet cu digitalizarea, mă gândesc, cu tot ceea ce ține de software.
4: Orice, adică în momentul actual nu cred că mai poți să vorbești de inginerie pur fără software, adică ingineria are automat, include componenta de software, inteligență artificială, tot. tot ce înseamnă parte de computer science e inclus și în inginerie. Nu se mai poate face fără.
2: Apropo de concursul despre care îmi spuneau cei doi membri ai echipei, înțeleg că va fi în Belgia.
4: În Belgia, da, 24 de ore pe circuitul Zolder. Până atunci optimizări. Optimizări, lucrăm încât să o aducem într-o stare cât mai bună și targetul nostru este să terminăm pe poziție cât mai bună. Ne dorim să poate reușim să aducem primul podium echipei și noi facem tot ce ne stă în putință pentru chestia asta. Adică o

fiecare gram pe care putem să-l optimizăm, fiecare watt de energie pe care putem să-l salvăm în baterie ne ajută și noi pentru asta ne petrecem timpul la proiect. Vă așteptăm să ne urmăriți!

0: lumea de mâine.
1: Modernizarea infrastructurii educaționale face un nou pas important în universitățile din România. La Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației de la Universitatea din Oradea a fost inaugurată

0: inaugurat un nou laborator de automatică de ultimă generație, realizat în parteneriat cu mediul privat. Spațiul este dotat cu tehnologii moderne și computere performante, iar aici studenții de la licență și master vor putea studia discipline direct legate de sistemele inteligente, testând algoritmi și concepte de programare. Investiția are drept scop să accelereze pregătirea tinerilor pentru tehnologiile viitorului și să faciliteze trecerea lor direct către piața muncii. Cu detalii, corespondentul nostru, Stelian Radu Cacuci.
1: Universitatea din Oradea a deschis un nou laborator de automatică la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației. Sala din campusul central a fost complet refăcută și dotată cu aparatură modernă, pentru ca studenții să nu mai învețe doar din cărți, ci pe echipamente actuale. Doamna profesor universitar dr. Helga Silaghi, directorul Departamentului de Inginerie a Sistemelor Automate și Management, explică cum a fost proiectat acest nou spațiu.
2: Am gândit acest laborator ca un mediu atractiv și performant de studiu pentru ca studenții să aibă acces la diverse echipamente de automatizare. Și prin modul în care am amplasat mobilierul nou și modern, am încercat să dezvoltăm pe lângă competențele profesionale și competențe transversale legate de munca în echipă, comunicare, colaborare. De acest nou laborator vor beneficia pe lângă studenții de la programele de studiu automatică și informatică aplicată, licență și sisteme automate avansate, master, și studenții de la celelalte programe de studii ale facultății noastre. Încercăm să facem încă un pas înainte pentru o tranziție mai ușoară a studenților de pe băncile facultății din mediul academic spre piața forței de muncă.
1: Drumul de la idee până la calculatoarele de pe mese a durat mai bine de un an și a însemnat multă muncă de organizare. Rectorul universității, profesorul universitar dr. Inginer Constantin Bungău, crede că astfel de laboratoare sunt esențiale pentru un învățământ de calitate în Oradea.
3: Valoarea este mult mai mare și are nevoie de astfel de platforme, să spunem, de astfel de laboratoare, de inginerie, care fac diferența până la urmă. Nu numai că este un cadru foarte prietenos, dar și foarte actual din punct de vedere al tehnicii pe care trebuie să o înveți. Un laborator modern, de invidiat, nu îi lipsește nimic decât notele de 9 și de 10 pe care trebuie să le dea colegii mei studenților care învață aici, că nu pot decât să fie de 9 și de 10. Nu este ușor să creezi ceea ce vedem astăzi. Lucrurile frumoase se fac în timp și cu greutate.
1: Dincolo de bani, investiția înseamnă încredere în tinerii care vor lucra în curând în fabricile din oraș. Nicoleta Sotoc, din partea partenerului privat, i-a încurajat pe studenți să folosească sala chiar și pentru a face greșeli, pentru că doar așa se învață meserie.
4: Vrem să creștem specialiști de valoare în orașul nostru. Oradea are foarte mare potențial. Vi se pun la dispoziție condițiile, vi se pune la dispoziție spațiul. De acum încolo depinde doar de voi, studenții, să beneficiați de ele. Recomandarea mea este să veniți în astfel de locuri, în aceste laboratoare, cu dorința de a experimenta, cu dorința de a testa, cu dorința chiar de a greși, pentru că ăsta e un mediu sigur, foarte sigur, să greșești, cu dorința de a căuta soluții și de a căuta răspunsuri la tot felul de întrebări care pot fi academice sau pot fi mai degrabă legate de operațional.
1: Lucrările au fost gata după mai multe discuții și planuri schimbate din mers pentru ca rezultatul final să fie cât mai util. Decanul facultății, conferențiarul universitar dr. Eugen Gergeli, spune că universitatea devine încetul cu încetul un loc tot mai atractiv pentru studenți.
5: Iată că am reușit să împingem acest parteneriat un pas mai departe la un nou laborator. Avem la activ câteva întâlniri, am venit cu proiecte, le-am discutat, le-am îmbunătățit pe parcurs. Am putut observa că se renovează, se înfrumusețează universitatea, nu numai laboratoarele, ci și campusul, astfel că universitatea devine un mediu tot mai plăcut și mai prietenos. Toate astea sunt făcute pentru studenți, în primul rând.
1: De noul laborator al Universității din Oradea vor beneficia atât studenții programelor de studiu de licență automatică și informatică aplicată și de master, sisteme automate avansate, precum și studenții altor programe de studii ale facultății, de la discipline legate de automate programabile, sisteme cu microprocesoare, microcontrolere, sisteme de reglare automată sau sisteme inteligente.

0: aceștia au ocazia să testeze tot ce învață la cursuri, astfel încât, după absolvire, să se angajeze mult mai ușor ca ingineri specialiști.
1: O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Dacă doriți să o reascultați, pe platforma noastră de podcast veți găsi în cel mai scurt timp emisiunea de astăzi, dar și toate edițiile anterioare în orice moment. Sunt Tibi Ursan, cu noutăți vă aștept săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Mira Gomboș. Ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. CSAT a stabilit ca guvernul să dispună măsurile necesare pentru a împiedica blocarea activității Companiei Naționale de Dirijare a Traficului Aerian, a cărei activitate este în pericol să fie blocată de instanță. Cu o zi înaintea vacanței parlamentare, partidele nu au reușit să se înțeleagă în privința formării noului guvern. Și aproape întreaga țară este sub cod roșu de temperaturi foarte ridicate până pe 1 iulie. Vor fi 30 de grade pe litoral și 41 în vest mâine. Acum la București sunt 31 de grade. Autoritățile au luat o serie de măsuri în condițiile codului roșu de caniculă valabil în aproape toată țara. Sunt impuse restricții pe șosele. CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de mâine din cadrul bacalaureatului se amână cu o zi. Între timp, o persoană a ajuns la spital după ce a fost prinsă sub un acoperiș pe care vântul l-a smuls de pe un bloc din Târgoviște. Incidentul s-a produs în timpul unei furtuni violente care a durat doar o oră. Corespondenta noastră, Anda Ștefan, are detalii.
3: Municipiul Târgoviște a fost lovit de o furtună violentă aflată sub incidența unui cod roșu cu vânt extrem de puternic, grindină și ploaie torențială. O femeie a fost surprinsă sub un acoperiș care a fost smuls de vijelie și a căzut pe carosabil pe un bulevard din centrul municipiului. Victima a fost extrasă și evaluată medical la locul intervenției. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital conștientă cu leziuni la nivelul picioarelor. Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice, pompierii dâmbovițeni au fost chemați să acționeze în mai multe locuri din municipiul Târgoviște și din comuna Răzvad, pentru îndepărtarea acoperișurilor și a bucăților de acoperiș căzute, a mai multor copaci și stâlpi doborâți de vânt. Ca urmare a codului roșu, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița, au fost înregistrate aproximativ 45 de apeluri prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.
2: Consiliul Suprem de Apărare a Țării a stabilit în ședința de astăzi ca guvernul, prin autoritățile publice competente, să ia măsurile necesare pentru a împiedica blocarea activității Romatsa, furnizor unic în România al serviciilor de dirijare a traficului aerian. În luna februarie, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a certificatului Romatsa, după ce mai mulți controlori de trafic aerian au acuzat compania de discriminare la angajare. Oana Bâlă explică.
4: Într-un comunicat al administrației prezidențiale se arată că o posibilă suspendare a activității Romatsa ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare. În ședința CSAT au fost aprobate și obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din luna iulie, iar printre mize se numără reconfirmarea și consolidarea profilului de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. De asemenea, România va cere ca NATO să continue să trateze cu maximă atenție amenințările venite din partea Rusiei, prin asigurarea unei posturi de descurajare și apărare puternice și o prezență militară corespunzătoare în zonă și pe teritoriul țării noastre. Membrii Consiliului au aprobat și forțele armate ale României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român anul viitor.
2: Cu doar o zi înainte de vacanța parlamentară, partidele nu au ajuns la niciun consens pentru formarea unui nou guvern. UDMR spune că abia spre sfârșitul lui iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate parlamentară PSD-PNL-UDMR. Socialdemocrația agrează ideea, însă PNL și USR nu au reacționat la aceste noi declarații. Gabriela Mitrovici.
5: Nu sunt șanse să se formeze un nou guvern până mâine, când este ultima zi de activitate a Parlamentului înainte de vacanța de vară, a spus liderul UDMR Kelemen Hunor. El a precizat că a discutat astăzi cu președinții PNL și PSD, dar nu s-a ajuns la niciun acord. În acest moment, niciuna dintre cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicușor Dan nu poate obține susținerea în Parlament decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. În opinia lui Kelemen Hunor, soluția pentru ieșirea din criză ar putea fi o coaliție majoritară PSD-PNL-UDMR. Sorin Grindeanu a spus că PSD a acceptat această variantă încă de la discuțiile de la Cotroceni, dar că Ilie Bolojan s-ar fi opus. Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu va susține niciun fel de guvern din care nu face parte. PNL și USR nu au reacționat încă la noile declarații. Anterior, cele două formațiuni au spus că nu vor da un cec în alb unui guvern PSD condus de Sorin Grindeanu și au insistat că vor un acord care să garanteze obiective precum PNRR, aderarea la OCDE și continuarea reformelor. AUR susține în continuare că singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Deciziile de achiziție a locuințelor s-au mutat tot mai mult în mediul online, unde rețelele sociale și platformele digitale devin principalul punct de informare pentru beneficiari. O analiză de specialitate arată că acest comportament poate genera confuzii privind costurile reale și etapele de execuție ale clădirii. Mihaela Dragomir a citit datele și vine cu detalii în radiojurnal.
6: Specialiștii atrag atenția că ofertele de tip preț pe metrul pătrat pot induce în eroare dacă nu este clar ce include suma, mai ales în contextul în care multe dintre acestea sunt promovate intens prin reclame online și conținut pe rețelele sociale. Aceștia susțin că de multe ori o ofertă atractivă poate acoperi doar o etapă a construcției, nu casa finalizată, iar costurile finale pot crește semnificativ după adăugarea instalațiilor, finisajelor și a materialelor. De asemenea, lipsa separării între materiale și manoperă îngreunează verificarea cheltuielilor reale. O altă problemă frecventă este plata avansului fără documente clare și fără o corelare cu etapele de execuție, ceea ce reduce controlul beneficiarului asupra proiectului casei. Specialiștii recomandă verificarea atentă a contractelor, a devizelor detaliate și a documentației tehnice înainte de semnarea contractului, pentru a evita situațiile în care costurile finale depășesc semnificativ estimările.
2: O Republică Moldova Verde este una mai prosperă, mai rezilientă și mai puternică în calitate de candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, susține comisarul european pentru mediu, suedeza Jessica Rosval. Ea a discutat astăzi cu autoritățile din Republica Moldova despre accelerarea reformelor în acest domeniu. Transmite de la Radio Chișinău, Cristina Sânduță.
7: Ministrul mediului Gheorghe Hajder a subliniat că tranziția verde nu mai este doar un obiectiv de mediu, ci o direcție strategică pentru dezvoltarea economică, investiții și parcursul european al Republicii Moldova, menționând interesul crescut al mediului de afaceri și al instituțiilor financiare pentru economia sustenabilă. Acesta a precizat că Republica Moldova avansează în transpunerea legislației europene, în special la capitolul 27, mediu și schimbări climatice, una dintre cele mai complexe arii de negociere. La rândul său, Jessica Rosval a declarat că Republica Moldova a demonstrat determinare în procesul de aderare, inclusiv prin deschiderea primului cluster de negocieri, și a reconfirmat sprijinul financiar și tehnic al Uniunii Europene în valoare de circa 1,9 miliarde de euro, destinat accelerării reformelor și investițiilor verzi. Oficialul a subliniat că tranziția verde este un element central al parcursului european al țării, atrăgând totodată atenția asupra provocărilor legate de capacitatea administrativă și implementarea legislației. Un subiect important al discuțiilor a vizat securitatea resurselor de apă, în special în contextul crizelor recente de pe râul Nistru, unde intervenția rapidă a mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene a fost apreciată ca esențială.
2: Aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi foarte ridicate până pe 1 iulie, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate de cod portocaliu de caniculă. Vor fi maxime termice cuprinse mâine între 30 de grade pe litoral și în delta și 41 în zona de vest. Și în capitală termometrele vor atinge 39 de grade. Acum la București sunt 31 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum. Bună seara, Alex Țențu.
8: Bună seara. La Cupa Mondială de Fotbal, Brazilia s-a calificat în faza optimilor de finală. La Houston, brazilienii au trecut de Japonia cu scorul de 2-1. Asiaticii au condus până în minutul 56 cu golul înscris de Kaishu Sano de la Mainz, Casemiro a egalat, iar Martinelli în minutul 90 plus 5 a stabilit rezultatul final. De la ora 23:30 de minute la Boston, adversare vor fi Germania și Paraguay, iar de la 4, Olanda și Maroc se vor întâlni la Monterrey. În circuitul mondial de tenis de masă se află în desfășurare turneul de la Los Angeles. În Statele Unite ale Americii, Bernard

0: Țăș va juca după ora 23 în primul tur cu Nina Mittelham din Germania, locul 50 în ierarhia lumii. Pe tabloul masculin, Ovidiu Ionescu joacă în primul tur cu francezul Lilian Bardet, numărul 47 mondial.
1: Radiojurnalul orei 22 se încheie aici. Sunt Mira Gomboș. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Începe acum Agenda Globală cu Iana Ioniță.
2: Radio România, actualități. Actualități.
3: Bun găsit, stimați ascultători! Summitul NATO de la Ankara este ocazie de a aminti aliaților situația din regiunea Mării Negre, inclusiv incidentele cu drone instabilități CSAT. Israelul și România nu sunt doar partenere, sunt și prietene, a afirmat azi la București președintele Israelului Isaac Herzog. Managerii estimează creșterea prețurilor în industria prelucrătoare, construcții, comerț și servicii în următoarele 3 luni, iar Franța se confruntă cu un bilanț tragic după canicula fără precedent pentru luna iunie. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: De la 1 iulie expiră măsurile de sprijin pentru carburanți, respectiv plafonarea adaosului comercial la pompă și reducerea cu 36 de bani pe litru a accizei la motorină, iar guvernul interimar nu poate adopta ordonanță pentru prelungirea acestor măsuri. Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară, spune ministrul finanțelor Alexandru Nazare, după ce la finalul săptămânii trecute agenția de rating Moody's a tras atenția că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România. În tot acest context, managerii estimează creșterea prețurilor în industria prelucrătoare, construcții, comerț și servicii în următoarele 3 luni. Mai exact, serviciile estimează cea mai puternică scădere a cererii de 24%, iar numărul de angajați s-ar putea diminua cu 29%. Tot Institutul Național de Statistică spune că în comerțul cu amănuntul, managerii văd o creștere accentuată a prețurilor până la 41% și o diminuare a numărului de salariați cu 7%. Iulian Olescu detaliază.
4: Construcțiile accelerează, comerțul încetinește, serviciile dau semnale negative, iar prețurile continuă să urce. Sunt câteva dintre concluziile celui mai recent tablou economic publicat de Institutul Național de Statistică. Acesta reflectă opiniile managerilor din industrie, construcții, comerț și servicii despre cum va evolua activitatea economică în următoarele luni. Construcțiile rămân principalul motor de creștere pentru economie. Aici, managerii estimează atât creșterea producției, dar și scumpiri importante. În schimb, imaginea este mult mai fragilă în comerț și servicii. Comerțul semnalează scăderea cifrei de afaceri, iar serviciile transmit cele mai slabe semnale, cerere mai mică și perspective în scădere pentru angajări. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, Flavius Iacubovici.
5: Este foarte clar că presiunea pe prețuri e peste tot. N-aș putea spune că e neapărat o surpriză, ci o confirmare a imaginii de actualitate. Așteptările inflaționiste încă nu s-au așezat și firmele continuă să pună acest cost în prețurile lor. Un al doilea lucru pe care îl văd în economia noastră ar fi că este cu două viteze. Pe o parte, construcțiile merg și trag în sus cu așteptări clare pe zona aceasta de producție, însă este un oarecare entuziasm, din punctul meu de vedere, ușor umflat și peste așteptări. Pe de altă parte, dacă ne uităm la consum, acesta se răcește, comerțul și el dă înapoi din cauza condițiilor de piață și serviciile.
4: Această ruptură dintre sectoare complică tabloul economic. Problema nu este doar că economia încetinește, ci faptul că încetinește într-un context în care prețurile continuă să urce, iar asta conturează un tablou economic complicat. Cererea slăbește, consumul se temperează, dar inflația rămâne prezentă. Flavius Iacubovici.
5: Ce avem în acest context? Practic, cererile se temperează, prețurile nu cedează și așteptările de angajare sunt plate sau chiar putem vedea o perspectivă negativă. La nivel de percepție, firește, poate fi o combinație în comun.

0: aproape de o formă ușoară de stagflație și exact în capcana asta se află acum politica noastră economică.
1: Pentru populație, acest lucru se traduce într-un cost al vieții care rămâne ridicat, în timp ce veniturile și siguranța locurilor de muncă pot intra sub presiune. Cu alte cuvinte, românii riscă să resimtă simultan două probleme: scumpirile persistente și o piață a muncii mai puțin dinamică. Și dacă până acum principala îngrijorare a fost inflația, în lunile următoare atenția s-ar putea muta spre locurile de muncă și puterea de cumpărare, consideră Flavius Iacubovici.
0: Cea mai importantă cred că ar fi piața muncii. Dacă tendința va confirma toate aceste lucruri, pentru următoarea lună cred că discuția se mută de la această inflație către locurile de muncă și către veniturile din buzunarul oamenilor, care sunt cele mai afectate. Ce trebuie să fim foarte atenți în următoarea perioadă este să ne focusăm foarte mult pe încasările noastre, să economisim din perspectiva bugetului personal și să fim foarte precauți asupra cheltuielilor care nu sunt esențiale.
1: Pentru companii, perioada următoare va fi una a prudenței, costurile rămân ridicate, cererea devine mai slabă, iar predictibilitatea economică este esențială. Asta înseamnă, în special, mai multă atenție la cheltuieli, la încasări și la stabilitatea operațională. Mesajul analistului financiar este clar: economia nu se află încă în criză, dar intră într-o perioadă sensibilă, iar în aceste momente, stabilitatea și predictibilitatea la nivel politic, fiscal și legislativ contează mai mult decât oricând.
2: În tot acest timp sunt voci în Parlament care dau asigurări că legislativul în sesiune extraordinară poate să adopte jaloanele rămase din PNRR, în condițiile în care guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență în acest sens. Ce s-a discutat azi la Parlament, ne spune Cătălin Purcaru.
3: Deputații au revenit asupra modificărilor aduse ordonanței de urgență privind reglementarea măsurilor pentru gestionarea fondurilor alocate României prin mecanismul de redresare și reziliență. Textul inițial adoptat în Parlament a fost trimis pentru promulgare, însă șeful statului a solicitat reexaminarea actului normativ pentru eliminarea unor amendamente care modificau legea cadastrului și a publicității imobiliare. Argumentul adus a fost că se încalcă principiul bicameralismului. Ordonanța guvernului este un pilon legislativ pentru derularea proiectelor cu finanțare europeană, care urmărește îndeplinirea țintelor PNRR prin introducerea de mecanisme procedurale clare pentru deblocarea și realizarea la timp a jaloanelor obligatorii asumate în fața Comisiei Europene, managementul financiar prin optimizarea fluxurilor financiare și flexibilizarea regulilor de cheltuire a banilor europene alocați și procedurile pentru beneficiari prin clarificarea normelor aplicate atât celor privați cât și celor publici implicați în implementarea proiectelor naționale mari. Votul final este programat mâine în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional. La Senat a fost respins însă proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, angajament asumat de România prin PNRR. Inițiativa, care a trecut aici de Camera Deputaților, a primit raport favorabil în comisiile de specialitate, dar în plenul Senatului nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare. Senatorul Laur Corneliu Negru a afirmat că măsurile ar afecta milioane de cetățeni care se încălzesc cu lemn de foc.
4: A ne asuma noi ca la 2031 să excludem lemnul de foc ca mijloc de încălzire este o nenorocire pentru țara asta. Și întotdeauna facem acest lucru. Ne asumăm niște termene pe care nimeni nu ne le cere. Așa am făcut și în decarbonizarea, așa am făcut și în legea minelor. Ne-am asumat noi niște termene pe care Comisia nu le-a impus. Așa facem și acum. Vrem să ne norocim 3,5 milioane de oameni.
3: Replică senatorul UDMR, Laurent Antal, a explicat că modificările aduse în comisiile de specialitate au fost în sprijinul cetățenilor.
5: Nu mai există acele pericole din perspectiva cetățeanului că, unu, nu mai are voie să folosească lemnul de foc, iar, doi, toți cetățenii o să aibă posibilitatea ca prin acest cadru legislativ să folosească aceste fonduri.
3: Senatul este for decizional în acest caz. Tot astăzi, deputații au adoptat pe articole proiectul inițiat de AUR privind instituirea anului 2026 ca anul Statelor Unite ale Americii în România. Documentul inițial respins în Senat a fost adoptat adopta pe articole de către deputați în contextul în care se împlinesc pe 4 iulie 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, care a determinat nașterea națiunii americane. Documentul prevede că pot fi organizate evenimente pentru consolidarea relației strategice româno-americane, iar televiziunea și radioul publice pot difuza materiale tematice cu această ocazie. La Senat a fost adoptată inițiativa USR privind conturile individuale de investiții pentru viitor, după modelul american și cel suedez. Noul mecanism ar urma să completeze sistemul actual de pensii format din pilonul 1, pilonul 2 și pilonul 3. Practic, românii își vor putea investi banii pe bursă fără ca dividendele, dobânzile sau câștigurile de capital din acest cont special să fie impozitate. Titularii vor decide singuri instrumentele în care

0: De. Senatul este prim for sesizat în acest caz.
1: Israelul și România nu sunt doar partenere, sunt și prietene, a afirmat azi președintele Israelului, Isaac Herzog, în cadrul unei conferințe comune cu președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. El a spus că vizita sa de stat este un simbol al legăturii speciale între popoarele noastre, care și-au rădăcinile în secole de istorie evrească în România, am încheiat citatul. Despre întrevederea dintre Nicu Șordan și Isaac Herzog, tot Oana Bâlă ne spune mai multe.
2: Președintele Nicu Șordan a amintit că relația dintre cele două țări este puternică la nivel politic, economic, dar și la nivel uman, un liant important fiind comunitatea israelienilor care sunt originari din România și care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. Șeful statului a vorbit despre colaborarea în diverse domenii, economie, securitate și industrie de apărare, agricultură sau tehnologia informației și a remarcat că există un mare potențial de dezvoltare a acestor relații în ambele sensuri. Totodată, președintele României a pledat pentru intensificarea eforturilor diplomatice în Orientul Mijlociu, subliniind importanța unei soluții durabile pentru stabilitatea regională. El a mai spus că trebuie acționat împotriva discursurilor care instigă la ură.
3: Trebuie să acționăm cu fermitate și în același timp cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite. Este sarcina noastră a tuturor.
2: Israel și România nu sunt doar țări partenere, sunt și prietene, a afirmat la rândul său președintele Isaac Herzog. El a vorbit despre provocările cu care se confruntă țara sa, dar a făcut și un apel la dialog către anumiți europeni care cer ca Israelul să fie sancționat.
4: Pentru cei din Europa care cer boicoturi și sancțiuni împotriva Israelului, vă îndemn să dați înapoi, să faceți un pas înapoi. Discutați cu Israelul, angajați-vă în dialog cu Israelul și haideți să ne îndreptăm către pace împreună.
2: Președintele Herzog l-a invitat pe șeful statului român să facă o vizită oficială în Israel.
1: Dar Isaac Herzog a fost prezentat și în Parlament, Iulia German a consemnat.
5: Președintele Isaac Herzog a evocat în plenul reunit al Parlamentului legătura specială dintre Israel și România și faptul că ambele state au jucat un rol tot mai important în ultimii ani pentru consolidarea securității din regiune. Sute de mii de evrei români, poate milioane, dacă includeți descendenții, sunt o piatră de temelie a societății israeliene. Acest lucru are o semnificație deosebită în vremurile pe care le trăim, vremuri în care o travă străveche a urii pentru evrei s-a trezit din nou. Vremuri care cer un răspuns mult prea familiar, dar actual, atemporal, niciodată din nou. Voi, dragi prieteni, deputați și lideri ai României, ați auzit această chemare morală. România a devenit un model global în amintirea Holocaustului pentru responsabilitate istorică și educație. Am văzut cum eforturile dumneavoastră de a combate antisemitismul, discursul instigator la ură și xenofobia au devenit standard în protejarea democrațiilor. Președintele Isaac Herzog a mai spus în discursul său din plenul reunit că România a răspuns prompt după atacul Hamas din octombrie 2023 și a pledat în mod constant pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. Domnilor și domnilor, poziția de principiu a României este tocmai ceea ce se cere comunității internaționale în acest punct particular al realității noastre geopolitice. Mulțumesc guvernului român pentru că a stat umăr la umăr cu Israelul în apărarea rezistenței regionale, în apărarea arhitecturii morale pentru care am muncit cu toții să o construim. Anterior discursului din Parlament, președintele Israelului a avut întrevederi cu președintele Senatului Mircea Brudean și cu președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. În cadrul discuțiilor s-a reafirmat că statul Israel continuă să fie un aliat strategic pentru România, dar și principalul partener din Orientul Mijlociu. În acest context a fost transmis interesul părții române de a dezvolta și mai mult relațiile comerciale, bilaterale și cooperarea în domeniul sprijinul tehnologiilor de ultimă generație. De asemenea, a fost subliniat și interesul pentru soluționarea conflictului din zona Orientului Mijlociu și găsirea unui

0: unor soluții echilibrate pentru liberul acces al navelor maritime prin strâmtoarea Ormuz.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: Summitul NATO de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenția aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra României prin incidentele precum cele cu drone, se precizează în comunicatul administrației prezidențiale după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Oana Bâlă detaliază.
3: Membrii CSAT au aprobat în ședința de astăzi obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din luna iulie. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, printre mizele țării noastre, se numără reconfirmarea și consolidarea profilului de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. Reuniunea de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenția aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra României, prin incidente precum cele cu drone. În aceste condiții vom cere ca NATO să continue să trateze cu maximă atenție amenințările venite din partea Rusiei, prin asigurarea unei posturi de descurajare și apărare puternice și o prezență militară corespunzătoare în zonă și pe teritoriul țării noastre. În ședința CSAT au fost aprobate forțele armate ale României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. Anul viitor, astfel vor fi peste 500 de militari și civili ai armatei, în timp ce Ministerul Afacerilor Interne va putea participa cu un efectiv de peste 2000 de militari și polițiști. Și situația de la Romața a fost analizată la Palatul Cotroceni. Membrii CSAT au hotărât ca executivul, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsuri pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană, după ce în luna februarie Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a certificatului Romața, ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian, care acuză compania de discriminare la angajare. CSAT atrage atenția că o posibilă suspendare a activității acestei companii ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare.
2: Ministrul german de externe Johann Wadeful a evidențiat înaintea întâlnirii cu omologul său american Marco Rubio importanța parteneriatului transatlantic, sublinind că securitatea euroatlantică depinde de unitatea și determinarea continuă în cadrul NATO. El a afirmat că Vladimir Putin nu îndrăznește să atace un stat NATO, deoarece descurajarea colectivă funcționează. Vlad Drăghicescu.
4: Șeful diplomației germane, Johann Wadeful, a pledat în această după-amiază la Washington pentru menținerea și întărirea parteneriatului transatlantic dintre Germania și Statele Unite. Relevanța acestuia este de netăgăduit în contextul crizelor care zguduie ordinea internațională, a arătat politicianul creștin-democrat. La capătul întâlnirii cu omologul său american, Marco Rubio, Wadeful a avertizat că lumea este martora unor crize multiple care pun în pericol stabilitatea economiei mondiale și riscă să creeze rupturi chiar și între aliați apropiați. Este prin urmare de datoria Berlinului și a Washingtonului să prevină un astfel de deznodământ. Într-o conjunctură marcată de transformări profunde, parteneriatul cu Statele Unite este indispensabil, a subliniat oficialul german. El a recunoscut însă că există și iritări în relația transatlantică și că în anumite dosare cele două părți apără poziții diferite. Însă acesta este și motivul pentru care Germania și SUA merită să caute răspunsuri comune la provocările actuale, a spus Wadeful, cu referire directă la summitul NATO de săptămâna viitoare de la Ankara. Ministrul german de externe a insistat că alianța cu Statele Unite rămâne fundamentală pentru securitatea, prosperitatea și valorile comune ale Germaniei. În mine găsiți pe cineva care luptă pentru acest parteneriat, a transmis Wadeful la Washington. Declarațiile ministrului de externe vin într-un moment incomod în care războiul cu Iranul a frânat în mod semnificativ eforturile americane de mediere între Rusia și Ucraina. În același timp, înaintea reuniunii NATO, aliații europeni așteaptă cu atenție poziționarea președintelui american Donald Trump, mai cu seamă în lumina criticilor adresate de acesta Germaniei, Marii Britanii și Italiei pentru presupusa lipsă de sprijin a acestor state față de Washington. Potrivit lui Donald Trump, Statele Unite, care au cheltuit sume uriașe pentru apărarea Europei, observă că unii parteneri au refuzat să întindă o mână de ajutor Washingtonului în conflictul cu Iranul. Referindu-se la viitorul angajamentului american pentru securitatea Europei, ministrul de externe Vadeful a încercat să calmeze temerile stârnite de perspectiva pasului înapoi pe care l-ar putea întreprinde SUA. Înaintea plecării spre Washington, oficialul federal și-a exprimat ferma convingere că Statele Unite își vor continua angajamentul de securitate pe continentul european. O importanță deosebită în discuțiile cu Marco Rubio a fost acordată și situației tensionate din strâmtoarea Ormuz, vitală pentru transportul mondial de petrol și îngrășăminte. Vadeful a precizat că secretarul de stat american i-a confirmat existența unui acord între Washington și Teheran pentru oprirea atacurilor reciproce, negocierile urmând să continue marți la Doha, în Qatar. Totuși, situația continuă să rămână fragilă, în condițiile în care acordul reprezintă o șansă pentru diplomație, dar nu și o garanție a stabilității, a explicat șeful diplomației germane. El a acuzat Iranul că pare dispus să escaladeze din nou tensiunile în pofida armistițiului convenit. În fine, pe agenda întâlnirii a figurat și disponibilitatea Germaniei de a participa la eventuale operațiuni de deminare în strâmtoarea Ormuz. Berlinul a trimis deja în regiune un vas specializat în vânătoarea de mine marine, a cărui intervenție poate fi activată cu rapiditate, însă o asemenea misiune nu ar putea avea loc împotriva voinței Omanului sau a Iranului, a explicat Vadeful în deplină armonie cu explicații recente exprimate de ministrul apărării Boris Pistorius. După întrevederea de la Washington, oficialul german se va îndrepta spre Paraguay, unde va participa la summitul statelor Mercosur. Uniunea Europeană și statele Mercosur, Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay formează de la începutul lunii mai o nouă zonă extinsă de liber schimb. Acordul, care urmărește reducerea barierelor comerciale și a tarifelor vamale, respectiv stimularea schimburilor de bunuri și servicii dintre cele două regiuni, a fost intens promovat de Berlin. Germania mizează pe intensificarea schimburilor cu statele din Mercosur, în speranța diminuării dependenței de alți parteneri economici considerați imprevizibili.
2: Rusia își intensifică presiunea militară în estul Ucrainei și continuă atacurile cu rachete și drone asupra orașelor ucrainiene, în timp ce Kievul lovește infrastructura energetică rusă, iar în plan diplomatic, perspectivele unui acord rămân îndepărtate. Radu Dobrițoiu.
5: Cele mai recente atacuri rusești au ucis cel puțin 11 civili și au rănit 40 în lovituri cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ucrainene. Președintele Volodymyr Zelensky le-a numit atacuri îngrozitoare și a cerut din nou Europei sisteme suplimentare de apărare antiaeriană. Mesajul Kievului este limpede, fără scut aerian mai puternic. Fiecare noapte devine o loterie mortală pentru orașele ucrainene. Pe front, Reuters descrie o presiune tot mai mare asupra Constantinivkei, parte a așa numitului brâu de fortărețe din Donbas. Orașul este important nu doar militar, ci și simbolic. El apără accesul spre Sloviansk și Kramatorsk. Comandanții ucraineni spun că încă resping infiltrările rusești, dar recunosc costul tot mai ridicat al apărării. În plan diplomatic, semnalul de la Moscova rămâne rigid. Reuters citează Kremlinul spunând că poziția Rusiei pentru un acord de pace nu s-a schimbat. Retragerea Ucrainei din regiunile Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporojie și renunțarea la ambiția de aderare la NATO. Cu alte cuvinte, Rusia cere nu doar teritoriu, ci și o rescriere a viitorului strategic al Ucrainei. În paralel, Ucraina lovește tot mai adânc infrastructura energetică rusă. The Guardian notează că Putin a admis probleme de aprovizionare cu combustibil, inclusiv în Crimea ocupată, în timp ce unele regiuni ruse au introdus raționalizări. Este una dintre puținele pârghii prin care Kievul încearcă să mute costul războiului înapoi pe teritoriul Rusiei. Tabloul zilei este acesta. Rusia presează terestru în Donbas și lovește orașele ucrainene. Ucraina rezistă, cere apărare antiaeriană și atacă rafinării, depozite și linii logistice rusești. Diplomația există, dar nu conduce încă procesul. Conflictul nu pare aproape de o pace reală, ci de o intensificare controlată în care fiecare parte încearcă să demonstreze că poate suporta

0: mai mult decât cealaltă, iar între aceste calcule strategice rămân civilii, cei care plătesc noapte de noapte prețul unei negocieri care încă nu începe cu adevărat.
1: Kievul a obținut circa 200 de acorduri, contracte și memorandumuri în valoare de peste 10 miliarde de euro în cele două zile ale conferinței pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk. Printre țările care vor ajuta Ucraina se numără și Grecia. Ce oferă Atena Kievului, aflăm de la Micaela Lambrinidu.
2: Grecia și-a reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina în cadrul conferinței internaționale pentru reconstrucția Ucrainei desfășurată joi la Gdansk, în Polonia. Grecia a fost reprezentată de secretarul de stat pentru afaceri externe, Haris Feoharis, care a semnat un memorandum de înțelegere cu guvernul Ucrainei pentru consolidarea cooperării bilaterale în procesul de reconstrucție a țării. În intervenția sa la unul dintre principalele paneluri ale conferinței, Haris Feoharis a subliniat că Grecia sprijină în mod constant Ucraina și este pregătită să contribuie activ la refacerea infrastructurii și a economiei acesteia. Memorandumul semnat împreună cu secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, Alona Shkrum, prevede cooperarea în pregătirea proiectelor de reconstrucție, acordarea de asistență tehnică, schimb de expertiză, dezvoltarea parteneriatelor public-private și promovarea colaborării dintre companiile din cele două țări. Prioritate vor avea domenii precum construcțiile, energia, sursele regenerabile de energie și gestionarea resurselor de apă. În cadrul conferinței au fost semnate și alte memorandumuri de cooperare între companii grecești și compania ucraineană Naftogaz. Aceasta vizează modernizarea infrastructurii de gaze naturale, dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă în regiunea Odessa, instalații de stocare a energiei, infrastructură de apă și sisteme de pompare pentru centrale electrice. În marja reuniunii, Haris Feoharis s-a întâlnit și cu prim-ministrul Ucrainei, Iulia Jviridenko, care i-a transmis invitația premierului grec, Kyriakos Mitsotakis, de a vizita Grecia cu ocazia conferinței The Economist de la Atena. De asemenea, oficialul Ellen a avut întrevederi cu viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, precum și cu alți membri ai guvernului ucrainean. Secretarul de stat grec a participat și la prezentarea Fondului Patrimoniului Cultural al Ucrainei, reafirmând cu acest prilej angajamentul Ministerului Culturii din Grecia pentru protejarea și restaurarea patrimoniului cultural al Ucrainei.
1: Președintele sârb Alexander Vučić a anunțat că va demisiona în săptămânile următoare și va face campanie pentru Partidul Progresist Sârb aflat la guvernare la următoarele alegeri parlamentare. Unde a făcut Vučić acest anunț, ne spune Angelia Todorović de la Radio Novi Sad.
3: Sâmbătă, 27 iunie, pe platoul din fața Parlamentului Serbiei de la Belgrad, a avut loc mitingul Serbia este o singură familie, organizat de Partidul Progresist Sârb și cei care sprijină pe președintele Serbiei, Alexander Vučić. Pe parcursul zilei, începând de dimineață, au fost pregătite programe pentru cetățenii prezenți, care au sosit la Belgrad din diferite părți ale Serbiei și chiar din țările foste Iugoslavie. Președintele Vučić a anunțat la miting că își va înainta demisia în câteva săptămâni și că urmează să fie convocate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate simultane. Actualul mandat al șefului statului expiră la mijlocul anului 2027. Totuși, data alegerilor este încă o necunoscută. După cum a spus Vučić, acestea sunt ultimele lui zile și săptămâni ca președinte al Republicii, urmând să își prezinte demisia. El a menționat însă că la viitoarele alegeri va fi alături de conducerea progresiștilor pentru a-i ajuta să câștige încrederea poporului în următorii 4 ani. Președintele Vučić a propus ca lista a Partidului Progresist Sârb la următoarele alegeri să se numească Serbia Unită. De asemenea, el a declarat anterior că a acceptat propunerea Partidului Progresist Sârb de a fi premier. Vučić se confruntă cu proteste antiguvernamentale în masă din noiembrie 2024, în timp ce mișcarea studențească care conduce protestele acuză guvernul de corupție și cere alegeri anticipate. Să reamintim că motivul protestelor antiguvernamentale este prăbușirea copertinei la gara din Novi Sad în noiembrie 2024, în urma căreia și-au pierdut viața 16 persoane, iar una a suferit leziuni corporale grave. La mitingul Serbia este o familie, participanții au desfășurat cel mai mare steag sârbesc de până acum, care, după cum s-a anunțat anterior, are peste 500 de metri lungime și 10 metri lățime. La miting au fost prezentate planurile și programul pentru viitorul Serbiei, de la promisiuni de standarde mai bune, creșteri salariale și de pensii, până la drumul politice externe a țării. Președintele Vučić a subliniat că Serbia va păstra parteneriatele tradiționale cu China și Rusia, menționând însă că nu renunțăm la prietenii noștri atunci când este greu și că vom grăbi drumul european. Într-o parte a discursului, Vučić a făcut

0: acuzații împotriva mișcării studențești, acuzând fără dovezi politicieni anonimi și centre de putere din străinătate că se amestecă în procese politice din țară. El a spus că nu există negocieri cu privire la Kosovo, a cărui independență nu este recunoscută de Belgrad, subliniind că vrem să vorbim despre orice, dar nu vom negocia al cui este teritoriul și cui aparține, deoarece este bine cunoscut ce scrie în Constituția Serbiei, sfântă scriptură pentru noi și de care trebuie să ne ținem. Mitingul Partidului Progresist Sârb a avut loc în ajunul Sfântului Vitus, o sărbătoare de stat și religioasă legată de bătălia medievală de la Câmpia Mierlei din Kosovo, din care a provenit mitul naționalist sârb. După cum a declarat președintele Vučić în preajma acestei sărbători, armata Serbiei este acum foarte puternică și nimeni nu va putea ataca Serbia. Într-un comunicat oficial, Ministerul Afacerilor Interne al Serbiei a estimat că la miting au fost prezenți aproximativ 207.000 de cetățeni. În ziua mitingului, în mai multe locații au fost amplasate urne improvizate, unde cei adunați au putut introduce buletine de vot pe care au votat pentru domenii prioritare pentru dezvoltarea țării. Li s-a oferit să aleagă 5 dintr-un total de 15 domenii care, în opinia lor, ar trebui să trateze calea politică a Serbiei, de la o mai mare grijă pentru oameni până la lupta pentru păstrarea Kosovo și drumul european al Serbiei. Trebuie să spunem că acesta nu este primul miting al progresiștilor care răspund protestelor antiguvernamentale masive.
1: Și bilanț tragic în Franța după canicula fără precedent pentru luna iunie. Din Paris, Daniela Coman.
2: Majoritatea regiunilor au suportat și astăzi temperaturi foarte ridicate, însă valul de căldură a început să se deplaseze lent spre est, astfel că în Alsacea s-au înregistrat cele mai mari valori, foarte aproape de 40 de grade. Medicii atrag atenția însă că presiunea asupra spitalelor va continua să crească, chiar dacă va începe să se mai răcorească în zilele următoare. Această lungă perioadă de caniculă a supus la grea încercare corpul uman, mai ales în cazul persoanelor cu sănătatea fragilă. Deshidratare, insolație, complicații provocate de temperaturile extreme sunt înregistrate în special în rândul vârstnicilor și al persoanelor cu boli cronice. Guvernul francez a activat cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical, prin care se recurge la rezerva de personal, inclusiv pensionari și studenți la medicină, crește coordonarea dintre spitale, medici de familie, clinici private, sectorul de asistență socială și sunt găsite soluții de suplimentare a numărului de paturi. Au fost amânate intervențiile chirurgicale, consultațiile și internările care nu sunt urgente pentru a elibera paturi și personal. O altă sursă de îngrijorare sunt bătrânii izolați și de aceea personalul medical din mediul rural, dar și factorii poștali, au primit misiunea de a-i vizita pe cei care locuiesc singuri și a le acorda ajutor. Este monitorizată cu maximă atenție și situația din centrele pentru seniori, această categorie de vârstă fiind cea mai expusă la efectele caniculei. Una dintre cele mai grave situații este în regiunea pariziană, unde primirile la urgență au crescut de 4 ori față de o perioadă obișnuită. De cealaltă parte, Ministerul de Interne a anunțat o serie de restricții pentru zilele următoare, cu scopul de a limita pe cât posibil sosirile accidentale în spitalele deja saturate. În primul rând, prefecților li s-a cerut să dispună interzicerea consumului de alcool în locurile publice. La Paris, interdicția a intrat în vigoare astăzi la prânz și rămâne valabilă până duminică. De asemenea, magazinele nu mai au voie să vândă alcool după ora 18. Măsura nu li se aplică restaurantelor și barurilor. De asemenea, au fost anulate majoritatea concertelor, întrecerilor sportive și altor manifestări programate în weekend, între care și mitingurile persoanelor LGBT de mâine. Celula interministerială de criză, creată de premierul Sebastian Lecornu, nu are de gestionat doar problemele din spital, ci și alte efecte grave ale caniculei, incendiile de vegetație, seceta și numărul mare de necuri. Forțele de ordine sunt în alertă la nivel național pentru a supraveghea zonele unde scăldatul este interzis după ce 55 de persoane s-au înecat în ultimele 7 zile. Organizația Mondială de Meteorologie, instituție a Națiunilor Unite, studiază fenomenul care a lovit Europa și nu exclude să declare acest episod drept val de căldură record. Problema este că episoadele de caniculă devin tot mai frecvente și mai intense, cuprind regiuni tot mai întinse și se mențin pe perioade de timp din ce în ce mai lungi, efect evident al schimbărilor climatice. Meteorologii și experții în domeniu spun că Europa se încălzește de 2 ori mai repede decât restul planetei. Una dintre explicații ar fi topirea calotei glaciare, iar alta schimbarea curenților de aer, ceea ce înseamnă o expunere mai mare la aerul foarte cald ce urcă mult mai ușor și mai rapid din Africa, din cauza acestei schimbări a curenților pe care observațiile făcute de-a lungul timpului o confirmă.
1: Agenda globală a ajuns la final. Sunt Diana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Rămâneți la Radio România Actualități. Vine de la această oră invitatul zilei.
3: Invitatul zilei la Radio România Actualități.
4: Roxana Mihai a venit alături de noi și n-a venit cu mâna goală, ci cu câteva mostre de înghețată de la Dolciconi din București. Bine ai venit, Roxana!
5: Bine v-am găsit!
6: Este forma noastră de a testa metode de combatere a caniculei.
4: Da, face sâc-sâc, chiar aș zice.
6: Nu ne judecați și nu ne invidiați, mai cu seamă că în spatele fiecărei tip de înghețată pe care o vom savura împreună, probabil că stă foarte multă muncă.
5: Foarte multă muncă, așa este. Este o activitate cu foarte multă satisfacție, dar cu foarte multă implicare fizică.
4: Voi ați venit din Italia, v-ați relocat în România,
5: da.
4: Iar gelateria e pasiune sau business?
5: Este în primul rând pasiune și apoi business. Și este practic o afacere de familie unde sunt implicate 3 generații. Sunt eu cu soțul meu, mama și fiica mea, care de curând e doctor în psihologie, dar a ales să ducă mai departe.
4: Hai să povestim înghețata mai întâi,
5: da.
4: Și după aia să vorbim și de business. Câte feluri? 6?
5: Avem 6 feluri.
4: Hai să le luăm pe rând, așa.
5: Aș începe cu fructele, care sunt sorbet, deci este un aliment foarte ușor, cu puține calorii, sănătos și nutritiv. Este făcut din fructe proaspete, deci aici avem un mix de citrice cu busuioc, alături un ananas răcoritor digestiv cu mentă, o migdală cu fistic și cataif, care este un gust inventat și foarte apreciat în gelaterie, trandafirul, iubit foarte mult de copii, pentru culoarea lui și pentru gustul lui delicat. Aici am adus o cafea cu nucă și scorțișoară ca să ne trezească, iar aici un gust gourmet, o gorgonzola cu pară confiată.
4: Deci gorgonzola cu pară confiată sună. Poți să gust?
5: Da.
4: Poți să gust?
5: V-aș ruga?
4: Uite, chiar te rog, eu vreau să încep.
6: Roxana, poți să iei și tu dacă vrei. Care este sortimentul tău preferat de aici?
5: Sunt citricele cu busuioc sau lămâia cu busuioc.
4: Eu vreau gorgonzola să încerc cu pară prima dată. Uite.
6: Gorgonzola cu pară.
4: Ia.
6: Cum este rețeta aceasta?
5: Folosim lapte proaspăt.
4: E bună.
6: E bună?
4: E bună rețeta, da.
5: E bună. Cred că merge așa o felie de prosciutto crudo prăjit aici.
4: Perfect.
6: Și ăsta e un cataif?
5: Acolo este o migdală cu cataif. Da, este o migdală care vine din sudul Italiei.
4: Între timp, Roxana, eu sunt curios să ne spui cum alegeți rețetele. Sunt clasice sau inovați?
5: Sunt multe clasice. Trebuie să le avem în gelaterie, cum este vanilia, ciocolata cu lapte, fisticul, aluna de pădure.
6: Dar trandafirul ăsta este
5: delicat, dar sunt foarte multe inovatoare. Mie îmi place să mă joc cu gusturile în bucătărie. Unul dintre gusturile pe care le veți găsi doar la noi este lemnul dulce.
4: Cum ai ajuns să folosești?
5: Având și o componentă importantă de Italia, pentru că soțul meu fiind italian și din sudul Italiei, acolo este foarte iubită această aromă și a fost practic o plăcere pe care i-am dedicat-o.
4: Wow, deci trandafirul e spectaculos.
5: Trandafirul, da.
4: E spectaculos, de-a dreptul. Sunt asocieri culinare în ceea ce propui ca ingredient în înghețată?
5: Da, în mintea mea, da.
4: Da?
5: Trebuie să recunosc că în spate avem totuși o cultură și o dorință de a mânca lucruri bune. Deci trece totul prin filtrul meu.
6: Iohan, mai iau un trandafir, timpul în care...
4: Vreau cafea.
5: O cafea.
4: Cafea. Vreau cafea.
5: Da, da, vă rog. Da.
6: Eu aș vrea să o întreb pe Roxana dacă există vreun ingredient sau cel mai ciudat ingredient pe care l-a folosit în rețetele acestea, unele dintre ele inventate.
5: Ciudat. Poate fi gorgonzola, pentru că multă lume nu se așteaptă.
4: Da.
5: Am făcut din popcorn cu oțet balsamic.
6: Există felul ăsta acum la vânzare?
5: În gelaterie nu. Sunt gusturi pe care le fac ocazional, dar da, mai mă joc așa.
6: Mie mi-a plăcut foarte mult una dintre declarațiile pe care le-am găsit pe internet, declarațiile Roxanei, care spunea că vrea să facă poezie din înghețată.
5: Cam așa e.
4: Și e cam bucătărie, da? Bucătărie, șeful e artist, da. Și el.
6: La ce te-ai gândit atunci când ți-ai propus? Cum să faci poezie dintr-o cupă de înghețată?
5: În momentul în care guști, să închizi ochii și să te duci oriunde vrei, deci să-ți lase liber frâul imaginației.
4: Hai să discutăm un pic și de istoric. E o pasiune din copilărie? Erai pasionată de înghețată?
5: Nu, eram o mare gurmandă. Pentru că pe vremea noastră pasiunea pentru înghețată era foarte limitată.
4: Da, da, da.
5: Aveam o vafă, un polar și multe cozi. Dar nu, pofta vine mâncând.

0: a venit pe parcurs cu descoperirea bucătăriei, a gustului de a mânca, a dorinței de a mânca bine.
1: Sunt curios și ce înseamnă partea de business. Dincolo de pasiune, e o afacere care poate întreține familia, e o afacere sezonieră.
0: Familie poate întreține, da. Evident, eu am ales această variantă. Ea are un potențial imens, așa cum se poate vedea, că s-au deschis o grămadă de gelaterii. Noi am ales varianta asta de afacere de familie, tocmai ca să pot să dețin un oarecare control și să nu-mi creez foarte multe probleme. Vis-a-vis de angajări, de oameni, de lucru cu oameni, e destul de complicat și atunci am ales această variantă. Da, e multă muncă, ai foarte multe pe cap, creierul este tot timpul într-o alertă continuă, dar mergem înainte. Mai bine, mai puțin, dar mai bun.
2: A fost vreodată vreun moment în care ai spus gata, renunț, chiar și într-o afacere de familie?
0: Da, a fost la un moment dat după vreo 3 ani când doream să fac cât mai mult, cât mai mult și să cresc, pentru că așa este obișnuința, trebuie să creștem, să creștem. Și la un moment dat am ajuns să zic, ori mă opresc și încerc să elimin ce consider că nu e bun pentru afacere, ori iau atitudine și atât a fost.
1: În genul acesta de business există acel moment când ajungi să realizezi că trebuie un echilibru între volum și calitate?
0: Evident. Deci asta m-a și făcut să rămânem la o afacere de familie și să renunț la foarte mulți clienți extra, pentru că nu poți gestiona și calitate și cantitate. Este imposibil.
1: Ce înseamnă, de fapt, înghețată artizanală?
0: Multă muncă în spate, curățat, stors citrice proaspete, curățat ananas, foarte multe de spălat.
1: Ananas, vreau și ananas. Ananas. Uite, cheie. Aici e ananas, nu?
0: Da, da, acolo este ananas.
2: Deci asta e înghețată proaspătă?
0: Da, este un sorbet de, sorbet de ananas. Fruct proaspăt, da.
1: Se simte și ananasul și busuiocul, parcă e cules acum. Bun, deci asta clar e prima distinție, nu vii cu praful, cu esențe sau...
0: Diferențele sunt simple dacă avem câteva noțiuni. Deci, în primul rând, să nu fie foarte dulce, să nu ne usture gâtul de la zahăr, să nu avem grăsimi vegetale hidrogenate care ne creează o peliculă de grăsime pe palat și nu mai putem simți gustul în sine, ci acea grăsime care rămâne, persistă. Dacă folosim lapte proaspăt, frișcă proaspătă, acest lucru nu se întâmplă. Să nu fie foarte dulce, să nu bem apă după ea, deci să nu ne baloneze.
1: Tips and tricks ca să identifici o înghețată artizanală.
2: Mai e un trandafir.
1: Da, uite, un trandafir aș se potrivește foarte bine.
2: Și aș vrea să profit de ocazie să întreb pe Roxana de unde sunt trandafirii și cum se prepară această înghețată de trandafir.
0: Multă muncă, pentru că trebuie să facem un sirop de trandafir și asta necesită...
1: Răbdare.
0: Răbdare și timp și muncă.
2: Are un gust ușor acrișor sau doar e senzația mea?
0: Nu, e delicat, aromat, nu e foarte dulce.
2: Probabil că de aici,
0: probabil de aici pornește.
1: Dar uite, cred că lucrul ăsta în acest trend de viață sănătoasă e căutat, nu?
0: Trebuie să simțim aroma în primul rând, nu dulceața.
1: Nu zahăr adăugat.
0: Nu.
1: Bun.
0: Nu.
1: Există o listă, așa, din experiența voastră de arome preferate de consumatori în vara asta?
0: Categoric, categoric. Fisticul este probabil unul dintre cele mai preferate. Lămâia cu busuioc, la fel, este foarte căutată, pentru că e vară, e fresh. Ciocolata neagră,
2: lămâie cu busuioc.
1: N-am gustat.
2: Vreau să te o mai întreb pe Roxana dacă înghețata bună înseamnă neapărat și o înghețată scumpă.
0: Da, vine la pachet cu un preț destul de ridicat. Încercăm să păstrăm un echilibru și să avem bun simț și în prețuri, dar da, ingredientele bune costă întotdeauna prea mult.
1: Cum e bine să consumi înghețata ca să-i simți aroma? La cornet sau un pahar sau să amesteci arome orba?
0: Teoria spune că e bine să o mănânci la pahar, pentru că, într-adevăr, cornetul mai poate altera, având și el zahăr, și mai poate altera gustul. Dar acum, dacă noi ne simțim bine să mâncăm, vă dau exemplul meu, această cafea la un cornet, ce poate fi rău?
1: E biscuitele de lângă espresso.
0: Exact.
1: E după opțiune personală.
0: Da, nu avem reguli.
1: Când vă gândiți la o rețetă nouă, cum se face testarea? Cum știi că e bună? În familie mai întâi?
0: Da. Sunt eu prima, de cele mai multe ori fiica mea este testul nostru cotidian, pentru că are niște papile foarte dezvoltate și este foarte atentă și știe să le definească foarte bine și da, suntem cele două care ne dăm cu părerea.
1: Și tot o curiozitate legată de a mânca înghețată cum trebuie. Se aplică principiul ca la ciocolată într-un fel? Adică nu o mănânci imediat ce o scoți din congelator,
0: evident,
1: ci o lași un pic să...
0: Asta face și diferența între

0: înghețată artizanală și înghețata industrială, deci temperatura de servire trebuie să fie undeva între minus 10 și minus 12 grade. Când o pui în pahar, evident, ea ajunge undeva pe la minus 9, minus 8 și asta e temperatura ideală de servire.
1: Eu mă uit la Roxana și are o siluetă de invidiat și stau și mă întreb cum?
2: Și a declarat că e gurmandă, da.
0: Este mâncarea mea cotidiană.
1: Cum poți să reziști să nu
0: Pentru
1: te îngrași?
0: Pentru că face parte și dintr-un plan de dietă, dintr-un plan de slăbire. Pentru că nu are multe calorii, trebuie să fie corectă, să nu aibă mult zahăr, să fie o înghețată corectă.
2: În procesul ăsta de testare, ai avut vreo idee să te gândești la un ingredient, mamă ce spectaculos ar fi, dar de fapt el să nu funcționeze cum trebuie în rețetă la final?
0: Nu, trebuie să recunosc că nu am avut această neplăcută aventură.
2: Deci s-au potrivit.
0: Da.
1: Eu am păstrat și o întrebare personală și, Roxana, dacă viața ta ar fi o aromă de înghețată, ce gust ar avea?
0: Este foarte greu să definesc o singură aromă pentru că mi se întâmplă deseori să aleg arome diferite în funcție de statul meu din ziua respectivă, de felul în care mă simt. Deci sunt zile în care aș prefera o ciocolată, lucruri mai...
2: De stare, nu?
0: Da.
2: Și hai să vorbim un pic și de asocierile cu toppinguri. Sunt recomandate, nu sunt recomandate, potențează sau dimpotrivă strică gustul?
0: Eu nu recomand, după părerea mea, strică gustul pentru că tot ce înseamnă un adaos de aromă este cu potențiator de aromă, cu mult zahăr, deci practic strică tot ce am încercat să facem noi.
2: Există vreun secret casnic, să zic, pe care putem să-l aplicăm acasă? Când facem înghețată, să ne iasă cum trebuie?
0: De ieșit va ieși întotdeauna ceva. Deci se poate face și acasă. Nu va avea niciodată textura pe care o are la gelaterie. Asta nu are cum să o facă o mașină micuță de făcut înghețată sau mâna.
2: Deci aici e un pic de tehnologie.
0: E un pic de tehnologie, evident, de-aia și are niște costuri destul de ridicate deschiderea unei gelaterii, dar se poate face acasă, super sănătoasă, se folosește puțin mascarpone sau iaurt sau fructe proaspete, garantat, nu poate avea textura gelateriei.
1: Eu încerc să-mi imaginez cum arată vacanțele Roxanei, pentru că suntem obișnuiți, dacă e să facem o comparație, ajungi vara în orice destinație din țară sau din străinătate și te răcorești cu o înghețată.
0: Mi-era frică de întrebarea asta. Nu mănânc.
1: Nici măcar puțină curiozitate
0: gust,
1: feminină?
0: Gust, da. Gust. Deci nu mi-am cumpărat, jur, în ultimii 5-6 ani, decât 3-4 gusturi și am așteptat să ajung acasă.
1: Și voiam să mai te întreb altceva. Unde ai mâncat cea mai bună înghețată?
0: Am mâncat în sudul Italiei, într-un mic sătuc, o înghețată foarte bună de lemn dulce.
2: O curiozitate tot tehnologică, știi? Ți se întâmplă să te consulți cu AI pentru rețete?
0: Nu, niciodată. Nu, e un refuz.
2: Doamne ajută, măcar aici am
0: scăpat. E un refuz organic. Nu. Mă feresc cât pot.
2: Ingrediente ciudate pentru înghețată care pot părea improprii până la urmă, la o prima auzire cel puțin. Ți s-a întâmplat?
0: Da, putem să facem din orice, adică putem să facem și din mici cu bere. Putem să facem din absolut orice și din pământ putem să facem.
1: Pentru cei care acum se plâng de căldură și își doresc neapărat să găsească o înghețată bună, la ce ar trebui să fim atenți? Ce ar trebui să conteze în primul rând atunci când spui am găsit o înghețată bună?
0: În primul rând să ne uităm la culori. Asta este primul impact vizual. Să avem culorile naturale. Banana nu o să fie niciodată galbenă, pentru că pulpa de banană este bej. Mărul nu o să fie niciodată verde, pentru că nu facem din coajă de măr. Deci să ne gândim la cum arată pulpa fructului când mâncăm un fruct, să ne gândim la gustul pe care ar trebui să-l aibă ceea ce mâncăm în acel moment și să închidem ochii și să regăsim gustul pe care l-am cumpărat.
2: Uite, asta mi se pare un reper foarte important și denotat culoarea. Deci nu vă duceți la culorile de carnaval. Rețineți, dacă vreți să alegeți o înghețată bună, un prim indiciu ar fi culoarea.
0: Să nu fie foarte umflate, să nu alegem munți.
2: Pufoase.
0: Asta înseamnă mult aer, multe grăsimi, care nu sunt cele mai sănătoase.
2: Roxana Mihai, între prieteni astăzi, îți mulțumim tare mult, Roxana, pentru înghețata bună și pentru sfaturile bune.
0: Eu vă mulțumesc.
3: Ora exactă. Este ora 23.
4: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Prima probă scrisă a examenului de bacalaureat a avut loc în plin cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Proba la limba și literatura română s-a desfășurat în condiții speciale. Examenele au fost ținute în clădiri mai răcoroase, iar copiii au primit apă, spun autoritățile, pentru că foarte puține școli din România au sisteme de climatizare. Situația a fost una neobișnuită inclusiv la Brașov, după cum au aflat colegii de la Radio România Brașov FM de la câțiva elevi.
5: Ne-au întrebat dacă vrem apă, dacă suntem ok.
6: A fost cald, a fost senzația că nu puteți respira?
5: Nu, cel puțin la mine în clasă chiar a fost foarte ok.
7: Și la mine în sală a fost ok, puțin căldos, dar acceptabil. Doamnele de acolo ne-au făcut vânt cu evantaiele, a fost ok. Da, da, treceau pe lângă noi și ne făceau vânt. Vorbesc serios. Apa ne-a oferit, geamurile n-au fost deschise, dar au fost ușile deschise. Deci condițiile n-au fost rele.
8: A fost cât de cât ok, a fost un pic cald, apă n-am primit nimica.
9: La un moment dat s-a încălzit, dar a fost suportabil.
6: V-au deschis geamurile, de exemplu, ușile?
9: Sau... Da, un geam a fost deschis.
10: Era destul de cald, stăteam și lângă geam, draperii erau vai de capul lor.
6: Ați primit apă?
10: Da, da, eu am avut apă cumpărată de mine, dar nu erau aer condiționate.
4: Din cauza temperaturilor extreme, examenul la matematică, respectiv istorie, din cadrul bacalaureatului, se amână cu o zi, anunță Ministerul Educației. Parlamentarii PSD au depus un amendament prin care solicită prelungirea cu încă 3 luni a plafonării prețului la motorină, măsură care expiră la finalul acestei luni. Deputatul Bogdan Ivan a declarat că proiectul păstrează aceleași prevederi care vizează limitarea exporturilor, plafonarea adaosului comercial, supraimpozitarea companiilor cu venituri suplimentare și reducerea accizei la motorina standard cu 36 de bani pe litru. Amendamentul va fi analizat în comisiile de specialitate, iar mâine va fi supus votului în plenul Camerei Deputaților. Aproximativ 200 de persoane rămase izolate au fost evacuate azi dintr-o vale muntoasă din Austria, după ce ploile torențiale au cauzat mai multe alunecări de teren, a anunțat Ministerul Apărării. Armata austriacă a mobilizat 2 elicoptere pentru a evacua pe calea aerului pe turiștii aflați în vizită de o zi în Landul Tirol. 3 alunecări de teren au afectat principala cale rutieră din zonă ieri, după ploi torențiale ce au blocat drumul cu pietriș și nămol. Institutul Meteorologic din Austria a avertizat asupra unor noi furtuni în Tirol, astfel că mâine sunt posibile inundații locale și perturbări la nivelul drumurilor și legăturilor feroviare. Datele meteo, aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi foarte ridicate până pe 1 iulie, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate de cod portocaliu de caniculă. Vor fi nopți tropicale în zonele de câmpie, cu minime de peste 20 de grade, în timp ce maximele termice de mâine vor oscila între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. În capitală, termometrele vor atinge 39 de grade. Acum la București sunt 29 de grade și 755 de milimetri. Coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Țențu.
11: Bun găsit la turneul de tenis Wimbledon. Jacqueline Cristian s-a oprit în primul tur. Cristian a fost învinsă de favorita 16, Iva Iovic, din Statele Unite ale Americii, scor 6-7, 0-6. Celelalte 3 jucătoare din România prezente pe tabloul de simplu urmează să intre pe iarba londoneză. De la ora 13, Irina Begu va avea adversare pe Katie Swan din Marea Britanie, numărul 196 WTA, iar după ora 17, Sorana Cârstea o va întâlni pe Sara Bejlek din Cehia, 45 mondial, în timp ce Gabriela Ruse va intra pe teren împotriva americancei Katie McNally din Statele Unite ale Americii, 50 în lume. Liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus este în turul al doilea după 6-2, 6-3 cu Teodora Kostovic din Serbia. Pentru Sabalenka urmează meciul cu McCartney Kessler. La masculin, liderul mondial italianul Jannik Sinner a trecut după 5 seturi de sârbul Miomir Kecmanovic, care a condus cu 2-1. Miercuri, Sinner va juca împotriva portughezului Nuno Borges.
4: Știrile orei 23 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
12: Teatrul Național Radiofonic.
13: Goana după fluturi, de Bogdan Amaru.
14: Adaptarea radiofonică, Eugenia Țundrea.
15: Rodica, Rodica, Rodica!
16: Ce este? Ce mai vrei?
15: Câte ore mai arată cronometrul din tur la bisericii de vis-a-vis?
16: 4:05.
15: 4:05? Mai am 5 minute și nebunesc. Cronometrul ăsta e un cioclu așezat aici ca să scurteze scumpa mea viață.
16: Fumează o țigară și pune de cafea până vine fracul de la croitor.
15: Bun.

0: dar o fac fără caimac.
1: La o vreme ai devenit grozav de supărăcios, Dorine.
0: Ce vrei, sunt amărât că trebuie să mă despar de tine. Tocmai când trebuia să-mi cumper 3 cămăși de mătase și tocuri la pantofi.
1: Ingratule, așa? Dar socru, tu ce treabă ai?
0: Cum poți vorbi de socrul meu fără să te cutremuri?
1: De ce?
0: Pentru că e imposibil să stai de vorbă cu el și să nu-ți rupă un nas turetoi de la vestă.
1: Și când are în fața lui o femeie, ce face?
0: Vezi, asta nu știu. Probabil că femeilor le întoarce geanta pe dos.
1: Vino să promezi o pălărie. Hai mai repede, că e grăbită clienta. Uf, tare mai e greu să fii modistă. Scoate-și ciorapul meu de pe cap, ți-ai confecționat fileu din el.
0: Haide, probează.
1: Stai liniștit.
0: N-ai loc să te învârți în camera asta. Pălăriile clientelor tale, fluturii pe care i-am prins împreună, tot felul de gângăni înțepate cu acura durate aici pentru examenele mele.
1: Stai frumos.
0: Gata.
1: Nu-i gata.
0: Dă cafeaua în foc, adică în primus. A cui e dragă pălăria asta?
1: A nevestei preotului Ciprian. E, hai, gata, poftim, fugi!
0: Ah, Ciprian, săracul, e un sfânt! Dumnezeu i-a dat-o pe Camila de nevastă sa ca să vadă cât poate duce un sfânt în spinare! Poftim cafeaua!
1: Mulțumesc!
0: Ești cea mai fericită modistă! Îți servește cafeaua regele cașcavalurilor!
1: Mulțumesc, Dorine! De mâine încolo o să faci pe nebun, așa-i?
0: E, așa e viața. Îți las papucii pe care cu o îndemânare fantastică mi-i aruncai în fiecare dimineață în cap. Cronometrul, sunt nebun, Rodica, presim că voi întârzia cu 40 de minute. Socrul meu de nerăbdare și-o fi rupt și nasturii de la ghete.
1: O, dar nu te mai agita, te transpiri și-ți mototolești cămașa.
0: Roitori ar trebui călugăriți și băgați la pușcărie. Ce tragedie. Consolează-mă, Rodica, consolează-mă.
1: Nu, nu, nu, să te consolezi, așa. Uite, vine țâștul cu fracul.
0: Pun zăvorul. Să nu intre că înghit.
1: Dorine, ce înseamnă asta? Dă drumul băiatului.
0: Bine, dar să nu-l văd eu. Îi rod urechile.
2: Să rămână.
0: Să nu mă săruți că te-am și pocnit. Stai acolo nemișcat.
1: Dorine, sperii copii.
0: Să nu te sperii, țâștule, că te înghit.
3: Domnule.
0: Și nu buzi, țâștule, fără diapazon. Haide,
1: fără diapazon. Dorine, te rog, Dorine.
3: Domnule, Gonița.
0: Și eu sunt Gonița, mă, țâștule.
3: Mă bate domn Tache.
0: Ce Tache, monstrule, criminalule, mă omor de 3 ceasuri și la urmă îi dai zor cu Tache, gorile eliptică de creier. La ce oră, mă, la ce oră trebuia să am fracul?
3: La 3 și 10.
0: Canalie, și te mai prinde mirarea că am un nebunit?
3: A zis jupânul să feriți fracul, să nu-l rupesc, că nu-l mai primește
0: în zără. Capitocul tot de patron crede că am închiriat fracul să mă plimb călare pe un măgar ca tine prin scaieți?
3: Dacă rupeți, vă pretinde chiria
0: îndoită. Mă, se strâng de gât.
1: Rodica,
0: dăm să sor puțin rom. Am transpirat toată cafeaua pe care am băut-o la 3. Trebuie să-mi schimb și cămașa.
1: Poftim, rom. Țâștule, să-i spui meșterului tău că e un mojic, așa te spui.
0: Mă, nu, dragă, să-i spună că e un rinocer mojic. Sau mai bine un mojic, pentru că mamutul ăla habar n-are de clasificarea zoologică a oamenilor.
1: Da, auzi, mamiferul. I-am plătit chiria fracului încă de 4 zile, plus bacșișul lucrătorului.
0: I-ai dat și bacșiș, poftim, și mie n-ai vrut ieri să-mi cumpere o lamă de ras. Piciule, să-i spui jupânului tău că după ce mă voi însura din fracul ăsta am să fac oblojel pentru bătături.
3: De ce am băut gaz, să rămână?
0: Stai, caracudă murată.
3: Da.
0: Vino încoace, mi-e milă de tine că ești elefant. Dă-i dragă și lui o bucățică de alva, cine știe. Poate odată va primi și el un papuc în frunte.
1: Poftim, piciule.
3: Mulțumesc, să rămână. La ce oră să vin să iau fracul?
1: Fii fără grijă, am aranjat totul cu stăpânul tău.
3: Aoleu, jupânul nostru e un om tare arțăgos. Pentru asta vă întreb, știți? Acolo fracul poate să vi-l leași de pomană, ce-mi pasă?
0: Haide, șterge-o. Du-te.
1: Uf! Ei, după toate regulile, ți se iartă sfertul academic de întârziere, nu?
0: Așa ar fi dacă domnul Faradar avea cunoștință că există o academie în țara asta.
1: Atunci dă-i zor, Dorine!
0: În zadar, oricât m-aș grăbi, tot voi întârzia. Ține-mi, te rog, fracul, copii. Așa.
1: Da. Ia, fă o piruietă, da, să văd cum îți vine.
0: Poftim? Mm. Dragă Rodica, unde țin coadele fracului când mă așez pe scaun?
1: Ori în batistă, ori le bagi în buzunarul pantalonilor.
0: Bun, e, ce impresie îți fac?
1: Da? Păi știu eu, uite, vezi? Acum n-aș mai îndrăzni să dau cu papucii după tine.
0: Prin urmare, îți fac o impresie excelentă. Bun, iată-mă, gata.
1: În cine o să mai dau eu cu papuci?
0: Rodica, acum o guriță.
1: Sărut pentru prima dată un mastodont în flac și țilinder hun. Nu mai săruți bine, ești prea scorțos.
0: Vreau să mănânc ceva la repezără. Hai, caută, vezi, descoperi ceva comestibil la ora asta.
1: Uite, am aici niște brânză.

0: salam și puțin alfa din care vrei.
1: Brânză, salam. Aristotel afirmă că nu există nicio contradicție între brânză și alfa, iar salamul, fiind regele mezelurilor, trebuie să-l poftim la masă. Puțin rom, puțin rom, servești?
2: Nu, foarte, foarte puțin, foarte puțin.
1: Trebuie să capăt curaj într-un asemenea moment istoric.
0: Noroc, în sănătatea ta.
1: Noroc, Rodica. Rodica!
0: Ce mai e?
1: Rodica, uite-te puțin la mine!
0: De două ceasuri tot la tine îmi holbez ochii!
1: Nu, privește-mă cu atenție!
0: Ei, da!
1: Nu te uita așa!
0: Ei, te-am văzut, ce mai vrei?
1: Nu m-am transformat cumva în struț?
0: Na, tot prost ești!
1: Nici nu am mutra lui Alexandru Macedon bolnav de friguri palustre?
0: Nu, dar de unde? Ai mutră de vițel înțărcat!
1: Ah, mintea mea refuză să mai judece și numai tu ești vinovată!
0: Că nu te mai ajută mintea!
1: Nu! Că Florăreasa nu mi-a trimis buchetul, buchetelul cu floricele spălate pe cap cu ele. Spune ce prezint lui Beatrice. Dă-mă o idee, poftim, dă-mă o idee.
0: Fără
1: buchet de flori nu mă pot prezenta.
0: Și ce să fac?
1: Ai plătit buchetul?
0: Cu ce? L-am luat pe cârâială.
1: L-ai comandat pe cârâială. Of, cârâială asta mă usucă din picioare. Sunt sigur că va aduce un buchet cu toate florile ofilite.
0: Ei, banii se câștigă nevoie, băiete. Trebuie să fie Florăreasa.
1: Da?
0: Intră!
3: Bună ziua!
1: Bravo! Bravo!
0: Ce faci, Dorine? Ce faci?
1: Nimic, iau buchetul. Superb, divin, cinste ție, fetițo. Parfumul acestui buchet nemuritor ar seduce chiar și pe domnișoara virtute.
3: Doamna a zis că dorește să-i lucrați o pălărie. Să treceți pe acolo azi cu jurnalul de
1: mură. Să-i lucrăm și 10 pălării, fetițo, nu una. Lucrăm și scufițe, tichipă, capuri, casă renumită în toată Mahalaua. Acele și ața ne vin chiar direct de la Paris.
0: Bună ziua! Bună ziua, fetițo, bună ziua!
4: Bună ziua, bună ziua, fetițo.
0: În sfârșit, acum o să stignească mâncare. Hai.
1: Acum nu mai mănânc deloc.
0: Mare monghițitură. Cine o mai fie?
4: Intră!
5: Pace-vă, Ovidiu!
0: Ah, bună ziua, părinte Ciprian! Cu ce te putem servi?
5: Am venit dimineața domnului să întreb de pălăria neveștii mele. Uh-huh. Dacă vrea Dumnezeu, mâine face o plimbare cu copilașii. Vrea să o aibă gata.
0: Da, peste câteva ceasuri conița poate trimite servitoarea să o ridice, părinte.
5: Cum era, domnule? Mă repet să o ridic tot eu. E servitoarea are treabă la bucătărie. Da. Iar paraclișerul, cu voia domnului, s-a îmbătat azi. Afară de asta, cu pălăria unei cucoane trebuie să umbli cu frica lui Dumnezeu și mare băgare de seamă.
0: Cum umbli cu Evanghelia, nu? Dar colivă din aia fantastică mai este?
5: Când o fi, avem grijă. Dar unde merge așa gătit, domne Dorin?
6: Sunt invitat la o pomană, părinte.
5: Pace cu voi, părinte Ciprian.
0: Acum pleci?
1: Da.
0: La ce oră te înapoiezi?
1: La ora când licuricii aprind felinarele amorului.
0: Așa mi-ai mâncat zilele fripte.
1: Pentru ce tot scandalul ăsta de operetă, Rodica?
0: Cum pentru ce? Te însori cu cine-ți place și pe mine mă lași cu oful la inimă. Iată ceva să zică să fii fată cinstită. Să te înșele toți crocodilii.
1: Vrei să ne lămurim?
0: Da, vreau.
1: Bun, are să te doară această lămurire, să
0: nu
1: știi.
0: Nu face nimic.
1: Bine.
0: Așa e soarta bietelor femei. Să ne doară și dragostea și lămurire.
1: Bun. Când ne-am cunoscut, purtai ciorap de bumbac, pantofi scâlceați și o pălărie de pai. De nici vitele n-ar fi mâncat-o.
0: Ei, și ce?
1: Nu ți-am jurat niciodată amor etern. Într-o seară ți-am vorbit despre broaște, infuzori și insecte. În acea seară, tu, cu nasul umed de rușine, mi-ai propus să mă mut cu domiciliul în atelierul tău de modistă. Sub cuvânt că tu aveai bec electric și eu n-aveam. Este?
0: Este.
1: Bun. Eu sunt liber să mă însor azi, precum tu te poți mărita mâine.
0: Așa? M-am mut, mizerabil!
1: Rodica, martor, mi-e cerul că m-ai scos din pepen!
0: Nu vreau să știu de pepenii tăi, zarzavagiule! Adormeam seara cu acul în mână, așteptându-te să vii la masă.
1: Puteai să pui acul jos.
0: Individule! Coate goale! Am să dau cu cenușe după tine!
1: Duhului Otelu a pătruns în măruntaile mele!
0: Îți scot ochii, elefantule!
1: Declar în fața omenirii că nu sunt răspunzător de această tragedie!
0: Să nu faci un pas, ingratule!
1: Nebădă neagră, stai cu papuci în pieptul Otelu!
0: Manechinul, ce vrei să faci cu el?
1: Să-ți arunc în cap!
0: Da, asta cine mai e? Dorine!
1: Amorul copil pribeag!
0: Dorine, dragă, dar ce înseamnă asta?
1: Un dans oriental pe muzică românească.
0: Dorine, unde mă aflu?
1: Vrei să știi punctul cardinal din emisferul nostru?
0: Doamne, sunt trează ori un coșmar grozav.
1: Nu e niciun coșmar, dragă.
0: Ce-o porți în brațe?
1: Nimic. Ba da, uite, frate, asta e nostim. Dacă n-ar avea pălăria, aș crede că am în brațe chiar bustul Venerei din Milo.
0: Dumnezeule, ce nebunie!
1: Poftim, îl pun la...

0: rog, du-te de la mine, fantomă!
1: Astea ce mai sunt?
0: Care astea?
1: Astea!
0: Astea? Astea? Astea sunt? Astea nu sunt!
1: Ce sunt?
0: Dacă damele au cap, mă jur că astea sunt niște pălării de damă.
1: Tu ești pălărie?
0: Beatrice, vino să-mi fire!
2: Beatrice!
1: Cine mă strigă?
0: Eu, draga mea, Beatrice! Mi s-a schimbat glasul de fericire.
1: Nu mai pricep nimic.
0: Nici eu nu sunt mai deștept la ora asta decât tine. Scumpă, frumoasă Beatrice!
1: Ce văd?
0: Unde cinteza mea?
1: Pe capul tău, un ciorap vechi, cum de nu ți-e scârbă?
0: Nemaipomenit un ciorap de damă. Să mă tai bucăți, n-aș ghici din care picior este.
1: Dorine,
0: păstrez acest monstru să-l duc la muzeu. Din capul lui Jupiter a ieșit o femeie întreagă. Nepătrunse-i viața. Peste puțin timp, cu siguranță că și în capul meu ciorapul s-ar fi transformat în zână.
1: Aici și o femeie.
0: Extraordinar, o femeie care tușește. De ce tușești, femeie?
1: O femeie la tine?
0: Da, mă crucesc și eu ca de dracu, drept îți spun, n-am mai pomenit așa ceva. Să știi că ai intrat pe gaura cheii.
1: Cine este dânsa? Îmi
0: pare a fi o fată în carne și oase.
1: Ce caută la tine o fată în carne și oase?
0: Se plimbă și ea.
1: Minți! Pariez că fata asta se culcă la pieptul tău.
0: Dar ce? Crezi că eu sunt Doica?
3: Și de ce să nu mă culc? Nu cumva sunt râioasă?
1: Dorine! E concubina ta.
0: Ce facem? Fetița asta e servitoarea mea?
3: Ce servitoare?
0: Fetițo, după ce plec să ai grijă de curățenie.
3: Ia, scopă!
0: Niciun cuvânt mai mult! Haide, acum du-te și cumpără-ți alviță, să nu te calci autobuzele. Haide.
3: N-am înțeles, conașule. Mă duc.
0: Du-te. Ne otrăvesc sufletul servantele astea. Pe vremea lui Horațiu, o servitoare făcea poezii.
1: Abia acum pricep de ce n-ai primit niciodată să te vizitezi. Trăiai cu o femeie, ca orice bărbat de rând.
0: Mă rog,
1: cine e proprietarul acestei expoziții de pălării? Și ce caută asemenea pălării în locuința unui tânăr neînsurat?
0: În vederea logotnei am comandat pălăriile astea pentru membrii familiei mele. Tata, mama, frați, surori, cât despre bustul acesta de Ipsos, ce poartă o superbă florentină de pai, așa? Reprezintă una din cele trei grații în epoca modernă. E o raritate.
1: Degeaba, tot atelier de modă rămâne camera asta. Vino să ședem puțin.
0: Da, să ședem puțin.
1: Hotărâsem amândoi să vii mai devreme de ora pe care ți-a fixat-o papa.
0: Da.
1: Întârzierea ta m-a neliniștit atât de mult, mai ales că papa nu mă privește cu ochii buni dragostea noastră.
0: Nu se poate să-i punem ochelari.
1: Eu tot timpul mă uitam la ceas cu inima înghețată de frică. Văzând că întârzierea putea deveni periculoasă, am cerut voie lui papa să ies puțin cu Lincoln. Bătrânul a înțeles neliniștea și intenția mea ascunsă și n-a vrut să-mi dea voie.
0: Papaul tău e un plahoderm.
1: Atunci m-am furișat din șor în garaj, am debraiat brusc și l-am lăsat moflus pe papa, uitându-se după mine.
0: Bravo, moflus! Așa le stă bine papailor.
1: Abia aștept să scap de sub tutela acestui om, care n-a cunoscut niciodată sufletul unei femei, dragoste de viață și de libertate tinereții.
0: Auzi, elefantul!
1: Zădu, mă iubești, tu mă înțelegi.
0: Eu doar mă uit la tine și te-am și înțeles.
1: Pe ce mai bine ca oricare medic pulsul accelerat al inimii unei fete dornice să trăiască intens, să respire profund aerul vieții mondene?
0: Sigur, o să respirăm mult aer.
1: Tu ești inteligent.
0: Asta așa e.
1: Știi că visul vieții mele e un hub mobil. Tu nu ești zgârcit, ce ai să mi-l cumperi? Lincolurile nu mai sunt la modă. Voi șofa toată ziua. Îmi place așa de mult. Da. Voi fi cea mai frumoasă și cea mai cochetă soție din București. Și asta numai ca să te fac pe tine cât mai fericit.
0: Sărăcuța de ea, ce suflet bun are.
1: Și acum să mergem, hai să mergem.
0: Mi-a venit o idee. Poset o lulea de mare preț. A fumat cu ea sultanul Mahomed al III-lea. Vreau să o dăruiesc dârzului tău, papa.
1: Minunat, nu se putea un cadou mai nimerit.
0: Iată o lulea din care ar fi tras bucuros însuși Mahomed profetul.
1: Ce nostri, mai ești, mulțumesc, ești foarte drăguț și atent.
0: Aș vrea, Beatrice, ca la razele fericirii noastre să se încălzească toți cei care îngheață suflând în tăciunii iluziilor. În momentul acesta mi-e inima plină de generozitate. Vino să te pup că nu mai pot.
1: Să mergem.
2: Uite servitoarea.
0: Să ai grijă de apartamente.
2: Bine. Dorine?
1: Conașule, Dorine, ai uitat buchetul.
0: Așteaptă-mă o clipă, Beatrice. Du-te înainte. Unde e buchetul?
2: Poftim. Dorine.
0: Da? Ce vrei?
2: Uite, ia banii ăștia la tine. Să ai pentru cheltuieli neprevăzute.
0: Rodica, dacă mă insulți, mă supă.
2: Hai, lasă, nu mai facem ofturi.
0: Nu, ești o fată bună, Rodica.
2: Te cheamă, da. Ia banii și du-te.
0: Nu se poate, nu pot primi bani de la
2: trebuie
0: un înger.
2: Trebuie, Dacă Beatrice a ta ar

0: Știi că n-ai în buzunar niciun gologan? Ar fi capabilă să te debarce din mașina ei la primul colț de stradă. Am ascultat la ușă.
1: Bine, primesc așa, ca să nu mă debarce la colț. Altfel, nu?
0: Gata, știi? gata. De seară te înapoiezi?
1: Da, mă înapoiez.
0: Atunci ai să mă duci iar pe brațe, în spuma lenjerii noastre.
1: Da, sigur.
0: Mă duce încă o dată în spuma

0: Alo? Aici Farada. Am nevoie de părintele. Dacă întârzie, trimiteți imediat după sfinția sa, spuneți că l-aștept. Alo? Nu, frate, nu sunt bolnav. Nici vorbă, fără patrafie. Alo? Da. Bun. Bună ziua, doamnă. Ha! Mă întreabă dacă e caz grav în familie.
1: Meseria.
0: Am dreptate, Bustane?
1: Ai coane, Farada.
0: Păi te cred, toată viața n-am avut dreptate. Sunt singurul cerealist mare fără decorație. De 7 ani aștept decorația pentru serviciile aduse agriculturii în calitatea mea de mare exportator de grâne și decorația nu vine.
1: Ai dreptate, dar lasă-mi nasturile în pace că-l rupi.
0: Da. Hai să ne așezăm în fotolii, să ne relaxăm puțin.
1: Da.
0: Ar trebui să cam vină.
1: Cine?
0: Beatrice, PSV-ii lui de doctorant.
1: Da. Ai dreptate, e târziu.
0: Paghez că s-a dus pe el. Și să vezi cum vine cu individul la braț și cu caută să demonstreze că l-a întâlnit din întâmplare.
1: Îl cunoaște de mult?
0: La 3 ori se împlinește anul. Mă rog, un roman întreg.
1: Ei, nu mă nebuni.
0: Da, domnule Brustan, el a salvat chipurile de la Nec la strandul Chiselef, că i-a săise de pe trambolină, a leșinat și a început să înghita apă.
1: Este roman senzațional, domnule.
0: Și acum mizerabilul vrea să ia de nevastă.
1: Atunci e roman cu tendințe.
0: Cu tendințe de pungășie.
1: M-ai făcut praf, coane Farada.
0: Trebuie să-l faci pe individ să renunțe la căsătorie, iar pe Beatrice să priceapă că nu e onorabil să moară în brațele unui tercabercea.
1: Să o facem.
0: Părerea mea ar fi să încep dumneata.
1: Ba nu, dumneata să începe, pentru că a dumitale e fata.
0: A mea e fata, dar dumneata ești avocat, vorbești mai mult de prost. Te poți măga mai ușor de nu-ți fierbe oala.
1: Pardon?
0: Vreau să o dau pe Beatrice, după medicul de boli nervoase. Băia bun, câștigă mult, are sanatorul propriu, plin de nebuni.
1: Cu descreierați?
0: Beatrice trebuie salvată prin orice mijloace, scurt.
1: Coane Farada?
0: Vreau să văd. Ești avocat? Ori fax.
1: Dacă vrei, îl leg, îl omor și îl bag în pușcărie. Uite, vezi cărțile astea în servietă la mine? Cu știință am să-l încui.
0: Auzi, au venit.
2: Ce stai? Ți-a plăcut cum șofezi?
3: Da, în adevăr, ești viteza în persoană.
2: Haide sus!
4: Hai să mergem. Papa trebuie să fie în salon. Hai.
5: Văd pe papa al tău, îmi pierde tot curajul.
4: Să fii calm, sânge rece.
5: Să fiu crocodil.
2: Uite. Se face că nu ne vede. Să-l chem.
3: Lasă, lasă, dragă, nenorocirea pică și nechemată.
2: Bonjour, papa! Vezi ce limbe de mă întorc.
5: Domnule Farada, dați-mi voie să vă prezint omagiile mele.
0: Ce zici?
5: Am zis că sunt nespus de fericit să recunosc în dumneavoastră pe nobilul meu socru.
0: Ce socru, domnule?
5: Am zis socru, nobil.
0: După cum văd, dumneata faci confuzie între nobil și socru.
5: Deloc, deloc. Orice nobil poate să fie socru, dar nu orice socru poate să fie nobil. Un moment, uitasem cadoul.
2: Da, da, cadoul.
5: Am deosebită plăcere să vă ofer una lulea istorică și vă rog să credeți că 4 muzee mi-au declarat că ar fi fericite să numere printre raritățile lor. Poftiți, poftiți, poftiți.
0: Da, interesant. Mulțumesc. Ei, dați-mi voi să vă prezint. Domnule Brustan,
1: da.
0: Dânsul e domnul Dorin.
1: Da.
3: Doctorand în științe naturale.
2: Da.
0: Și domnul Brustan, avocat.
1: Doctor în științe juridice, Bordeaux.
0: Și eu... Doctor în cereale.
1: Băregan, așa.
0: Pe fiica mea o cunoști, domnule Brustan.
1: Am avut plăcerea. Să rămâine.
2: Loc.
1: Da, să rămâine, mulțumim. Vă rog, lasă.
3: Da. Da,
1: da, sigur.
3: Prin urmare... Da.
0: Vă să zică...
3: Da.
1: Tinere... Ești mai mult doctor decât doctorand sau mai mult doctorand decât doctor?
3: Ca și dumneata, mai mult Bordeaux decât doctor.
0: Păi te cred, în capul doctorului Brustan e numai spumă de Bordeaux.
1: Nu, pardon, pardon, drojdie.
3: Regnul animal e foarte curios.
0: Cum? O fi?
3: Struțul mascul clocește ouăle conjugale.
1: Extraordinar.
3: Iar scrumbiile fac ouă de scrumbi.
1: Ne mai pomeni.
2: Foarte nastic, nu, papa?
0: E, nu-mi trebuie scrumbi, ouă de struț, pentru că ei șede.
2: Tu n-ai înțeles?

0: niciodată ce ascunde o inimă de femeie.
1: Eh, ce lucru mai ascunde?
2: Inima femeilor e o traistă goală pe care o umplu pe zevenghii cu tot felul de gogoși.
1: Bravo, domnule!
0: Dar nu e adevărat!
3: Inima unei femei, domnilor, e o medalie cu care nu orice nătărău trebuie decorat.
0: Bravo, Dorine! Vino să te sărut.
1: Ce înseamnă asta?
4: Medalia.
1: Domnule! În casa mea, sub ochii mei, în nasul meu, maltratezi?
5: Beatrice, mie nu-mi place.
6: Mie-mi place așa de mult, papa.
7: Vă rog, vă rog, pardon. Luați loc. Aș vrea să spun și eu ceva.
5: Da.
7: Domnilor și pardon. Adică, scumpă Beatrice și domnilor, vă să zic că vedem în mijlocul nostru o masă rotundă. Acolo, un telefon automat. Dincolo, un tablou în ulei.
8: Bun pentru prăjit cartofi.
7: Pe urmă, vedem niște fotolii confortabile și, și ce mai vedem?
1: Un candelabru.
0: Un covor persan.
3: Una lulea istorică.
1: Un spereci.
7: Adică, vedem un salon aristocrat. De pe terasă am vedea un garaj, boschete de flori și multe alte obiecte.
3: Domnule,
7: care...
3: Domnule, e lungă conferința asta.
7: Pardon, un avocat are anumite principii după care se conduce. Vă rog foarte mult. Mai departe, după cum spuneam, mai vedem un garaj.
1: Lasă. O să spun două cuvinte, doctore.
7: Vă rog, pardon.
1: Pietra, ești preceptor, agent fiscal, faci inventarul mobilor să le vinzi cu toba. Așa mi-a fost vorba.
7: Te-ai băgat peste principiile mele, Coane Farada, și le-ai făcut varză. Să mă lași pe mine. Am pledat mii de procese în cariera mea de avocat și dacă n-am câștigat majoritatea, în orice caz, nu le-am pierdut pe toate. Am aici în servietă multe volume. Îl încui pe loc, nu-ți fă griji. Uite enciclopedia asta.
1: Dar lasă-mă să fac și eu câte o mică intervenție din când în când. Nu vreau să creadă doctorașul că dacă n-am decorație, sunt un sac de paie.
7: S-a făcut. Pardon.
5: Da.
7: Vă rugăm să ne scuzați, o mică neînțelegere.
9: Da. Ce multe cărți aveți, domnule avocat? Da, ce scrie acolo la
7: dumneavoastră? Aici scrie despre drepturile și obligațiile ce nasc din căsătorie.
1: Aha, ai nimic bine, domnule Brustan. Dumnealui cere mâna fiicii mele.
9: Mâna cu toate dependințele.
7: Un avocat, adică eu, zic așa. Azi, un vis hipnotic îți druncină viața. Toți prezevenghii, toți potrogarii nu visează decât dansul milioanelor. Atunci mă ridic împreună cu Voltaire și zic prezevenghiului. Și îi zic vreo două... Agnosco veteria vestigia flame. Flame! Adică să nu vinzi ca traves la grădinar, că i s-a acrit inima de murături.
1: Bravo, doctore, bravo, Voltaire.
7: Așa, da, e mort, lăsați. Va să zică, vine pe zevechiu și zice, mie îmi place fata dumitale și căsucită, cămvârtită, mă sufoc plonarea mea, atunci zic, mă rog, ia-o. Da, ai birge la scară? Ai birge la scară, ori vrei să o duci în spinare până la coceaba dumitale.
1: Păi te cred, domnule, ai birge?
3: Această teorie neroniană, domnilor, seamănă mai mult cu un bulin purgativ.
7: Ce?
3: Decât cu un discurs de recepție în sânul unei familii.
0: Dorin are dreptate, sună să ne aducă șampanie, papa.
7: Ba, pardon, domnișoară, dumneata, domnule doctorand, zic, ai șampanie? Ai birge? Ai cozonaci? Ai rochi? Ai garaj? Ai prepelițe?
1: Ai prepelițe, domnule? Dacă n-ai prepelițe, de ce umbli să te
7: soare? De ce?
3: Domnilor, sunt un tânăr căruia viitorul îi surâde în culori de trandafir și crizanteme. Cu aceste culori vreau să împodopesc viața lui Beatrice, să-i pun pe frunte un nimb de fericire.
0: Sigur, papa, Dorin pe lângă nimb îmi cumpără și hub mobil.
3: Am să-i cumpăr și un avion, numai de ambiție.
1: Okay.
3: Domnule, îmi dai fata ori nu?
7: Un moment. Dumneata care studiezi purici, muște și alte gângănii, să nu vii în salon aristocrat al dumnealui, să umbli cu vugoange, cu scamatorii, cu fofârlica.
1: Eu am palpitație și vreau să zic că nu-mi trebuie broaște, caracatițe și alte spurcăciuni în apartamente. Vreau să am cinere pe medicul de boli nervoase care câștigă mult.
7: Și e nebun.
1: Pardon, și are un sanatoriu plin de nebun.
0: Papa, am și eu cuvântul în această chestiune.
1: Ai cuvântul, dar n-ai dreptate.
3: În această casă, unde și nasturii sunt în primejdie, pentru că nobilul meu socru, domnul Farada, apucă de nasturi pe toată lumea, mă declar sub protecția Constituției și a legilor.
0: Tată, să știi că nu pot trăi fără Dorin.
3: Și eu nu mai pot trăi fără ajutorul poliției.
1: Beatrice, dacă renunți la prezevinchi, mâine scumpă cu mobilul.
0: Bravo, papa, să trăiești, papa.
1: Primești?

0: ciuba mea, Tris. Imaginează-ți acum pe deasupra bucuria mea de tată.
1: Papa, papa, te rog să-mi cumperi și pe Dorin. E mult mai ieftin decât Hubmobilul. Vreau aceste două jucării. Una fără alta n-are niciun farme.
0: Râzi de mine? Prefer să-ți cumpăr întreg pământul. Dar pe individ, nu.
1: Dacă nu vrei, Dorin e gata să mi-l cumpere.
0: Adică n-ai milă nici de Hubmobil, nici de mine.
1: Nu.
0: Bine. Domnule avocat, vă rog.
1: Papa, nu lua hotărâri pripite.
0: Domnule avocat, vino puțin cu mine pe terasă. Apune soarele. E ceva grozav.
2: După dumneavoastră, domnule Farada, să văd și eu grozăvia.
1: Ai văzut?
3: Da, mergeau ca doi cocostârci după ce au înghițit o baltă de pește.
1: Ha! Am o idee.
3: Ce idee?
1: Cu care îl vom da gata. Sunt hotărâtă să fug cu tine.
4: Să mă răpești?
1: Nu, tu să mă răpești.
3: Uite, m-ai dat gata întâi pe mine.
1: Nu glumi, spune și tu ceva.
3: Ce să spun?
1: Dacă te pierd, înseamnă că pierd visul vieții mele, micul meu Hubmobil.
5: Pace vouă, fiilor.
1: Cine? Ah, părintele Ciprian.
4: Aoleu, acum popa mă dă de gol.
1: Poftim, poftim, poftim, părinte Ciprian.
5: Bună seara, nu vă face supărare cu mine?
1: Părintele Ciprian, parohul nostru, domnul doctorand Dorin.
3: Am deosebită stimă pentru cinul preoțesc.
5: Mi se pare că...
1: Un moment,
3: merg și eu cu tine.
1: Nu plec. Părintelui.
5: Dar ce face aici, fiule?
3: Dar mai lasă-mă, părinte, cu fiul în sus și fiul în jos. Domnii de aici sunt foarte curioși. Au să creadă că ai fost amantul mamei, iar eu sunt copilul dumitale din flori.
5: Domne, mari sunt puterile tale.
3: Dacă ar auzi, tata te-ar împușca pe loc. E grozav de gelos.
0: Hai, dacă vrei să ne... Îți prezint, domnule avocat, un sfânt, părintele Ciprian.
2: Încântat, îmi plac sfinții.
0: Ai venit la timp, părinte. Beatrice, du-l imediat pe domnul Dorin pe terasă să vadă apusul de soare, o grozăvie.
3: Dar a noptat.
0: N-are importanță, pe terasa mea apusul de soare se vede toată noaptea.
3: Voi fi fericit când voi contempla în fiecare seară această minune.
0: Se stinge soarele până să te lovească.
1: Hai,
0: fericirea asta.
1: Hai,
0: părinte Ciprian, sunt la o răscruce foarte mare.
5: Întortocheate sunt căile satane și afurisite mâinile lui.
0: Am zis că sunt la o răscruce foarte mare.
5: Arătați pricina pentru care vă osteniți și poate harul de sus ne va lumina pe toți.
2: Harul e aici, în enciclopedia mea.
5: Amintiți-vă de viața împăratului Solomon.
0: Părinte, ai văzut un pejeveni de aici? Individul acesta vrea să se însoare cu Beatrice.
5: Și Duduia Beatrice?
0: Vrea și ea. N-ai cu vicleșug să-i dezinfectăm inima?
5: Domnule Farada, ca slujitor al atotputernicului am chemarea să binecuvintez dragostea, iar nu s-o distrug.
0: Ah, îi tortiram fesul. Cum părinte, un pop are hară, are binecuvântări și pentru un pezeven care face să am palpitații, să mi se ridice nervii la cap.
5: Solomon!
0: Ce Solomon, părinte?
5: Domnule Farada!
0: Poți să nu mă atingi, te-a cumpărat spurcatul de doctorant.
2: Și acum vii cu fofârlica după noi, cu Solomone și...
0: Doctore Stan, cheamă-l imediat pe individ.
5: Să mă bată Dumnezeu dacă pricep ceva.
0: Să te mai bată și pe simția ta, că destul m-a bătut pe mine.
5: Ceasul ăsta multă bucurie aduce lui Belzebut și multă amărăciune.
0: Cum, părinte? Adică eu și doctorul suntem Belzebut?
5: Solomon i-a cerut domnului înțelepciune. Domnul însă i-a mai dăruit și herghelii, și turbe, și miere, și lapte.
0: Mie-mi trebuie fum de tămâie, părinte, să-l izgonim pe necurat și dumneata îmi dai laptele lui Solomon.
1: Papa, papa, respect ospitalitatea.
0: Beatrice, nu uita ce ți-a făgăduit Solomon adineauri.
3: Domnilor, domnilor, vă purtați birjărește cu fericirea lui Beatrice. Nu-mi iau răspunderea dezastrelor sentimentale ce vor urma.
2: Pardon, pardon, vă rog.
0: Dumneata, tinerei, care faci cinematograf în nasul meu.
3: Vă rog o singură întrebare.
0: Dumneata, care umbli cu fofrilica.
3: Așa? Nu se mai poate scoate o vorbă aici? Bine, domnilor catâri, măgarul a plecat.
1: Dorine!
0: Și-a zis...
1: Dorine!
2: Ceva din zoologie.
1: Nu înțeleg, de ce s-a dus?
0: A spus că nu-i place șampania și a plecat.
1: Minți, catâri încăpățânat! Dorine, stai, vin după tine la peșa!
0: Beatrice!
1: Minți, catâri încăpățânat!
0: Și-a zis...
2: Tot ceva din zoologie.
6: Săruna?
7: Sărut, oțâștule, că merită.
6: Eu...
7: Ești prost, puștule. Niciodată n-ai sărutat o mână?
6: Ba de câte ori, am făcut pătături la buze pupând la balul jupânul.
1: Cine e? Îl caut pe Dorin.
7: Ah, tot dumneata ești. Intră.
1: Dorin n-a venit încă?
7: Na.
1: Dacă vine, te rog să-i comunici că mă întorc numai decât. Da. Să mă aștepte aici.
7: Cu plăcere.
1: Da, mulțumesc.
7: Ei, ce s-o fi întâmplat? Ei, ce este?
6: Am venit să iau fracul.
7: Ce, ești nebun?
6: Jupânul zice că va închiria fracul numai pe 3 ceasuri.
7: Jupânul tău e un dobitoc.
6: Dobitoc cu târna.

0: vezi? Așa-i zice gugoana dumnealui. Noi l-am botezat mai scurt, Zdârnafețul.
1: Du-te și spune-i să mai aștepte. Hai, ce faci, pleci?
0: Mi-e frică de cotonogeală. Dar viu mai târziu. Să rămână.
2: V-am prins!
3: I-am prins, doctor Bustan!
2: I-am prins, scoane Faradea!
3: Stai! Adresa PSV-ului scrisă pe cutia lui Leilei, o e greșită, o e veche.
2: De ce?
3: Păi nu văzuși, e și mâzgălită.
2: Nu se poate, coane fără da.
3: Păi dar nu vezi, avocatule, că aici se fabrică pălării de damă?
4: Oh. He,
3: uite acolo fluturii ăia.
1: Hei, lăsați fluturii în pace.
2: Ia liniștește-te. Gângănile alea uscate, înfipte, scopitori?
3: Da, sunt gălgăunii PSV-ului. Animalele pe care dorea să le transporte în casa mea să-mi spurce mie casa cu ligioane și fluturi.
2: Bun, am pus mâna pe ligioane și pe fluturi. Ne mai trebuie PSV-ul.
3: Lăsă-i! Uite o geantă, domnule avocat.
1: Ce?
3: Fac prin soare că e plină cu mister, cu asta, cu arhivă. Pune mâna pe ea!
1: Ah, ia stai, stai, acum știu. Dumneata ești ăla care întoarce gențile femeilor pe dos. Ia uite, domnule, cine s-a găsit să-mi întoarcă mie geanta pe dos? Un animal neplacentar ca dumneata!
3: Eu nu vând plăcinte!
1: Lasă că te cunosc eu! Dumneata, rugnasturii de la pantalonii vecinilor! Îți rog unghiile! Fără să-l mă ghimpată! Înghițace!
2: Pardon, domnișoară!
1: De pedeilor, mă ăla!
3: Vezi, doctore, dacă te mai ciorbește încă acum, acum ne aruncă papuci!
2: Lasă-mă pe mine, coane Farada!
1: Lasă-l pe ăsta, să vedem ce-i spravă,
2: frate! Pardon, noi îl căutăm pe doctorantul Dorin. I-am luat adresa de pe un document istoric ce se află buzunar la colul Farada. Am venit să verificăm cum trăiește și ce fel de individ e.
1: Îl căutați pe domnul Dorin?
2: Da, da.
1: Ce credeți că e pitulat în geanta mea? Caracatițe idealiste. O femeie își poartă iubitul în inimă, nu în geantă. Nu-l cunosc pe domnul acesta.
3: Dar cu fluturi și cu ligioarele celelalte, cum e mâne?
1: După cum vedeți, eu sunt modistă. Aici am diferite specii de lepidoptere care îi servesc la asta, garnituri fanteziste pentru ultimile modele de pălării.
2: Bun. Dar etichetele cu clasificarea acestor fluturi și alte animale...
1: Ce etichete?
2: Păi vezi, asta miroase a mister, a muzeu, a doctorant.
1: Ce vrei?
2: Ce pot? În ieslea asta doarme doctorandul Dorin?
1: Monstrule! Acolo e un altar pe care ard în fiecare noapte două inimi.
2: Dacă ne spui adevărul, te scumpăr un ciorap.
1: Ce spui?
3: Doctore, un picior la gol.
2: Un ciorap și o jartieră.
1: Dar zgârcit mai ești. Pe nevastă te-a îmbraci tot pe jumătate?
3: Nu, da. Dacă ne spui cum putem da de urma acelui Dorin, eu scumpăr trei perechi de ciorap.
1: Așa, știi că ești nostim, pane Farada.
3: Dacă vrei, scumpăr niște cercei foarte, foarte mari și roșii.
2: Pardon, pardon, dumneata, corupi minorele, coane Farada, da? Fii foarte atentă. Copilă foarte adorată. Dacă vrei, îți cumpăr un pantof și o mănușe gri, așa. Foarte gri. Nu mai răspunde-ne la ce...
3: Nu, asta nu se poate, avocat, le faci pe fisonul. Umbli cu făfaclica pe la catacombe.
1: Domnilor, sunteți niște animale foarte cum se cade. Nu vă pot fi însă de niciun folos, așa că vă rog frumos, cărați-vă, spălați putina. Dacă vă găsește bărbatul meu aici, vă jupaie de vii și vă bagă la salamura.
2: Coane fără da.
3: Ce, doctore?
2: Coane fără da. A pus mâna pe mister.
1: Ce mister?
2: Uite, pe etajera aceea sunt cărțile pe Zevenchi.
3: Pune mâna pe ele!
1: Ce face, monstrule? Vrei să se duci până și o etajeră cu cărți? Să nu te apropii, că pleci cu spinala asta băcita!
2: Păpușică, să știi că nu ne e frică.
1: Așa!
3: Foarte așa!
1: Bine!
2: Noi nu suntem terchea, berchea, doilei perechea. Noi strigăm poliția!
1: Vedeți bățul ăla de scuturat, preșule? Vă arăt eu ce să strigați derbedeilor afară!
3: Să nu dai!
1: No,
3: să nu dai că țip!
1: Bura, na!
3: No!
1: Și pentru acasă! Acum strigați, derbedul afară!
2: Afară! Lasă-mă, domnule Farada, să ies eu întâi, nu vezi că sunt grăbit?
3: Eu sunt și mai
2: grăbit, domnule
1: Pusma! Fara! Fara!
2: Dă-i drumul, șofer!

0: tot n-a venit domnul Dorin.
1: Dorin? Adică domnul doctoran n-a venit încă. Dar trebuie să pice dintr-un moment într-altul. Las loc.
0: Mulțumesc. Da. E foarte plictisitor să aștepți pe cineva.
1: Ai dreptate. Dumneata ai noroc. Șez la adăpost. Pe când eu, de câte ori n-am înghețat în fric și ploaie la umbra unui colț de stradă, fără umbrelă, fără galoși, fără multe, multe, multe.
0: Voi, prostie curată!
1: Așa ziceam și eu altă dată, când nu cunoșteam dragostea. Dar de când o cunosc, mi-am cam răsturnat principiile.
0: Știi să lucrezi pălării?
1: Da. Am metoda mea. Într-o pălărie bag foarte multe idei și foarte puțină ață. Recurg la jmecheria asta pentru că n-am mașină proprie. Dau la mașina unei vecine.
0: Frumos! O servitoare harnică.
1: Ce vrei? Trebuie să trăim și noi fără miniferii.
0: Dumneata, ești o fetiță inteligentă, însă n-ai educație. Vocabularul dumitale...
1: Vocabularul meu e în inima. Cu inima, dacă vreau, traduc un bărbat în toate limbile.
0: Dorin citește mult pentru doctorat?
1: Paște, murgule, iarbă verde.
0: Pardon, cum?
1: Abia e înscris în primul an.
0: Nu trece examenul de doctorat acum?
1: Dar ce crezi, dumneata, că doctoratul e o floare la ureche? Ai idee de ceva să zică regnul animal și vegetal, cu toate încrengăturile și atâtea alte drăcii din univers? E grea botanica și zoologia.
0: Ei, dar știi că ai has? Cine te-a informat că Dorin nu ia doctoratul în toamnă?
1: Cum cine? Degeaba crezi că vânez eu duminica lăcuste și diferite coleoptere pe la Băneasa? Dumneata, ai văzut un infuzor sau un foraminifer? Ai alergat vreodată după fluturi?
0: Nu?
1: Ai auzit de diatomee, madrepore, corali, actinii?
0: Nu.
1: Atunci, dumneata, la ce mai trăiești dacă nici de actinii n-ai auzit?
0: Trăiesc foarte bine și fără actinii.
1: Actiniile trăiesc și mai bine fără dumneata. Dacă vrei să știi, și eu sunt o actinie care coase pălării și cârpește ciorapi.
0: Ești de mult timp în serviciul lui Dorin?
1: De 3 ani.
0: Da? Trebuie să te plătească bine.
1: Foarte bine.
0: Are bani mulți, Dorin?
1: Mă mir că nu l-au strâns hoții decât.
0: Serios? Dar femei are?
1: Femei? Ca frunza și iarba. În fiecare noapte se petrec aici orgii groaznice.
0: Extraordinar.
1: Ia ascultă, dumneata, îl iubești mult pe domnul Dorin?
0: Dar de ce întrebi?
1: Pentru că eu îl iubesc foarte mult.
0: Dar el?
1: Dânsul? Dânsul mă admiră. Din punct de vedere botanic.
0: Astea sunt palavre.
1: Palavre? Palavre numești dumneata sentimentele mele zoologice? Atunci n-ai idee de botanică.
0: Câți ani ai?
1: 19.
0: De ce plângi?
1: Cum să nu plâng dacă am numai 19 primăveri, un vagon de inimă și nici un pic de noroc?
0: E?
1: Pe când dumneata primești norocul de gata, în frac.
0: Nu mai plânge.
1: Nu mă atinge!
0: Vreau să te consolez.
1: Nu mă consola! Prin urmare, te măriți cu doctorandul, da?
0: Da.
1: Dacă vrei să te faci cât mai plăcut în ochii doctorandului, să-i menajezi capriciile.
0: Zău?
1: Are anumite curiozități, anumite atavisme, superstiții. Uite, de pildă, iubește alvaua.
0: Vai, cum asta? Un obicei cât se poate de urât?
1: Brânza de burduf o înghite cu burduf cu tot.
0: Vai, dar e îngrozitor.
1: Cât despre lichide, să nu mai vorbim.
0: Prin urmare, bea?
1: Niciodată apă. Zice că apa n-are echilibru și e făcută de Dumnezeu pentru pompier și aghiarmă.
0: Destul, nu mai vorbi. Ce spui, dumneata, sunt lucruri imposibile.
1: Ascultă bine. Dacă l-o-i vedea jigărit și e slab, te distrug din univers, să știi?
0: Te rog, fără amenințări.
1: Acum te las, un moment, singură. Da. Mă duc să trag niște tighele la mașină. Aici, vis-a-vis.
0: Da.
1: Pune zăvorul și să nu dai drumul decât doctorandului. Da. Ai înțeles?
0: Da. Bine că a plecat.
2: Să rămână?
0: Pe cine cauză?
2: Pe domnul Dorin.
0: Lipsește.
2: Vai de ciolanele mele.
0: Dar ce treabă ai cu dânsul?
2: Păi să-mi dea un frac.
0: Ce frac?
2: Cum? A închiriat de la jupân un frac pe 3 ceasuri. Zicea că merge să se însoare cu o damă extra faină.
0: Cum?
2: E, vezi, dumneata, 3 ceasuri au trecut de mult.
0: Ai urez, băiatule, Dorin are 10 fracuri.
2: A, poate spinarea oilor prin mărăcini.
0: Ce oi?
2: Domnișoara Rodica unde e?
0: Care Rodica?
2: Păi a murea asta dumnealui, fata care lucrează pălării la cocoane.
0: Ce-ai zis? Cum i-ai zis?
2: A murea asta, concubina dumnealui.
1: Mă!
2: A leșinat! Doamne, doamne, iată-mă ce-am făcut! Domnișoară, domnișoară!
0: Mai, dar ce faci?
2: Păi, să vă scot maravedurile astea și să vă stropesc cu nițigă apă.
0: Ce-ai nebunit? Idiotule! Sunt pare de rău?
2: Așa, o țără pe la ochi.
0: Da. Acum, te rog să-mi spui tot ce știi despre Dorin.
2: Iar va apucă leșinul.
0: Domnul acesta e bogat, are bani mulți.
2: Vai de el, săracu. Când vede ceva pare, le zice că a apucat pe Dumnezeu de un picior.
0: Haine, are multe?
2: Are un costum foarte frumos, așa, lucrat de jupânul. Aha. Îl îmbracă numai când are întâlniri cu dameza extra faină. Încolo, un costum întors, niște pantaloni bazonați, toate pe cârâial.
0: Perodica asta o iubește mult.
2: O, măiguliță, doamne, o pupă de grez cu o înghite nerumegată.
0: Dezgustător. Mulțumesc, băiatule. Poftim. Uite, pentru informații. Da.
2: Să rămână mâna. Eu mai trag o fugă până la atelier și viu numai decât. Să rămână mâna.
0: Doamne.
3: Beatrice, ai venit să mă răpești. Dar ce înseamnă asta? De ce taci? Și-a pierdut graiul de fericire. Beatrice, în numele amanților sinuciși, te conjur să vorbești.
0: Dorine, vreau să ne lămurim.
3: Și tu vrei să ne lămurim? Fantastic! Azi toată lumea se lămurește. Aha. Bine, bine, dar te asigur că și pe tine are să te doară.
0: Nu știu cum să încep. Am aflat lucruri monstruoase despre tine.
3: Cu siguranță, numai o femeie m-a încondeiat așa.
0: Dimpotrivă!
3: Imposibil, numai femeile posedă la perfecție arta de a încondeia ouă de Paști. Totuși, vorbește!
0: E adevărat că fracul de pe tine l-ai închiriat numai pe trei ceasuri? Ce zici de frac? Ce zici?
3: Fracul e al meu și numai al meu.
0: Așa.
3: Noaptea dorm cu el în brațe, iar dimineața îl trimit cu coșul la piață.
0: Să te aducă legume pe crâială.
3: Cum?
0: Ți-ai bătut joc de mine. Umbli cu pantaloni bazonați pe crâială, bei, mănânci brânză cu burduf cu tot.
3: Ce?
0: Ești un păgân, un covrigar.
3: Ce e asta? Burduf bazonat, brânză pe crâială, păgân, pantalon cu covrigi. Ești nebună.
0: Și pe deasupra trăiește trei ani Veronica.
3: Asta nu mai e nebună. Ți-a spus ea?
0: Da.
3: Extraordinar.
0: Ce zici?
3: Ce să mai zic? Ce să mai zic? Și când ți-a spus asta, nu striga, nu lătra, nu scotea limba?
0: De ce?
3: Nu? Păi trebuie să fii nebunit subit.
2: Da, bravo, domn Dorin, bravo. V-ați întors? Repede, repede, vă rog, fracul.
3: Marș, Crivei, cuțu, na, marș, ești
2: tu. Dar n-am timp de goange, am venit de trei ori după
0: fracul. Vezi, Dorine?
3: Da, dragă, este un fenomen, un monstru. A scăpat din borcan de la muzeu. Uite ce ochi are, nu se
2: vede. Fracul, vă rog.
3: Aș, monstru, le îngrozești universul cu zbieretele tale.
2: Așa.
3: Afară, stârpitură, înapoi, la borcan!
2: O, dovătesc cu jucări!
3: La borcan!
0: Dorine, ce înseamnă toată mascarada asta?
3: Închină-te, dragă, închină-te, bazaconia, naibii, putea să-mi închidă jobelul!
0: Te încăpățânezi mereu?
3: Dar ce? Ce sunt eu de vină, dragă, dacă fuge un monstru din borcan și sare să-mi rupă fracul?
0: N-aș fi crezut asta!
3: Cum? Vrei să pleci?
0: Da, nu. Tu ești sărac, abia te-ai înscris la doctorat, duci o viață scandaloasă. În sfârșit, la un bărbat ca tine nu pot aștepta nimic. Tu nu mă poți face fericită, dragă.
3: Ba te fac dintr-un condei, Beatrice.
0: Mobilul, visul vieții mele, a rămas o iluzie spulberată.
3: Beatrice, dacă n-ai bate câmpii cu hubmobilul, aș crede că inima ta începe să rimeze cu a mea.
0: Am un vis, un vis nevinovat.
3: Hubmobilul, vezi, aici nu rimează, Beatrice. Eu n-am dăruit amantelor mele cercei, inele, rochii, pantofi sau limuzine. Bijuteriile se pierd, rochile se rup, limuzinele se uzează. Pe când inima de sculță poate da mai multă fericire decât cel mai elegant pantof.
0: Lasă-mă, să nu crezi că nu am și eu suflet, dar... Iar bei?
3: Da, beau până ți-o vedea prin sticlă sufletul nevinovat. Dacă femeia n-ar avea suflet, ar fi un animal perfect. Na, iar alunec pe gheața filozofiei. Am întrebuințat atâta vervă încât aș fi sedus o brigadă de croitorese. Dar tu ești inviolabilă. Parcă ai fi Constituția în persoană. Numai cu nuntă și protopop ți se modifică articolele.
0: Moșicule!
3: Ce?
0: Mețin ordinar!
3: Uite, să știi că faci din mine un Otelo. Culcă-te pe divan, să te strâng de gât.
0: Dorine, zic cu minte, Dorine.
3: Bine, atunci faci din mine un Werther. Tu vei trăi, iar eu mă sinucid.
0: Prostii.
3: Așteaptă! Evrica! am să te fac de râs, mă sinucid în modul cel mai oribil. Uite,

0: Înghit această lingură mare de supă care va intra în bietul meu apendice. Ah. Și astfel în chinuri fioroase voi muri de apendicită galopantă.
1: Plecivule! Plec! Tot de la o parte! Stai la ușa! Nu pleca! Nu
0: pleca! Dar ce urangutan mai sunt și ăștia?
2: Dă-ne nouă lingura!
3: Da, da, dă-ne nouă lingurița!
0: Ce lingurița?
2: Lingura dumneavoastră dumitale!
0: Nu? Dumitale ți-a mai dat-o, lulea!
3: Atunci dă-mi mie!
0: Pentru dumneata am niște papuci zburători! Când?
2: Avocatule, pune piedică să cadă jos!
3: Imposibil!
0: Domnule Cocostrâc, fata dumitale rămâne în apartamentele mele! Papa! Puteți pleca!
2: Avocatule, cheamă poliția!
3: Fără catastrofe, coane, fără da, să-i confiscăm lingura!
0: Ce face? Ce? Vreți să-mi șterpeliți pușca? Culcați!
1: Papa! Dorin e un bețive, beat mort! E un bungaș, un păgân, un ticălos! Scăpați-mă de aici!
2: Ești beat?
0: Sunt amorezat și pe deasupra filozof!
1: Scăpați-mă de aici!
3: Ia sus, se lupa! Ia, bine,
4: pace, domnule!
0: Beatrice, de ce ești pasăre călătoare?
1: Dă-i pe-am plezir!
0: Și se duc ca clipele scuturând aripele. Na, s-a ales praful de mine!
2: Sic! Sic!
5: Ce s-a petrecut, domnule Dorin? Ce căutau ăștia aici? Și de ce au fugit așa mâncând pământul?
0: N-ai auzit? Sic! Cu ce te pot servi, părinte?
5: Cu mila domnului, am venit să iau pălăria preoteasă.
0: Da, da, imediat.
5: Pentru plata să poftească domnișoara Rodica la preoteasă.
0: Da, da, da, da.
5: Pace domnului.
6: Ești aici?
0: Aici.
6: Cum ai petrecut?
0: Monstruos de bine.
6: Ai mâncat mult?
0: Ne-am ospătat culcați pe brânci în costume de baie.
6: Ce spui?
0: Veneau purcei fripți dansând cu cărți de vizită în urechi. Fazani rumeniți cu scrisori de recomandație în cioc te rugau să-i devorezi. Iar limbile de privighetori într-un sos dumnezeesc declamau cuplete din Romeo și Julieta.
6: Bravo! Bine că nu ți-ai pierdut mințile în fața atâtor bunătăți.
0: De trei ori mi-am pierdut graiul, odată memoria și niciodată văzul.
6: Mai pleci undeva?
0: Nu.
6: Atunci, dezbracă-te.
0: Rodica, Rodica, sunt obosit.
6: Dacă te-ai îndopat ca un clapon, ai să mor de lăcomie. Simți junghiuri prin stomac?
0: Prin inimă.
6: Să-ți dau o curățenie?
0: Mai bine dăm niște brânză cu murături.
6: Ce, ești nebun?
0: Deloc.
6: Atunci?
0: Stomacul meu e în post și rugăciune, iar intestinele cântă la arme.
6: Va să zic că n-ai mâncat nimic.
0: Nimic.
6: Nu te-au poftit la masă.
0: M-au poftit afară.
6: Au zis că ești mastodon și te-au dat afară.
0: Da.
6: Bine ți-au făcut. Și nu te mai însor cu ea?
0: Nu.
6: Și nici cu o altă contesă?
0: Nici.
6: Dorine, Dorine, rămâi la efemerida ta.
0: Rodica, Rodica, ești fermecătoare ca un basm oriental povestit în asfințitul soarelui pe munții Libanului. Aș vrea să fiu un maharajah, să fumez cu narghileau, iar tu să-mi îngrijești de fes și să-mi cârpești șalvarii.
6: Numai un mastodon ca tine poate vorbi așa.
0: Miroase încă primăvară în odăița asta. Tu ești tinerețea mea. Ești pingelele visurilor mele. Ești bazonul idealului meu.
6: Da, da, da, da. De astăzi înainte... Să știi că nu te mai bat cu papucii. Iar la salam întotdeauna vei avea muștar. Mastodontul meu drag.
0: Efemerida mea scumpă.

0: Ați ascultat Goana după fluturi de Bogdan Amaru. Distribuția a fost următoarea: Dorin, Nicolae Dinică; Rodica, Coca Andronescu; Beatrice, Rodica Tăpălagă; Farada, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Brustan, Dem Rădulescu; Ciprian, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Țâștiul, Daniel Horhocea; regia de studio, Crânguța Manea; regia tehnică, Ion Mihăilescu;
1: regia artistică, Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1968.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Autoritățile au luat o serie de măsuri în contextul în care mare parte din țară este până miercuri la ora 10 sub cod roșu de temperaturi ridicate. Sunt impuse restricții pe șosele, CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de astăzi din cadrul examenului de bacalaureat se amână cu o zi. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat un deces și peste 40 de intervenții pentru persoane care au avut nevoie de asistență medicală pe fondul temperaturilor ridicate. Din totalul cazurilor, 30 de persoane au fost transportate la spital, se precizează pe pagina de Facebook a DSU. Majoritatea cazurilor înregistrate au lipotimii, cefalee, stări de rău. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a stabilit ieri ca guvernul, prin autoritățile publice,

0: ce competente să ia măsurile necesare pentru a împiedica blocarea activității Romața, furnizor unic în România al serviciilor de dirijare a traficului aerian. Amintim că în februarie, Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a certificatului Romața, după ce mai mulți controlori de trafic aerian au acuzat compania de discriminare la angajare. Oana Bâlă are detalii despre deciziile din CSAT.
1: Într-un comunicat al administrației prezidențiale se arată că o posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare. În ședința CSAT au fost aprobate și obiectivele României la summitul NATO de la Ankara din luna iulie, iar printre mize se numără reconfirmarea și consolidarea profilului de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. Membrii Consiliului au aprobat și forțele armate ale României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român anul viitor.
0: Partidele nu au ajuns la un consens pentru formarea unui nou guvern, iar miercuri începe vacanța parlamentară. UDMR consideră că abia spre sfârșitul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate parlamentară PSD-PNL-UDMR. Socialdemocrația grează ideea, însă PNL și USR nu au reacționat la aceste noi declarații. Teheranul a anunțat ieri că va trimite o delegație de experți în această săptămână în capitala Qatarului, la Doha, pentru a discuta despre punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere încheiat pe 17 iunie cu Statele Unite, care include exporturile de petrol și fondurile blocate aparținând Iranului, relatează France Press. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a afirmat într-un briefing de presă că în următoarele zile nu vor exista negocieri cu partea americană la niciun nivel. Anterior, în cursul zilei de ieri, președintele Statelor Unite, Donald Trump, precizase că autoritățile iraniene au solicitat o întâlnire care ar urma să aibă loc azi la Doha, în condițiile în care Qatarul este mediator alături de Pakistan în discuțiile dintre cele două părți. Datele meteo, aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme până pe 1 iulie, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate de un cod portocaliu de caniculă. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade la București. După amiaza însă vor fi fenomene de instabilitate atmosferică în zonele montane, în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în rest, pentru centrul și nord-vestul teritoriului fiind emis un cod galben. Temperaturile minime în această noapte vor varia între 12 și 28 de grade. Acum în capitală sunt 27 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
2: Bun găsit! Cluburile din Superliga de fotbal continuă să anunțe transferuri în perspectiva sezonului următor. Dinamo l-a prezentat pe vârful dinerii treia Oliver Hintsa. În vârstă de 25 de ani, Hintsa are 4 goluri în 2026 pentru Zogndal, echipa aflată pe poziția a 12-a în Liga Secundă Norvegiană. Rapid l-a prezentat pe atacantul Jason Kodor. Component al echipei naționale sub 20 de ani, Kodor a jucat în ultimul sezon pentru Lecce în campionatul de juniori al Italiei. Șepșii Sfântul Gheorghe a oficializat sosirea stoperului Setighi Karamoku, 26 de ani, ultima oară în Liga Secundă a Franței, iar FC Voluntari a semnat cu portarul Metod Jurhar de la vicecampioana Sloveniei FC Koper. Manchester City a oficializat sosirea antrenorului italian Enzo Maresca. În vârstă de 46 de ani, Maresca era liber de contract din ianuarie după despărțirea de Chelsea. Enzo Maresca a mai lucrat la Manchester City ca secunda lui Pep Guardiola, plecat în această vară după 10 ani la club.
0: Știrile orei 24 la final, la Radio România Actualități începe serviciul de noapte.
3: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: Suntem în perioada în care mulți români calculează bugete, compară oferte, se uită spre Grecia, Turcia, Bulgaria, Egipt, spre litoralul românesc, spre city break-uri sau destinații mai puțin cunoscute. Vacanța este așteptare, este promisiune, dar și contract, cost, drum, timp, siguranță și uneori dezamăgire. Vorbim deci în această ediție despre vacanțe, dar nu ca fotografii frumoase sau realizând clasamente cu cele mai spectaculoase destinații, ci despre acel moment de relaxare ales cu mintea limpede. Cum alegem corect? După preț sau după recomandările prietenilor? După ce vedem pe social media sau după siguranță? După raportul dintre bani, timp și experiență? Discutăm în această noapte cu doi specialiști care ne vor explica dinamica pieței, comportamentul turiștilor români, mecanismul ofertelor, diferența dintre agenție, platformă, pachet turistic și rezervare individuală. Vom vorbi și despre diferența dintre promovare și informare, despre destinații subevaluate, turism responsabil și capcana locurilor supraexpuse. Bun revenit la serviciul de noapte, Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și vicepreședinte al Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România.
1: Săromâna, mulțumesc mult pentru invitație, bună seara și bună dimineața în același timp, pentru că în miezul unei nopți toride de vară, despre ce să vorbim? Despre vacanță și până la urmă, dintre toate ideile, cred că vacanța este o trăire, o bucurie, pentru că ne amintim de ea după 12 ani de școală, cel puțin, în care tot efortul unui an școlar se topea când fugeam repede pe afară să ne bucurăm cu prietenii de vacanță și apoi cu părinții pe la mare, pe la munte. Nu prea exista în mintea noastră pe vremea aceea nici Grecia, nici Italia, nici Spania, nici Franța, nici Bulgaria măcar.
0: Și nici locuri instamagrabile.
1: Bine, fotografii făceam cu niște aparate Smena alb-negru și era o bucurie, ele veneau cam după o lună de când făceam noi pozele, nu se întâmpla să facem în secunda 1 poza și în secunda 2 să o împrăștiem prin toată lumea, pe toate platformele, să ne vadă colegii și prietenii din România sau din toată lumea asta care, nu știu, trăiesc pe alte fusuri orare și parcă globul pământesc a devenit deodată foarte mic, dar trăirea asta, când spui vacanță, este extraordinară. Și dacă e să ne ducem puțin într-o zonă mai profesională, mai profesionistă, dacă urmărim câte reclame la tot felul de lucruri, produse, încep cu o vacanță sau ți se oferă o vacanță, dacă cumperi cine știe ce pufuleți sau cine știe ce bere sau cine știe ce înghețată, îți dai seama că oamenii ăștia au asociat vacanța cu un sentiment de tare, tare bine.
0: Așa este, cel de-al doilea invitat al nopții este colegul meu de la Radio România Internațional, Ștefan Baciu, jurnalist de turism și președintele Clubului Presei de Turism, Fijet România. Bun venit, Ștefan!
2: Bine v-am găsit!
0: De asemenea, pe parcursul emisiunii vom avea și o intervenție telefonică a doamnei dr. Ioana Stâncel, expert în sănătate publică. Vacanța de vară înseamnă și caniculă, drumuri lungi, copii, vârstnici, plajă, orașe încinse și decizii foarte concrete. Cum ne protejăm sănătatea când temperaturile devin extreme, fie că suntem acasă, fie că suntem pe drum sau în concediu. Încercăm să construim în această noapte împreună un mic ghid de vacanță inteligentă, nu doar ca să arate mai spectaculos în poze, ci ca să alegem mai bine în realitate. Ca de fiecare dată, suntem în direct și cu dumneavoastră, ascultătorii postului public de radio. Ne puteți scrie pe WhatsApp la 0748887766, pe pagina de Facebook România Actualități, unde suntem și live video, sau dacă doriți să ne adresați o întrebare în direct, sunați-ne la numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644, repet numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. Care a fost cea mai bună vacanță pe care ați ales-o inspirat? Ce greșeală de vacanță nu ați mai repeta? Ce destinație din România v-a surprins în mod plăcut? Sunt câteva întrebări la care aștept și răspunsurile dumneavoastră ale ascultătorilor fideli ai Radio România Actualități. Adrian Voican, Ștefan Baciu, când vorbim despre vacanța de vară, ce caută cel mai mult românii în această perioadă? Un preț bun? Caută siguranță, confort? Caută o ofertă all inclusiv sau experiență sau își doresc o pauză?
1: E la modă să folosim cuvântul acesta experiențe, dar el reprezintă de fapt actualitatea, momentul.

0: Pământului, pentru că nu mai plecăm toți la Mamaia și Sinaia, știi? Acum există o diversitate de oameni, de gusturi, de trăiri, de așteptări și pentru fiecare vacanța ideală poate să însemne altceva. De aceea sunt unii care vor calcula timp, distanțe, vor studia review-urile, notele, se vor uita la cât, cum sunt dotările, care e nivelul de curățenie, care e nivelul de prietenie sau de ospitalitate al gazdelor, iar alții vor să vadă, de exemplu, Vama Veche, Răsăritul de Soare, Bolero de Ravel și nu mai contează nimic în rest. Deci e de la om la om, de la caz la caz, de la inimă la inimă. Este despre experiență și despre sentimentul pe care ți-l dă. De multe ori sunt invitate în emisiuni și sunt pus să aleg sau să facem comparații. Creierul nostru funcționează pe bază de comparații, într-adevăr. Și ce poți să alegi între o vacanță tradițională de Paști sau de Crăciun în Maramureșul istoric tradițional sau în Bucovina, cu, nu știu, pricesne în noaptea de Paști, sau să te duci la 5 stele, lux, la Băile Felix, Răsfăț, unde simți, dacă ți-e dor de mărginimea Sibiului, te duci acolo să mănânci pe o pătură, un cașa fumat cu o roșie, dacă ți-e dor de tocuri înalte, high heels sau zona asta de lux, te duce acolo. Și nu întâmplător ridic mingea la filo, pentru că eu tocmai vin de la Băile Felix, unde s-a întâmplat sâmbătă seara o premieră extraordinară pentru mine. Uite, am pielea de găină când mă gândesc, este stațiunea în care avem două hoteluri de 5 stele. S-a inaugurat al doilea hotel de 5 stele într-o stațiune balneară. Și de ce pielea de găină? Pentru cei care au trăit turismul cu 20 de ani, când asta însemna să mergi prin Ministerul Muncii, Casa de Pensii, în niște hoteluri nerenovate și eu îi spuneam o masă, salamul găurită, că ce să-ți dea de bani aia, 3 lei, plăteai 3 lei și nu se renovau de pe vremea părinților în anii 60. Și nimeni nu dădea 2 bani pe turismul balnear la liber, ca să zic așa, dacă nu e susținut, sponsorizat de stat sau așa.
1: Iată că realitatea se schimbă, lucrurile se schimbă, da, în bine.
0: Dacă există investiție, adică puțină nebunie, puțin curaj de ăsta antreprenorial și să faci o construcție după cele mai noi standarde, dintr-un fel de ambiție, de patriotism, dacă vrei să lași ceva în urmă și o faci la 5 stele, când ai pus pe o piață un produs de 5 stele, apar și consumatorii. Există.
1: Pentru că ai vorbit despre weekend și despre acest eveniment care, iată, te-a impresionat. Sunt curioasă cum și-a petrecut weekendul Ștefan, care este și el jurnalist de turism și știu că el a fost într-un cu totul alt colț al României, cu un cu totul alt eveniment.
2: Da, înainte de a spune cum am petrecut weekendul, aș dori să subliniez că, într-adevăr, deschiderea unui hotel de 5 stele la Băile Felix reprezintă o mare provocare, ținând cont și de concurența care există în Ungaria, care are atâtea izvoare termale și atâtea posibilități și știu că foarte mulți români ani de zile
1: se duceau acolo.
2: Se duc și încă se duc acolo în Ungaria. Revenind la weekendul precedent, să spun că l-am petrecut la Iași în compania colegilor mei din conducerea Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, pentru că Iașul a primit la sfârșitul săptămânii trecute trofeul Mărul de Aur. Trofeul Mărul de Aur este acordat unei organizații, unui oraș sau unei personalități în semn de recunoaștere a demersurilor pentru promovarea și dezvoltarea turismului. Și Iașul și-a depus candidatura anul trecut, de fapt noi în colaborare cu autoritățile locale am depus candidatura la cel mai recent congres FIJET organizat la FES Maroc. Am reușit să fim votați și anul acesta, iată, s-a întâmplat conducerea Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, a venit și a oferit Mărul de Aur în cadrul unei ceremonii organizate într-o clădire emblematică a Iașului la Palatul Culturii.
1: Au mai fost alte locuri din România care au fost distinse cu acest trofeu?
2: Da, Există și o regulă, nu știu dacă scrisă sau nescrisă, o țară nu poate candida decât la un interval de 3 ani. Primul trofeu, Mărul de Aur, pe care l-a primit România, a fost, s-a întâmplat în 1975 și a fost primit pentru bisericile, de fapt mănăstirile cu picturi murale din Bucovina, care la momentul respectiv erau patru mănăstiri, Moldovița, Sucevița, Voroneț și Humor și Biserica Arbore, acestea fiind pe lista UNESCO în momentul respectiv, acum sunt mai multe pe lista UNESCO, mănăstiri și biserici din Bucovina. Deci a fost momentul 1975, după care abia în 2009 am revenit cu mărginimea Sibiului și Delta Dunării, iarăși două destinații deosebite. În 2014 Târgu Jiu pentru operele lui Brâncuș. În 2019 a venit Oradea, Oradea care după aceea a confirmat, nu, că are un centru deosebit și s-au refăcut o mulțime de clădiri acolo, iar în 2023 Timișoara. Iar în acest an a venit rândul Iașului, o destinație pe care eu o recomand. Deci măcar pentru un city break, pentru că...
1: Pentru că tot vorbim despre vacanțe,
2: exact,
1: deci
2: exact,
1: câteva destinații s-au desprins inclusiv din acest prim dialog. Rămânem la zona...
0: Dacă îmi permiți, Maria, și scuze, ai spus că la Iași a fost un alt colț al României în care s-a întâmplat ceva față de weekendul ăsta în care eu am fost la Oradea, la Băile Felii. Dar să știi că în același weekend am fost în Munții Buzăului, pentru că acolo, în cu tot o altă cheie și în lumina ceea ce spuneam mai devreme, a fost o manifestare de tip festival camping pentru familii, cu biciclete electrice, cu drumeție, cu copii, cu spectacole, cu concerte, cu bălăceală în apa Buzăului, cu cel puțin 30-40 de ateliere extrem de diferite, de la bătut la tobe, hai să învățăm să cântăm la tobe, dacă tot vreți să faceți gălăgie, hai că nu sunteți în pădure, spun părinții, uite acolo eram în pădure și s-a putut. Deci am lăsat după 2 zile acest super eveniment aflat la ediția a 5-a din Munții Buzăului ca să fug în colțul opus al țării la Felix și cred că asta e ce spuneam mai devreme, România nu mai este doar despre Sinaia și Mamaia, adică nu mai este doar despre cele 50 de stațiuni turistice de interes național pe care le știam noi, le aveam cu mulți ani înainte, s-a democratizat turismul și asta s-a întâmplat cu apariția voucherilor de vacanță. Nu mai merge lumea doar la Herculane, merge și în Orșova, merge și în Semenic, nu mai merge doar la stațiunile montane, Sinaia, Buștenea, Zuca, da, merge și acolo pentru diversitate, pentru nu știu, turism de corporate sau evenimente medicale de amploare, cum e cardiologia, un congres de 4.000 de oameni ocupă toată ținea, dar mergem în tot felul de locuri și în tot felul de situații, iar oamenii se simt liberi că pot să aleagă. Nu, hai, unde
1: că
0: mergem?
1: Tot am ajuns la alegeri. S-a schimbat felul în care românii își aleg vacanțele după momentul reprezentat de pandemie și în condițiile ultimilor 2 ani de creștere de inflație, paralel însă și... dacă ne raportăm la creșterea platformelor online prin care poți să selectezi opțiunile de vacanță? Deci s-a schimbat această modalitate în care românii înțeleg să-și aleagă vacanțele?
0: Întrebare pentru mine.
1: Da.
0: Păi e o temă pentru care am putea să vorbim vreo 5 ore, pentru că, uite...
1: Să sintetizăm în 2 minute.
0: Da, eu anul ăsta împlinesc 39 de ani de turism și mă declar absolut începător și nepriceput, pentru că lucrurile se schimbă cu o viteză atât de mare, încât tot ceea ce ne-a dus la succes în anii trecuți nu mai este deloc valabil astăzi. Da, sunt platforme... Sunt agenții de turism clasice în care te duci să vorbești cu agentul tău de turism pentru că îți place, pentru că îi povestești, pentru că atunci când se întâmplă să nu mai știi ce să faci prin Dubai, dacă ai un om pe care să-l sune acasă, îți dai seama că face de 1000 de ori mai mult decât o platformă pe care ai câștigat 2 euro la preț, dar nu mai răspunde nimeni, n-ai unde să suni, n-ai unde să te plâni, n-are nimeni să te pună într-un avion nici cu 2000-3000 de euro. Deci nu totdeauna cei prețul dincolo era mai ieftin, doamnă, funcționează. Când ai de greu, de beat

Atunci îți dai seama ce înseamnă să ai un profesionist care are în față ecrane cu toate sistemele din lume, are colegi în toate locurile din lume și poate să scrie și să-ți spună în mod real, în secunda 1, cum e de fapt acolo. E un mix. Oamenii în pandemie n-au trecut direct la a cumpăra

0: De la o agenție.
1: Evident. Cumperi de pe site-ul unei agenții. A, că au apărut jucători mondiali care s-au fandosit puțin și și-au spus platformă ca să nu respecte regulile de autorizare care sunt în România și să le eludeze, hai să o spunem pe aia dreaptă, punându-și fustiță de portal de promovare. Da? De fapt, promovau și vindeau toată ziua, dar n-aveau licență pentru România. Ok, se întâmplă. Dar acum toată lumea e conectată cu toată lumea. Adică noi funcționăm astăzi, și mă refer la grupul nostru de companii care face turism și în general promovează turismul în România, nu numai, dar în principal și în principal România, e așa că o mare găleată cu peste 1500 de hoteluri, care fiecare are tarife, tipuri de camere, perioade, sejururi, oferte de toate felurile și de toate culorile, inclusiv pentru luna iulie, la care se conectează hibrid. Ori niște agenți cu user și parolă care au clientul în față, ori prin API și XML, astea sunt cuvintele cheie ale zilei, le spun pentru ca să fie clar, niște roboți care în mod automat duc ofertele astea mai departe pe site-urile lor și din site-urile astea ajung mai departe la alți clienți și la alți clienți. E un mix, un agregat extrem de complex și de complicat, dar care funcționează și de fapt toată lumea muncește cu altă tehnologie, dar tot acolo.
0: Dar
1: tot
0: dinspre agenții, cum se văd lucrurile? Oamenii rezervă mai devreme vacanțele, sunt mai prudenți, își doresc produse mai ieftine, merg pe cele mai safe și poate puțin mai scumpe?
1: Maria, mi-ai pus o întrebare exact, mai țintit drept în inimă. Noi am inventat sau am adus în România în 2005 escale timpurii ca și concept early booking, care nu părea că România are vreo șansă să se implementeze. Să spui că voi să vinzi litoral în ianuarie sau în februarie, era în momentul acela o aberație pentru hoteluri, pentru oamenii din piață. Pentru că spuneau că nici nu știu TVA-ul, nu știu ce se întâmplă acolo, românii încep să-și facă vacanțele din mai. Și totuși, aceste înscrieri timpurii au fost cel mai puternic program de marketing turistic din România. Am ajuns să vindem 40% din ceea ce înseamnă un sezon turistic în România, în primul rând pe litoral, dar apoi s-a extins și restul țării, în perioada asta, ianuarie-martie, iar ulterior înscrieri ultratimpurii din octombrie până în decembrie. Dar nu anul acesta. De când turbulențele de tip internațional, național, politice, economice au făcut ca oamenii să se gândească de două ori înainte, ne-am întors la ceea ce numim noi în turism last minute bookers. Românii sunt cei care rezervă în ultima clipă. Ceea ce nu e neapărat bine, că dacă poți să-ți vinzi la reducere cu 6 luni înainte, ai ocazia să testezi tarife, să testezi pachete, programe, să ai timp să le promovezi. Și cumpărătorul își alege, cum să zic, de prima dată în toată multitudinea de oferte din piață. Last minute e o chestie de noroc. S-ar putea să găsești o reducere la fel de mare ca la early booking, acum pe last minute, dar e o chestie de noroc. Locurile bune s-au vândut deja, sunt ocupate. În timp ce poți să găsești, să-ți placă sau nu, e o chestiune de șansă.
0: Ștefan, cum e din perspectiva jurnalistului de turism?
2: Da, eu am mai discutat cu colegi și cu amici care lucrează în agenții și la un moment dat chiar întâlnisem o situație de acest fel, o persoană fericită că și-a obținut un sejur de o săptămână pe o insulă din Grecia, iar după ce a ajuns acolo a constatat că de fapt îi lipsesc niște servicii. Aeroportul era la nu știu câți kilometri de hotel, nu discutase cu agentul de turism că ar avea nevoie de transport și dintr-o dată s-a trezit neajutorat. Deci aici, într-adevăr, și eu m-aș baza mereu pe părerea unui agent de turism, a unui specialist și nu m-aș duce cu capul înainte să încerc să-mi găsesc cea mai ieftină ofertă, gândindu-mă că este un chilipir.
0: Ce înseamnă, de fapt, în mod realist, o vacanță cu un raport bun preț-calitate?
2: În primul rând să nu încercăm să mergem la o stea dacă vrem totuși ca să ne simțim bine, nu? După aceea să încercăm să ne asigurăm confortul și să facem în acea vacanță ceea ce ne-am dorit să facem, nu știu, să mergem într-o excursie, să vizităm un obiectiv, să stăm pur și simplu la soare.

0: Deci asta, pentru mine aceasta ar fi o vacanță perfectă, să îmi fac programul exact așa cum mi l-am dorit și în baza posibilităților mele financiare.
1: Dacă ar fi să dăm ascultătorilor noștri acum, la început de emisiune, o regulă despre cum să ne gândim la următoarea vacanță, ce să facem încă de la început, care ar fi această regulă?
2: Regula e că nu e nicio regulă, depinde de fiecare în parte, dar uite, am să dau totuși două direcții ca să nu pară că răspund așa în stil politicianist. Sunt oameni care apreciază adrenalina și inspirația de moment și cred în ei că găsesc pe moment cea mai bună idee. Sunt alții care își planifică meticulos și din timp. De asemenea, eu aș apela la recomandările sau mă entuziasmez din recomandările celor care au fost în destinație. Eu, la rândul meu, am înflăcărat pe foarte mulți povestindu-le de toate aventurile mele prin Tibet, prin Nepal, prin, nu știu, Etiopia și i-am făcut să vrea să meargă acolo. Dar mare, mare atenție! Noi, agenții de turism, servim oamenii cu ceea ce vor ei. Și mi-aduc aminte că a venit după o recomandare o turistă care a zis, eu vreau în Grecia, în Halkidiki, în localitatea aia. Ok, ce să-i spui? Ok, cum ai ales ca să te asiguri că pot să-i dea un sfat bun? Mi-a spus prietena mea că acolo trebuie să merg, că e minunat. Și gata, asta vreau, nu vindeți altceva. Da, drag, avem toate hotelurile din lumea asta, avem 2 milioane de hoteluri la dispoziție prin platformele pe care le avem. Ce vrei, aia îți dăm, să fii fericită. La întoarcere am întrebat, ei, cum a fost? Nu mi-a plăcut. Păi de ce? Păi zice, era pustiu acolo, era liniște, nu era niciun magazin, nu era, aveam unde să mă duc să cumpăr. Păi și prietena ta? Păi prietene, mi-a plăcut, că asta vroia liniște. Deci ce e bun pentru un prieten, poate nu e bun și pentru mine. Unii caută shopping, distracție, să vadă lume, să vadă animație, alții din potrivă se duc să stea liniștiți pe o plajă pustie, să fie ei doar cu răsăritul și apuse de soare din Marea Egee. Și nu se ia copy-paste nimic despre vacanțe, dar poți să citești dacă ai timp review-uri și recunosc că, având atâta informație la dispoziție în momentul ăsta, sunt turiști care au studiat atât de mult, luni de zile, acolo unde vor să meargă, încât poate știu mai bine decât noi destinația respectivă. Marele nostru avantaj ca agent de turism este că avem mai mulți zeci de ani de experiență cu toate tipurile de provocări și că avem informații la un clic distanță la oameni care sunt chiar acum acolo. Și
1: Ștefan, da, tu ce ai recomanda?
0: Eu aș recomanda o destinație sau orice destinație care este însoțită de o poveste, dar o poveste spusă de un agent de turism, o poveste spusă de un prieten, și atunci m-aș duce, să zic așa, la țintă și exact dacă îmi convine acea destinație, acolo aș petrece o vacanță.
1: Am vorbit puțin despre cum ne alegem vacanța, dar vara nu ne aduce doar oferte, drumuri și destinații, aduce și temperaturi extreme, vreme caniculară. Înainte să discutăm despre România sau despre străinătatea ca destinație de vacanță, ne oprim pentru câteva minute într-o zonă foarte practică, sănătatea în perioadele de caniculă, imediat însă după un moment muzical. 0213121054 sau 0213123644 sunt cele două numere de telefon la care ne puteți suna. Mesajele scrise le așteptăm pe WhatsApp la 0748887766 sau pe pagina de Facebook România Actualități, unde ne puteți urmări live video. Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, vicepreședinte al Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România, și Ștefan Baciu, jurnalist de turism și președintele Clubului Presei de Turism Fijet România, sunt invitații nopții la Radio România Actualități.
3: Din nou e bine, din nou respir și viața are rost, din nou se întâmplă.

0: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
1: Am revenit în direct. Continuăm să discutăm despre vacanțe, continuăm să discutăm despre cum ne alegem vacanța de vară și sigur sperăm ca pe parcursul emisiunii să intrăm în direct și cu doamna doctor Ioana Stâncel. Până atunci însă ne întoarcem la dialogul nostru și sunt foarte curioasă pentru că după ce ne-am gândit cum ne pregătim pentru vacanțe și cum ne alegem destinația, sunt foarte curioasă cum mergem mai departe către acea comparație care apare în fiecare vară pentru mulți români. Unde mergem? În România sau în străinătate? Litoralul românesc sau cel bulgăresc? Grecia cu mașina sau în Turcia la all inclusiv? City break sau un sejur clasic? Și mai ales, cum judecăm corect prețul pentru alegerea făcută?
2: Răspund eu?
1: Te rog, Ștefan.
2: Păi, cred că și. Deci putem să mergem și în România, dar putem să plecăm și câteva zile în străinătate. Putem să alegem și destinații din România, să zicem așa, nu chiar în prim plan, cum ar fi, să zicem, Valea Prahovei, Poiana Brașov, litoral. De exemplu, la sfârșitul acestei săptămâni, o destinație pe care aș recomanda-o ar fi stațiunea Rânca, pentru că acolo va fi Transalpina Fest 2026, un festival care reunește soliști și trupe rock legendare, un proiect plecat de la Ovidiu Popescu, jurnalist de radio, biker, rocker, care din păcate de anul trecut ne privește de undeva de sus dintre stele. Și din ceea ce am văzut pe afișul ediției din acest an, vor fi Holograf, Paul Ciuci, deci Compact B, Kempes, Phoenix, sau mă rog, ce-a mai rămas din Phoenix, Krypton, și pe lângă seriile petrecute în jurul scenei, desigur, eu aș recomanda și drumețiile pe traseele montane din jur și neapărat o plimbare pe Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, și cu oprire la o stână pentru un buz cum altul noi.
1: Deja, cred că mulți dintre cei care ne urmăresc și-au stabilit pentru weekend cel puțin așa un traseu posibil. Adi Voican, de ce aleg în continuare românii Grecia, Bulgaria și Turcia?
3: Păi e foarte bine să aleagă destinații din afara țării, pentru că am fost totuși 45 de ani închiși și n-aveam voie, iar sentimentul ăsta de libertate și lumea e mare și viața e scurtă și hai să vedem și noi și să trăim, da, este și devine chiar un microb, știi, spunea Topărceanu, iau geamantanul și plecă, mai pasă pereții, stai ce stai și trebuie să pleci la drum. Hai să ne gândim, totuși, cred că avem o imagine ușor deformată în percepția subiectivă, 14 milioane de sosiri ale turiștilor în România, dintre care 11 milioane și jumătate sunt români. Deci, majoritatea tăcută sau the silent majority sunt cei care merg și se bucură de vacanțe în România. Sunt și alții foarte vocali și uneori discutam în social media, parcă vezi frustrările și vezi foarte, foarte mult, nu știu, hate e un cuvânt adoptat așa din limba engleză, foarte multe frustrări vărsate acolo, dar în realitate parcă lucrurile arată mult mai bine pentru turismul românesc. Nu numai că avem hoteluri de 5 stele și acolo e clar vorba de calitate, nu? Dar avem și mult mai multe hoteluri cu all inclusive. Anul acesta, de exemplu, am văzut o creștere semnificativă de la undeva 55-56 de hoteluri anul trecut la 69 sau 70 de hoteluri cu all inclusive doar pe litoralul românesc. Ceea ce înseamnă că România încet încet se adaptează la cerere. Mergem în Grecia, normal, și pentru mine. România are un acces la Marea Neagră, așa, într-un colț al ei. Dar Grecia trăiește în insulele astea, are 6.000 de insule, 200 locuite și pentru ei și Marea Egee și Marea Ionică și cumva Adriatica, dacă te duci în partea altă spre Corfu, e a lor. Ei se mișcă de colo-colo la Nașul Pantelica și la Verișoara așa, i-a oferit botul de acolo până acolo, adică nu e ca și cum ar face o excursie, e un fel de tren interior, cum ar fi la noi. Și Grecia este foarte ofertantă, seamănă cu cultura românească, pentru că avem tradiții ortodoxe, mergem să vizităm și partea asta mănăstirilor, sfinții. Ne place extraordinar gastronomia asta mediteraneană, cu fructe de mare, cu caracatițe. Când vezi că grecul ăsta trage sertarul să-ți arate ce a pescuit dimineață și că e totul pe gheață proaspăt, nu e congelat, nu e de la metro, cum spunem noi în ghilimele, sigur că e savuros. Și deja cumva Ștefan, așa foarte fin, a adus în atenție gastronomia ca principal atracție sau ca unul din stâlpii atracției turistice. Pentru că și noi când mergem într-o destinație vrem să mâncăm sau să gustăm ceva sau să bem ceva din zona respectivă. Nu vrem produse internaționale și asta se poate întâmpla și în Grecia.
1: Deci am înțeles de ce alegem Grecia, dar de ce alegem Bulgaria, de ce continuăm să alegem Turcia?
3: Uite, Bulgaria nu este într-o sau nu mai este într-o competiție din aceasta ori cu România. De când anul trecut România și Bulgaria au intrat în Schengen împreună, s-a dus turiști din Orientul Îndepărtat sau nu știu, din Australia, de exemplu, sau din America de Sud, deodată vechii concurenți s-au trezit dându-și mâna, pentru că nimeni nu vine jumătate de glob ca să stea 5 zile ori în România, ori în Bulgaria, ci vor să vadă și 3-4 țări. Și noi când ne ducem în Far East, vedem 3-4 țări. Sau dacă ne ducem prin America de Sud, să vedem și Uruguay și Brazilia și, dacă se poate, și Chile, și să ajungem și în insula Paștelui, dacă mai avem un zbor pe acolo. Nu? Și atunci, uite că ne dăm mână. Ar trebui să fim deștepți și în loc să hrănim această comparație ori ei sunt mai deștepți, noi suntem mai deștepți, la ei mai bine, ar trebui să ne dăm mâna și să facem turism împreună în beneficiu ambelor, pentru că fiecare are avantaj. Să ne reamintim, Bulgaria s-a predat cu arme și bagaje nemților. Leva a fost egală cu marca germană. Până a dispărut marca germană, apoi a fost jumătate de euro. Toate avioanele care vin la Varna și la care noi ne uităm în turism cu ochii căscați sunt aduși de turoperatori germani care le-au dat bani bulgarilor să construiască, să renoveze și să modifice hotelurile pentru piața germană. Noi în România am construit, renovat cu mare greutate după vestitul slogan "Nu ne vindem țara", hotelurile pentru români. Nu-i tot aia. De asta Bulgaria au o mulțime de hoteluri de 45 stele cu all inclusiv, la asta sunt mai tari decât noi, dar dacă unde te bucuri dacă ai o familie cu copii și copiii sunt mofturoși și vrei să mănânce și din aia și din aia și din aia, nu să comande la car că te seacă la buzunar. Și atunci să ai libertatea asta și nu prea pleci departe de hotel, nu vrei să vezi nimic. Plaja, mâncarea, piscina și gata, odihnă. Dar dacă ești român și ești curios, păi în Grecia nici nu o să vezi prea mult all inclusiv. Există, dar nu te duci. Te duci să vezi tavernă cu tavernă dimineața pe malul mării, seara la dansuri cretane, te duci în Creta, vrei să vezi...
1: În fiecare zi altă plajă.
3: Nosos, da, nord, ești foarte, românii sunt foarte căutători. Pentru ei all inclusiv vine destul de greu. Anul acesta face mulți bani all inclusiv. De ce? Bugetul este limitat, nu știi ce surprize ai în destinație, ia să fii cu bugetul acoperit și cu copiii de mână și să știi că dacă mai vrei să iei o jucărie, bine, dacă nu, oricum ai vacanța garantată, apărată. Dar altfel, oamenii vor să stea în cluburi la Vama Veche, nu în cluburi, în cluburi la Mamaia, să zicem, sau plajă la Mamaia și să petreacă noaptea în Vama Veche. Vor să vadă și aia așa, oamenii sunt dornici de diversitate. Și din acest motiv e și frumos turismul, că suntem toți diferiți și nu mai suntem aliniați toți în trenulețe, știi, de 1 mai,
1: acum 40 de ani,
3: operatorii de pe litoral ziceau, vin trenurile cu iepurași, începând cu 1 mai.
1: Că dar erau trenurile tinereții.
3: Sindicate întregi trimiteau mii și mii și mii de oameni pe litoralul românesc. Ei, să nu mai zic că făceam parte din caier și trimiteau și polonezii și redegiștii și cehii și era o anumită structură economică. Nu ne putem întoarce acolo, nu suntem nostalgici în niciun caz, dar România astăzi din punctul nostru de vedere, care suntem cumva, ne plângem tot timpul că nu suntem grozavii pământului, este în primele 50 de țări din cele 195 ale lumii. Deci dacă vrem să ne uităm în fața noastră la Germania, la Franța, la Italia, la Spania, care au aproape 100 de milioane de turiști străini, Franța a depășit 100 de milioane, Spania pe acolo la 94-95 de milioane, mult mai mult decât populația propriei țări, hai să ne imaginăm cât de fabulos este turismul ăsta și ca industrie sau ca venituri într-un PIB, dacă am conducătorii și noi care înțeleg treaba asta, că acolo e o mină de aur când ai un buget în pioneze. România e bine.
1: Noi cât reușim să valorificăm din această mină de aur? Ce înseamnă pentru noi turiștii străini care vin în România? Și mi-amintesc acum că am fost la începutul lunii martie în Statele Unite ale Americii, la New York, la un eveniment organizat de Organizația Națiunilor Unite și am cunoscut acolo o judecătoare, o magistrată din Venezuela, care spunea că și-ar dori în anii următori, anul acesta sau anul următor, să vină în Europa cu copiii, cu soțul și să viziteze această parte a Europei. Și a confirmat exact ceea ce spuneai tu, că oamenii vin către Europa, către centrul și estul Europei, din dorința de a vedea mai multe țări. Și îmi spunea, mi-am stabilit așa un traseu în minte, aș vrea să aterizez la Viena, să vedem puțin Austria, după care să trecem în Ungaria, să vedem și Budapesta și să mai vizităm și pe acolo ceva și spunem ce aș putea să văd la voi în România, pentru că aș vrea să vin și în România, după care să văd cum iau, ce zbor iau ca să mă întorc acasă.
3: Să știi că am această percepție, pentru că și eu m-am întors de curând din Canada, unde am stat vreo 3 săptămâni și am văzut cum se vede România de la vreo 7 ore distanță și jumătate de glob. Și îmi dau seama că viitorul sună bine. Nu azi, anul 2026 pentru turism, o să spun ceva șocant poate, este cât jumătate din pandemie. Anul ăsta scăderile sunt undeva 20-25% în turismul românesc, pentru că nici nimeni nu a făcut nimic cât am tras noi semnale de alarmă anul trecut. Am avut 10 luni pe minus, recesiune în turism, și când e recesiune în turism, asta înseamnă și în alimentație, și în transportul, și în cazări, și în investiții în zona de construcții, și în evenimente, de toate. Deci nu e turismul un sector izolat, nu merge ăsta. Nu! Este ca o temperatură a organismului, că vorbeam de zona medicală, are febră, România, economia.
1: Caniculă.
3: Da, este, te afectează. Turismul românesc scade anul acesta și știm de ce. 3 motive mari și late. 1, scăderea la jumătate voucher de vacanță.

0: scăderea puterii de cumpărare, TVA-ul crescut de 1 august, cea mai proastă zi, cea mai proastă alegere ca zi din cele 365, când toată lumea e la mare în vârf de sezon, nimeni nu schimbă softurile, nimeni nu poate să adapteze, contabilitatea nu face față, peste noapte schimbăm noi regulile. Toate lucrurile astea, TVA-ul mărit, scăderea puterii de cumpărare, lipsa voucherelor, și o viziune și acțiune pentru turism au făcut ca anul acesta, fără pandemie, da, cu niște războaie în lume și cu niște tulburări sociale, politice pe la noi pe acasă, turismul să meargă la vale. N-are rost să spunem vorbe frumoase doar de dragul de a spune, să spunem adevărul, nu? Că de asta suntem aici. Scade turismul și asta nu e bine pentru România, chiar dacă unii pare că se bucură de chestia asta, într-un fel de bucurie de asta așa, cum îi spune părintele copilului, bă, să rămâi repetent, că și așa nu înveți nimic, ca praful să se leagă. Nu merge, pentru că ceilalți străinii nu fac așa. Își apără sărăcia, nevoile și neamul și dacă în Grecia, că vorbeam de Grecia, o destinație de vis, sunt incendii în două, trei insule, oamenii aia zic, stai domnule că e izolat, stai domnule că nu e în toată Grecia, stai că o stingem, stai că în partea de sud nu e nicio problemă.
1: Să-și puțin imagine. Că acum avem problema cu peștele iepure.
0: Mă rog, am stat de vorbă cu un prieten din Grecia care este scufundat din ăstea care trage cu arbaleta pe sub apă în pești, vânător de ăsta și mi-a zis, domne, peștele ăsta e de mult pe acolo, n-am auzit să facă
1: ravagii. Și acum dintr-o dată așa l-a apucat?
0: Știri de presă, știi?
2: Mai sunt și arici de mare și alte...
0: Mai sunt lucruri de felul ăsta, dar ele sunt acolo dintotdeauna. Deci, exact. Avem de filtrat informațiile astea, nu trebuie mulțite cu 10 sau cu 1000 ca să fie foarte spectaculoase, nici frica noastră, nici știrile. Trebuie puțină distanță față de ele și, uite, copiii mei și nepoții mei s-au întors din Grecia, s-au bălăcit cât au vrut acolo, n-au văzut nicio poză, niciun pește periculos, s-au simțit foarte bine. Ama nu înseamnă că asta nu e adevărat, dar poate că e
1: probabilitatea.
0: Într-un context sau într-o exagerare sau ceva.
1: Cum este Ștefan cu responsabilitatea unei informări corecte, mai ales atunci când ne gândim, iată, la vacanță și cât de ușor poți să crezi poate o reacție așa de teamă, de...
2: Da, contează foarte mult să știi cum să prezinți o știre și să o prezinți în mod obiectiv și să nu induci o stare de neliniște, de frică populației celor care vor să ajungă pe litoral sau într-o anumită destinație. Vreau să revin puțin la gastronomie, că aveam un exemplu de succes relatat de colegii mei din Croația. La un moment dat au făcut o statistică, Croația este una dintre țările care trăiește din turism și nu numai din litoral, trăiește și din turismul practicat în celelalte zone din Croația. Și la un moment dat, conform unei statistici, printre cei mai mulți turiști străini care vizitaseră această țară erau sud-coreeni. Și era o surpriză totală pentru că nu făcuse nicio campanie de promovare în Coreea de Sud pentru a aduce turiști sud-coreeni care, desigur, nu veneau în mod special pentru Croația, ci mai vizitau și alte două țări. Ei, și ce se întâmplase? Un bucătar, un șef, fusese invitat la un post de televiziune din Coreea de Sud și prepara diferite mâncăruri tradiționale pentru zona de litoral, pentru zona din nordul Croației, Međimurje. Fiecare demonstrație fiind dublată de prezentarea unor imagini pe un ecran în spate, astfel încât, având o anumită cotă de piață, un anumit rating postul respectiv de televiziune, a stârnit pur și simplu interesul coreenilor care au început să își pună Croația pe lista lor de țări de vizitat. Deci, iată, de fapt nici n-a fost o găsemiță, ci pur și simplu o întâmplare.
1: O întâmplare. Cât de important este rolul unor astfel de întâmplări pozitive pentru turismul național și de câte astfel de întâmplări pozitive avem noi parte ca țară?
0: Noi avem parte de multe ori de informații pozitive de la străini și ne mirăm și noi că alții ne apreciază, în timp ce noi mai degrabă găsim plăcerea asta de a ne autodenigra. Haideți să ne amintim că toți am fost super surprinși când jurnaliștii de la Top Gear au spus că Transfăgărășanul este cel mai bun drum din lume. Bă, pur și simplu, cel mai

0: bun drum din lume. Ne-am hrănit cu chestia asta, orgoliu nostru patriotic, dar noi nu reușim să vedem cu ochii turistului din afară. Și lucrul ăsta se întâmplă de foarte multe ori. Orașul Brașov a fost inclus în top 10 orașe de vizitat în Europa. Etăcă, etăcă. Bucureștiul este, în ciuda faptului că noi ne plânge că e scump în România, este în top cele mai ieftine capitale ale Europei. Ceva care să atragă, cum spuneam, turiști din America, Canada, Venezuela sau Australia, de oriunde. Dar noi nu știm să folosim lucrurile astea și cum discutam noi înainte de emisiune, dacă apare o știre negativă, nu poți contesta, pentru că doar o amplifici și o aduci în mai mult în lumină, chiar dacă e controversată, iar cei care știu promovare cu adevărat, și vorbeam aici de prietenii din Bulgaria, știu că pentru o știre negativă, care e făcută din răutate, din greșeală, din prostie, din întâmplare, plătită, sau indicotează motivul.
1: Sau poate fi o știre negativă corectă.
0: Poate să fie și corectă, știe, ei știu, că trebuie să publici 10 știri pozitive la una negativă ca să echilibreze asta. Ori dacă noi cu maximă plăcere ne exhibăm toate părțile negative, care există oriunde în lumea asta, de la prețuri până la servicii, ceilalți se uită la noi și zic, bine, păi noi nu avem nimic de luptat cu oamenii ăștia din România, că ei își dau singuri cu măciuca peste picioare, ca să zic așa. În loc să scoată în evidență lucrurile bune pe care le au, parcă le face plăcere să scoată în evidență lucrurile rele pe care le au. Și întâmplarea, hai că poate merită să o spun acum, de 1 mai fiind pe litoral și în Vama Veche și profitând de faptul că nu mai avem niciun fel de graniță, bucuria asta de a te duce înainte și înapoi, măcar să cumpere o pâine de asta cu malai din Bulgaria și să te întorci în Vama Veche, mă duc în fiecare an de multe ori la Balcic. Îmi place Balcic, îmi place povestea Reginei Maria, spunea Ștefan că povestea face destinația și acolo așezându-mă la o terasă și cerând o bere acolo și ceva bulgăresc specific, e un tarator acolo, o ciorbiță de castraveți. M-a șocat că berea era 6 euro, am pus o poză, a ajuns pe pagina mea de Facebook, scandal, două televiziuni s-au dus să facă reportaje, am fost acuzat că, nu știu, sunt plătit să denigrez Bulgaria, whatever. De fapt, ei trecuseră la euro, nu era nicio problemă. Toată lumea a recunoscut că prețurile se schimbă în orice țară și în Italia când au trecut la euro, nu era o problemă. Nu asta e atât de interesant. Interesant este că în momentul când m-am întâlnit la un eveniment la cazinoul din Constanța, un eveniment destinația anului foarte frumos de promovat România, am fost prezentat unei doamne și spunea, uite, el e ce? Păi, care a scris? Era o bulgăroaică foarte îngrijorată și care, după ce m-a prezentat, s-a uitat așa la mine, m-a cântărit și mi-a zis, domnule, știi că ce ai scris tu acolo a ajuns la președintele Bulgariei? Și eu eram acolo lângă mine cu domnul Irineu Darău, ministrul turismului, mă gândeam, la noi, nu știu dacă cineva s-ar deranja, s-ar considera că cine știe ce bulgar a scris pe contul lui personal, nu la vreo mare televiziune sau nu știu ce instituție de presă, ceva și să se agite toată lumea ce trebuie să facă să contrabalanceze această știre. Ea mi-a spus, știm că trebuie să producem 10 știri pozitive pentru această știre. Bă, eu iubesc Bulgaria, mi-e dragă, mă duc toată ziua bună ziua acolo, mai ales în partea asta cu rădăcini românești, dar asta era realitatea. La noi nu avem această reacție, dom'le, trebuie să facem ceva pentru România și pentru promovarea lucrurilor bune și frumoase care există în România și sunt multe, foarte multe.
1: Ștefan?
2: Da, trebuie să, atunci când vrem să urcăm o destinație, trebuie să îi spunem povestea, revin la chestia asta, sau dacă nu, trebuie să încercăm să o inventăm, să spunem ceva pozitiv.
1: Să descoperim, nu neapărat să o inventăm,
2: da,
1: să descoperim, pentru că
2: a
1: inventat ceva fără să se susțină în realitate, până la urmă nu rezistă.
2: Nu, putem să creăm ceva, un eveniment, de exemplu, da, iarăși o să vin din nou, nu cu un exemplu din România, o să vin și cu un exemplu din România, dar un exemplu din Croația, o insulă Corciula, puțin la nord de Dubrovnik, care în urmă cu vreo 30 de ani au hotărât ei de ce să nu facem un revelion în miez de vară. Și uite, deci acum va fi revelion în curând la ei, noaptea de 30 iunie spre 1 iulie, carnaval, toată populația de pe insulă se îmbracă.
1: Iată,
2: tematic,
1: o destinație inedită.
2: Da, da, și șurează Happy Half New Year și își pun dorințe ca de la trecerea în noul an, la fel își pun și ei dorința când trec în a doua jumătate a anului. Chiar am asistat la un astfel de
1: carnaval. Ne oprim pentru că urmează știrile orei 1, dar revenim la dialogul nostru despre turism, despre cum să atragem mai mulți turiști în România, însă toate acestea imediat după știrile orei 1, când vom și răspunde întrebărilor adresate de ascultători. Nu uitați, rămâneți pe frecvența Radio România Actualități, revenim în direct imediat după știrile orei 1.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Economia, securitatea, industria și tehnologia informației sunt domenii în care există o colaborare strânsă între România și Israel, a afirmat președintele Nicu Șordan după întâlnirea de ieri cu omologul său, Isaac Herzog, care a făcut o vizită de stat în România. Acesta a arătat la rândul său că între cele două popoare există o legătură specială, după cum ne-a relatat Oana Bâlă.
2: Președintele Nicu Șordan a amintit că relația dintre cele două țări este puternică, un liant important fiind comunitatea israelienilor care sunt originari din România și care au contribuit la construcția și apoi la dezvoltarea statului Israel. Președintele României a mai spus că trebuie acționat împotriva discursurilor care instigă la ură.
3: Trebuie să acționăm cu fermitate și în același timp cu tact împotriva acestor tipuri de manifestări, astfel încât să reușim o dezescaladare, deradicalizare, o comuniune între oameni care au opinii, religii, credințe diferite.
2: La rândul său, președintele Herzog a făcut un apel la dialog către anumiți europeni care cer sancțiuni la adresa Israelului.
4: Pentru cei din Europa care cer boicoturi și sancțiuni împotriva Israelului, vă îndemn să faceți un pas înapoi. Discutați cu Israelul, angajați-vă în dialog cu Israelul și haideți să ne îndreptăm către pace împreună.
1: Isaac Herzog l-a invitat pe Nicu Șordan să facă o vizită oficială în Israel. Tot ieri, președintele israelian a susținut un discurs în plenul reunit al Parlamentului României, în care a evocat legătura specială dintre cele două state. Anterior, oficialul a avut întrevederi cu președintele Senatului Mircea Abrudean și cu liderul Camerei Deputaților Sorin Grindeanu. Peste 20 de copaci căzuți și 40 de autoturisme avariate este bilanțul fenomenelor hidrometeorologice înregistrate ieri în 9 localități din județele Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea, notează Agerpres. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, forțele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la 36 de imobile, degajarea a 25 de copaci și a unui stâlp de electricitate care s-au prăbușit pe carosabil. În municipiul Târgoviște, din județul Dâmbovița, lovit de o furtună violentă, o femeie a fost surprinsă sub un acoperiș smuls de vijelie, fiind transportată la spital, conștientă, cu leziuni la nivelul picioarelor, ne-a informat corespondenta noastră, Anda Ștefan. Republica Democrată Congo a interzis adunările publice în 4 provincii, inclusiv capitala Kinshasa, în contextul în care țara se luptă cu o epidemie mortală de Ebola, notează Reuters. Interdicția, despre care opoziția spune că este motivată politic, vine înaintea unui protest planificat în capitală pe 8 iulie împotriva reformei constituționale. Cele 4 provincii acoperite prin ordinul emis de ministrul de interne nu au înregistrat cazuri de Ebola până în prezent. Documentul invocă apropierea de zonele afectate ca principal risc de transmitere și le solicită autorităților din provinciile vizate de interdicție să monitorizeze toate persoanele care prezintă simptome și să transmită rapoarte zilnice de supraveghere epidemiologică. Potrivit datelor guvernamentale publicate ieri, 1274 de persoane s-au infectat de la începutul epidemiei din 15 mai, iar 360 au decedat. Datele meteo, aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme până pe 1 iulie, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate de un cod portocaliu de caniculă. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade la București. După amiaza însă vor fi fenomene de instabilitate atmosferică în zonele montane, în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în rest, pentru centrul și nord-vestul teritoriului fiind emis un cod galben. Temperaturile minime în această noapte vor varia între 12 și 28 de grade. Acum în capitală sunt 26 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
5: Bun găsit la turneul de tenis Wimbledon. Jacqueline Cristian s-a oprit în primul tur. Cristian a fost învinsă de favorita 16, Iva Iovici, din Statele Unite ale Americii, scor 6-7, 0-6. Celelalte trei jucătoare din România prezente pe tabloul de simplu urmează să intre pe iarba londoneză. De la ora 13, Irina Begu va avea adversare pe Katie Swan din Marea Britanie, numărul 196 WTA, iar după ora 17, Sorana Cârstea o va întâlni pe Sara Bejlek din Cehia, 45 mondial, în timp ce Gabriela Ruse va intra pe teren împotriva americancei Katie McNally din Statele Unite ale Americii, 50 în lume. Liderul mondial Arina Sabalenka din Belarus este în turul al doilea după 6-2, 6-3 cu Teodora Kostovic din Serbia. Pentru Sabalenka urmează meciul cu McCartney Kessler. La masculin, liderul mondial italianul Jannik Sinner a trecut după 5 seturi de sârbul Miomir Kecmanovic, care a condus cu 2-1. Miercuri, Sinner va juca împotriva portughezului Nuno Borges.
1: Știrile orei 1 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă serviciul de noapte.
0: Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.

0: Continuăm să discutăm despre vacanțe la Radio România. Actualități, invitații ediției, Adrian Voican, vicepreședinte ANAC și vicepreședinte al Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România, și Ștefan Baciu, jurnalist de turism și președintele Clubului Presei de Turism Fijet România. 0213120 54 sau 0213123644 sunt cele două numere de telefon la care ne puteți suna dacă aveți o întrebare sau dacă aveți un sfat pentru cei care ne ascultă pentru a avea o vacanță reușită. Mesajele scrise le așteptăm pe WhatsApp la 0748887766 sau pe pagina de Facebook România Actualități, unde ne puteți urmări live video. Să începem așa, cea de-a doua oră, și cu o glumă de sezon, ca să spunem așa, cât adevăr încape într-o știre sau ce perspectivă avem atunci când vedem știrile acestea care ne anunță în fiecare zi că este o perioadă caniculară, este foarte cald, sunt afară 32 de grade, 33 de grade, 34 de grade, iată acum am avut chiar temperaturi de 37 de grade, România sub caniculă, cod roșu peste tot. Și am postat pe pagina de Facebook a emisiunii o glumă, o fotografie pe care Adi Voican mi-a dat-o în pauza aceasta de știri, în care putem într-un fel sau altul să vedem diferența de perspectivă atunci când ne raportăm la aceeași realitate. Adi, eu te rog pe tine să detaliezi pentru ascultătorii noștri despre ce este vorba.
1: Diferență de 40 de ani între cele două știri. De fapt, aceeași temperatură, vară, caniculă, foarte cald. O fată zâmbitoare în 1986, îmbrăcată în verde prăzuliu, spune: ne așteaptă un sfârșit de săptămână minunat și însorit. Completez eu, hai să mergem la mare. În 2026, harta e înconjurată de flăcări portocalii, ea e îmbrăcată în portocaliu agresiv și titlul este: murim cu toții de căldură. Deci, cheia în care dramatică sau pozitivă în care prezinți o știre face diferența, ama nu îți devină jurnaliștii că oamenii reacționează mult mai rapid și mai puternic la știri proaste decât la știri bune. Și fata mea a terminat facultatea de jurnalism deja de mult și acolo primul an asta te învață, americanii cel
0: good
1: puțin.
0: News, no news.
1: Good news, no news. Dacă e... Sau, cum îmi spunea mie un om de la care am învățat ceva televiziune, o televiziune națională cu prezență la Ploiești pe vremea aceea, mult mai visătoare a televiziunii, spuneam: uite ce eveniment frumos facem, cum zice colegul meu aici, Ștefan, premiu pentru Iași, sau uite ce eveniment de promovare turistică facem. Și el îmi spunea: băi, șeful meu zice așa, dacă curge sânge, e gratis. Dacă nu, plătești. Nu spun cine e personajul, că e încă în viață, dar ideea era, dacă e o știre de asta cu morți, cu răniți, cu sânge, cu ambulanțe, cu poliție, iese fum, audiență direct.
0: Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că este o perioadă în care căldura poate să creeze probleme de sănătate pentru o parte din populație. Este o bucurie pentru cei care își propun să meargă la mare. Există diverse modalități de a ne petrece timpul în această perioadă caniculară. Cei care își permit se duc probabil la munte, alții se duc pe litoral, astfel încât să se bucure totuși de aceste zile călduroase după o iarnă destul de capricioasă, o primăvară la fel de capricioasă.
1: Nu prea avem primăvară și toamnă, avem de la iarnă la vară. Deja m-am uitat prin garderobă, hainele de primăvară, nu știu, s-au volatilizat direct de la iarnă, am trecut la vară, dar uite, noi ne hidratăm permanent, un exemplu pozitiv, avem apă lângă noi, ne sete, nu ne sete, din când în când mai luăm câte o gură de apă și da, marea păstrează cumva din răcoarea iernii mai mult și e puțin mai plăcut pe litoral, te mai și bălăcești, dacă e cazul, și e și plăcut, decât în betonul încins al Bucureștiului. Aș pleca oriunde, fie umbra brazilor de munte, parcă și simt adierea asta plăcută, ori bălăceala la mare, în delta, sau într-o stațiune de asta balneară cu apă termală vindecătoare și care are foarte mult aer condiționat la 4 și la 5 stele, nu-i problemă, putem să ne ferim. Și da, probabil că nici aerul condiționat nu e minunea pământului, totul vine cu un preț la pachet, dar când e foarte, foarte cald la prânz, după mintea mea, fără să fiu medic, dar fiind soț de doctoriță, cred că e bine să ne protejăm. Inima, mai multe din noi cedează la călduri extreme și trebuie să ne protejăm măcar pe valul de căldură. Și uite, mai bea o gură de apă ca să ne hidratăm.
0: Și între timp ne răspunde și Ștefan.
2: Da, inclusiv o vacanță poate fi adaptată la temperatura dintr-un anumit moment al zilei. Mi-aduc aminte că am fost într-o croazieră pe Nil și am vizitat templul crocodilor la ora 6 dimineața înainte să luăm micul dejun, pentru că după aceea la ora 10 ar fi fost mult prea cald. Da, deci iată, și o vacanță poate fi adaptată în funcție de program, poate fi adaptată în funcție de temperatura la miezul zilei sau, eu știu, seara.
0: Avem un telefon în direct, haideți să vedem cine ne-a sunat la această oră, îl salutăm sau o salutăm pe ascultătorul, ascultătoarea noastră, bun venind la serviciul de noapte.
3: Să rămânile, bună dimineața!
0: Bună dimineața, bine ați venit la serviciul de noapte!
3: Salut cu mare drag pe invitație dumneavoastră, pe domnul Voican și pe... am o mare rugăminte, că m-a rugat și domnul de respect, nu spune cazul meu, să nu tristez lumea. Exact acum 3 ani, domnul Voican m-a ajutat într-o problemă foarte, care îi mulțumesc și îl țin minte toată viața mea. Și dacă se poate și acum, aș dori din tot sufletul, dacă poate să mă sune dumneavoastră ca să-i spun toate problemele mele într-un timp când are dânsul timp, bineînțeles. Să lase numărul în regie sau să...
0: Este perfect. Dacă dumneavoastră ați lăsat numărul în regie, colegul meu la finalul emisiunii îl va da domnului Voican. Mulțumim mult de tot pentru...
3: Nu l-am lăsat.
0: Îl lăsați acum, o să vă preia colegul meu, nu închideți. O să vă preia colegul meu și lăsați numărul de telefon și sigur îi vom da domnului Voican. Mulțumim mult de tot pentru intervenția dumneavoastră. Mai avem mesaje de la ascultători, așa că o să le trecem în revistă dacă tot ne-am oprit un pic pentru dialogul acesta cu ascultătorii. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook România Actualități. Este vorba de Mihai Sorin Todea din Sibiu, Alin Chirescu, Titina Nica Țene, care ne salută din Cluj și ne ascultă cu drag și își imaginează că este în vacanță. Mulțumim pentru acest mesaj. Un mesaj interesant de la ascultătorul nostru, Alin Chirescu, de fapt are mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Prima întrebare, voucherele de vacanță pot fi utilizate și în alte scopuri, de exemplu pentru a cumpăra obiecte și echipamente sportive, cărți și așa mai departe?
1: Nu. Voucherele de vacanță au fost create, pe de o parte, pentru angajați, având în vedere că nivelul de fiscalitate al muncii în România este peste cotele medii ale Uniunii Europene, să zicem, să nu uităm ca să primească, nu știu, un angajat 1000 de lei, iau o cifră oarecare, angajatorul trebuie să mă plătească încă 750 de lei, 75% peste acest net. Faceți, înmulțiți cu 5.000 de lei sau cu ce vreți. Deci e foarte scump. Și atunci ideea că poți să beneficiezi cu o fiscalitate mai redusă, să plătesc totuși două taxe pentru voucherele de vacanță, 10% impozit pe venit și 10% CSS, dar nu se plătește CSS-ul 25%, chestii mai tehnice. Deci e mai favorabil, sau din punct de vedere fiscal să oferim voucher de vacanță, deci oamenii pot să beneficieze de un mic ajutor în vacanță. Și pe de partea cealaltă, turismul a trecut din zona gri în zona albă, pentru că e fiscalizat 100%, se lucrează prin bancă și a dat un mesaj pe termen lung investitorilor că turismul e o prioritate pentru guvernul României și de ce să bage bani în altă parte, de să-i bage în turismul românesc. Deci voucherele de vacanță sunt făcute să-ți petreci vacanța în România, nu să cumperi diferite alte lucruri. Și ori de câte ori cineva a forțat acest instrument să-l folosească, nu știu, pentru vacanțe străinătate sau pentru altceva, de fapt a zguduit sistemul și a dat apă la moară celor care au zis hai să-l tăiem, hai să scoatem acest instrument de pe piață pentru că... Lasă, uite, privații nu beneficiază, de exemplu, așa ușor de voucher de vacanță pe cât angajații de la stat și iată cum le plătim noi vacanțele angajaților la stat. Sigur că e cumva, nu e adevărat lucrul ăsta, pentru că 800 de lei brut, adică 640 de lei net pe an, înseamnă cât două beri, nu e mare lucru, dar e un stimulant că dacă ai voucherul ăsta prin buzunar, mai pui și de la tine restul de bani și pleci într-o destinație românească și îți ajuți, nu știu, țara. Nu le ducem grijă străinilor care au și așa 15-20% din PIB din turism, ne chinuim noi să aducem niște turiști străini în România și turiștii români să nu plece afară, pentru că străinii cheltuiesc foarte mulți bani să-i atragă pe turiștii români la ei acolo și produsul turistic e interesant, e bun, dar, repet, în fiecare an mă bucur să văd noi și noi unități de cazare, stațiuni modernizate, restaurante, sisteme de management, hoteluri afiliate lanțurilor internaționale. Uite, chiar acum se coace așa deschiderea unui nou hotel de 5 stele în Sinaia, la cota 1400.

0: 400, abia aștept această deschidere și mă bucur din tot sufletul că odată făcut nu mai pleacă nimeni cu el în spate de acolo, e al nostru, e în România, indiferent că proprietarul de azi este A sau proprietarul de mâine este B. Și cu cât va fi mai multă ofertă turistică pe piață și prețurile, cererea și oferta se vor echilibra, astfel încât să fie de toate pentru toți.
1: O altă întrebare, tot de la ascultătorul nostru Alin Chirescu. Îmi puteți spune ce este așa de fascinant în America, în Statele Unite sau în Canada?
0: Hai să răspundem împreună, Maria, că tu ai fost în America, eu am fost în Canada. Este fascinant să te detașezi, știi, un fotograf își pune fotografia, se uită din spate, un sculptor sculptează el ce sculptează acolo sau un pictor și după aceea se duce în spate să vadă. Când vezi de la distanță România, ai un benchmarking, spune engleză, ai un punct de reper, încadrezi într-o realitate care este mai presus decât să te uiți cum e șoferul începător, se uită doar la pedale. Șoferul avansat merge automat cu pedale și se bucură de ceea ce vede în jur. Trebuie să înțelegem de acolo că lumea asta foarte mare, în lumea asta foarte mare, România nu e un motiv de rușine. Spuneam că suntem în primele 50 de țări din punct de vedere al tot felul de coeficienți turistici de atractivitate, dar în spatele nostru sunt 150 de țări care chiar au probleme. Sărăcie extremă, situații meteo sau de climă dificile. Chiar și Grecia, vorbeam de incendiile din fiecare an de acolo, sau tulburări sociale, sau războaie, Doamne ferește, sau boli. România e bine. Am vrea să fim pe locul 1? Foarte bine, să fim ambițioși. Vrem să ne batem cu Italia, Franța, Spania? N-am nimic împotrivă. Foarte bine. Dar asta să nu ne facă să fim depresivi, că vai de mine, suntem ultimii oameni. Nu, nu suntem ultimii oameni. Suntem în primul sfert al acestei planete Pământ. Și cred că asta vezi foarte bine din Canada, vezi foarte bine din America și mai vezi ce lipsește. Nu știe nimeni nimic de România pentru că din punct de vedere al promovării noi vorbim foarte, foarte încet. În timp ce alții fac o hărmălaie imensă, americanii sunt specialiști în focuri de artificiu, te urmează 4 iulie acum cât de curând, petrecere, scandal, mișiberea, cum zicem noi în România, pe când e ca și cum ai avea 2 minute de publicitate la 2 noapte aici la Radio România, în timp ce alții au pe toate posturile la toate orele. Când să mai îți dai seama că e ceva frumos și despre România, că alții te-au zăpăcit cu banii de promovare.
1: Ștefan, la voi cum se vede în Federație, da, chiar, poziția României și voi pe ce mizați atunci când discutați cu jurnaliștii din alte țări?
2: Da, colegii mei, atunci când avem discuții amicale, mă tot întreabă, dar când mai faceți infotripuri în România? Care credeți că sunt zonele pe care și le-ar dori să le vadă în România? Deci, în primul rând, Transilvania și apoi Delta Dunării. Dracula este un brand pe care, din păcate, nu cred că îl valorificăm eficient la nivel internațional și cred că am putea să facem mult mai mult și probabil că statisticile cu număr de vizitatori de la Castelul Bran ar confirma așa ceva. De acord, Adi?
0: Uite aici, ca să nu crezi că suntem vorbiți sau suntem aliniați așa un fel de yes-meni, ca să zic, aliniați pe același tip de idee, eu am o părere personală, mi-o asum, diferită. Eu am văzut turiști din Australia venind și nevrând să vadă nimic altceva decât întâi Castelul Bran. Ori Castelul Bran e și el o căsoaie foarte interesantă de afară și foarte interesantă în filme, dar după ce l-ai văzut, dacă te întreabă, asta este
1: tot
0: cel mai bun despre România, asta e maximul despre România și spui nu, dar orice ți-aș fi spus eu să vezi altceva, tu n-ai fi vrut.
2: Exact.
0: Întâi trebuie să vezi asta, te las să vezi asta, ce să-ți fac, dar acum hai să-ți arăt și România frumoasă. Da, eu nu cred că Dracula, care este o... cred că e un brand pentru România. Eu cred în valorile autentice, perene. Și am multe exemple de felul ăsta. În anii 90, un personaj, Ilie Alexandru, construise Dallas Regiment, că se îmbogățise atunci peste noapte, la Slobozia. Da. Și făcuse și un Tour Eiffel acolo ca să fie. Păi ce valoare are? Adică nu ne duce să vedem Tour Eiffel în America, ne duce să vedem Grand Canyon, nu ne ducem să vedem la Paris piramide, că sunt în Egipt, dar ăla e valoare, aia e valoarea lor, conectată istoric, social, cultural, autentic. Pentru noi o poveste cu scary movie, să pui acolo niște strigoi, să se sperie lumea, nu cred că este autenticul românesc și nu promovez lucrul ăsta. Eu

0: Pentru că
1: e
0: doar
1: momela,
0: asta știu.
2: Este suportul. Este, exact.
0: Pentru că doar asta știu.
2: Da,
0: pentru
2: exact,
0: că doar
2: da,
0: asta a ajuns la ei. Pentru că noi nu avem o, hai să folosesc un cuvânt care nu e bun la miezul nopții, strategie de comunicare sau o viziune sau care e valoarea autentică a României. Am rămas surprins, povesteam de Top Gear care a zis, uite, aveți cel mai bun drum din lume. Păi bune, noi avem Făgărășanul ăla în care Ceaușescu și au murit oameni acolo construind și dinamitând și cu armata. Și... asta e wow? Da, pentru... trebuie să vezi cu ochi din America, întrebarea asta era. Vezi cu ochi din America România în contextul Europei. Eram în Tibet și urcam pe acolo munții și mi-am dat seama că trebuie să vorbesc despre Europa. Oamenii ăia nu știau despre Europa. Acolo lumea venea din toată Asia aia imensă, în care numai două țări au 3 miliarde de oameni. Europa, unde e Europa? Lângă Rusia? Mă întrebau ei. Da, e cumva. Nu știe nimeni nimic despre România pentru că nu avem capacitatea de a ne face auziți. Nici bugete, nici viziune, nici încredere noi în noi înșine. De asta le spunem mereu celor care ajung vremelnic la guvernare, păi, 10 milioane de turiști străini trebuie să avem în România. Jumătate din populația României. Vorbeam despre Spania, Italia, care au mai mult decât populația. Nu vorbesc de Malta sau țări sau insule, nu știu.
1: Câți turiști străini avem acum?
0: 2 milioane jumate. N-am ajuns la nivelul din 2018-19 când aveam 2.700.000, dar nici statistici nu avem. Adică cifrele, așa cum le raportăm noi, sunt cu mare semn de întrebare. Pentru că modelul este perimat. Într-o vreme mai număream lumea la graniță că era acolo un tovarăș polițist, mă scuzați, care te legitima. Acum suntem în Schengen, nu te mai legitimează nimeni. Ca atare poți să intri și să ieși din România de 100 de ori. Dacă nu folosim sisteme mai deștepte de tip, nu știu, comunicații, telefonie mobilă ca să-l identifici, cardurile, avem rapoarte de la Banca Națională a României, ne spune. Dom'le, românii cheltuiesc afară 5 miliarde de euro mai mult decât atragem noi în țară. Și ne plângem de deficit valutar, de deficitul balanței comerciale din turism și ajungem într-o zonă din asta mai...
2: Da, pentru că n-a fost stimulat incoming-ul. Da.
0: Nu avem. Am avut o mică primă de incoming, îți dădea 40 de euro dacă aduceai niște turiști străini, dar nu ți-i dădea. Adică am rămas în urmă prin 2023 cu un început de proiect care s-a stins, banii nu s-au dat, dosarele au fost depuse, nu se știe cum s-a terminat într-un necunoscut. Nu facem treaba asta hotărât, clar, discutăm mult și acționăm foarte puțin. Mă vorbeam la o camera de comerț cu niște invitați din Macedonia de Nord, ei dau în fiecare lună 30 de euro pentru cei care aduc turiști din România. Punct. Băi, e greu, merge. Voi nu aveți birocrație? La voi nu se pierde pe holurile, hârtiile, semnătura? Nu. Deci spuneam, străinii cheltuiesc bani să atragă turiști români. Au și produs bun, au și partea lor bună, interesantă. Fiecare țară are gastronomie, băuturi, vinuri. Nu e problemă. Există. Dar oamenii ăștia știu ce vor. Noi vorbim, dar nu face nimic. Adică eu n-am văzut vreo acțiune pentru turismul românesc să compensăm, că am scos vouchere 225 de milioane de euro, i-am economisit în ghilimele, n-am pus și noi 20 de milioane pentru promovarea internațională a României. Ei, cum să ne batem cu ăștia care au sute de milioane puse la bătaie pe 10 ani? Noi în fiecare decembrie, ianuarie, când să plecăm la Târgurile Internaționale de Turism, așteptăm să aprobe bugetul. Nu avem buget, nu știm dacă putem să plecăm, om pleca, nu om pleca, până în ultima clipă. Suntem tot last minute decisions. Nu avem o viziune calmă pe termen mai lung și o direcție de implementat și o gândire, un mix de marketing, ceva. Noi de pe azi pe mâine. Deci concurenții noștri poate să stea liniștiți, nu trebuie să se lupte cu noi, că nouă ne place să ne batem singuri și să ne vorbim de rău pe noi înșine, din păcate.
1: Ne întoarcem la mesajele ascultătorilor noștri. Tot Alin Chirescu vă întreabă cum se poate îmbunătăți prevenția având în vedere fraudele din turism, acele promisiuni de vacanțe frumoase și odată ajungi la destinație, nu se respectă aceste promisiuni.
0: Păi tu la mine vine întrebarea asta, Ștefan, scuze.
2: Da, nu-i
0: problemă. Dar am vorbit aici despre faptul că o agenție de turism, în afară de faptul că are niște consultanți, că au făcut și o facultate pe tema asta, ar merita respectați. Așa cum noi de câte ori ne apucăm pe acasă să facem ceva, ne dăm seama că mai mult am stricat și am pierdut timpul și mai bine apelam la un zugrav
2: specialist
0: calificat sau

0: Mai mult decât atât, agenții de turism au și niște asigurări de insolvență, au și niște licențe, pot fi controlați. Dacă ne ducem după o reclamă în mediul online în care nu știi dacă poza aia e adevărată, nu e adevărată, suportăm consecințele riscului asumat. Ce avem de făcut? Dacă totuși vrem să ne lămurim, nu punem cu naivitate banii pe un card și nu mai răspunde nimeni la telefonul ăla. Verificăm la Ministerul Turismului că unitatea de cazare e clasificată, că dacă ne ducem la Nea Ionel, care are și el o casă și nu figurează nicăieri, nu știi ce să crezi despre el, nu l-a văzut nimeni, nu l-a verificat nimeni. Dacă lucrezi cu cineva care zice că vinde vacanțe pe net, dar e și el, nu știu ce meserie are, dar are acces la o comunitate de oameni, dar nu are nimic în spate, nicio brevet de turism, nicio activitate de felul ăsta certificată, îți asumi riscuri. Poți, cel puțin, să vezi review-uri, să suni, să te uiți pe hartă, să ai multe mijloace de informare. Țepele astea nu țin decât pentru cei care sunt foarte superficiali și creduli, că la minima cercetare pe care o poți face pe piață, inclusiv să-l suni pe omul ăla cu video și să zici, ia, arată-mi că ești acolo, la locație, arată-mi locația, arată și mie pe ce stradă ești, ce număr ai la poartă, să văd eu că existi. Dar să știi că am pățit treaba asta și în Grecia. Mi-am luat odată din port, din Pireu, nu mai știu în ce insulă mă aduceam, și mi-am luat acolo o cazare. Și când am ajuns, nu exista hotelul ăla. Deci, tot credul am fost și eu, mi se părea, doamne, dacă sunt greci, ăștia nu-s români, ăștia trebuie să ai încredere neapărat. Nu spun că totdeauna pățești asta, dar
1: ți se poate întâmpla.
0: Ți se poate întâmpla și e bine să fii prudent și să mergi pe cărări bătătorite până când cel puțin ești stăpân pe destinația respectivă.
2: Plus asigurare de călătorie atunci când pleci în străinătate, pentru că nu se știe niciodată. Poți să rămâi, de exemplu, fără bagaj undeva pe drum, da? Ajungi într-o destinație doar cu hainele de pe tine și eventual cu ceea ce ai mai în rucsacul pe care l-ai luat în avion.
0: Există multe tipuri de asigurări. Există asigurare stornă, nu mai poți să pleci dintr-un motiv în temeia, nu așa că nu mai îți place ție, te-ai răzgândit între timp, dar dacă ai o problemă serioasă, îți dă 90% din bani înapoi. Depinde cum arată poliția respectivă, sau medicală, sau te duci la schi în Austria sau în Italia și ai o asigurare de sport extrem, să întâmplă accidente. Zici, nu, mie nu mi se întâmplă, mie nu mi se întâmplă, dar uite, eu, de exemplu, profesionist, să zicem, în domeniul turismului, întotdeauna îmi fac asigurări să, Doamne ajută, să nu fie nevoie. Mare lucru, că am dat 20 de lei, 30 de lei în plus când
2: 50, 70 sau cât o fi, da.
0: Habar n-am, nu știu. Uite, mă gândeam acum că m-a întrebat cineva cum arată Canada. Eu am fost șocat să aterizez acolo. Am învățat engleză din clasa 1 și când am văzut acolo scria porter 20 de dolari, porter 20 de dolari în aeroport. Și eu, fiind semnând asta, ajung acasă la prietenii mei și întreb, ce înseamnă, dragă, porter 20 de dolari? Ce fac ăștia? Ce portează? Ce fac? Zice, nu, e ăla care ți împinge căruciorul de la bandă, de la bagaje până la taxi. Zic, fai de mine, pe cu 20 de dolari
1: le împingeam eu la toți.
0: Le împingeam, stăm aici 3 zile, face și noi bani de... Adică, noi ne plângem că România e scumpă, dar lumea e foarte scumpă. Peste tot în lume prețurile au crescut imens. E ușor să stai acasă, n-ai fost deloc și scrii. La noi e mai scump, peste tot e mai ieftin. Nu e deloc adevărat. Mă duc la Londra la târgul de turism și dai 300 de euro pe o noapte într-un hotel mediocru spre jos ca să ai o baie, o cameră și un mic dejun. Și doar să fii la metrou ca să poți să circul, că pe sus e mai greu și pe partea de alta străzi. Nu e, e un mit că străinătatea e ieftină. Turcia e ieftină când nu vin câteva milioane de ruși, când vin milioanele de ruși, Turcia e foarte scumpă. Și auzi de mii de euro o vacanță la all inclusive sau ultra all inclusive.
1: În ultimii ani s-au scumpit, an de an.
0: Și Bulgaria e mult mai scumpă. Dar, cum să zic, românii, e o exprimare care nu e foarte, foarte academică, dar hai să o zicem că e populară. Zice, pun botul repede la tot felul de oferte. Bulgarii au făcut o chestie care a mers 20 de ani. Făceau niște oferte de Paști, deci înainte să înceapă sezonul, 80 de euro, 5 nopți, all inclusive. Și ce-a românul? Bă, cum le-a adunat, cum le-a și mulții, e ieftin la ăștia. Ce cum se descurcă ăștia? Oamenii vindeau în pierdere, să nu credeți că făceau bani.
1: Da, dar vindeau în pierdere pentru că după aceea... Românul se întorcea

0: întorcea și în vacanța de vară, se întorcea și în vacanța de iarnă la schi.
1: Pentru trei nopți de Paști, când stațiunea era jumătate închisă, n-aveai ce să faci acolo, dar mâncai și beai de 80 de euro. Și mâncai și beai prima zi, că după aia zice, stai mă, ce, n-am mâncare acasă, adică nu e problema de asta. Și ce, dacă beau o cafea de asta foarte slabă, calitativ, la Olin Lucie, nu pot să mă duc să beau pe terasă la Nesebar o cafea de aia turcească, ci pe greu să dau un euro sau cât era, un euro jumate pe o cafea, dar să văd marea și să mă simt. Adică te atrăgea cu mirajul ăsta al prețului, dar la urmă, de fapt, toată vara prețurile erau normale. Era marketing. Fără să faci promovare disperată la radio și la televizor, prețul în sine e o formă de promovare. Dar întrebându-te cum Dumnezeu le iese lor cu 80 de euro să-ți dea mâncare, băutură și spectacol, și muzică românească, și DJ, nu le iese. Nu dă pe plus, dă pe minus. Dar toată vara câștigă din chestia asta.
0: E o investiție în viitor, te rog,
2: da,
0: Ștefan.
2: Da, și pentru că au sezon, își creează și un sezon mai lung în care este deschis hotelul respectiv, pentru că este foarte greu pentru orice hotelier, cel puțin pe litoralul românesc al Mării Negre, să își adune o echipă pentru un hotel care pornește la sfârșit de iunie, să spunem, și se oprește la început de septembrie. Deci este normal și am ajuns și eu pe litoralul bulgăresc la sfârșit de septembrie și hotelul era plin, cel în care am stat eu. La, spre deosebire de hotelurile de pe litoral românesc, care erau deja cele
0: erau
2: mai
0: deja
2: multe
0: închise.
2: Închise, da.
0: Ne oprim pentru o scurtă pauză muzicală, după care revenim în direct pentru ultima parte a acestei ediții.
1: Mai avem o jumătate.

0: Am revenit în direct, este ultima parte a acestei ediții. Poate că este momentul să discutăm un pic și despre ce destinații interne ar merita redescoperite dincolo de Valea Prahovei, dincolo de litoral și de delta Dunării. Pentru că este vremea vacanțelor și poate că cei care ne ascultă găsesc locuri care îi inspiră.
1: Dacă am vorbit de Rânca, haideți să coborăm puțin spre Dunăre, pe zona Cazanelor, una dintre cele mai spectaculoase porțiuni de pe cursul Dunării. Sunt turiști care vin special în perioada verii, de exemplu, ca să admire laleaua galbenă de Cazane. Nu există această lalea în altă parte în lume, este o specie endemică. Iar în timpul verii, dacă turiștii ajung în această zonă, pe lângă plimbările cu barca pe Dunăre, cu opriri în dreptul Tabulei Traiana de pe malul Sârbesc, în dreptul peșterii Ponicova, Veterani, la un moment dat se pot hotărâ chiar și pentru o drumeție pe Ciucarul Mare, o drumeție care oferă de pe platou o perspectivă fabuloasă asupra cursului Dunării, asupra Cazanelor. O altă destinație pe care noi am promovat-o jurnaliștii de turism prin topul pe care îl oferim la fiecare început de an, este Fundata. E aproape și de Bran, e aproape și de Poiana Brașov, dar este puțin mai altfel, pentru că este o localitate, o comună, să zicem, tradițională, la 1300 de metri altitudine. În timp ce Branul este foarte aglomerat, aici este parcă o zonă ceva mai aerisită și chiar la sfârșitul acestei săptămâni știu că acolo va fi organizat un eveniment, Măsura Laptelui. Este un obicei pastoral care acum, mă rog, se transformă în spectacol folcloric și în degustare de produse tradiționale. Acestea, zic eu, că ar fi câteva din destinațiile pe care le-am putea încerca. De asemenea, Munții Măcinului, iarăși, sunt accesibili, permit trasee care se parcurg foarte ușor și în 2-3 ore putem să ajungem pe cele mai înalte vârfuri, care de fapt sunt de nivelul unor dealuri, să avem o perspectivă frumoasă asupra Dunării.
0: Mulțumesc mult pentru aceste recomandări. Suntem acum în legătură directă și cu doamna dr. Ioana Stâncel. O salutăm. Bun venit la serviciul de noapte.
2: Bine v-am găsit. Bună dimineața.
0: Am discutat un pic pe parcursul emisiunii despre această perioadă caniculare și sigur că atunci când ne gândim la vacanțe, nu trebuie să uităm acest element extrem de important pe care nu-l putem negocia, sănătatea noastră. Canicula schimbă felul în care călătorim, în care stăm acasă, în care ne protejăm copiii, părinții, bunicii și pe noi înșine, desigur. Care sunt sfaturile pentru această perioadă?
2: În primul rând, ar trebui, indiferent dacă avem temperaturi extreme sau doar temperaturile normale ale sezonului, să continuăm tratamentele medicale pe care le avem în mod curent, să nu întrerupem medicația pentru persoanele care au o medicație curentă, să evităm expunerile la temperaturi extreme, indiferent de ora din zi, pentru că observăm că nu se mai respectă o periodicitate peste zi a temperaturilor crescute și avem temperaturi crescute până seara târziu și atunci toate persoanele au această recomandare de a evita ieșirea în mediul exterior.

0: lor. Persoanele care au boli cronice au această contraindicație de a se expune la temperaturi extreme, indiferent de perioada din zi. Deci le recomand să rămână în mediul din casă, în mediul intern, să evită deplasările exterioare cât de mult se poate. Pentru toate persoanele trebuie să avem o grijă specială pentru copiii mici și pentru vârstnici, pentru că aceste persoane sunt mai mult afectate de temperaturile extreme și de deshidratare. Tot în același context, vorbim și de hidratare, trebuie să bem cel puțin 1,5-2 litri de lichide pe zi, aici incluzând apa, ceaiurile, și să evităm consumul de alcool, consumul de băuturi care conțin cofeină și zahăr, pentru că acestea deshidratează și mai tare și au un efect cumulativ negativ asupra circulației, cumulativ cu temperaturile extreme. Să, dacă se poate, să avem instalate aparate de aer condiționat și ventilatoare pentru a menține temperatura internă la aproape de cea a confortului, dar nu foarte scăzută. Aici atrag atenția ca aerul condiționat să nu fie reglat la o temperatură foarte scăzută, ci să fie la aproximativ 7-10 grade maxim, mai puțin decât temperatura exterioară, tocmai pentru a nu crea un șoc termic pentru organism. Dacă se poate, să evităm alimentele grele, alimentele încărcate cu grăsimi, cu carbohidrați, cu condimente, pentru că acestea sunt la rândul lor stimulante și încarcă sistemul, aparatul digestiv, și ca atare creează un stres suplimentar organismului. Să alegem alimente bogate în lichide și ușor de digerat, fructe, legume, fructe care au un conținut crescut de apă, cum ar fi pepenele, pepenele verde, struguri, castraveții. Sunt alimente care sunt ușor de digerat și care au un conținut crescut de lichide. Cred că ar trebui să evităm și orice fel de stres, pentru că acesta se cumulează cu efectul negativ al căldurii, cu vasodilatația, și poate să crească riscul cardiovascular și de accidente vasculare cerebrale.
1: Da, doctor, există diferențe între a suporta canicula acasă și a o suporta în vacanță?
0: Da, este foarte important să facem această distinție și depinde și de felul de vacanță pe care o alegem, pentru că vacanța în natură ne poate ajuta să trecem mult mai ușor peste temperaturile extreme, chiar dacă mergem în zone în care temperaturile sunt crescute, pentru că vegetația are un efect benefic, să preia încărcătura termică și la rândul ei să reducă efectul temperaturii gradelor termice, astfel încât să simțim o temperatură mai scăzută. Vegetația la rândul ei are transpirație, are un efect pozitiv și organismul uman suportă mult mai ușor temperatura. Dar dacă alegem să petrecem o vacanță în mediul urban, în care avem foarte multe clădiri, în care călătorim pe paviment care este pavat cu pavele sau cu asfalt, atunci efectul este multiplicat negativ, pentru că temperatura o resimțim odată de la razele care vin de la expunerea solară și de la radiațiile clădirilor și asfaltului care vin și de jos în sus. Și, de fapt, organismul este prins ca într-o menghină din două părți, primește această radiație, și atunci trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne îmbrăcăm, să purtăm haine care sunt deschise la culoare, care nu absorb razele de lumină, deci nici radiația termică. Hainele deschise la culoare reflectă această radiație termică. Tot în acest context, dacă mergem în natură și în afara clădirilor, trebuie să avem grijă cu expunerea la soare și din cauza radiațiilor ultraviolete care pot să producă arsuri, fie de moment, fie cumulativ, și atunci să folosim factor de protecție cât mai înalt și să avem grijă să-l aplicăm periodic. Dacă mergem la piscină sau transpirăm sau ne ștergem, atunci cel puțin o dată la două ore să aplicăm factorul de protecție în mod continuu, să purtăm pălării care să ne acopere capul tocmai pentru a proteja față de radiația solară și radiația de ultraviolete care vine direct și este incidentă în zona capului, să purtăm ochelari de soare pentru a proteja ochii și a proteja retina. Mulțumesc. Și aș dori să adaug, nu știu dacă mai avem timp, dar aș dori să adaug să avem foarte mare grijă și de animăluțe, pentru că și ele sunt expuse acelorași factori. Animalele de companie pot să fie, facă și ele izolație, fie din cauza hipertermiei, factorului termic, fie din cauza expunerii la ultraviolete, și la animalele de companie trebuie să avem grijă și la lăbuță, pentru că ele pot suferi arsuri din cauza pavimentelor pe care calcă și care sunt foarte încălzite.
1: Mulțumim mult de tot, doamna dr. Ioana Stâncel, pentru aceste sfaturi bune. Să ne reauzim cu bine la serviciul de noapte. Ne întoarcem la discuția despre vacanțe, ne apropiem ușor, ușor de final. Am discutat despre cum am putea alege inteligent o vacanță, cum să facem să avem o vacanță reușită. Pentru că suntem aproape de final, sunt foarte curioasă ce înseamnă pentru fiecare dintre dumneavoastră o vacanță reușită dincolo de cazare și de preț. Lucrurile la care ne uităm cel mai des atunci când alegem vacanța.
2: Păi, în primul rând, important este să ne simțim bine, pentru că de aceea mergem în vacanță, să ne recuperăm după o perioadă de stres și este important să avem tot confortul, să ne facem programul exact așa cum ne-l dorim și să nu avem, eu știu, factori perturbatori, vecini gălăgioși și, eu știu, ceva care să ne deranjeze pe zona de bucătărie sau, eu știu, pe trasele noastre pe care ni le-am stabilit.
1: Adi?
3: Ei, vorbeam de experiențe și cred că pentru mine conectarea cu oamenii e foarte importantă, dincolo de ziduri, oricât de strălucitoare ar fi ele și chiar dacă ar fi poleite cu aur, oamenii te fac să te simți bine. Și vorbeam despre cuvântul acesta, experiență, ce-o fi însemnând, e un cuvânt atât de general. Străinii spun, vând vacanțe, și mă gândesc și la România, să trăiești ca un localnic. Ieși în piață, îți cumperi de acolo, te duci la magazin, te duci la farmacie, eu știu, încerci să trăiești ca acolo. Ei în mijlocul de transport local, că e el căruța cu cai sau trolebuzul în nu știu ce oraș. Și aș vrea să revin un pic la întrebarea cum merge turismul anul acesta. Spuneam că sunt scăderi peste tot, dar uite, există și o componentă unde vedem creșteri, și anume orașele din România. Ideea de city break în România era ceva fantasmagoric, așa doar ca să, cu niște ani în urmă, ca să vorbim ceva mai nou. Dar acum există cu adevărat city break-uri în România. Și nu mă refer numai la târgurile de Crăciun, de Paște, ci mă refer, nu știu, la festivalul de teatru de la Sibiu. Extraordinar. Sau teatru din Târgu Mureș, cu alee pietonală. Foarte multe locuri în acestea în care evenimente culturale, muzicale, de la, nu știu, Festivalul UNESCO în București, pentru străinii în principal, da, până la cele de muzică pop sau rock de pe litoral, festivalurile de la Costinești sau din Cluj, și care te atrag acolo. M-ai întrebat și pe mine mai devreme pe unde m-aș duce în locuri mai puțin bătătorite și probabil că mi-a trebuit două emisiuni să povestesc despre toate locurile care m-au surprins. Și dacă m-au surprins, înseamnă că le-am reținut. Dar pentru mine, așa, primul lucru care îmi vine în minte este lacul Cinciș, undeva în județul Hunedoara, lacuri de acumulare, care nu aveai voie să construiești nimic, nu aveai voie să faci nimic până de curând și care sunt cumva neatinse. Sigur că și în Hunedoara, la Castelul Covinilor sau la Deva, la Cetatea Devei, poți să vezi lucruri foarte interesante care n-au fost atât de bine puse în evidență în decursul timpului, mai ales că acum se lucrează foarte tare și pe zona asta de autostrăzi și tocmai venind de la Oradea, am văzut cum se leagă A3 cu A10, mai puțină lume știe de A10 și cum cobori până te întâlnești cu A1 prin zona Sebeș, Alba Iulia, uite, Alba Carolina, o destinație foarte, foarte, foarte interesantă, și cum ajunge apoi la Sibiu și te toți uiți, dacă s-au mai construit 10 km din autostradă, să vedem și noi odată de la Budapesta până la Constanța o șosea perfectă în care să poți să mergi în România. Dar până acolo tu ai vorbit despre Olalea, vorbesc și despre nufărul termal de la Băile Felix, care, sigur, iară sunt o chestiune foarte specială. De multe ori o vedem ca logo dar nu prea facem legătura atât de ușor, e o chestie.

0: absolut rară și specială. Sau, uite, mă duce gândul, suntem tot în zona asta cu turismul balnear, termal, care este o dragoste relativ recentă pentru mine. Cascada termală de la Toplița, de exemplu. Ceva, o apă care nu îngheață niciodată, chiar în iernile foarte rece ale României, 26-28 de grade. Sau mofetele din Covazna, stațiunea inimii. În loc de apă minerală cu dioxid de carbon, e doar gaz. Trebuie să fii foarte atent acolo, că ți se stinge bricheta. Da, nu trebuie să stai acolo, dar care, spunea cineva că toți suntem după miezul nopții, e Viagra naturală a României. Și lacul Sfânta Ana, de ce nu? Multe, multe locuri.
1: Da, da, am avut
0: Trovanții, focul da. Viu din zona Buzăului, din nu doar vulcanii noroioși, multe locuri acolo, Muzeul de Chihlimbar, avem salinele din România care sunt foarte, foarte interesante. Avem peste tot, și asta mă și bucură, că oriunde ai merge poți să găsești și să descoperi. Eu fac turism în România de 39 de ani și de câte ori trec prin România văd lucruri noi, pe care nu le știu. Deși facem zeci de infotripuri în toate felurile și în toate combinațiile, văd lucruri noi și mă duc să văd ce e acolo, ce s-a mai întâmplat, cine, ce idee a mai adus, fie că e o idee originală de a, de a pune în lumină o anumită destinație. Și mă mai uit, știi, la expansiunea extraordinară a călătoriei cu mașini electrice și cine are stații de încărcare la hotel, cum câștigă deodată turiști. Dacă mai are și panouri solare, nici nu-l costă prea mult, sau piscinele încălzite. Pentru că noi n-avem, cum spuneai tu, sezon atât de lung. Bulgarii, chiar dacă sunt un pic mai la sud, au ceva mai multă căldură decât noi și mai multă, mai protejați. Noi suntem în câmpie, ei mai au și niște munți pe acolo și atunci sunt puțin mai protejați. Și mă gândesc la aceste piscine încălzite care fac foarte bine de 1 bai și în septembrie târziu, când marea poate nu e în cea mai bună formă pentru baie, dar piscinele încălzite nu mai sunt de mult o provocare când construiești hotelul de 20 de milioane de euro, să ai piscina încălzită, nu mai pare așa o mare
2: poveste. Mulțumim mult de tot pentru recomandări. Ștefan, vrei să mai adaugi ceva?
1: Da, da, vreau să adaug că lângă Mangalia este un lac, pe mine m-a surprins că am fost acolo într-o mică plimbare la limanul, a fost ceva cu totul special.
0: O marina foarte specială, da, în care, poți să găsești. Cred că și ideea asta, că România, dacă nu știe să se promoveze singură, adică străinii se bucură să descopere ei. Hai să descoperi Bucureștiul sau hai să descoperi singur, să le descoperi și să povestești mai departe. Pentru că dacă în Grecia orice piatră are 28 de povești și te duce 2 ore cu autocarul și ți-arată o piatră, zice, vezi aici ce a făcut Heracle. Da, ok, bine. Sunt supra-promovate, la noi sunt puternic sub-promovate și cumva se întoarce și într-un efect pozitiv. Ia uite, domnule, ce am descoperit eu românii ăștia, nici nu știu să laude, dar uite, vă spun eu ce am descoperit plimbându-mă pe străzi.
2: Cu această idee închidem și noi această ediție, acest dialog despre vacanțe. Rămâne întotdeauna să descoperim ceva frumos, chiar și la noi aici acasă. Avem multe lucruri de descoperit și cred că acest lucru este poate cel mai important din dialogul nostru din această noapte. Cu Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, Ștefan Baciu, jurnalist de turism și președintele Clubului Presei de Turism Fijet România, dar și cu doamna doctor Ioana Stâncel prin telefon. Am vorbit în această noapte despre destinații, bugete, contracte, capcane, drumuri, caniculă, sănătate și, desigur, alegeri mai atente. Vă mulțumesc și vă mai aștept la serviciul de noapte.
0: Mulțumim, noapte bună.
1: Mulțumim.
2: La finalul acestor 2 ore, reținem că vacanța inteligentă începe cu o întrebare simplă. Ce fel de vacanță ni se potrivește nouă? Mâine seară, o nouă ediție semnată de colegul meu, Felix Crainicu. Echipa Nopții, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Marius Țoghină, transmisia video, Mirela Drăgan și Antonia Ciulian, regia de emisie, Cătălin Genunche, secretariat emisie. Sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru fidelitate, o noapte liniștită și drumuri bune, oriunde alegeți să mergeți în vacanță. La Radio România Actualități urmează știrile orei 2.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bine v-am găsit, sunt Tibi Ursan, ascultați știrile orei. Deputatul USR Iulian Lorinț a declarat ieri că Parlamentul poate să adopte în sesiune extraordinară jaloanele rămase din PNRR, în condițiile în care guvernul interimar nu poate emite ordonanțe de urgență în acest sens. Amintim că miercuri începe vacanța parlamentară, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru formarea unui nou executiv. Deputații au revenit ieri asupra modificărilor aduse ordonanței privind reglementarea măsurilor pentru gestionarea fondurilor alocate României prin mecanismul de redresare și reziliență, după ce șeful statului a solicitat reexaminarea documentului, argumentând că se încalcă principiul bicameralismului. Ordonanța amintită este un pilon legislativ pentru derularea proiectelor cu finanțare europeană, iar votul final este programat astăzi, în plenul Camerei Deputaților, care este foarte decizional. La Senat a fost respins însă proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, angajament asumat de România prin PNRR. Senatul este foarte decizional în acest caz, ne-a informat reporterul nostru Cătălin Purcaru. Managerii din construcție anticipează o creștere a volumului producției pentru următoarele luni, cei din industria prelucrătoare se așteaptă la o relativă stabilitate, iar cei din comerț și servicii estimează scăderi ale activității economice în aceste sectoare, conform datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică. Președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacubovici, a precizat că în prezent economia merge cu două viteze.
2: Pe de o parte, construcțiile merg și trag în sus cu așteptări clare pe zona aceasta de producție, însă este un oarecare entuziasm, din punctul meu de vedere, ușor umflat și peste așteptări. Pe de altă parte, dacă ne uităm la consum, acesta se răcește, comerțul și el dă înapoi din cauza condițiilor de piață și serviciile. Ce avem în acest context? Practic,

0: cererile se temperează, prețurile nu cedează și așteptările de angajare sunt plate sau chiar putem vedea o perspectivă negativă.
1: În ceea ce privește numărul de angajați, în industrie și construcții se vorbește de o relativă stabilitate, în timp ce în comerț și servicii ar urma să se înregistreze scăderi, mai arată datele INS. Poliția din Monaco caută un bărbat suspectat că ar fi detonat aseară o bombă improvizată, rănind 3 persoane, au relatat instituții de presă din Franța, notează Reuters. 2 dintre victime au suferit răni care le pun viața în pericol, a declarat pentru un post de televiziune un oficial guvernamental. Potrivit cotidianului Le Figaro, imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins un bărbat aruncând un rucsac la intrarea unei clădiri rezidențiale cu puțin timp înainte de explozie. Evenimentul este o tragedie pentru Monaco, a declarat într-o postare pe X primarul orașului Nisa, situat peste graniță în Franța. Un purtător de cuvânt al poliției din Monaco a refuzat să comenteze incidentul. Monaco este un microstat de pe Riviera franceză, cunoscut pentru regimul său fiscal relaxat și ca destinație preferată de miliardari. Datele meteo, aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme până pe 1 iulie, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate de un cod portocaliu de caniculă. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 31 și 41 de grade, cu 39 de grade la București. După amiaza însă vor fi fenomene de instabilitate atmosferică în zonele montane, în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în rest. Pentru centrul și nord-vestul teritoriului fiind emis un cod galben. Temperaturile minime în această noapte vor varia între 12 și 28 de grade. Acum în capitală sunt 26 de grade. Sport acum cu Alex Sențu.
2: Bun găsit! Cluburile din Superliga de fotbal continuă să anunțe transferuri în perspectiva sezonului următor. Dinamo l-a prezentat pe vârful dinerii treia Oliver Hintsa. În vârstă de 25 de ani, Hintsa are 4 goluri în 2026 pentru Zogndal, echipa aflată pe poziția a 12-a în Liga Secundă Norvegiană. Rapid l-a prezentat pe atacantul Jason Kodor. Component al echipei naționale sub 20 de ani, Kodor a jucat în ultimul sezon pentru Lecce în campionatul de juniori al Italiei. Șepșii Sfântul Gheorghe a oficializat sosirea stoperului City Guy Caramoco, 26 de ani, ultima oară în Liga Secundă a Franței, iar FC Voluntari a semnat cu portarul Metod Jurhar de la vicecampioana Sloveniei FC Koper. Manchester City a oficializat sosirea antrenorului italian Enzo Maresca. În vârstă de 46 de ani, Maresca era liber de contract din ianuarie după despărțirea de Chelsea. Enzo Maresca a mai lucrat la Manchester City ca secunda lui Pep Guardiola, plecat în această vară după 10 ani la club.
1: Știrile orei 2 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
3: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
4: Bine v-am găsit! Sunt zile în care merită să ne uităm puțin în urmă, nu ca să bifăm ce s-a întâmplat, ci doar să alegem ce a rămas cu adevărat interesant. În edițiile următoare aducem din nou aproape idei, tehnologii și povești care merită privite cu mai multă atenție. Deschidem Smartbox. În ediția de vacanță de astăzi reluăm două subiecte care au în centru aceeași idee. Tehnologia poate să repare, nu doar să accelereze. Poate să ne ajute să vorbim mai atent, să reacționăm mai responsabil și să fim mai aproape de cei care au nevoie de sprijin. Vorbim mai întâi despre Oprim Hate-ul din Online, o inițiativă care a pornit de la comentarii dure și nedrepte din spațiul digital și a ajuns să deschidă o conversație publică despre limite, empatie și responsabilitate. Apoi mergem la Craiova, unde Asociația Prodiaconisa propune Empathic Hub, o platformă digitală gândită pentru prevenirea violenței și a bullying-ului în școală și în familie.
5: Simțit asta când am citit comentariile de la un articol în online și am văzut un număr imens de înjurături și jigniri care mie mi-au lăsat impresia că sunt cumva lăsate acolo cu scopul de a răni intenționat.
6: Acest mecanism digital răspunde nevoii acute de identificare timpurie a stărilor emoționale și a comportamentelor de risc în rândul copiilor și adolescenților din Dolj și Olt.
4: Revin în câteva minute cu detalii.
3: Smartbox.

0: Smartbox la Radio România Actualități în ediție de vacanță. Ne întoarcem astăzi la un subiect care ne-a atins și care a crescut spectaculos în mediul online, motiv pentru care merită privit din nou. Oprim hate-ul din online, nu a rămas doar o pagină care strânge reacții. Între timp, inițiativa a devenit un reper pentru felul în care vorbim despre violența verbală de pe internet, acolo unde, de multe ori, comentariile jignitoare sunt tratate ca simple răbuvniri. Proiectul a pus oglinda în fața unui fenomen mult mai serios: atacul gratuit, umilirea, lipsa de empatie și impresia că în spatele unui ecran orice poate fi spus fără consecințe. Diana, invitata Smartbox din ediția de astăzi, este una dintre vocile care au decis că hate-ul nu trebuie ignorat, ci oprit. Când ai simțit că e cazul să nu mai ignori acest gen de reacții?
1: Am simțit asta când am citit comentariile de la un articol în online și am văzut un număr imens de înjurături și jigniri care mie mi-au lăsat impresia că sunt cumva lăsate acolo cu scopul de a răni intenționat. Și mi-am dat seama că cineva trebuie să vorbească despre asta, pentru că tind să cred că am ignorat destul acest tip de comportament și cumva a ajuns să fie parcă un fenomen, pentru că acest hate a ajuns la un nivel care pare scăpat de sub control la acest punct. Pe mine, ca cititor, deja a început să mă deranjeze, ca să nu zic de ce jigniți, poate. M-am gândit la familiile lor, la copiilor și atunci am zis că trebuie să fac ceva, trebuie să arăt lumii cum arată hate-ul. Cine comentează în spate? Cred că de asta a avut așa un impact și pagina.
0: Ce te-a surprins cel mai tare? Agresivitatea mesajelor sau cumva faptul că mulți le consideră ceva firesc?
1: Ambele. Pe lângă asta, m-a șocat din partea cui vin. Să văd că vin din partea unor persoane de vârsta a părinților și a bunicilor mei, oameni cu poze, cu mănăstiri, biserici, icoane. Asta m-a șocat. Pentru că aici e o discrepanță foarte mare. Și apoi, da, și comentariile în sine, cu înjurături și numărul lor, mulți dintre comentatori se repetau. Am găsit multe persoane care comentează urât nu doar la o postare, ci la mai multe postări, indiferent că vorbim de articole de ziar sau de pe profilul personal.
0: Cum îți dai seama că aceste comentarii vin de la niște persoane reale și nu sunt generate pur și simplu de către boți?
1: În primul rând, erau multe greșeli gramaticale în comentarii și intram pe profilul lor și găseam poze reale cu nepoți, aveau membri ai familiei, erau conturi deschise de ani de zile, nu recent, să zic, de anul trecut. Am găsit și comentarii lăsate de boți, dar acele profile arată altfel. Sunt poze aiurea puse cu mașini, cu motociclete, nu sunt persoane reale, sau puteam să-mi dau seama că era o singură poză cu cineva, dar mai blurată, nu părea autentic.
0: Deci de fiecare dată când găsești un comentariu care îți stârnește această reacție de a arăta publicului cine e, tu cauți înainte să fii sigură că acea persoană chiar există.
1: Caut să văd ce au mai lăsat înainte. Văd comentarii la postările lor de la, probabil, prieteni, vecini. Da, caut tot timpul să fie autentic.
0: Ai observat cumva situații în care anumite voci se retrag din spațiul public din cauza atacurilor online? Cine pierde în final din această dispariție?
1: Probabil multe voci au dispărut. Nu pot să dau un exemplu concret, dar ce pot să spun este că am primit multe mesaje în privat în care spuneau că din cauza hate-ului din online nu au avut curajul să se expună. Pentru că hate-ul e greu de dus și ca să devii imun la așa ceva necesită timp, terapie, probabil cum să faci față hate-ului, și atunci cred că noi pierdem. Poate pierdem povești, oameni care ar fi avut ceva valoros de spus. Poate povești de viață, experiențe cu care noi am putea empatiza sau învăța, pentru că nu au curajul să se expună din cauza valului de hate. Am avut chiar și mesaje de la bucătari șef sau cofetari, să zic, voiau să vină în online cu diferite rețete, pur și simplu din cauza hate-ului și-au închis paginele. Pentru că aveam impresia că, de fapt, nu fac bine ceea ce fac. Și aici e păcat, pentru că noi pierdem, de fapt.
0: Tu cum reușești să-ți menții echilibrul lucrând zilnic cu mesaje negative și chiar agresive?
1: Bună întrebare! La început recunosc că mi se smângea stomacul. Au fost unele clipuri pe care le-am montat cu lacrimi în ochi. Aici, în special, mă refer la clipurile de pe pagină despre fetele supraviețuitoare de cancer, pentru că nu m-am așteptat să găsesc așa ceva acolo și mi-a fost foarte greu. Și acum e greu. Nu aș putea să spun că m-am obișnuit. Mă doare să văd atâta ură, dar încerc cumva să-mi fac treaba și să merg mai departe, pentru că nu mă pot opri. E clar, și nu e vorba despre mine aici. E vorba despre noi toți ca și, nu știu, comunitate, urmăritor, pentru că clar trebuie să schimbăm ceva. Și dacă mă opresc aici, am pierdut.
0: Când ai început această luptă?
1: Pe 6 ianuarie am început pe Instagram. Nu m-am așteptat să iau așa amploare. Era o pagină personală, pornită aproape de la zero. Aveam 400 de urmăritori, între care erau doar colegii mei de muncă sau prieteni, familie. A explodat și atunci mi-am dat seama că e o problemă reală, de fapt, aici. Și multe mesaje de susținere în privat, extrem de multe mulțumiri și persoane publice, persoane simple, nici nu contează. Foarte multă susținere și atunci am zis că da, trebuie să continui și asta mi-a dat putere.
0: Inteligența artificială, vorbim despre a zi de zi din ce în ce mai prezentă în viața noastră, poate mări vizibilitatea unor voci, știm asta. Crezi că poate susține și responsabilitatea sau doar amplifică zgomotul, să spun așa?
1: Tehnologia până la urmă nu e morală sau imorală, oamenii sunt. Și în spate conturilor false, tot oameni sunt. Și aici nu vorbesc de boți. Vorbesc de conturi care nu au poze deloc, sunt create recent, dar tot oameni sunt și aceia. Oameni care efectiv își fac profile separat, probabil, doar pentru a arunca cu ură. Nu aș da vina neapărat pe tehnologie că amplifică. Cred că noi o facem. Sunt anumite filtre pe care noi le putem aplica. Eu, acum că mă expun, pot să pun un filtre pentru cuvinte obscene și nu apar comentariile. Însă, oamenii au găsit de-a lungul timpului modalități de a scăpa prin greșeli gramaticale puse intenționat sau nu și atunci scapă de acele filtre. În primul rând, m-aș adresa celor tineri. Vorbiți cu părinții voștri, cu bunicii. Mamă, tată, nu știu, mamaie, tataie. Să nu jurați în online. Că sunt unii acum care vă găsesc, vă iau comentariul și vă pun poza în public. Și poate văd colegii mei, prietenii, profesorii și mă fac de rușine. Poate așa puteți ajuta voi, cei tineri. Vorbiți cu ei, explicați-le că nu e în regulă ceea ce fac. Inițial am vrut să rămân doar pe Instagram, însă mulți urmăritori au cerut să fie și pe Facebook, pentru că sunt anumite persoane care nu au Instagram. Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Rămânem în zona tehnologiei folosită pentru siguranță și sprijin emoțional, dar schimbăm puțin perspectiva. De data aceasta vorbim despre un proiect care pleacă din comunitate și ajunge direct acolo unde prevenția contează cel mai mult, în școli și în familie. La Craiova, Asociația Prodiaconisa a dezvoltat Empathic Hub, o platformă online gândită ca spațiu interactiv bazat pe feedback emoțional. Ideea este simplă și foarte actuală. Copiii, părinții și cadrele didactice au nevoie de instrumente prin care emoțiile să fie exprimate înainte să se transforme în conflicte, bullying sau tăcere. Mai multe detalii despre această inițiativă a aflat Florin Firu de la Marius Ovidiu Diaconu, vicepreședintele Asociației din Craiova.
1: Această platformă, acest mecanism digital răspunde nevoii acute de identificare timpurie a stărilor emoționale și a comportamentelor de risc în rândul copiilor și adolescenților din Dolj și Olt, oferind școlilor pilot partenere selectate de această dată, astfel încât să înțelegem că platforma nu este disponibilă la nivel național, ci este doar pe un circuit închis în privința școlilor pilot. Și reprezintă pentru început un instrument practic de ascultare, reflexie și intervenție coordonată.
2: Un astfel de instrument digital în unități școlare este, de altfel, reglementat de legislația în vigoare.
1: Această platformă digitală vine nu dintr-o inovație așa din neant, ci pur și simplu ca o obligativitate legislativă, întrucât mecanismul acesta pe care trebuie să-l dețină fiecare școală a fost legiferat prin ordine ministru 4200 din 2025 și prevede obligativitatea existenței în fiecare școală a unor mecanisme anonime de semnalare a violenței școlare și așa mai departe.
2: Platforma Empathic Hub oferă o posibilitate pluridirecțională de urmărire a semnalării elevilor, a menționat vicepreședintele Asociației Prodiaconița din Craiova.

0: Marius Ovidiu Diaconu a explicat și cum poate fi folosită concret.
1: În principiu, fiecare școală parteneră își va face un cont de administrare în această platformă digitală. Prin înregistrarea pe această platformă, îi se va genera automat, distinct, un link de accesare sau un cod QR de scanare cu dispozitivele digitale, prin care copiii, accesându-l sau scanând codul QR, au acces la interfața interactivă de semnalare anonimă a mesajelor. Pe pagina respectivă vor fi

0: avea în mesaj, fără cuvinte greșite, ca să înțelegem așa, fără emoticoane, fără lucruri rău intenționate, ci pur și simplu printr-o semnalare obiectivă și printr-o bifare a nivelului școlar din care fac parte. Pentru noi este esențial acest lucru, adică să știm că mesajul este anonim, dar vine de la un elev de clasa A5-a, A6-a, A7-a, A8-a. Această semnalare de mesaje poate să fie urmărită de școală și implicit de ONG-ul nostru. În sensul că, în momentul în care mesajele vor fi cuprinse, se va face, platforma generează automat o clasificare tematică a emoțiilor printr-un cumul de cuvinte care se cuprindă mesaj. Practic, elevul scrie mesajul respectiv și cuvintele cheie pe care le cuprinde mesajul ne generează nouă stare emoțională asupra căreia luăm act și încercăm să ne interesăm de rezolvarea în sine a acestei semnalări.
1: Marius Ovidiu Diaconu de la Asociația ProDiaconisa subliniază că platforma Empathic Hub ajută să fie descoperite și gestionate din timp stările emoționale semnalate de elevi.
2: Smartbox.

Smartbox la Radio România Actualități. Încheiem ediția de astăzi cu o întrebare care apare tot mai des. Cât de mult ne poate ajuta tehnologia atunci când vine vorba despre singurătate, teamă sau nevoia de a fi ascultați? Un sondaj recent arată că mulți tineri europeni au început să discute cu chatbots AI despre probleme personale sau emoționale. Pentru unii, aceste instrumente par mai ușor de abordat decât un adult, un profesor sau chiar un specialist. Nu judecă, răspund imediat și par mereu disponibili. Dar tocmai aici apare limita importantă. Un chatbot poate oferi informații, poate calma un moment

0: de neliniște, însă nu poate înlocui o relație reală, un prieten, un părinte sau un ajutor profesionist. În același timp, cercetătorii testează tehnologii smart pentru vârstnici, haine cu senzor, mobilier inteligent, aplicații care pot observa schimbări de rutină și posibile semne de izolare. Sunt soluții care pot aduce siguranță și pot semnala din timp că cineva are nevoie de sprijin. Așadar, poate că direcția bună nu este să lăsăm tehnologia să aibă grijă în locul nostru, ci să o folosim ca pe un semnal de apropiere, un instrument care ne amintește că, dincolo de ecrane, oamenii au nevoie de oameni. Alături de voi și mâine, aici la Smartbox, cu următoarele subiecte.
1: Cu mai mult timp în urmă, pomeneam tot aici la Smartbox de pregătirea unui soft care ar urma să vină în sprijinul avocaților. Ei bine, acest soft, ce folosește, desigur, și inteligența artificială, este acum operabil. Cunoștința noastră mai veche, Robert Seghedi, unul dintre creatorii softului, ne explică ce este aplicația Open Law și cât costă.
2: Platformele și aplicațiile care folosesc inteligența artificială sunt din ce în ce mai accesate de români atunci când vine vorba despre nevoia de informare cu privire la diferite probleme juridice.
0: Atât pentru azi, sunt Daniela Morari. Este momentul să închidem Smartbox.

0: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Istorica. Istorica, la Radio România Actualități.
1: Bună seara! Având în minte amintirea dureroasă a sorții transferurilor în Rusia imperială, de această dată vorbim de o sumă mult mai mică, iar locul de depunere ceva mai asigurator. 6 milioane de franci elvețieni depuși în cont la una din cele mai importante bănci din Elveția, cu scopul de a finanța existența și funcționarea unui guvern în exil, în cazul în care România ar fi fost ocupată militar de Armata Roșie. Un scenariu configurat de autoritățile din epocă. Cel care s-a ocupat de coordonarea acestei operațiuni a fost viceprim-ministrul Mihai Antonescu, cu aprobarea conducătorului statului. De altfel, și regele Mihai a fost informat la timp și a încurajat acest transfer, numai că situația din cauza dezvoltării evenimentelor ulterioare nu a rămas în formele inițiale. Lovitura de stat din 23 august 1944 i-a scos efectiv din scenă pe cei doi antonești, regele și clasa politică dominantă, punându-și toată încrederea că aliații occidentali nu vor lăsa România la cheremul forței ocupantului, depozitul din Elveția rămânând în rezervă. Comitetul Național Român, ca formă de organizare și reprezentare politică în exil, a apărut destul de târziu și nu a mai putut beneficia de banii din contul deschis la una din băncile elvețiene. A rămas numai cearta și complicațiile legate de acest fond, precum și acțiunile în instanță ale statului român prin guvernul procomunist. Dosarul Crețianu din Elveția este subiectul ediției. Invitată este doamna dr. Diana Mandache, cercetătoare a Muzeului Național de Istoria României. Doamna dr. Mandache este bine cunoscută pentru valoarea cercetărilor sale concentrate pe casa și familia regală din România, cu accent deosebit în cazul reginei Maria. Un prolific publicist cu peste 20 de volume dedicate acestei arii de cercetare istorică a mai adăugat un altul, cel care ne-a îndemnat la ediția de față, Banii Exilului, procesul Crețianu în Elveția. Un volum a apărut la editura Corind, 304 pagini în format electronic cu ilustrații, evident avem și varianta tipărită. Anul apariției 2026, un conținut ce girează o documentare temeinică asupra cauzei. Bună seara, doamna dr. Mandache.
2: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
1: Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cred că se cuvine, doamna dr. Mandache, să amintiți în câteva cuvinte date biografice și de carieră ale personajului noului dumneavoastră volum, Alexandru Crețianu, ortografiat în alte izvoare ca și Crețianu.
2: Da, dar pe actul de naștere și conform scrierii vechi, Crețianu. Și pentru străinătate era mult mai simplu de scris cu teze Crețianu. Deci Alexandru Crețianu era fiul unui diplomat Gheorghe Crețianu, bine cunoscut, și al Zoei Știrbei și nepot al prințului Barbu Știrbei. Un lucru care a fost destul de important, această aură aristocratică pe care o purta, l-a ajutat foarte mult în cariera sa diplomatică, absolvise dreptul la Iași, a făcut câțiva ani de război, da. Și rănit, a intrat în serviciu diplomatic în septembrie 1918. Evident, el a deținut o serie de posturi diplomatice importante, Londra, Berna, a avut funcții de asemenea ca director al Direcției Politice în Ministerul Afacerilor Străine și apoi secretar general al Ministerului, demisionând în octombrie 1941 datorită faptului că era nemulțumit cu privire la continuarea alianței războiului alături de Germania nazistă, dar revine în 1943, în septembrie, datorită propunerii făcute și susținerii lui Iuliu Maniu și Mihai Antonescu de a ocupa poziția de ministru al României la Ankara, în așa fel încât să faciliteze comunicarea dintre negocierile care se purtau la Cairo pentru ieșirea României din război.
1: Bine, era și Barbu Știrbei la mijloc.
2: Acolo unde se afla unchiul său, Barbu Știrbei. Mai târziu venind și Constantin Vișoianu. Nepotul, Alexandru Crețianu, a fost cureaua de legătură dintre Cairo și București cu liderii politici din România, un om de încredere. A avut această putere de a păstra secrete pentru această rețea Cairo-Ankara-București. Era o personalitate drept pentru care, mai târziu, în 1944-45, devine din nou omul de încredere pentru viitorul diplomației ei din exil, în eventualitatea în care România avea să fie ocupată de sovietici, în eventualitatea în care un regim antidemocrat se instaura în România. Astfel încât el va deveni principalul personaj în ceea ce va fi cunoscut procesul Crețeanu, despre care este vorba în Elveția. Dar noi trebuie să facem o diferențiere clară, pentru că există foarte multă confuzie, între fondul special de la Berna și banii care s-au defalcat din acest fond și care au fost transferați într-un cont personalizat către Alexandru Crețeanu la Union de Bank Suisse din Berna. Fondul special din Berna a fost creat la sfârșitul anilor 1943-44, în trei etape, în martie 1944, apoi în iunie 1944, nu numai în Berna, în capitale ale statelor neutre în cel de-al doilea război mondial, oriunde puteau fi păstrate în siguranță anumite sume pentru a asigura existența continuității statului român și, bineînțeles, pentru fonduri necesare plății misiunilor diplomatice în perioada războiului.
1: Ei aveau din ce trăi atunci.
2: Exact, și care trebuiau asigurate pe o perioadă mai mare de timp. În iulie 1944 are loc un Consiliu de Administrație al Băncii Naționale a României, unde participă Ion Antonescu, dar și Ministrul de Finanțe, și unde se hotărăște necesitatea transferării în Elveția unei sume mult mai mari necesare pentru acest fond de siguranță. Era vorba de 20 de milioane de franci elvețieni, din care în numerar au fost 7.971.000 de franci elvețieni, care erau în numerar, existau în fondul Băncii Naționale a României la o bancă din Elveția și care au fost transferate Ministrului Afacerilor Străine, respectiv în posesia legației române din Berna, și 363.000 de piese de aur. Piesele de aur existau, fiind depozitate de siguranță în al doilea război mondial într-o bancă din Elveția, tot UBS, da Zurich, și erau contravaloarea a 12 milioane de franci elvețieni. După 23 august era nevoie de o schimbare și din punct de vedere legislativ, juridic, a atitudinii noi guvernări. Aurul s-a adus în România. Practic exista în numerar de 7.971.000 de franci elveția. Aurul înapoiat în România și evident adus la Banca Națională a României. A fost adoptat în noiembrie 1944 un nou decret lege 576 prin care vroia să se continue din punct de vedere juridic această legislație privind fondurile speciale. Bineînțeles că era stabilit administratorul acestui fond, care era Ministrul Afacerilor Străine, și cei care lucrau în legații, respectiv legația română din Berna, aveau, printr-un ordin ministerial, puterea de a dispune, după cum considerau, aceste situații excepționale. Ce se întâmplă în...
1: Ce se întâmplă?
2: În ianuarie 1945 se petrece principala acțiune și inițiativă a Ministerului Afacerilor Străine, respectiv sunt trei personaje. Constantin Vișeanu, care era ministrul de externe, George Anastasiu, însărcinat cu afaceri la Berna, și Alexandru Crețeanu, ministrul României la Ankara, dar cel care avea un cont deschis la UBS din Berna. Pe 12 ianuarie 1945, Constantin Vișeanu dă un ordin ministerial prin care lui Anastasiu îi se cere să depună suma de 6 milioane de franci elvețieni pe contul personal al lui Alexandru Crețeanu la o mare bancă elvețiană, UBS din Berna. Urma să primească noi dispozițiuni. Pe 14 februarie Anastasiu primește de la Crețeanu dispoziția de a separa, disloca suma de 6 milioane și să le țină la dispoziția sa până când îi va spune când să depună în banca elvețiană.
1: Ministrul nostru de externe, Constantin Vișeanu, cât de bine îl cunoștea pe Crețeanu și cât de multă încredere avea în el? Sau nu se mai pune problema în felul acesta?
2: Nu, era vorba de îndemnul și a existat și o scrisoare a lui Iuliu Maniu. Exista deja un nucleu de rezistență numit și Cabinetul Negru din cadrul Ministerului Afacerilor Străine, care luptau asta după ce Petru Groza venise la putere pentru susținerea exilului. Aceste fonduri speciale ajungeau pentru o perioadă, dar nu pentru totdeauna, iar elvețienii nu acceptau decât oameni intelectuali crem a la crem, dar care aveau și o situație materială destul de bună cu care să-și asigure existența privind aceste fonduri. Deci fondul special din Berna viza susținerea activității exilului, în special a intelectualității, pentru formarea unui guvern în exil și rezistența la un regim antidemocratic. Și acest cont a fost constituit la voința lui Iuliu Maniu, acceptat de Vișoian, pentru că Alexandru Crețeanu plecând în exil, la un moment dat, să folosească numai în scopuri politice, nu neapărat pentru susținerea Comitetului Național Român, orice alte evenimente politice pe care Alexandru Crețianu le considera, după bunul său crez și buna sa credință, că erau necesare și utile exilului. Așa a fost, de exemplu, între mai 1945 și octombrie 1945, Alexandru Crețianu retrăsese 3 milioane de franci care au fost utili României în 1945. Pentru conferința de pace la Paris, când un grup de diplomați, în paralel cu delegația oficială, au redactat o serie de memorii, documentație necesară delegațiilor străine participante pentru
1: adică
2: a face cunoscută
1: un alt punct de vedere,
2: exact. Acesta era un singur lucru, a finanțat și alte ziare. Între timp, se instaurase guvernul prosovietic Dr. Petru Groza pe 6 martie 1945, ministrul de externe fiind Gheorghe Tătărescu. Acesta a început să exercite presiunea asupra diplomaților, respectiv asupra lui Crețianu, chemându-l mai întâi la sfârșitul lui martie, pe 22 martie, să revină pentru a avea o discuție în centrală, la București.
1: A răspuns
2: peste o săptămână sau două, într-un stil foarte interesant, spunând că suferă de paludism tropical și că are nevoie de tratament și de supraveghere a medicului, așa încât nu se poate reîntoarce în țară. Între timp, la Berna sosește în vara lui 1945, în august, Richard Frănașovici, un fidel al lui Gheorghe Tătărescu și bun amic. Ce se întâmplă în această perioadă? Intervine greva regală, care are un efect surprinzător asupra situației noului exil, să zic așa, diplomatic, în care, evident, guvernul Groza și Gheorghe Tătărescu încercau să epureze, din punct de vedere politic, ideologic, foștii diplomați sau chiar și să-i discrediteze.
1: Greva le-a dat un
2: iar
1: gaz?
2: Greva,
1: sau...
2: da, sau pentru că regele nu mai semna decrete, cum erau acelea de înlocuire a diplomaților. În Elveția a fost o situație excepțională. În Turcia, Alexandru Crețianu a reușit să reziste până după sfârșitul grevei regelui Mihai. Richard Frănașovici a înaintat Departamentul Politic Federal cererea de înlocuire a 3 diplomați care făceau rezistență, care erau regaliști, care îl susținuseră și pe Alexandru Crețianu, fiind vorba despre George Anastasiu, Titu Rădulescu Pogoneanu și Petru Maxim. Aceștia, la rândul lor, au înaintat memorii Departamentului Politic Federal, în care spuneau toată această situație creată și ca elvețienii, din punct de vedere politic-diplomatic, să nu recunoască cererile, deoarece guvernul era rebel împotriva suveranului, deoarece suveranul inițiase această grevă regală în care se opunea politic guvernului Petru Groza. Elvețienii au spus că ei, din moment ce regele nu a înaintat niciun act referitor la această situație, ei nu fac altceva decât să accepte pe un ministru care a fost acreditat în țara lor, au pierdut posturile diplomatice, în schimb li s-a asigurat și au fost ajutați pentru refugiu politic, rezidența pe care o aveau în Elveția, inclusiv cu chestiuni financiare legate de rații alimentare, cum erau în acea perioadă dificilă de război.
1: Cercetarea istorică înclină mai mult balanța către o soluție politică și mai puțin juridică, cu toate că au fost cel puțin 3 cereri de revizuire plus altele după anii 60 din partea Bucureștiului. Astăzi cunoaștem răspunsul băncii depozitare din Elveția și în plus avem și hotărârile Tribunalului Federal Elvețian. Acum, sigur, am revenit la procesul în sine, procesul Crețianu. Au fost mai multe întâmpinări din partea Bucureștiului pentru recuperarea celor 7 milioane de franci elvețieni.
2: 6 milioane, da.
1: Cum au ajuns la proces?
2: Da.
1: Și de ce au făcut-o? Nu mai era altă cale?
2: În primul rând, Tătărescu a trimis telegrame periodice lui Alexandru Crețianu, în care mai întâi era pe un ton diplomatic, apoi l-a amenințat cu parchetul, în primul rând în România, unde a avut loc proces și evident că acestea erau procese politice și în care fuseseră acuzați de lapidare, fraudă, li se dăduseră 3 luni închisoare, au revenit cu un apel
1: ceva
2: după aceea 6 luni, evident, și
1: să
2: restituie...
1: Inclusiv fostul însărcinat cu afaceri.
2: Exact, George Anastasiu. În schimb, un alt demers este făcut datorită impulsionării date de Gheorghe Tătărescu de către Richard Frănașovici asupra autorităților elvețiene și, evident, se deschide un proces, obținându-se un sechestru provizoriu asupra contului Crețianu. Îl rugaseră pe Crețianu această sumă să o transfere pe numele lui Richard Frănașovici la aceeași bancă, în contul Frănașovici.
1: Bun, știm în momentul ăsta că banii ar fi luat direcția înapoi. acasă, în România.
2: Evident, asta era și scopul de recuperare. Evident că acest lucru nu s-a întâmplat. Sechestru s-a ridicat datorită avocaților. Trebuie să spun că partea română a angajat un avocat elvețian, Isidor Lifshitz, iar Alexandru Crețianu, un profesor universitar specializat MATI. Se numea. Această situație juridică a fost continuată pe parcursul aproape 11 ani, 13 octombrie 1945 până pe 3 septembrie 1956. Dar din ianuarie 1948 situația este radicală, fiind foarte mulți bani și foarte multă propagandă în presa română sau în unele ziare din străinătate împotriva lui Alexandru Crețianu, împreună cu susținătorii săi, cu Constantin Vișoianu, care s-a aflat deja în Statele Unite, sau cu Grigore Niculescu Buzești, au început să susțină exilul pe regele Mihai în acest efort de unificare a exilului românesc, care s-a coagulat în mai 1949, fiind ales ultimul premier al României Democratice, generalul Nicolae Rădescu, ca președinte al Comitetului Național Român. Acolo sunt deja de la înființare o serie de rivalități între Nicolae Rădescu și Constantin Vișoianu și treptat se aduce această problemă datorită acestei diferențe de opinii cu privire la finanțarea Comitetului Național Român. La început au fost folosiți o parte din bani, dar exista mereu această suspiciune că nu există o transparență privind utilizarea acestor fonduri și cum Alexandru Crețianu le va folosi. Dar banii fuseseră folosiți până în 50-51, iar o parte rămăseseră tot la UBS, cont pentru care încă statul român se lupta pentru obținerea acelor bani. Un director de la UBS afirma că deja Crețianu, până în octombrie 1945, luase aproximativ 3 milioane de franci elvețieni, deci acțiunea pentru care statul român el tot cerea 6 milioane de franci elvețieni, dar practic era vorba de 3 milioane.
1: Bine, elvețienii nu puteau plăti de două ori, ca să
2: nu puteau plăti același lucru, da, spusese și directorul băncii elvețiene. Pe măsură ce procesele cu apeluri, tot felul de deschideri de procese, avocatul lui Alexandru Crețianu întotdeauna a avut o linie juridică în care susținea că actul prin care s-a deschis acest cont era un act de guvernament, de plin justificat și că Alexandru Crețianu era îndreptățit, deoarece acea sumă fusese defalcată înainte de venirea guvernului dr. Petru Groza, deci în februarie 1945 se defalcase suma. Suma fusese păstrată special până la noi ordine de Alexandru Crețianu, deci practic nu mai făcea parte din patrimoniul statului. De asemenea, spunea că această problemă ține de dreptul public românesc, fapt care nu se putea judeca din instanțele elvețiene. Era o problemă care era în favoarea lui Alexandru Crețianu, în defavoarea avocatului Lifshitz, care reprezenta statul comunist.

0: Și anume că nu exista o convenție bilaterală în ceea ce privește
1: la nivel guvernamental, între cele
0: problemele
1: două
0: juridice, da, din punct de vedere juridic. Din start ducea la un eșec al procesului. Până la urmă, instanțele elvețiene au refuzat să judece acest proces.
1: Doamna Mandachie, ce socotiți că au fost punctele forte, dar și vulnerabilitățile în apărarea lui Alexandru Crețianu atunci când a pledat în 1946 în fața unui tribunal federal elvețian?
0: Cred că nu îl priveau ca pe un inculpat, ci îl vedeau ca un personaj din toată această succesiune de evenimente între ianuarie-mai 1945, iar el a spus exact evenimentele care s-au întâmplat. Și faptul că acești bani nu-i aparținau, fusese dat în cont personal, dar era un act guvernamental exact menit să fie susținut pentru interese politice. El considera exact cum Iuliu Maniu îl rugase să îndeplinească această misiune.
1: Oare expunerea pe care o susținea Bucureștiul în litigiul juridic cu Crețianu nu cumva era influențată, doamna doctor Mandache, și de noua ordine politică, mai precis de asperitățile soviet-occidentale și debutul războiului rece?
0: Evident, ei s-au ținut, autoritățile elvețiene, de a judeca un lucru care era deja politizat, o problemă ideologică, și preferau să nu se amestece. Evident că din 1948 se accentuase această manifestare ideologică, inclusiv în plan juridic, în cadrul procesului. Profesori universitari de drept din România înaintau memorii sau rapoarte cu privire la consultanțe juridice, dar și unii din exil, cum era Constantin Xeni, care susținuse, de fapt, demersurile statului român, inclusiv cel comunist, sprijinind cu un raport cu privire la acest proces, asigurând consultanță juridică. Aceste presiuni ideologice erau exercitate prin intermediul avocatului, care avea tatăl Boris Lifshitz, născut în Rusia și colabora cu spioni sovietici. Deci avea o influență sovietică ideologică, fenomenală, de aceea și fusese ales, și acest Isidor Lifshitz, fiul lui Boris Lifshitz, avea să colaboreze cu statul român, statul comunist, pentru mulți, mulți ani. Avem să-l întâlnim,
1: și
0: în anii 70, da, inclusiv în procesul moștenirii Elenei Lupescu, versus statul comunist. Dar nu numai în acest plan juridic, prin intermediul avocatului lor se exercita presiune, dar și la nivelul relațiilor bilaterale. În 1949-51 au avut loc negocieri privind despăgubirile elvețiene pentru proprietățile elvețiene.
1: După naționalizare, da.
0: Naționalizate în 1948, s-a încheiat în august 1951 un acord fiind despăgubiți, și au mai avut loc negocieri pentru încheierea unui acord privind mărfuri. Nu un tratat comercial, un acord. Era la un nivel minim de colaborare. În cadrul negocierilor, inclusiv pentru despăgubirile elvețiene, cât și pentru aceste...
1: A intervenit și acest subiect?
0: A intervenit acest subiect privind contul Crețianu, punând presiune pe diplomații elvețieni, întârzierea acordării acestor despăgubiri, pentru că le cerea să intervină în procesul juridic. Unii nu înțelegeau separația puterilor în stat, alții înțelegeau foarte bine, mă refer la autoritățile române, dar nu se lăsau și continuau în această rugăminte, în ghilimele, diplomatică, de a interveni în procesul juridic, fapt care a fost afirmat clar și la nivel politic, dar și la nivel diplomatic elvețian, iar actul juridic este un act independent, nu se poate interveni. Dar a mai fost un lucru la fel de imoral cu privire la situația cetățenilor cu dublă cetățenie aflați în închisori în România. Nu erau eliberați, nu li s-a acordat viză de ieșire din România. Aici a fost o întreagă luptă diplomatică. Unul din diplomații elvețiani, Eric Kessler, a fost la un pas de a fi arestat, reușit să se plece din România, fiind suspectat că colaborase cu diplomați americani, britanii sau italieni și complotau împotriva guvernului român.
1: Da, doctor Mandache, cum a rămas cu Alexandru Crețianu? A rămas fără prieteni?
0: Alexandru
1: s-a certat
0: Crețianu,
1: cu ei,
0: deci
1: sau
0: ieșit,
1: ei s-au certat cu el?
0: Alexandru Crețianu a ieșit învingător, da, din acest proces de lungă durată. Acești 11 ani au fost ani de erodare a relațiilor de prietenie sau a relațiilor politice cu o serie de lideri ai exilului românesc.
1: Poate cu Grigore Gafencu să fi păstrat legături mai bune.
0: A păstrat parțial, dar în jurnalul său Grigore Gafencu o spune clar care era situația, cât a ajutat pentru conferința de pace de la Paris, dar și faptul că era favoritul lui Iuliu Maniu. Aici el ar fi vrut să aibă întâietate în coordonarea diplomaților aflați în exil și se simțea într-un fel neîndreptățit că Iuliu Maniu preferase pe Alexandru Crețianu. Dar și Constantin Vișoianu, trecând anii, a fost oarecum...
1: A devenit mai critic, da.
0: A devenit critic.

0: Vedem acest fapt mai târziu într-o scrisoare adresată regelui Mihai, în 1970, dacă nu mă înșel, în care spune toată situația existentă și faptul că lipsa de transparență a lui Alexandru Crețianu constituia nemulțumirea principală, că dacă s-ar fi constituit un trust prin care să fie administrate aceste fonduri, care nu erau foarte mari, erau vizibile, pentru că Alexandru Crețianu a folosit acești bani în finanțarea fie a unor intelectuali, fie în finanțarea unor reviste.
1: Un ziar la New York, la Nation Romaine, la Paris, și au mai dat și bani, burse pentru studenții români aflați în Occident, pentru intelectuali care de fapt erau șomeri acolo, nu aveau din ce trăi.
0: Deci a asigurat o parte din asta.
1: Și cum a rămas cu diplomatul nostru, Crețianu?
0: Alexandru Crețianu, după spusele lui Constantin Vișenu, pentru că aceste lucruri sunt foarte puțin știute, deci după încheierea acestui proces, își mai cumpără o vilă în Florida, fapt care
1: alimentează,
0: la firmă, alimentează și inclusiv în scrisoarea lui Vișenu către regele Mihai este afirmat acest lucru. El ar fi dorit chiar să-l dea în judecată la începutul anilor 70, dar considera că aceasta ar alimenta situația din România, redeschiderea procesului de către comuniști și n-ar fi făcut decât foarte mult rău exilului românesc.
1: A trăit în America până la urmă? Sau?
0: Alexandru Crețianu, din 1947, în Statele Unite se căsătorește cu vara lui Eliz Știrbei, fostă boxer.
1: O altă căsătorie.
0: Are copii soției, alți copii n-au avut decât cei pe care i-a avut Eliz Știrbei cu Edwin Boxer. Și s-a ocupat de exil, dar într-o formă din umbră mai mult. A început în Comitetul Național Român. El a rămas, în schimb, un om cu integritate, pentru că foarte multe personaje, inclusiv Ion Rațiu, la fel și Nagu Givar, își dorea ca această situație să se lămurească, el știindu-l un om integru, care a făcut foarte mult pentru România în perioada interbelică, dar în anii războiului.
1: Pare a fi nedreptățit de istorie.
0: De aceea am pus și la începutul cărții și la sfârșit aceste jurăminte ale lui Alexandru Crețianu către statul român, către monarhii. La început regele Ferdinand și apoi regele Mihai, căci așa a și fost până la urmă. A fost credincios regelui Mihai.
1: Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Dosarul Crețianu din Elveția. Invitată doamna dr. Diana Mandache, cercetătoare a Muzeului Național de Istoria României. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Neda, regia de emisie Lucian Flenche și Isabel Jerdă. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Doamna dr. Mandache, vă mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu.
1: Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Istorica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. PSD a depus la Parlament un amendament prin care solicită prelungirea cu încă 3 luni a plafonării prețului la motorină. Astăzi este ultima zi în care măsura este în vigoare. Amendamentul va fi analizat în comisiile de specialitate, iar astăzi va fi supus votului în plenul Camerei Deputaților. Autoritățile au luat o serie de măsuri în contextul în care mare parte din țară este până miercuri la ora 10 sub cod roșu de temperaturi ridicate. Sunt impuse restricții pe șosele, CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de astăzi din cadrul examenului de bacalaureat se amână cu o zi. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat un deces și peste 40 de intervenții pentru persoane care au avut nevoie de asistență medicală pe fondul temperaturilor ridicate. Despre recomandările medicilor are detalii Adriana Turea.
2: Cei care se așează direct în jetul rece al aerului condiționat pot face rinite alergice, faringite sau otite. Medicul Sandra Alexiu ne sfătuiește atunci când folosim aerul condiționat să avem grijă ca diferența de temperatură dintre interior și exterior să nu fie mare.
3: Temperatura optimă de interior ar trebui să fie undeva între 20-22 de grade, însă în cazul în care este o diferență mare între interior și exterior, e bine ca înainte să plecăm jumătate de oră oră să ne adaptăm cumva temperatura să fie mai apropiată de cea de afară. Impactul diferenței bruște de temperatură este foarte serios asupra sănătății. Pacienții pot leșina. Poate nu imediat când ies în stradă, însă adaptarea fiind dificilă, îi pot cădea pe stradă, indiferent de vârstă.
2: Folosite cum trebuie, aparatele de aer condiționat pot fi deschise chiar și atunci când sunt copii prin preajmă, dar aerul rece nu trebuie să bată spre ei.
1: Adriana Ture. Grupul Băncii Mondiale a anunțat ieri că va renunța la obiectivul anterior de a direcționa 45% din resursele sale anuale de creditare către proiecte care au beneficii în domeniul combaterii schimbărilor climatice, însă va prelungi actualul plan de acțiune privind schimbările climatice, care ar urma să expire astăzi. Instituția financiară internațională, asupra cărei administrația președintelui Trump a exercitat presiuni pentru a renunța la această țintă adoptată în timpul administrației lui Joe Biden în 2023, a precizat într-un comunicat că va finaliza tranzacția către un model care pune accent pe rezultatele finanțărilor